בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום חדש, יום רביעי בשבוע, כ"ב באב, תשפ"ו, 5 באוגוסט 2026. אתם מתעוררים אלינו כאן למשכימים, אנחנו רדיו 90, תוכנית הבוקר של השרון. עכשיו, 6 בבוקר, אנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות לבוקר הזה, גם בעיתונים, גם באתרים, גם כותרות המהדורות ליל אמש, והנה הכותרות הראשיות. ישראל מתעדכנת על המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן בעקיפין ושומרת על דריכות. המרחק בין שלום ומלחמה קרוב אצל טראמפ. הדרג המדיני מודה, אנחנו לא מקבלים עדכונים מהאמריקאים על הנעשה במסע ומתן עם איראן. בכיר ישראלי אומר, טראמפ רוצה הסכם. היועצים שלו רוצים הסכם בכל מחיר, והאיראנים מבינים את זה. צריך להגיד רגע אחד, תוספת בכנות, גם משתמשים בזה. בכיר איראני סיפר לרויטרס, החלטנו להקשיח את העמדות. טראמפ מאיים. מאיים, כן, או הסכם, או שערי גיהנום. הוא לוחץ על איראן להגיע להבנות על מצר ורמוז בקרוב, ואם לא, תותקף באופן הרסני. על המשבר במפרץ, בוושינגטון וטהרן מגבירים את הלחץ, המאבק על השליטה בנתיב השייט האסטרטגי. הולך ומתקרב, למה? זאת השאלה. נקודת הכרעה, או לעוד שלב שבו יבואו ויגידו לכם שזה רק עוד אירוע שצריך לתקן אותו. אני לא יודע. נחמרה במדיניות התקיפות בעזה, הרמטכ"ל יאשר בעצמו כל סיכול ממוקד, הכוחות יוכלו לפעול אם נשקף סיכון מיידי לחייהם. בכיר ישראלי אומר, המסר שהוא עבר לצה"ל, לא לצאת להרפתקאות בעזה. ההנחיה החדשה על רקע הלחץ שמופעל על ישראל לעבור לשלב הבא בהסכם לסיום המלחמה ברצועה. וצריך להגיד בכנות, גם ההודעה של מועצת השלום היא הודעה דרמטית, חשובה וטובה. בכיר חמאס נשאל על זוועות הטבח בשבעה באוקטובר והתפתל. אולי נעשו טעויות. המגיש הבריטי טיח בבחיר ארגון הטרור כי מחבלי חמאס חצו כל קו של אנושיות ומוסר, ולא ויתר גם כשניסה להכחיש את הזוועות שהארגון ביצע. תכף נביא את הפרטים. אני הריתי בו. חשוד ברצח עורך הדין הסגיר את עצמו למשטרה. צוותי מד"א מצאו את הקורבן ללא דופק, ללא נשימה, וקבעו את מותו בזירה. החשוד הוא תושב רמלה בשנות ה-30 לחייו, מוכר למשטרה. חשד, לקוח של עורך דין, נכנס למשרד, ירה בו, נמלט, ואז חזר והסגיר את עצמו. הצהרות תובע נגד אביאור ססון וחשודים ברצח בניהו רזי. מעצרה מוערך, אמו של הקורבן הרצח זעקה לעבר חשוד המרכזי רוצח, כשאותן בנות בחו שם, זעקו במשפחה על מה אתן בוכות, רצחתן לנו את הילד. וגם פרשה חמורה נחשפת, עורכת דין וארבעה חשודים נוספים עצורים בגין החדכת קטינים למסור עדות שקר. חקירה הסמויה חשפה ניסיון לכאורה להשפיע על עדויות במסגרת משפט שמתנהל נגד נאשם בעבירות ביטחוניות חמורות. תכף נביא את כל הפרטים. עוד הבוקר הזה, ספורט, הפועל באר שבע מנצחת את הכוכב האדום בלגרד 1-0 במסגרת מוקדמות ליגת האלופות, עם מקדמה טובה לגומלין בתום משחק הגנה הירואי, ולמרות שהייתה בחיסרון מספרי לאורך רוב המחצית השנייה, הפועל באר שבע ניצחה אתמול את הכוכב האדום בלגרד מוחמד אבו פאני. אלופת המדינה השיגה תוצאה חשובה לקראת המשחק השני שיערך באצטדיון הביתי של הסרבים ביום שלישי. אם תעבור את הכוכב האדום בלגרד, תשחק ראונה לפחות בליגה האירופית ותעפיל לפלייאוף ליגת האלופות. מכבי חיפה מנצחת אתמול 4-2 את עירוני טבריה. ניצחון ראשון, העונה למכבי חיפה, שמכניס לה הרבה מאוד אוויר לריאות, וגם הדרמה הגדולה במכבי תל אביב בדרך לעזיבה. התקבלה הצעה משמעותית על רוי רביבו. לפי גורמים בקבוצה ישנה הצעה רצינית למכבי תל אביב על המגן, ונראה שעומדת להתפתח עסקה. כתוצאה מכך קיימת אפשרות שהוא כבר לא ישחק מחר מול צסקה סופיה. עוד מעט נביא את כל הפרטים בעניין הזה. האהבות שלנו של אבי נשר מתקבל לפסטיבל

טורונטו, סרטו החדש של הבמאי הישראלי, יוקרן באחד מפסטיבלי הקולנוע החשובים בעולם. זאת לאחר שגרף 12 מועמדויות לפרסי אופיר וזכה לחיזוק מצד חברות תוכן בינלאומיות. בשנתיים האחרונות סרטים ישראלים עוררו סערה בפסטיבל. וגם הקאסט של 26 נחשף, עומר אדם, מושר כהן, ריטה ועידן עמדי השתתפו במופע נקסט. ההפקת המופע חשפה את רשימת האומנים שיעלו השנה אל הבמה, והיא ארוכה, מכובדת וטובה. הניצחון של הזמרת הודיה, האמת, יצא לאור כשנה אחרי שהגישה תביעת דיבה בעקבות שמועות על רומן עם גבר נשוי. הזמרת התקנה כי ההליך המשפטי מול שלומית אסרף דנינו הסתיים. דנינו הודתה כי הפרסומים נגדה אינה נכונים ואף פרסמה מכתב התנצלות רשמי, אבל המאבק המשפטי מול דניאל אמרם עדיין נמשך. אין הוכחה אחת לשקרים שפרסמה. מעניין, נדבר על זה כמובן בהמשך. תחזית מזג האוויר הבוקר הזה יהיה מעונן חלקית ובהמשך יעשה נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים בפנים הארץ, אך הן יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה. עדיין הביל במישור החוף, טמפרטורות כאמור לפחות בריאה לאופק, לא רואים כאן איזשהו משהו חריג. צא לדרך! יחד אנחנו כאן עד לשעה 7 בבוקר עם כל הכותרות, כל העדכונים וגם קצת מוסיקה טובה. היא קוראים נועם אמיר. בוקר טוב.

עכשיו 6:10, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות הביטחוניות לבוקר הזה. בישראל מודים, ירושלים לא מעודכנת באופן ישיר בידי האמריקאים על הנסה מסע ומתן עם איראן, על השליטה בהורמוז. ישראל מקבלת את רוב המידע בדרכים עקיפות, אבל בכירים בירושלים שמדברים אומרים ולועגים להתפתחות האחרונה, אם תקרה תסדיר את אופן הפעילות במצא הורמוז, היא תאפשר לארצות הברית ולאיראן לחזור למזכר ההבנות. בכירים בישראל אומרים, היום זה יום השלום העולמי, הנתיב הדיפלומטי חזר בכל הכוח, טראמפ רוצה הסכם, היועצים שלו רוצים הסכם בכל מחיר, והאיראנים מבינים את זה. למרות המסע ומתן, הדריכות והכוננות בישראל נשמרת, צהל גם שומר על שיח עם סנטקום, אבל ההבנה בישראל היא שיש הרבה עמימות, ערפל וקופצנות בהחלטות של טראמפ. מרחק של שלום ומלחמה אצל טראמפ הוא המרחק בין האותיות יו... T ו-R במקלדת, כך אומר בכיר ישראלי, כרגע הנתיב נראה דיפלומטי. אוקיי, לא הבנתי את המטאפורה, אבל בסדר. מוקדם יותר אתמול אמר לסוכנות הידיעות רויטרס גורם איראני בכיר, כי איראן הגיעה למסקנה שעליה להקשיך את העמדות שלה מול ארצות הברית, ולבסס מנופי לחץ לפני שתוכל לפתוח במסע ומתן משמעותי עם הנשיא דונלד טראמפ. תפיסה זו הובילה את איראן לרטוריקה לוחמנית שלה כלפי הנשיא בימים האחרונים ולחיזוק הקשר עם שלוחותיה והאיום בחסימת מצר בבל מנדב. בשעות הערב דווח כי כלי שיט אודי נפגע סמוך למים הטריטוריאליים של תימן, להתהפך וטבע, כך מסר שר הספנות של הודו. כל 14 אנשי הצוות, בהם 13 אזרחים הודים, חולצו בשלום בידי משמר החופים התימני. לפי רויטרס, הבכיר האיראני הבהיר כי הנהגת המדינה הסיקה שניסיונות קודמים לגלות גמישות רק הובילו ללחץ מוגבר מצד וושינגטון, מה שדחף אותה לקו ניצי יותר. בטהרן מעריכים שטראמפ מפרש את הוויתורים האיראנים כחולשה ויגיב רק ללחץ. גורם במפרץ שוחח עם סוכנות הידיעות, הוסיף שכל עוד וושינגטון לא תקבל מציאות חדשה שתעניק לאיראן תפקיד משמעותי יותר במצר הורמוז, העימות עלול להתפשט מעבר לאזור המפרץ, וגם חסימת בבל מנדב ותקיפת תשתיות אנרגיה של מדינות המפרץ נמצאות על הפרק. דיווח, טראמפ לוחץ על איראן להגיע להבנות על מצר הורמוז בקרוב, ואם לא, אז היא תותקף באופן הרסני. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מפעיל לחץ על איראן להגיע להסכם עם אומן בנוגע למצר הורמוז. כבר אתמול, כך דווח בבלומברג, אז כמו שאתם מבינים, לא הגיעו לשום הבנות. עוד דווח שהוא דורש שההסכם יושג בשעות הקרובות או לכל המאוחר מחר, כלומר היום. הוא מזהיר כי אם המגעים ייכשלו, ארצות הברית עלולה לצאת למתקפה נרחבת באיראן. האולטימטום של טראמפ מגיע לאחר שמוקדם יותר דיווחה רויטרס כי בטהרן התקבלה החלטה אסטרטגית להקשיח עמדות מול וושינגטון ובסס מנופי לחץ לפני פתיחת משא ומתן. לפי גורם איראן בכיר, ההנהגה הגיעה למסקנה שניסיונות קודמים לגלות גמישות רק הובילו להגברת הלחץ האמריקני, ולכן מבקשת כדי כעת לשפר את עמדותיה באמצעות לחץ כלכלי ובראשו השליטה במצר הורמוז. במקביל, גורם איראני בכיר אמר לרויטרס כי במסגרת התוכנית שנדונה מול אומן, תקבל טהרן שליטה מלאה על כניסת כלי שיט דרך מצר הורמוז. לדבריו, נתיב היציאה מהמצר יעבור ממסלול שבין איראן לאומן, ואחרונה תאשר לכלי שיט לצאת רק לאחר שתעדכן את איראן. עוד נמסר כי ההסדר יעניק לטהרן תמונת מצב מלאה של תנועת כלי שיט ויכולת להתערב במקרה הצורך. טוב, בסדר, נראה לאן הדבר הזה הולך, למרות שצריך להגיד רגע אחד בכנות רבה, זה כרגע לפחות נראה ששוב פעם טראמפ נע בין האיומים שלו לבין ההזדמנויות שהוא נותן לאיראנים. האיראנים נעים בין לגחך אותו לבין להמשיך ולמשוך את הזמן. פחות או יותר האסטרטגיה כרגע שמתנהלת בשטח. לאן זה באמת יוביל? אני לא בטוח שיש מישהו שיודע לענות על השאלה הזו בכלל. לטראמפ יש אקדח טעון, יכול להשתמש ולחוץ על הדק מתי שהוא רוצה. האיראנים יש זמן, בעיקר. זה הסיפור. אם רוצים לנתח את העניין הזה בצורה מאוד מאוד פשוטה, אני חושב שזאת הדרך הטובה ביותר לתאר את הסיטואציה כרגע ביניהם.

דקות, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים. אנחנו רדיו 90 ואנחנו ממשיכים עם הכותרות. החמרה במדיניות ההתקפית בעזה על רקע לחץ בינלאומי שמופעל על ישראל לקראת שלב הבא ברצועת עזה. בצהל מחמירים את מדיניות התקיפות ברצועה, יש הנחיה חדשה. הרגע הכוחות בשטח יידרשו לאשר מול הרמטכ"ל עצמו כל חיסול ממוקד של

0: מחבל שאינו מהווה איום מיידי. מדובר בהחמרה משמעותית במדיניות התקיפות של פיקוד הדרום. לפי ההחמרה גם מפקד דוגדה והפיקוד יוכלו לאשר תקיפות כאלה. ההנחה לכוחות כעת היא לבצע רק ירי להסרת איום, בדומה לפעילות שמתבצעת בלבנון. את התוצאות ניתן לראות כבר בשטח עם ירידה דרמטית בתקיפות של צהל בעזה. במהלך 48 השעות האחרונות צהל תקף פעם אחת בלבד ברצועה. זה לא שיום קודם הוא תקף 20 פעם, כן? תוקפים פעם ב... התקיפה האחרונה בוצעה אתמול בשעה 10 בלילה, חלפה כמעט יממה. בכיר ישראלי אומר, המסר שהוא עבר לצהל לא לצאת להרפתקאות בעזה. החשש הוא שיתענו שאנחנו סיכלנו את הסכם ברצועה ולא ניתן לו, הבאנו את הניצחון הזה. מועצת השלום של עזה מעוניינים לעבור לשלב ב' בהסכם לסיום המלחמה. מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב ויועץ מועצת השלום אריה לייטסטון נפגשו אתמול עם נתניהו ואמרו לו כי על ישראל להפסיק את התקיפות ברצועה, כפי שהתחייבה במסגרת תוכנית 20 הנקודות של הנשיא ארצות הברית. לפי מקור שמורה בפרטים, השיחה בין השניים לבין ראש הממשלה הוגדרה כשיחה קשה. מנגד, גורם מדיני הודיע, ישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועה ותמשיך לסכל כל איום על אזרחינו וחיילינו. מדובר למעשה בדחייה של שתי הדרישות המרכזיות של ארצות הברית מישראל, חזרה על הקו הצהוב והפסקת החיסולים. מועצת השלום הודיעה והכריזה כי היא בניגוד לדיווחים, אם ישראל נשארת כרגע במקום ולא חוזרת מטר לאחור, עד שחמאס לא יתפרק מנשקו. כשהם מדברים על פרקות מהנשק, הם מדברים על כל סוגי הנשק, ולא, מה שנקרא, לא להמציא. בכיר חמאס נשאל על זוועות הטבח בשבעה באוקטובר, וכרגיל, התפתל, מדובר בעג'י חמד, שהתקשה להשיב לשאלותיו של המגיש הבריטי פירס מורגן, על טבח שבעה באוקטובר. במהלך ראיון למגיש הבריטי, חיש חמד שארגון הטרור ביצע פשעים נגד האנושות, וטען בציניות, אולי קרתה טעות כלשהי. בוגן דחה את הטענות פעם אחר פעם, הזכיר את רצח האזרחים והחטיפות, ואמר לחמד, חציתם כל קו של אנושיות ומוסר. מוגן פתח את הרעיון שהזכיר לחמד את הצהרתו לאחר טבח 7 באוקטובר שלפי החמאס יעשה זאת שוב ושוב ושוב, וכי ארגון הטרור מחויב להשמדת ישראל. למה שהישראלים יפתחו במישהו שאמר זאת, כך שאל. והוא השיב, אתה עיתונאי מקצועי, למה אתה מצפה מהעם הפלסטיני שנמצא תחת כיבוש במשך שנים? מוגן לא קיבל את התשובה ותקף. 3,000 חברים מהארגון שלך חצו את הגבול הישראלי, וביצעו סדרה של פשעים נתעבים, שבהם טבחתם באזרחים חפים מפשע בכל רחבי ישראל, לאחר מכן שביתם יותר מ-250, כולל ניצול שואה ותינוקות. הרעיון שלא ביצעתם פשעים הוא מגוחך. בתגובה טען חמד, אני בטוח ב-100%, מעולם לא ביצענו פשעים, אולי קרתה טעות כלשהי. המגיש הבריטי נדע מהתשובה של בכיר חמאס ושאל, טעויות? יריתם למוות באנשים חפים מפשע, אני לא יכול לתת לך להתחמק מזה, חמאס טבח במכוון ומאוד צעירים בפסטיבל מוסיקה, זהו פשע מלחמה. גם לאחר שחמד טען כי לא היו פקודות להרוג אזרחים, נשים או ילדים, מורגן המשיך להטיח בו את מעשי הטבח ואמר, היו טעויות, שרפתם אנשים חיים בבתיהם. בהמשך הרעיון הדגיש מורגן כי הוא אומנם מתח ביקורת על היקף התגובה הישראלית ברצועת עזה, אך הבהיר כי אין בכך כדי לטשטש את אחריות חמאס למתקפת השבעה באוקטובר. אמרתי שוב ושוב בתוכנית שלי שאני מאמין שהתגובה הישראלית הייתה מוגזמת לחלוטין, אבל זה שתבוא לתוכנית הזו ותגיד לי שאף אחד בחמאס לא ביצע פשעים בשבעה באוקטובר, זה פשוט שקר גס. זה לא מבין את מי מנסים לשכנע, ממי הם מנסים להוציא איזושהי אמירה אומנית. זה נראה לי ניסיון יותר בעיקר לייצר עוד קטע לרשת מתוך תוכנית טלוויזיה, לא יותר מזה. תח לפחות אני חושב.
1: אם רק היית יודעת שבכל לילה אני לא ישן יותר משעתיים, אם רק היית שומעת את כל תפילות על

עכשיו 6:27, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו ממשיכים עם הכותרות לבוקר הזה. אני הריתי בו, עורך דין כבן 50, נרצח אתמול במשרדו ברחוב משה לוי בראשון לציון. צוותי מד"א שהוזקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום לאחר שנמלט מהזירה חשוד ברצח. תושב רמלה בשנות ה-30 לחייו הסגיר את עצמו למשטרה ואמר לשוטרים, אני הריתי בו. החשוד במשטרה הוא שהחשד במשטרה לקוח מוכר למשטרה, נכנס למשרדו של עורך הדין, ירה בו ונמלט. כעת, כאמור, הוא נעצר. הדיווח, פחות על פחות הרקע, מנסים רגע להבין, הוא כנראה סכסוך עסקי. כנראה שהרוצח לא היה מרוצה מהשירות שהוא קיבל, הסבירו במשטרה. עורך דין שנרצח התמחה בתחום הנזיקין, ובדיקה המשטרתית התברר כי לא היו תלונות קודמות על איומים נגדו. המשטרה הדגישו כי מדובר באירוע פלילי מובהק, ושללו כל רקע לאומני. מעניין. הצהרת תובע הוגשה נגד אביאור ססון וחשודים ברצח בניהו רזי, וכמובן שמעצרה מוארך. בית משפט השלום בירושלים התקיים אתמול דיון טעון בו הוגשה הצהרת תובע נגד 7 חשודים במעורבות ברצח בניהו רזי. הדיון עסק ב4 קטינים ו3 בגירות, ובתום הדיון העריך בית המשפט את מעצרם של כל החשודים עד ליום שישי הקרוב לקראת הגשת כתב אישום. במהלך הדיון נרשמו צעקות מצד בני משפחת הקורבן לעבר החשודים באולם. החשוד המרכזי בתיק הוא אביאור ססון בן 17. הוא נעצר באזור כניסה לירושלים לאחר שהיה בבריחה מהמשטרה במשך כשבועיים וחצי. עם כניסתו לאולם הדיונים צעקה לעברו אמו של הקורבן דקלה רזי רוצח. גרסת החשודים בחקירתו טען אביאור ססון כי פעל מתוך הגנה עצמית. בניהו רזי הוא זה שהוציא סכין ראשון והתחיל קטטה, טען ססון. ניסיתי לדקור אותו ביד, הוא התחיל להשתולל, אז זה פגע בו. במשטרה ציינו כי הגרסה נלקחה בערבון מוגבל, שכן היא סותרת ממצאים אחרים בתיק החקירה. במקביל, פרסמה המשטרה סרטון מהרגעים שלפני האירוע שבו נראים הנערים מחוץ לדירה בשכונת נחלאות. במהלך הדיון הוצגו התכתבויות וואטסאפ של המעורבים. המשטרה הציגה הודעות שמעידות על כוונה מוקדמת לפגוע בו. ובהן הודעה ששלחה אגם צרפי לשילת חוטה, הוא מת היום. בהתייחסות לרזי נחשפה גם הודעה ששלחה צרפי לרזי, אמרתם ששילת

ואגם זונות, בוא תראה מה זונות עושות, אני אראה לך איך צריך להתנהג לילדים כמוכם. מנגד, הציג עורך דינה של צרפי הודעה שכתבה לחברתה ובת הענה, הוא מאיים עליי באונס ושהוא ירצח את אמא שלי. אוקיי, זה עדיין לא מאפשר את האפשרות להזמין רוצחים ולרצוח אותו, נראה לי. לפי החשד, רזי תושב גבעת זאב בן 19 נדקר למוות במהלך בילוי בדירת Airbnb בשכונת נחלאות בירושלים חודש שעבר. באותו בילוי היו ארבעה בדירה הסחורה, רזי והחבר שלו, שגם הוא נדקר, ושתי צעירות, אגם צרפי, האקסיט של רזי ושילת חוטה. על פי החשד, לינור ססון, אמו של אביאור, טבחה בין צרפי לחבורה של בני נוער, שהוזקו למקום, הזעיקה למקום, ותקפו את רזי ואת חברו, תקיפה שבה מצא רזי בסופו של דבר את מותו. אני לא יודע, להסביר באמת את הסיפור המזעזע הזה. טוב, יום שישי יוגש כתב אישום, אפשר יהיה להבין מה באמת מייחסים להם שם, לפחות ככה זה נראה. עורכת דין וארבעה חשודים נוספים נעצרו אתמול בחשד להדחת קטינים למסירת עדות שקר במסגרת הליך פלילי ביטחוני. לפי החשד, הם ניסו לגייס קטינים שיעידו בכזב כדי לייצר אליבי לנאשם בעבירות ביטחוניות חמורות ולהביא לזיכויו. החקירה שנועלה בחודשים האחרונים ביחידה המרכזית של מחוז המרכז מתמקדת בעורכת דין שמייצגת נאשם שבחודש ינואר השנה הוגש נגדו כתב אישום בגין עבירות ביטחוניות חמורות ובהן מעשה טרור, הצתה וייצור נשק ברמלה. לפי המשטרה, במהלך חודש מאי פנתה עורכת הדין לחוקרי ימ"ר מרכז וטענה כי ברשותה ראיות שעשויות לזכות את מרשה. החומרים שהעבירה הועברו לבחינת פרקליטות המדינה, אולם במשטרה התעורר חשד בנוגע למקורם, לאופן השגתם ולעיתוי שבה שבו הם נמסרו. בעקבות זאת נפתרה חקירה סמויה. ממצאי החקירה העלו לפי חשד כי עורכת הדין יחד עם חשודים נוספים ובהם למשפחתו של הנאשם פנו למספר קטינים ולהוריהם תושבי המרכז בניסיון להביא את הקטינים למסור עדויות כוזבות שלפיהן הנאשם שעה עמם במועד ביצוע העבירות. עוד חושדים במשטרה כי חלק מהקטינים התבקשו להעיד תמורת כסף, בעוד שבמקרים אחרים הופעלו עליהם לחצים ואף איומים אם יסרבו לשתף פעולה. טוב, עוד אירוע. עוד אירוע פלילי שאתה שואל את עצמך, מה נסגר איתכם בני אדם? מה נסגר איתכם?

עכשיו 6:35, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו עם פינת ספורט לבוקר הזה. מקדמה טובה לגומלין, בתור משחק הגנה הירואי ולמרות שהייתה בחיסרון מספרי לאורך רוב המחצית השנייה, הפועל באר שבע ניצחה אתמול 1-0 את הכוכב האדום בלגרד ואת מוחמד אבו פאני. אלופת המדינה השיגה תוצאה חשובה לקראת המשחק השני שיערך באצטדיון הביתי של הסרבים ביום שלישי הבא. המחצית הראשונה המחישה שפערי הכוחות בין שתי הקבוצות לא גבוה כמו הציפיות. הסרבים אמנם איימו יותר לעבר השער של אופיר מרציאנו, אבל באר שבע לא חששה. לחצה הצליחה לעלות ליתרון בדקה 38, לאחר טעות קשה של אקס מכבי תל אביב, דריק לוקאסן, אותה ניצל זי אחמד. מיד לאחר מכן האדומים בירת הנגב כמעט והכפילו את היתרון, זאת לאחר שמתן בלטסקה קיבל הגבהה נהדרת מאליאל פרץ, אבל פגש רק את המשקוף. מנגד מוחמד אבו פאני וחבריו כמעט והשבו על סף המחצית, אבל גיא מזרחי הציל מהקו ושומר על יתרון. 1-0 לאחר 45 דקות בהונגריה. החצי השני היה במעמד צד אחד. סרבים לחצו על באר שבע, העלו הרבה כלים מתקפיים. דקה 58 מתן בלטסקה ספג כרטיס אדום לאחר שתי עבירות במהלך אחד, והשאיר את חבריו בחיסרון מספרי עד לסיום המשחק. למרות זאת, האדומים הצליחו לסגור את רוב המצבים של הכוכב, וגם כאשר האורחת הגיעה לשער, היא נבלמה על ידי אופיר מרציאנו, שהיה במשחק נהדר. כאמור, בשלישי הבא, הפועל באר שבע תפגוש הסרבים באצטדיון הביתי הקשה, בידיעה שכל תוצאה שהיא לא הפסד, והיא תעלה לשלב הבא, הפלייאוף של ליגת האלופות. עלייה לפלייאוף של ליגת האלופות תאפשר להם לשחק באופן אוטומטי כבר בשלב הליגה האירופית. אם היא תנצח בשלב הפלייאוף של ליגת האלופות, היא כבר תשחק בליגת האלופות, שזה גם כן משהו נהדר מבחינתם. מכבי חיפה, הישג באמת כל הכבוד, שפו ענק. מכבי חיפה קיבלה אתמול אוויר לנשימה, הירוקים הציגו ניצחון ראשון לעונה הנוכחית, 4-2 על עירונית טבריה בגביע טוטו, שסיפק בעיקר הקלה גדולה. אולי סוף סוף אחרי פתיחת עונה סוערת ששני הפסדים כואבים, יהיה להם גם קצת שקט, לפחות עד הפרק הבא של הפאנל ברדיו חיפה. כבר מהפתיחה, הרוח נשבה עם הצד הביתי, כשעל אף דקות שוויוניות, המערכת הייתה הראשונה להרעיד את הרשת. השער של גיא מלמד נפסל בטענה לנבדל, זה לא עצר אותה מלחגוג, גול חוקי אחרי שביתה של ברוניניו, בדקה 20, נתנה לו את האות לחגוג, שער בחורה בירוק, ומכאן חיפה פשוט פתחה את המשחק, שחררה את עצמה, במחצית ירדה עם 3-1 נהדר, ומחצית שנייה זה נגמר ב-4-2. אבל הכותרת הדרמטית של הספורט הבוקר מגיעה ממכבי תל אביב, שתפגוש ביום חמישי את צסקה סופיה הבולגרית בסיבוב המוקדמות השלישי של הליגה האירופית. אך לקראת המשחק מאחורי הקלעים יש דרמה לא קטנה. אתר וואן מפרסם כי יש על רוי רביבו הצעה משמעותית, כזאת שלפי גורמים המורים בפרטים, בדרך להתפתח לעסקה. בשלב זה הזהות של המועדון שמיועד לרכוש את רביבו עדיין נשמרת בחשאיות, אבל כן אפשר להגיד שמאחורי הקלעים ישנם לא מעט רכשים הנוגעים למשחק הקרוב מול צסקה סופיה, כשאותם גורמים מעריכים שקיים סיכוי שהמגן הישראלי והשמאלי לא ייקח חלק במשחק מול הבולגרים, והם כאמור טוענים כי יש עסקה קרובה. רביבו היה מבוקש מאוד על ידי כמה קבוצות, ואמרו שאם תגיע הצעה ממש ממש טובה ילכו איתה, אבל השאלה הגדולה אם הגיעה הצעה ממש ממש טובה. שאר האתרים לא מפרסמים בעניין הזה שום דבר, זה ידיעה בלעדית של וואן. מעניין, לא, תפתח לאן העסק הזה ילך במהלך היום. כמובן שאם הוא לא בסגל של מכבי תל אביב לצסקה סופיה, מעבר לזה שזה אובדן עצום עבור מכבי תל אביב ואחד השחקנים הטובים והחשובים שלה, זה גם כנראה מעיד על כך שעסקה באמת הולכת ומתקרבת, אפילו יש לומר

17 דקות עכשיו, לפני 7 בבוקר, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו ממשיכים עם הכותרות לבוקר הזה, סרט חדש של אבי נשר, הוא האבות שלנו, הוא מתקבל לפרס, לאפשרות לזכות בפרס לפסטיבל טורונטו היוקרתי, כך מתפרסם הבוקר באתר מאקו, שם יוקרן במסגרת מוקדשת ליצירות בולטות מרחבי העולם. זה סרטו ה-21 של אבי נשר, שואב השראה מאירועים אמיתיים ועוקב אחר 7 דמויות שחייהם נשזרים זה בזה מבלי שידעו, כשאירועי 7 באוקטובר משנים את מסלול החיים שלהם ומאלצים את כולם להתמודד עם מערכות יחסים, זיכרונות ותובנות חדשות. פסטיבל טורונטו שהתקיים בחודש ספטמבר נחשב לאחד מהפסטיבלים החשובים בעולם, ובשל מועד קיומו הוא מזוהה לאורך השנים כאחת התחנות המרכזיות בפתיחת עונת הפרסים האמריקנית. ההישג מגיע ימים ספורים לאחר פרסום המועמדויות לפרס אופיר, שבהן האבות שלנו מקבל 12 מועמדויות, בהן פרס הסרט הטוב ביותר, הבימוי, התסריט, הצילום, העריכה והמוסיקה המקורית. בשנה שעברה ביטל פסטיבל את הקרנת הסרט הדרך בינינו, החילוץ האולטימטיבי שמגולל את סיפורו של אלוף במילואים נועם טיבון, שיצא בשבעה באוקטובר להציל את בנו ונכדותיו. בסופו של דבר, בעקבות לחץ ציבורי, הסרט הוקרן ואף זכה בפרס חביב הקהל. ב-2024 מפגינות פרו-פלסטיניות פרצו להקרנת הבכורה של הסרט הישראלי חמדה, וקראו קריאות נגד ישראל תוך שהן אוחזות בשלטים פרו-פלסטינים. בחודשים האחרונים זכה הסרט גם להתעניינות מצד תעשיית הקולנוע הבינלאומית, לאחר שפוקס אינטרמינט סטודיו הצטרפו אליו כמפיקות שותפות בעקבות המהלך משמעותי עבור סרט ישראלי דובר עברית, במיוחד תקופה שבה יצירות ישראליות מתמודדות עם אתגרים בזירות הבינלאומיות, בעיקר זירות של החרמות. טוב, יהיה בהצלחה, הלוואי שיצליח סרט ישראלי שמצליח בפסטיבלים, בהנחה שהוא לא מטיל דיבתה של מדינת ישראל, תמיד טוב, והסרט הזה להבנתי.

לא. הפקת מופע 2026 נקסט חשפה אתמול את רשימת האומנים שיובילו את סדרת המופעים השנה. על הבמה יופיעו אושר כהן, הודיה, בן צור, עומר האדם, עידן עמדי וגם ריטה. שילוב בין כמה מהשמות הבולטים במוסיקה הישראלית כיום לבין אחת הזמרות הוותיקות והאהובות בישראל. כמו בשנים הקודמות, גם השנה צפוי המופע לשלב את הלהיטים הגדולים של המשתתפים לצד קלאסיקות ישראליות, עיבודים מיוחדים ושיתופי פעולה שנוצרו במיוחד עבור ההפקה ויבוצעו באופן חד פעמי. המופע יבלה בלהקת נגנים, רקדנים, הפקה במתית רחבת היקף המזוהה עם סדרת נקסט. בהשוואה לשנה שעברה, אז השתתפו בין היתר ליני טייב, אמיר דדון, אסרין ולירן דנינו לצד הודיה, אושר כהן ועומר אדם. השנה מצטרפים להרכב ריטה, עידן עמדי ובן צור, בעוד חלק מהאומנים שהופיעו בעבר לא ייקחו חלק במופע. לדברי ההפקה, בשנה שעברה נמכרו לסדרת מופעי נקסט קרוב לרבע מיליון כרטיסים, נתון שהפך אותה לטענתה למופע המוסיקה המצליח ביותר בישראל. מועד פתיחת מכירת הכרטיסים במופעי 2026 צפוי להתפרסם בקרוב. הניצחון המשפטי של הודיה, כשנה לאחר שהגישה תביעת דיבה בסך מיליון שקלים, בעקבות פרסומים שלטענתה הכפישו את שמה, הודיה מפרסמת עדכון של אחת התפתחויות בפרשה, פוסט שפרסמה בחשבון האינסטגרם שלה, הודיה הזמרת כי ההליך המשפטי מול שולמית אסרף דנינו הסתיים וצרפה מכתב התנצלות רשמי שבו דנינה חוזרת בה מהטענות שפרסמה נגדה. זוכרים שניסו לתפור לי רומן עם גבר נשוי? אז הנה האמת שיצאה לאור בעקבות ההליך המשפטי שנקטתי, כתבה הודיה. עוד הוסיפה כי הגברת שלומית הודתה שאין אמת בפרסום כלפיי ואין אפילו הוכחה אחת לשקרים שפרסמה ברשתות החברתיות. לא פגשתי אותה או את בעלה מעולם. לצד הדברים פרסמה הודיה גם את מכתב ההתנצלות שעליו חתמה דנינו. במכתב נכתב כי היא מתנצלת וחוזרת בה מהפצת דברי בלע כלפי הודיה אזולאי, ומבהירה כי כל הפרסומים שיוחסו לגברת הודיה אזולאי מערכת יחסים גבר נשוי היו שקריים. עוד הצהירה כי מעולם לא פגשה את הודיה, כי אין בידיה כל ראיה תומכת בטענות שפרסמה, וכי היא מבקשת להתנצל על הנזקים ועוגמת הנפש שנגרמו לזמרת. בנוסף, התחייבה להימנע בעתיד מפרסום פוגעני או הפצת שמועות בנושא בכל אמצעי תקשורת או רשת חברתית. לכל מי שסופג אלבנות והשמצות על עוול בכפו, כשהתפרסמו דברי השקר האלה היה חשוב לי לנקות את שמי, כך היא כתבה. היא גם פנתה להורי הילדים והזהירה מפני השלכות של הפצת מידע שקרי ברשת, כך היא מפרסמת. למרות סיום ההליך מול דנינו, הודיה הבהירה כי מבחינתה הפרשה עדיין לא הסתיימה, המשיך במאבקי הצודקת כנגד אותו גורם שקורא לעצמו עיתונאי ובחר לפרסם פרסומים מכפישים כלפיי ללא ראיות וללא בסיס, כתבה, בהתייחסות למאבק המשפטי המתנהל מול דניאל אמרם, שנגדו הוגשה יחד עם התביעה נגד דנינו תביעה דיבה בסך מיליון שקלים. שמה, לפחות כרגע, המשפט עוד מתנהל. ססון שאולוב תפס השבוע את תפקיד המבוגר האחראי, מעריץ צעיר שהתפרץ לבמה במהלך הופעה שלו בסדרות, מצא את עצמו מוגן על ידי הזמר, שהתערב ברגע האחרון והרחיק ממנו את המאבטח שטס לעברו. התקרית הזו מגיעה בשיאו של החופש הגדול, כשעשרות הופעות פתוחות של עיריות לבני נוער הופכות מהר מאוד מאירוע חינמי לבלגן הבטחתי על הבמה. הם פשוט קופצים על הבמה, מתנפלים על האומנים, נותנים להם המון אהבה, וזה מייצר, בעיקר, צריך להגיד בכנות, סרטונים לסושיאל, פחות

עכשיו 8 דקות לפני 7 בבוקר, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ירידה קלה בטמפרטורות, עכשיו התחזית תחול היום בעיקר בערים, ובפנים הארץ אכן יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה. במישור החוף מזג האוויר ימשיך להיות אוויל, וצפויים להיות עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. מחר, יום חמישי, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, הן יחזרו להיות רגילות לעונה, תורגש הקלה בעומסי החום, וביום שישי תחול, שימו לב, עוד ירידה קלה בטמפרטורות, ובשבת לא צפוי שום שינוי ב... כן, שתכירו, פחות או יותר, זה הכיוון, וזה מה שמחכה לכם. ממש ככה לקראת סיום, נספר לכם הבוקר הזה, לפחות מבחינתה של ישראל, שלמרות ההפצרות והאיומים של הנשיא האמריקאי טראמפ, לא באמת התממש האיום שלו. לפי הוול סטריט ג'ורנל, האמריקאים מצפים להסכם דומה למזכר ההבנות, חזרה להפסקת אש קודם כל, ואחר כך שיחות על השאר. ארצות הברית עושה את אותו הסדר עם איראן, אותו הסדר שהיא חתמה איתו לפני חודשיים, אבל בפועל זה לא קורה. טראמפ אומר, המיצר ייפתח בקרוב, מביך שהם מכחישים את השיחות. הם התקשרו ואמרו בנימוס, אפשר לדבר, אבל מה שחשוב זה המעשים. אם לא יעשו הסכם, חבל. כך לפחות בהתבטאות שמפרסם וול סטריט ג'ורנל מפי הנשיא לפני דקות אחדות, הוא קבע בריאיון לפוקס ניוז לדבריו, אם איראן תעזוב את השיחות שמתנהלות כעת ואת קיומן היא בכלל מכחישה, הם יותקפו קשה מאוד והם מבינים את זה. איראן ממשיכה להתעקש כי בכל הסדר היא תהיה זו שתשלוט במצר הורמוז. גורמים בארצות הברית אומרים לוול סטריט ג'ורנל כי בוושינגטון מצפים להסכם דומה שבמסגרתו תושא קודם כל הפסקת אש, ואז מסע ומתן על הנושאים הכבדים כמו הגרעין. בפועל, צריך להגיד בכנות, איראן החזירה את ארצות הברית חודשיים לאחור, ממשיכה להטל בה, ממשיכה לשחק בה, וממשיכה בעיקר להביך אותה. זהו, חברות וחברים, אנחנו כאן מסיימים את הבוקר שלנו, רוצים להגיד לכם בוקר טוב, ותודה רבה שבאתם. מקווה מאוד שהצלחתי בצורה כזו או אחרת לעשות לכם קצת סדר בכותרות. מקווה. לא תמיד אני מצליח, אבל מנסה. רק לספר לכם שבשתיים בצהריים אני פוגש אתכם פה לשעתיים של הקלאסיקות הגדולות בכל הזמנים. 90 פלוס מינוס התוכנית שלנו כאן, עם אחלה מוסיקה בעולם. קוראים נועם אמיר. בוקר טוב, שיהיה לכולנו. ביי ולהתראות.

0: וגדובה השעה 7 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. איראן ויתרה על דרישתה לגביית אגרות מעבר בהורמוז כתנאי להפסקת תקיפותיה ולפתיחתו של המצר, כך לפי שני מקורות דיפלומטיים המאורים במגעים ששוחחו אמש עם פרשננו המדיני דני זקן.
1: מהפרטים עולה עוד כי ארצות הברית דורשת הצהרה פומבית של משמרות המהפכה שטובה עם השלמת ההסכמות כדי לחייבם לעמוד בתנאים שיוסגו. עוד בדיונים איראן נדרשה להסכים לכניסה של שולות מוקשים של צרפת ובריטניה לנתיבי השייט במיצר כדי לפנות את המוקשים שהניחה איראן. לפי המקורות הדיפלומטיים איראן הסכימה עקרונית אך לא התחייבה למסור את מפות המוקשים.
0: אופטימיות בישראל לאחר תום היום הראשון של סבב השיחות בין ישראל ללבנון שנערך ברומא. גורם ישראלי אמר אמש לכתבנו אור שקד כי בסך הכל שוררת בשיחות דינמיקה חיובית כהגדרתו. דיונים עוסקים בהרחבת אזורי הפיילוט בדרום לבנון, בפירוז מאומת של חיזבאללה ובהערכות מחדש של כוחות צהל. לפי השארק, בלומברג, לבנון ביקשה כי אזור הפיילוט הבא יוקם בבינג'בל או באלחיאם, והנושא צפוי לעלות היום לדיון נרחב. אסון בקפריסין. גבר בן 34 מירושלים טבע למוות הלילה בחוף בעיר לימסול בעת שרחץ בים עם בני משפחתו. מדיווח של זקה עולה כי בשלב מסוים נעלמו עקבותיו ובני משפחתו חיפשו אחריו במשך כשעתיים בחוף ובים. לבסוף הבחין בו אדם שטס במצנח רחיפה מעל האזור כשהוא צף במים. צוותי ההצלה המקומיים משו אותו ונאלצו לקבוע את מותו. היחידה הבינלאומית של זקה פועלת עם משרד החוץ והרשויות המקומיות להשלמת ההליכים הנדרשים להבאת גופתו לקבורה בישראל. אלימות ברחובות. צעיר כבן 25 נפגע בתגרה בירושלים. צוותי מדע העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שערי צדק כשהוא בהכרה ובמצב קשה עם פציעות חודרות בגופו. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אבל עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: בוקר טוב, בוקר טוב לכל המאזינים ולכל המאזינות, 7:05 כאן אצלנו, מה שלומכם, איך אתם?
1: יופי,
0: מה העניינים? אני חושב שצריך לשלב קצת קולות כזה של קייטנה בזה, כי הרבה ילדים מאזינים לנו.
1: בחודש הזה של אוגוסט אתה חייב, בטח.
0: אז מה שלומכם, בוקר טוב.
1: אולי רע של בריכה לעשות כזה ברקע.
0: כן, שירגישו שתהיה רבירה של קייטנה.
1: כן, כן, כן.
0: אולי גם לשנות את שם התוכנית לקייטנה של דרור וארז.
1: אתה חושב?
0: ואולי גם שנהפוך את האולפן למתנפחים. למה שלא נעשה פה מתנפחים ונביא את הילדים?
1: ואולי איזה טרמפולינה כזה שיהיה בצד.
0: ונביא את הילדים שיהנו מזה. אנחנו לא יכולים, אתה יודע, להתעלם מהקיץ.
1: ומתי שאתה מחלה גם שוקו אם אתה רוצה.
0: נכון. יש גדודי נוער עכשיו אוגוסט כבר, גדודי נוער שככה לא יודעים את נפשם, לא יודעים מה לעשות, אין להם תעסוקה.
1: צריכים אולי לפתור. זה הפתרון, בואו לקייטנה הזאת.
0: כן, כן, כן, כן, לחלוטין. היום יום
1: רביעי,
0: רביעי בשבוע.
1: תשמע, מובן מאליו זה לא.
0: ניצבים פה ביום רביעי ומסתכלים על הימינה, מסתכלים גם שמאלה, אני רואה, ומה אני רואה פה בעצם?
1: מה אתה רואה פה בעצם?
0: הבוקר, רציתי לתת לך את הטמפרטורות שהולכות ויורדות.
1: יורדות?
0: יורדות, הולכות ויורדות.
1: טוב לי.
0: כן, בכל מקרה, היום יום זה, 5 באוגוסט 2026, כף ב' באב תפשין פי וב, ואנחנו לקראת ככה סוף שבוע.
1: אפשר כבר להכריז. סוף שבוע לא יהיה חם מאוד.
0: נכון, בדיוק, סוף שבוע נעים. זה מה שהולך לקרות כאן. טוב, יש, אני חושב שדיבור היום, אם אני מעלה את הססמוגרף שלי, זאת אומרת, להסתכל ככה על מה ידברו היום, אז על האיומים של טראמפ, תכף נדבר על זה בהמשך, וגם על סרטון תעלת התנינים ש...
1: כן.
0: למה אתה צוחק?
1: כן, מה?
0: למה אתה מגחך? יש כאן סרטון שאלו בן גביר וסילמן.
1: זה תמונה שהיא הולכת להישאר שנים.
0: כן.
1: שנים התמונה
0: חד תישאר. משמעית. חד משמעית.
1: שנים.
0: מסתכלים, רק זוכר, אני אתאר את זה, אולי נעלה את זה לטלגרם.
1: היו תמונות מתעלות אחרות, אנחנו זוכרים כל מיני מהתעלה, תמונות כאלה. לא, גם תמונות של התעלה, עם הנשק שהוא מחזיק, שהוא חוצה את התעלה, וכל מיני כאלה, וזה, זה, זה, אז גם התמונה הזאת
0: היא הולכת להישאר איתנו. אולי נעלה את זה לטלגרם, זה תמונה, זה סרטון, זה יותר מתמונה, זה סרטון שבו הם
1: זה מסמך ממש, זה ממש מסמך, היסטורי.
0: מפקחים על החפירות סביב בית הכלא קציות, אני חושב שם הם מתכוונים, יש תעלה. אגב, אם אתה מסתכל טוב, אני אעלה את זה לטלגרם, איפה נמצא את זה כרגע. אם אתה מסתכל על התעלה, היא איננה גדולה,
1: היא צרה,
0: היא די צרה, כן.
1: שכבר מתארים קטנים אולי.
0: עכשיו, יש פה המון דברים בסרטון ובתמונה שכדאי לשים אליהם לב. זה עלה בצינור, אני תכף אעלה את זה בטלגרם. בכל מקרה, הם, התוכנית, לפי התוכנית, התנינים ימנעו את בריחתם של... למרות שלא כל כך ברחו אנשים מהכלא, היה פעם אחת שברחו,
1: אבל לא מקציות.
0: ומצאו אותם. מגלבוע. ומצאו אותם. זאת אומרת, זה המון משאבים כדי לטפל בבעיה שהיא לא...
1: המון משאבים, המון סבל, המון לחיים, המון הכל מהכל, כן.
0: סופר סופר תחופה. בכל מקרה, אנחנו שואלים אתכם בוואטסאפ ובטלגרם שאתם מכירים בעלי חיים, איזה עוד בעל חיים יכול לעזור לנו בפתירת בעיות היום יום שלנו
1: בכלל,
0: ובחיים
1: כן,
0: ובמדינה
1: כן.
0: אתה יודע, המדינה יש בה, יש בה כך וכך
1: ושם,
0: בעיות
1: כן.
0: בכלכלה, בפקקים,
1: ביטחון, חברתי,
0: הרתעה,
1: כן, כן,
0: הרתעה.
1: כן.
0: למה לא לפזר עריות מסביב למדינה,
1: בגבולות, שעשו פטרול מסביב לכל המדינה.
0: פטרול, או אפילו לפזר אותם, לפעמים אתה יודע, כמו שיש שוטרים שהם לא באמת שוטרים, אלא שהם כמו שוטרים.
1: סמויים כאילו?
0: לא, כן, קרטונים כזה.
1: קרטונים.
0: או שיש לך פתאום שאתה נוסע, יש איבהוב של כחול אדום כזה.
1: מרחוק. שאתה אומר, מה זה משטרה? משטרה, אני מעד. בסוף זה סתם כזה סולארי בכלל שמופעל.
0: אז למה לא לעשות בגבולות המדינה קולות של אריה? רק קולות של אריה. שאגות של אריה.
1: כן, בסרט מסביב כזה, כן.
0: מי יתעסק איתנו?
1: מי יקרב בכלל?
0: ולכן אנחנו
1: חושבים... אתה שם גם איזה ג'ירפה שאתה תצפת למקרה שמישהו כן מתקרב, כן? כל הזמן הראש, כל הזמן הראש מסתובב. רגע, רגע, שנייה, תראה לי, הכל בסדר, רגע, אני מזהה שם משהו מרחוק.
0: מגחכים על ה...
1: הכי קל זה לצחוק.
0: בדיוק.
1: הכי קל זה לצחוק על האירוע הזה שנקרא...
0: חפירת תנינים.
1: בן גביר סימן ותנינים.
0: הפוך, הפוך.
1: למה לזלזל?
0: לנצל את החיות לטובת בעיות במדינה. לך תדע כבר מה ימצמח מזה, חבר'ה. בואו נחשוב יצירתי.
1: אתה יושב על המפות לפני איזה תקיפה, מתלבטים מפה, מפה, מפה. תביא זה ינשוף, תשאל אותו, תתייעץ איתו. הוא גם רואה...
0: כן, את ה-360.
1: יש לו ראייה מרחבית.
0: נכון, חבר'ה, איך אנחנו יכולים לנצל את החיות לטובתנו, טובת בעיות המדינה, ולהיעזר בכל חיה וחיה, מנמלה ועד לנשר, מעז...
1: ועד הפיל.
0: ועד הפיל, לטובתנו ולטובת המדינה, אפילו לטובת עניינים ביתיים, וכל בעיה שיש, איך חיה יכולה לפתור לנו את הבעיות האלה?
1: כל בעל חיים וכל בעיה בחיים.
0: תחשבו שאפשר לעשות הכל. נכון.
1: עד בעיה גדולה ומהותית.
0: תכתבו לנו לוואטסאפ שלנו, שמספרו הוא לא אחר מאשר 054-90-90-539. אפשר לשלוח גם הודעה קולית למספר הזה.
1: כן.
0: אפשר גם לכתוב בטלגרם, לא במספר הזה, אלא בטלגרם בקבוצה שלנו.
1: כן.
0: ואפשר גם להזין לנו עד 9:30.
1: כן.
0: ואפשר לתת מבזק חדשות תכף. כן. ושתהיה לנו הזונה נעימה ובוקר טוב.

0: אתה, תאמין לי, אתה מספר, אתה מספר...
1: מספר אחת אבל?
0: אתה מספר אחת. אתה יודע מה קיבלת, אתה מספר אחת.
1: אנחנו בבוקר כאן.
0: כשמגיע, מגיע, בוא. לא, כשמגיע, מגיע.
1: אנחנו בבוקר פה ברדיו 90, והבוקר אנחנו באמת דווקא הולכים הפוך מהזרם, ואומרים לא לגחך.
0: אבל הפוך מהזרם, לא כמו הסלמון.
1: לא כמו הסלמון. הפוך מהזרם, ואנחנו שואלים אתכם איך, כאילו אנחנו לא מגחכים על תעלת החפירות של מסביב לבית הכלא עם התנינים וכו', אלא להפך, איך אנחנו יכולים לעזר בבעלי החיים דווקא לפתור את בעיות המדינה והחיים. כתבו לנו לוואטסאפ, לטלגרם, אנחנו מכירים את התכונות החיוביות בכל חיה וחיה, כן? לכל אחד יש את החריצות של הנמלה, אי אפשר להתעלם מזה. היופי של הטווס, אולי כדי להרשים בדייטים, אתה יכול להביא איתך טווס.

0: תצא איתו, מה אני אעשה? מה עשיתי בזה?
1: אה, נכון.
0: היא תחזור הביתה, היא תגיד אני מאוהבת. לא. כן, הוא חמוד, לא, הוא הטווס שבא איתו.
1: לא, להתקשט בנוצותיו.
0: אז זה כבר, כאילו, ללמוד ממנו, לשבת עם הטווס, ללמוד ממנו, איך אני מגיע הכי מעודר, איך אני מגיע הכי...
1: להתקשט בנוצות.
0: בשיא ההוד והאדר והפאר שלי.
1: חבר'ה, אפשר, אפשר, אפשר להיעזר בחיות, אז תכתבו לנו רק איך. בטח יש לכם רעיונות, אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ, בטלגרם. חוץ מזה, אנחנו פותחים זה עתה את החידון האקטואליה שלנו לשיחות נכנסות. נכנסות.
0: כן, כן, אנחנו...
1: שיחות נכנסות, זה אומר שאתם מתקשרים אלינו ואנחנו מקבלים את השיחות.
0: ככה זה עובד אגב. ואנחנו, בכל העולם ככה זה
1: לא,
0: עובד.
1: לא, הקטע הוא שאנחנו מזמינים אתכם להשתתף איתנו בחידון אקטואלי היומי, גם נכון. בבוקר הזה. אנחנו ב-1-2-1-2-90-90-90.
0: יש לנו גם פרסים לחלק לכם הבוקר, אנחנו מחלקים לכם גם זוג כרטיסים לקרקס הבינלאומי, להובה קובה, מופע מריב וצבעוני לכל המשפחה עם עשרות לוליינים, אקרובטים, רקדנים וליצנים מקובה ומקולומביה, שאינו עושה שימוש בבעלי חיים.
1: זה אנחנו מחלקים זוג כרטיסים לזוכה היום בחידון אקטואלי. לזוכה בחידון אקסים לב לדבר הזה. הוא יכול לזכות בזה, והוא גם יכול לזכות בשובר קנייה בסך 100 שקלים לקנייה בנטו חיסכון. גם בבוקר הזה אתם יכולים לקבל 100 שקלים לקנייה בנטו חיסכון.
0: נכון, יש סניף חדש בנתניה, יש גם את שנפתח אתמול בהשקה חגיגית.
1: נכון, ויש את הסניף בחדרה.
0: בחדרה, בנתניה הסניף הוא ברחוב הפלדה 13 באזור התעשייה, הסניף בחדרה, ששם אגב 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים, זה ברחוב דוד אלעזר 27 במתחם האלופים בחדרה.
1: זה בחדרה, ויש בסניף בנתניה. אז אנחנו נותנים 100 שקלים לנטו חיסכון גם לזוכה בחידון אקטואליה. כל מה שצריך זה להתקשר.
0: קלה,
1: 1-2-1-2-90-90-90, שלא תגידו אחר כך לא ידעתי איך עושים את זה.
0: כן, פתאום תגידו וואו וואו, לא הסבירו, לא אמרו איך עושים. 1-2-1-2-90-90-90, כי זה גם רדיו 90.
1: זה דבר אחד.
0: אם היינו רדיו 30, אז המספר היה 1-2-1-2-30-30-30.
1: עכשיו אתה מבלבל את הקהל.
0: אז לא, אז תעשו 30 כפול 3.
1: אחלה.
0: או שתוציאו שורש. לא חשוב.
1: רגע, אני רוצה להגיד שבהמשך אורי דרור יהיה איתנו בפינת הספורט, שזה משהו שגם הבוקר הוא יהיה איתנו.
0: נכון, אין הרבה ספורט, אבל כן.
1: אין הרבה ספורט?
0: כן. יש פה ושם, לא, יש גביע טוטו וכזה.
1: אז אולי נבטל את הפינה.
0: תשמע, מכבי חיפה ניצחו אתמול, חביבי.
1: את מי?
0: האימפריה חוזרת. אתה יודע את מי ניצחנו אתמול?
1: את מי?
0: את עירונית טבריה.
1: אה, וואלה, כמה, כן. כמה?
0: 4-2.
1: מי הבקיע?
0: הבקיעו כל מיני, ההוא וההוא, ואחד עצמי, ואחד ההוא, ואחד קני, ואחד זה, וברוניניו, וכזה.
1: אוקיי, יפה, אז אולי זה תחילתה של צמיחה.
0: 4-2, תראה מה זה.
1: אולי זה תחילתה של זה.
0: תראה מה זה, 4-2,
1: אולי המזל משתנה.
0: מי יכול לעצור אותנו? כן. מי יעצור אותנו?
1: טוב, אז זה, וגם נשיר שיר בשירה בציבור, זה, אוקיי. כל זה יקרה בהמשך, אבל אנחנו רוצים להתחיל בכלל בכותרות החדשות. טראמפ לוחץ על הסכם סביב מיצר הורמוז עד יום שלישי.
0: שגיעו את הנינים כבר, שיפזרו שם את הנינים אולי סביב המיצר ונגמור עם זה.
1: עד יום שלישי. אם לא, הוא מאיים שהוא יתקוף את איראן.
0: אה, זה מה שהוא אומר, שאם לא הוא יתקוף באיראן?
1: תקשיב, זה מסוכן.
0: וכשטראמפ מאיים, טראמפ מאיים.
1: זה מסוכן, מה, הוא עד יום שלישי והוא יתפתח
0: ממיכם. אתמול היה יום שלישי, או ששלישי הבא. כי אתמול הוא אמר, מחר...
1: נכון.
0: סליחה, אתמול הוא אמר, היום הסכם, אם לא, מחר מלחמה.
1: אז
0: אוקיי. עכשיו, אתמול לא היה הסכם.
1: בסדר, יכול להיות שזה נקרא ביממה. נכון, יכול להיות.
0: לא יודע, לא יודע. בוא, אל תלחץ, אל ילחץ עליי. יבוא עם בן אחותו, אוקיי.
1: אם הוא לא יתקו... זה, אוקיי. איראן ואומן בדיונים לקראת הסכם על מיצר אורמוז בלחץ ארצות הברית. טראמפ מאיים. אם זה לא ייפטר, יהיו תקיפות אוויריות הרסניות. יש להם הזדמנות אחרונה לפני עריפה.
0: עכשיו הולכים על עריפה. זה כבר לא שערי גיהנום וציוויליזציה והרס טוטלי ותקופת האבן. ואין עכשיו זה עריפה.
1: אבל אתה יודע מה אומרים על זאב, זאב, זאב, זאב, שבסוף זה באמת יהיה זאב.
0: סוף יגיע, נכון.
1: אתה יודע, דווקא עכשיו מזלזלים.
0: שאלה באיזה זאב אנחנו של הזאב, זאב, זאב, זאב.
1: לא אתן להם גמישות בשיחות, מצר הורמוז.
0: מה, זה כבר חצי שנה הם בגמישות בשיחות.
1: אבל לא עוד.
0: אה, לא עוד יותר.
1: עד עכשיו, בסדר.
0: נגמר, נגמר.
1: עד כאן.
0: פיניטו.
1: ומצר הורמוז ייפתח כבר מחר, כך הוא מבטיח. זו הזדמנות אחרונה. אני מקווה שהם יהיו הגיוניים. אומר טראמפ.
0: על היגיון, הוא מדבר.
1: חיידר הסגלגל, הוא אמר את זה לכתבים, למרות שהאיראנים טוענים שאין שיחות בכלל, טראמפ מתעקש ואומר שיש שיחות ברגעים אלה ממש, לא ברור לי למה הם אומרים שאין, הוא אמר, היום פורסם שאיראן ויתרה זמנית על דרישתה לאגרה בהורמוז, אז יכול להיות שיש כאן התגשמות של
0: איראן. עלינו, כאילו אומרים, יאללה, עלינו, המעבר, לא צריך, נספוק את האגרה הזאת.
1: התגשמות, התגשמות.

0: התנגשות כזאת של האיראנים.
1: אז זה אומר שאין שיחות, או נכון. יש שיחות. ו...
0: טוב, עניין אחר.
1: לצלם, אם יש שיחות, שמישהו יצלם פשוט, שיקליטו.
0: הבעיה זה לא יש שיחות, אין שיחות. הבעיה זה מה יוצא מהשיחות. או מהאין שיחות. טוב, תעלת התנינים שבן גביר מקים בבתי הכלא של המחבלים. בן גביר וסימן הגיעו לחלק קציות אתמול, כדי לבחון את השטח להקמת תעלה של תנינים מסביב.
1: חייב לבחון את השטח.
0: עוד פעם לא העליתי את הסרטון.
1: עוד פעם לא העלית, כן.
0: כן. של תנינים מסביב לבית הכלא. סילמן הבטיחה שהתנאים של התנינים מחוץ לכלא יהיו טובים מאשר למחבלים בתוכו.
1: וואו.
0: בתמונה שפורסמה ובסרטון הם נראים עומדים מעל התעלה, מתרשמים מהחפירות. וכל זה...
1: לגמרי חפירות.
0: כל זה, אגב, אחרי צו של בית משפט.
1: צו?
0: של...
1: הביאו גם צו? הם מתחילים לפזר גם צווים שם? זה חיה מוגנת. נו, איזה צו.
0: צו של בית משפט שאומר שבכלל אי אפשר להמשיך את העוצרים הכל.
1: סבל נוראי לבעלי חיים, תנו לחיות לחיות באירוע.
0: זה לא הבנתי למה זה סבל לבעלי חיים.
1: אתה לא יכול להעביר בעל חיים ממקום מחייה שלו למקום אחר, גם כלב. אתה מעביר אותו עכשיו מהבית שלך, שהוא חי בבית שלך 10 שנים לבית אחר, הוא מתחרפן.
0: אבל אם הוא יודע שזו מטרה טובה.
1: אם כן, אז כן. אז צריך לדבר איתם.
0: תשמע, בחמת גדר אין לו תכלית. למה הוא עייף שם?
1: גמור, שבוז, כן.
0: ככה זה כשאין לך תכלית בחיים. אתה אומר, מה אני?
1: תנו, אני רוצה להרגיש שאני תורם משהו לחברה.
0: תנו לי, תעביר אותו להפך.
1: בטח.
0: דווקא בחוות תנינים זה הוא עייף, אין לו, אתה יודע, אין לו סיבת קיום. ועכשיו הוא ידע. התנין, שיש לו סיבה לזה שהוא נמצא שם.
1: אז רוק כבר כמה נמרים שם, כמה צ'יטות ששבוזות באיזה גן חיות, שלא עושות כלום כל יום, חפשות איזה פינה בצל.
0: רק שלא יקרה מצב שהצ'יטה רודפת אחרי תנין, התנין נבהל מהצב.
1: בסוף בא, יבוא השוחט, וזה, עם הדלי והמים. ככה כתבו את חגדיה, פזרו תנינים בתנך, וככה הכל.
0: אז זה מתקדם שם, ואתה יודע, אולי זה יפתור את הבעיה של בריחה מהכלא.
1: של הפושעים שם. תשמע, יש גם פשיעה ברחובות, הפשיעה משתוללת ברחובות. גם.
0: נכון.
1: אז נכון, אתה צריך לפזר גם שם כל מיני בעלי חיים, שילכו באיבן גבירול, בכל מיני, בחולון, עכשיו בראשון היה רצח, שהשתובבו בעלי חיים.
0: נו, איזה?
1: כל מיני, תביא איזה פומה שתעשה לא חזור.
0: נכון.
1: שתעשה שעטלים כאלה.
0: נכון.
1: אתה מבין? בעלי חיים, פזר כמה שיותר.
0: כן, אבל הפומה לא תדע, אני הייתי עושה ככה. נותן אייט אחד למעלה.
1: אייט מלמעלה, רוחפן.
0: או נשר כזה, הוא צופה מלמעלה.
1: נשר לא טוב, נשר לא טוב, כי נשר הוא אוכל לבלות, זה רק אחרי הרצח.
0: לא, אוקיי, אז אייץ מלמעלה עם יונה, למה יונה? עכשיו תשאל למה יונה?
1: למה צריך יונה? עכשיו
0: תזלזל, אז האייץ שולח את היונה, כי היונה היא כמו דואר, הוא שולח את היונה.
1: הוא מוציא יונה.
0: מוציא יונה, אומר ליונה, לכי מיד לטיגריס למטה.
1: כמו דואר, כאילו מוציא יונה לטיגריס.
0: בדיוק, כמו מייל.
1: נו.
0: אומר לטיגריס, בכך וכך, בכתובת הזאת, יש פושע, לך תתקוף.
1: היא מודיעה את זה לטיגריס כמו... הבעיה היא, מה קורה אם זה מגיע לטיגריס לספאם? היונה נופלת שם בספאם, אתה מבין? ואז קצר בתקשורת, רגע זה, ואז הוא אומר לה, הפומה אומרת לאריה, תעשי ריפרש, לא עשית, כנסי לספאם, אז זה שם.
0: אז בקיצור, באמת בעניין הזה אנחנו מחפשים עוד בעלי חיים שיכולים לעזור לנו בבעיות של החיים.
1: סדר בסדר.
0: אוקיי, עניין, עוד עניין בעלי חיים.
1: מה? היום אנחנו, תשמע, ספיישל בעלי חיים.
0: מחקרים, מחקר חדש קובע ששימפנזים מתחבקים כדי לפתור מריבות. חוקרים מצאו שאחרי צפייה בקופים, קבוצות שימפנזים רבו ועל חלוקת מזון למשל, ואז הם הרבו להתחבק ולהתנשק.
1: הם רבו על חלוקת מזון?
0: כאילו על המזון.
1: זה לא היה באח הגדול במקרה? אתה בטוח שזה היה שימפנזים בטבע?
0: אל תשווה לי.
1: לא, לא, לא, רק על החלוקת מזון, לשם הראש נזרק לשם, למריבה על חלוקת מזון להתחבקות. לא, לא, לא, אני לא רוצה להעליב אף שימפנז.
0: די, נו, הם הצליחו לפתור את הבעיות ביניהם בשלום, בסבלנות, והגיעו למחשבה שהאנושות יכולה ללמוד מהם. אגב, מחקר נוסף מלמד...
1: זהו, הם רק מתחבקים אבל? לא, אצלנו עושים דברים אחרים אחרי
0: מריבות. לא, רק מתחבקים. חיבוק...
1: אולי זה חיבוק של... מישהו המשיך לראות מה קורה איתם אחרי זה, אולי הם הלכו לאיזה...
0: לא, החיבוק פותר את הבעיה.
1: חיבוק, טוב.
0: ומחקר אחר, אגב, מלמד שכלבים חשים קנאה כשאנחנו מראים חיבה לחיות אחרות. זאת אומרת, אנחנו יודעים את זה גם מהבית.
1: ברור.
0: אבל באמת זה...
1: הוא לא נותן לך לגעת. גם בבן זוג. אתה רק יושב ליד מישהי, כן.
0: כן.
1: בספה.
0: לא, אבל גם בחיות אחרות, נניח, אפילו כלב צעצוע, נניח, אתה מתקרב לכלב צעצוע, מפרש את זה כקנאה, הוא מקנה, ותחרות עצומת הלב שלו, ממש כמו אצל בני אדם. אז גם המחקר הזה קובע גם את הדבר הזה.
1: הוא עושה לך סצנות בטח וכזה, כאילו פתאום בלילה אתה בא

0: מתעדף אותו, אומר לו, לך תלך את הצעצוע שלך. לך לך שהצעצוע שלך יתקרבל איתך. כן, הצעצוע.
1: נכון. או שאתה חוזר הביתה, הוא לא מתלהב.
0: הוא לא רץ אליך.
1: הוא לא רץ שהצעצוע איתך.
0: תור, הוא בא אליי, מי בא? למה אתה לא בא אליי? שהצעצוע ירוץ אליך.
1: כן, נכון.
0: חמוד.
1: לולה שלי, יש לה קטע שלפעמים אני חוזר הביתה והיא לא, היא כאילו נמצאת באיזה מקום רחוק.
0: כן, בבית.
1: והיא רק מזיזה, היא לא, תמיד היא באה, כאילו, וקופצת כזה.
0: הופקת את הזנב על הרצפה?
1: לא, אז לפעמים היא נשארת במקום שלה, מזיזה את הזנב במעגלים.
0: כן.
1: אני שמחה שבאת.
0: היא מסמנת לך, אני שמחה.
1: סליחה, גבירתי, רגע, גבירתי.
0: יש בשביל בעיה.
1: לא דיברנו על זה שאת מתלהבת, קופצת אליי כל פעם שאני באה.
0: השאלה היא מה קורה, אם אתה והיא חוזרים הביתה, האם היא רצה אליה?
1: תמיד.
0: הבנתי מה קורה פה. אוקיי. בעצם לא צריך להסביר.
1: בוואטסאפ ובטלגרם, אנחנו בענייני זה. כן, חיות שיכולות לעזור לנו.
0: כן.
1: והטלפון שלנו, זה אמרנו, פתוח לרווחה, אנחנו מחלקים הבוקר לזוכה, גם זוג כרטיסים לקרקס, הוא בקובה שנמצא בנתניה כל אוגוסט.
0: אני מאוד אוהב את השם בקובה.
1: וגם 100 שקלים לנטו חיסכון בנתניה בחדרה, 100 שקלים לזוכה הבוקר בחידון אקטואליה. נצא להפסקת פרסומות באמת כלילה, ואנחנו תכף ממשיכים.
0: אפשר גם הודעה קולית לשלוח, כמו שעשתה הדר באוגוסט.
2: אפשר להראות לעורבים איזה מבוקש או משהו, תאמינו לי, תראו להם תמונה, הם כבר ידעו מה לעשות איתו.
0: עורבים, הם עורבים זוכרים, מנוקמים וכזה. אתה רק צריך שיתבייתו על מישהו ונגמר האירוע שלו.
1: פרסומות ותכף ממשיכים.
3: נטו מהפכה.
4: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
14: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: תעשו, אם את רוצה מתוק, תלכי הכי רחוק, זה ה...
1: זאת ההמלצה?
0: זאת ההמלצה, מלוח זה...
1: פה קרוב.
0: פה קרוב. אנחנו הבוקר נותנים לזוכה בחידון אקטואליה גם כרטיסים לקרקס הובה קובה שנמצא בנתניה, מופע מרהיב וצבעוני לכל המשפחה עם עשרות לוליינים, אקובטים, רקדנים וליצנים מקובה וקולומביה, לא עושה שימוש בבעלי חיים, ונמצא בחול אוגוסט בנתניה בקריית השרון, גם זה לזוכה בחידון אקטואליה, וגם 100 שקלים לקנייה בנטו חיסכון. נטו חיסכון, רשת מזון, אחת משלוש הרשתות הגדולות והמשתלמות בישראל, מקבוצת ספיר שמובילה כמעט בכל הסקרים כסל הקניות המשתלם והזול ביותר במדינה. אז אתם מוזמנים להתקשר אלינו ל-1212-90-90-90 ולקחת 100 שקלים לקנייה בנטו חיסכון. זה נמצא בנתניה, אגב, ברחוב הפלדה 13, אזור התעשייה, סניף חדש שם שנפתח אתמול.
1: נכון מאוד, וגם בחדרה, נטו חיסכון, הסניף ברחוב דוד אלעזר 27 במתחם האלופים, שם מבצעי ענק של 50% הנחה על מגוון של מוצרים, זה בשבועיים הקרובים, יש שם חנייה בשפע ומבצעים אדירים, זה נטו חיסכון.
0: כן, אז 1-2-1-2-90-90-90 בטלפון, ובוואטסאפ ובטלגרם, הבוקר אנחנו בענייני, איך בעלי החיים יכולים דווקא יותר לעזור לנו? לא, זה נכון, נכון, אדי. נכון, אדי.
1: נכון, חי.
0: נכון, אדי.
1: לגמרי חי.
0: נכון, טל.
1: צודק, חי. הוא כותב, תביא קנגרו למקומות שיש התקהלות. לפני מריבה וקטטה ומכות ובריכה וכיסאות קטע וכזה,
0: אתה מבין?
1: קנגרו יודעים את הגרופים האלה, הוא נותן אחד, משמיט את כולם, מרגיע, כולם רגועים, לא מתעסקים עכשיו, ועכשיו אין מכות, יש קנגרו באירוע.
0: יפה, יפה מאוד,
1: רעיון נהדר. אתה לא מתעסק עם קנגרו.
0: ואדי כותב שאפשר לשים טוקי באולפני החדשות, להחליף את הפרשן הפוליטי, גם ככה כולם חוזרים על אותם משפטים, שים שם שלושה טוקים.
1: כן, תפזר.
0: שלום דור.
1: היי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: מה שלומך, דור?
2: בסדר גמור,
1: איך אתם? יופי, אנחנו בתוך דור.
0: נהדר, דור, בוא
1: נכיר קצת.
0: פרוק על אשר על לבך. איך אתה מסכם את ה... בן כמה אתה?
2: אני בן 29.
0: 29, אז בוא סכם לנו ככה במילה את ה-29 שנים שלך כאן, ואיך אתה, מאיפה אתה ומה החזון שלך.
1: מה עושה גם בחיים.
0: כי אנחנו עוד לא מכירים, אז...
1: נכון.
2: ברור. אז אני בן 29, נשוי ל... שרון המקסימה.

0: שרון.
1: אתמול עברנו לחדרה.
2: מזל טוב.
1: חנוכה
0: בבית
1: אתמול.
0: וואלה. היו הרבה אנשים, באו לחנוכה.
1: כן, קוסקוס וכל ה...
2: איזה כיף. מאיפה עברתם?
1: היינו גרים במרכז, בקריית אונו.
0: כן. למה עברתם בעצם?
1: כי חזרנו למקורות. אני מחדרה בילדות.
2: אהה, והיא?
1: אימא אלי אחי.
2: אה, אוקיי. אז למה הייתם בקריית אונו מלכתחילה?
1: אז זהו, שנינו מהנדסים, מהנדסי תעשייה וניהול.
0: אוקיי.
1: ועבדנו במרכז.
2: אהה.
1: ורצינו רגע שנה וחצי, שנתיים להיות קרובים לעבודה.
2: כן.
0: כן. אבל אתם עדיין עובדים שם באותו מקום במרכז?
1: עובדים במרכז, אבל...
0: אבל שאתם רחוקים מהעבודה.
1: נכון. אבל רוצים להתקרב להורים.
2: כן, כן. לא, שיקול דעת נכון לחלוטין. רגע, ואתם עובדים באותה עבודה גם?
1: לא.
2: בשתי חברות מתחרות?
1: מתחרות לא, אבל...
0: אין יריבות בין מקומות העבודה.
1: לא, לא, זה לא שאנחנו...
0: אין מתח בבית בגלל העבודה שלה או שלך, שתחרות קשה בין השתיים.
1: ממש לא.
0: יופי.
2: לא, אבל אתם מדברים על העבודה בבית, כי זה אותה עבודה, כי אתם עושים אותה עבודה.
0: מה אתה עושה?
2: אני מנדס תעשייה וניהול.
0: אבל מה אתה עובד במה?
1: שנינו למדנו באותו מקום גם.
0: כן.
1: באוניברסיטת בן גוריון.
2: בנגב, כן.
1: כן, אז תמיד היינו מחליפים חומרים, מה שנקרא.
0: יפה.
2: אז שם הכרתם?
1: לא, הכרנו לפני, הגענו לשם ביחד. פשוט שנינו אוהבים את הקטע הניהולי, אז לקחנו את זה צעד קדימה.
2: וואו, אתם רציניים, נשמע לי.
0: דור.
2: כן, יפה. כן, כן, כן, כל הכבוד. תגיד דור, אז אוקיי, יפה. אז כאילו, מתי אתה עובד, בין איזה שעות?
1: אני 9 עד 5, 6.
2: כן?
1: עד שמסיימים לעבוד.
2: אוקיי. ואז מה אתם עושים, מה אתה עושה בערב? אתה רואה איזה סדרה טובה עכשיו או משהו כזה?
1: עכשיו האמת שלא בגלל החודש טירוף הזה שהיה לנו עם המעבר ולהעביר רייטים ו...
0: כל המעבר.
2: אוקיי, נכון. וואו, אז יש לך מלא ארגזים בבית, נכון?
0: כבר פרק, לא.
2: זה הימים האלה.
1: פרקנו.
0: פרקתם, כן. אבל יש ארגז אחד שעוד לא פרקתם, שאת זה אתם מחכים עם זה, וזה יעמוד שם חודשיים.
1: אפילו יותר.
0: אז אתה אומר, אז אני לא צריך את זה, אם חודשיים לא פתחתי, לא צריך את זה.
2: נכון, של התיקיות האלה.
0: כל מיני דברים, אתה אומר, אם, כן.
2: נכון. טוב.
1: זה אוהב ספורט, כדורגל. אוהב
0: ספורט. כדורגל וספורט, וזה יפה.
2: נהדר. טוב, תגיד, רגע.
0: אתה גם עושה ספורט, אתם.
1: חדר כושר.
0: יפה.
2: אז נרשמת לחדר כושר חדש.
1: כן.
2: תגיד, אתה בטלגרם שלנו, דור?
1: לא,
2: אתה לא, אבל אתה בטלגרם באופן כללי, נמצא שם.
0: יש לך את האפליקציה.
2: כן.
1: יש לי את האפליקציה.
2: כן, אבל אתה צעד...
1: אני לא כזה בשימוש, אבל יש לך את האפליקציה.
2: כן, אבל את הצעד הקטן הזה, כדי להיות חלק מה-VIP של התוכנית, אתה אומר, לא עשיתי עד היום.
0: כן, זה, אבל גם לא תעשה כנראה.
2: לך תדע. טוב, אתה יודע...
1: אני שומע אתכם כל בוקר, אז אולי...
0: אתה שומע כל בוקר, ובכל זאת לטלגרם שלנו, לקבוצה שלנו לא תצטרף.
2: למרות שמבקשים וזה, וזה עוזר להם...
0: ממש זה כבר מרגיש שזה כבר ברמת הפרינציפ, ממש.
1: לא, לא. אם אתה מבקש
0: את זה,
1: אני...
0: אנחנו ביקשנו, אבל כמה אפשר לבקש? אנחנו לא רוצים להתחנן, זה כבר נהיה פתט.
1: אני אעשה את הצד.
0: תעשה את הצד. כמה שאני שמעתי בחיים שלי, אני אעשה את הצד. ובסוף עשה את הצד לכיוון השני.
2: הצד הם עשו. עשו, כן, אבל עשו את הצד.
0: נכון. תגיד, אז טוב, בהזדמנות, כמו שאומרים, תעשה את הצד.
2: כן, כן, בלי לחץ, מה שנקרא. קודם תעברו דירה, וזה, ואחר כך תצטרף בטלגרם.
0: חדר כושר כבר הצטרפת, זה, תארגז כבר עוד לא וזה, אבל בסוף לכתוב הבוקר ברדיו 90, בשעות חיפוש בטלגרם, לעשות ג'וין, אירוע של בערך 7 שניות עבודה, זה לא.
2: אוקיי. דור, הנה זה בא חצי דקה, אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור. 3, 2, 1. לביטול הפעולה האחרונה במחשב, לוחצים על קונטרול, ואיזה אות?
1: קונטרול Z.
2: נכון. איך נקרא הסרט ספיידרמן שיצא השבוע?
1: אישית. תבור.
2: איך קוראים לאצבע האמצעית?
1: אמה.
2: נכון. מה הצבע החולצות שנבחרת איטליה בכדורגל במשחק בית?
1: כחול.
2: כן. כובע חובשים כפפות עוטים, מה עושים עם עניבה?
1: עונבים. תבור.
2: נכון. מה בירת לבנון?
1: בהירות.
2: כן, אם יש לי צליאק, האם אני יכול לאכול אנטיפסטי?
1: שוב?
2: עברנו את הזמן.
0: עברנו את זה, כן. אבל אם יש לי...
2: רגע, אם יש לי צליאק, אני... צליאק.
1: לא, מה הקשר? זה ירקות וזה...
2: נכון.
0: אז אתה יכול לאכול אנטיפסטי.
2: אתה יכול לאכול אנטיפסטי,
0: אבל זה... אבל תגיד, שאלה לגבי העניבה, מה אמרת? עונדים?
1: עונבים.
0: עונבים זה נכון.
2: כמה יש?

0: בעלה, גיא או יעל, אחד משניהם.
1: אחד משניהם הוא בעלה, אתה אומר מה שיוצא.
2: רגע, את השיר ביחד לשים, מה אמרת?
0: כן, מרינה.
1: ככה נקרא שיר ביחד, אוקיי. אני רק אצפר לך שאורן הצטרף לטלגרם. הוא כן הצטרף לטלגרם.
0: אז אני גם.
1: אוקיי.
2: מתי? רגע, למה ביקשת השיר הזה? אתה אוהב אותו?
0: כן. הוא היה גם בחתונה.
2: שלכם?
0: כן.
2: איזה יופי.
1: מה, שיר כניסה?
0: לא, שיר, האמת, סלו, שאחותה שרה לנו.
1: אה, יפה.
2: אחותה של מרינה מקסימיר?
0: אחותה של
1: יעל.
2: דור, היה כיף שהתקשרת, תודה.

0: אני חרד עליי.
1: איך, מה הקשר? זה עדיין מפחיד סוף העולם, גם אם הוא איתה.
2: איך
1: שהוא
2: לא עכשיו, תירגע.
1: איתך גם סוף העולם לא מפחיד אותי.
2: אה, נו כן.
1: מה כן?
2: כי הוא איתה, לא מעניין אותו כלום.
1: עדיין, יש סוף העולם. אז יש לי את שלומית איתי, אני לא דואג מסוף העולם. מה זה משנה? מה זה קשור?
2: כלום לא מפחיד בעצם.
1: מוזר. תגידו רגע, איך אנחנו יכולים עוד לעזר בבעלי החיים, לא רק כדי למנוע בריחות מהכלא, אלא בעוד דברים גם בחיים וגם במדינה? איך הייתם משתמשים בתכונות החיוביות של בעלי החיים?
2: לפני שאני עולה לכביש, כותב פה טל בוואטסאפ, לפני שאני עולה על האוטו, אני שולח את הג'ירפה לפני זה שתציץ, תבחר מה המסלול הכי פחות עמוס.
1: יפה.
2: האמצעי, השמאלי, יפה.
1: לשלוח, למה לשלוח אם היא יכולה להיות איתי באוטו?
2: נכון, אבל צריך קבריולט.
1: קבריולט, ואז הראש שלה למעלה מסתכלת, והיא אומרת לי,
2: כל הזמן, מנווטת, כל הזמן.
1: לג'ירפה יש המון יתרונות.
2: מדי פעם היא מורידה את הראש למטה, אומרת, תעבור לשמאלי, בוא נגיד שכדאי לך לעבור לשמאלי.
1: כן, כן, כן. ליאור, שלום.
3: בוקר טוב.
2: שלום ליאור.
1: מה העניינים ליאור?
3: בסדר גמור, מה שלומכם?
1: אתה בדרכים, לאן אתה נוסע?
3: אני נוסע לעבודה.
1: מה אתה עובד?
3: בקפה. אני בריסטה.
1: אתה בריסטה בקפה?
2: מה זה אני בריסטה? אתה ליאור בריסטה.
3: נכון, נכון, לפעמים לא דיברנו.
1: הליאור הבריסטה, כאילו המקורי?
2: היה בזוגיות, היה רווק, זה זוגיות.
3: עדיין בזוגיות.
1: עדיין בזוגיות, כמה זמן?
2: היית פעם רווק, אחרי זה זוגיות, כן.
1: כמה זמן?
3: אנחנו כמעט שנתיים.
1: וואו, איך זה הולך? כיף?
3: זה כיף מאוד. כן, עכשיו היה את ט"ו באב.
1: נכון. מה עשינו, קפה? שתינו קופה כזה?
3: קודם כל פרחים כשהגעתי מהעבודה.
1: וואי, זה חמוד.
3: ובערב הלכנו למסעדה.
1: יפה, יפה. עד כאן לציין מה שנקרא.
3: נכון.
1: כן.
3: אני משתדל כל יום שישי להיכנס עם פרחים הבאים.
1: מה?
2: כל שישי?
3: כן.
1: יואו, מאיפה אתה מביא? מהרחוב?
3: לפעמים כן, מאלה שמוכרים בתחנות אוטובוס, ולפעמים מחנויות פרחים אם אני לא מספיק.
2: אבל אתה לא כותף, נגיד, מסתובב וכותף בגינות.
3: אסור.
2: כן.
1: תקשיב, זה חמוד, בן כמה אתה? 30 כזה?
3: עדיין לא, בן 28.
1: ובא עם פרחים הביתה.
2: כל שישי, אבל פרחים לפעמים מחזיקים יותר משבוע, זאת אומרת,

0: לאט לאט נערמים שם כאילו המון
1: נו,
2: לא, מתישהו זה כבר מרגיב וזה כבר לא נראה טוב.
3: למה אתה נופל?
2: בערך שבוע, שבוע וחצי.
3: בן אדם ספר לך סיפור מרגש, אתה נופל לטכני?
0: מדהים, אני אצף דמעות, אבל אני אומר ש... אני אומר שהפרחים מחזיקים, מחזיקים, לפעמים יותר משבוע.
3: תגיד רגע.
0: ואז שבוע באו באים עוד, איפה תשימו את כל זה?
3: איך אין לך רגש? הבן אדם חוזר בין 28, חוזר
0: עם פרחים. אם זה מחזיק שבוע, אני מבין, שלחדש. אבל אם זה מחזיק שבועיים, אתה כל פעם צריך לרדוף אחרי זה של עצמך.
3: רגע, שנייה, עזוב את הטכס, עזוב את הפרוצדורה.
0: זה מה שחשוב.
3: אתה בעוד דברים, אתה כזה... רומנטי?
2: לא שעולה לי לראש. אני מאוד עוזר במה שצריך, אבל מבחינת
3: רומנטיות... עוזר לה. מתי בכית בפעם האחרונה?
0: שהוא ראה את המחיר של הפרחים שהוא קנה ביום שישי האחרון.
3: אתה אדם בוכה? אתה אדם בוכה?
2: לא, בדרך כלל לא.
3: לא, אוקיי.
2: לא יצא לי הרבה.
3: טוב, ואתה עדיין עובד בבית קפה?
0: אתם שנתיים בזוגית, נכון?
3: שנתיים.
0: כן. בסדר, לא בוכה.
2: לא,
0: לא, כן, כן.
3: בבית אתה מכין קפה?
2: כן, בטח.
0: וואי, בטח להכין לך קפה זה אירוע שהוא מלחיץ, הוא מרגש, הוא כאילו... נכון?
2: תשמע, אנחנו אוהבים ללכת הרבה בשבתות לעגלות קפה. ואנחנו כל פעם בוחנים איפה יש את הקפה הכי טוב. אני יכול להגיד לכם ש...
3: לא.
2: אני לא, בלי שמות, אבל אני יכול להגיד לכם שהיינו בעגלת קפה בשבת האחרונה.
3: כן.
2: ממש ממש טובה באזור צומת בילו.
0: אוקיי.
2: ושם איך ששנינו שתינו את הקפה אמרנו, וואו, זה הקפה הכי טעים ששתינו.
3: מה אתה אומר? תכתוב לנו. תכתוב לנו.
2: במילואימניק, דרך אגב.
0: מילואימניק, שים בטלגרם.
3: שים בטלגרם.
0: תן את השם של המקום בטלגרם.
3: אתה חבר בטלגרם, שים שם. רגע, מה רציתי לשאול לך? למה נסעתם את בילו כדי לשתות קפה?
2: אתה רוצה לשמוע משהו יותר מצחיק? לפני שבועיים נסעתי...
0: עוד יותר מצחיק מהסיפור על בילו?
2: עוד יותר מצחיק אפילו.
0: תן לי רגע מהסיפור על בילו.
3: נו,
0: מה?
2: אוקיי. לפני שבועיים נסעתי במיוחד לטבריה, לעגלת קפה. בשבת בבוקר.
0: טוב,
2: נסענו וחזרנו.
0: כי זה לא רק הקפה, זה הטיול, הנסיעה, הדרך, המוזיקה, ביחד, לעצור פה, לעצור שם, זה...
3: אבל...
0: טיול.
3: כאילו, איך אתה יודע איפה יש עגלת קפה שצריך...
0: איך אתה יודע לדקור בדיוק את המקומה?
3: כן, שצריך לנסוע אליה, כאילו...
2: היום הכל יש בטיקטוק.
3: אתה רואה בטיקטוק המלצה על עגלת קפה, אתה אומר, וואלה, אומנם זה שעתיים נסיעה.
0: אני חושב, עגלת קפה זה 80%, זה הלוקיישן, זה הנוף, זה מה אתה רואה, מה יש שם, זה לא הקפה נראה לי.
2: נכון.
3: מעניין. טוב, אז אתם אנשים של עגלות קפה?
2: בשבת, כן.
3: וואו. טוב, מעניין. מה אני אגיד לך, ליאור? בוא נתקדם לעבר חידון האקטואליה שלנו.
0: בטח, בטח.
3: לשם כך התכנסנו בעצם. אנחנו נותנים לך חצי דקה לענות על שאלות.
0: אתה צריך לעבור 5 תשובות, זה לגמרי אפשרי.
3: בטח שזה אפשרי.
0: ותבחרש גם שיר, אם יש לך...
3: בטח שזה אפשרי.
0: 5 ומעלה.
3: נכון.
0: אתה מכיר את החוקים.
3: בטח. הנה זה בא, ליאור.
0: יאללה, בהצלחה. בהצלחה.
3: 3, 2, 1. בעברית כדורת, איך אומרים את זה בלועזית?
2: פאולין.
3: נכון. באיזו יבשת נמצאת בלרוס?
2: אירופה.
3: כן. על איזו מדינה מלך לואי ה-9?
2: צרפת, בריטניה.
3: מה החודש הקצר ביותר בלוח השנה הלועזי?
2: פברואר.
3: כן. 5 החושים הם ראייה, שמיעה, ריח, טעם ו...
2: ראייה, שמיעה, מישוש.
3: מישוש זה נכון. מאיזו מדינה הגיע קטנוע? וספה.
2: ספרד.
3: זה לא ספרד.
0: זה לא, וזה...
3: אבל מה?
0: זה היה יכול להיות מספרד.
3: זה היה יכול להיות מספרד.
0: וספה, וספה, ספיין, ספיין.
3: סבבה של טעות.
0: ספרד, ספיין, וספה.
3: סבבה של טעות.
0: נכון, כן. אז בסופו של דבר זה 5 תשובות.
3: וזה מאיטליה.
0: כן, וספה.
3: אז גם 5 תשובות.
0: יש פה שיר.
3: Do you want לבחור שיר?
2: כן, אני אשמח. שיר הקבוע שאני בוחר.
0: איזה? יש לך שיר קבוע.
3: איזה?
2: אפריקה של טוטו.
0: טן, טן, טן, טן, טן, טן.
3: למה?
2: שיר שאני
3: אחיה. לא, הוא לא קצת, קצת, קצת, קצת נמאס לך?
2: ממש לא.
3: קצת, קצת, קצת?
2: לא, ממש, ממש לא.
3: טיפה לקצת, קצת, לא נמאס לך קצת, קצת.
2: זה כבר לא, זה שיר שלא יכול להימאס.
0: אני איתך.
3: באמת?
0: כן.
3: הוטל קליפורניה, נמאס לך?
0: לא, לא, הוטל קליפורניה, לא.
2: הוטל קליפורניה, אני שומע באוטו.
0: למה?
3: אז אתה אוהב שירים מאוסים.
2: לא, הוא לא מאוס, הוא ממש לא מאוס.
3: הוטל קליפורניה.
0: קליפורניה הוא די, באמת די.
3: אתה נהנה מאוד.
0: אבל טוטו אפריקה זה כיף.
3: כן.
2: אחלה שיר.
3: ליאור, תודה שהתקשרת, ביי.
0: יאללה.
2: יהיה לכם יום מקסים.
0: ביי. תודה, בטלגרם תשים את הגלת קפה של המילואים.

0: שהקיפוד יכול לעזור לנו
1: בלגרד
0: את הגב במקומות שלא מגיעים,
1: או ליפה כזה, כן, שאתה רוצה.
0: אבל אנחנו משתמשים בבעלי חיים, מה ליפה?
1: לא, אתה שם מנקה את הגב.
0: שאלנו, השאלה בוואטסאפ הייתה לגבי חיות.
1: נכון.
0: שאיך הן יכולות לעזור לנו.
1: נכון, נכון.
0: וזה. אז הקיפוד, כמו שאומר דניאל בטלגרם, יכול לעזור לנו לגרד בגב במקומות שלא מגיע.
1: לגרד שלא מגיע, אבל אני אומר, גם כשאתה מתקלח.
0: כן.
1: אז אתה רוצה לנקות את הגב.
0: כן, קיפוד. קיפוד כזה. או להקת קיפודים.
1: יכול להיות.
0: איך אנחנו יכולים דווקא...
1: גם להוריד זפת מהכפות רגליים, פעם היה לך בים, אתה זוכר?
0: איך?
1: שאתה מעביר את הכף רגל, הקוצים, זה כזה מוריד את הזפת אולי.
0: הקוצים של הקיפוד, אוקיי, אוקיי.
1: כמובן, לא לעשות חזק, כן? אנחנו פה שומרים על בעלי חיים.
0: איך עוד אפשר זה?
1: לעקרב יש שני שימושים, כותב זק, הוא גם יחזיק לך את הטלפון עם הזנב, כמו רגלית, ומי שמתלונן הוא פשוט עוקץ אותו.
0: יפה.
1: אבל כן, אז הוא מחזיק את הטלפון.
0: יפה, הקרב יכול להיות מחזיק טלפון.
1: אני לא צריך הקרב.
0: למה?
1: כי יש לי רגלית משלי.
0: יפה.
1: מבין,
0: אז איך עוד אפשר להשתמש בבעלי חיים ובתכונות הנהדרות שלהם לטובת המדינה ולטובתנו באופן אישי וכללי? תכתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-95-39 או בהודעה קולית למספר הזה. אפשר גם בטלגרם, מי שחבר הבוקר ברדיו 90, יצטרף לטלגרם.
1: משתמש טלגרם, ככה הוא קורא לעצמו, נכון?
0: ונגיד שבטלפון, אתם, כאילו בשעשועון אקטואליה, אתם מוזמנים להתקשר אלינו ל-1212-90-90-90, ולזכות בפרסים. הבוקר אנחנו מחלקים גם זוג כרטיסים לקרקס הבינלאומי הובה קובה, שנמצא בנתניה כל אוגוסט, עם עשרות לוליינים, אקורבטים רגדנים וליצנים, כל אוגוסט בקירת השרון, וגם 100 שקלים לנטו חיסכון בנתניה. נטו חיסכון בחדרה עם 50% הנחה על מגוון מוצרים. אז אתם יכולים לזכות ב-100 שקלים לקנייה בנטו חיסכון. יש סניף בנתניה, סניף החדש ברחוב הפלדה 13 באזור התעשייה, וגם בחדרה. אוקיי, אנחנו נודה לגיא מרגלית, שהוא זה שבעצם הפיק את כל האירוע הזה מתחילתו ועד סופו, ובשעה הבאה אנחנו גם נשיר שיר בשירה בציבור.
1: אפשר כבר לזרוק רעיונות בוואטסאפ ובטלגרם, רעיונות וכיוונים לשירים בעברית, מרימים, כיפים,
0: כן,
1: מוכרים,
0: כן,
1: מאוד,
0: כן,
1: שירים,
0: כן,
1: שכולם מכירים
0: או מוכרים, מוכרים, מוכרים עד מקורים מאוד מאוד מאוד.
1: אוקיי,
0: פרסומות חדשות ותכף ממשיכים.
1: טוב,
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: נטו מהפכה.
11: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: 90 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
14: בוקר טוב, השעה 8, באולפן ישראל היום יוסי פישר עם החדשות. בדרך להסכם במצר הורמוז, ארצות הברית, איראן ואומן מתקרבות להסכם ביניים לפתיחת מצר הורמוז מחדש, והממשל האמריקני שואף להכריז עליו כבר היום. כך דיווח ברק רביד באקסיוס מפי שני מקורות באזור ובכיר אמריקני.

0: לפי הדיווח, הנהגת איראן השלימה אתמול את הליך אישור ההסכם. בריאיון לפוקס ניוז הלילה התייחס הנשיא דונלד טראמפ למגעים עם איראן ואמר כי היה יום טוב מאוד, וכי האיראנים מנהלים מסע ומתן שנמשך לאורך כל היום. למרות החשותיהם, לדבריו, נראה שהדברים מתקדמים היטב. כך דונלד טראמפ, שהחליט שלא לממש בשלב הזה את איומיו לפתוח במסע תקיפות נרחב נגד איראן כדי לאפשר זמן נוסף למאמצים הדיפלומטיים. עם זאת, אם ההסכם לא יושג בקרוב, הוא עלול לאשר תקיפות משמעותיות. אופטימיות בישראל לאחר תום היום הראשון של סבב השיחות אתמול בין ישראל ללבנון שנערך ברומא. גורם ישראלי אמר אמש לכתבנו אור שקד כי בסך הכל שוררת בשיחות דינמיקה חיובית כהגדרתו. הדיונים עוסקים בהרחבת אזורי הפיילוט מדרום לבנון, בפירוז מאומת של חיזבאללה ובהערכות מחדש של כוחות צהל. לבנון ביקשה כי אזור הפיילוט הבא יוקם בבינג' בייל או באלחיאם, והנושא צפוי לעלות היום לדיון נרחב. מלחמת רוסיה-אוקראינה. לפחות 14 בני אדם נהרגו ו-27 נוספים נפצעו במתקפות שביצע צבא רוסיה במהלך הלילה באזור קייב. כך מסרו שירותי החירום באוקראינה. עוד אירוע אלימות הלילה, הפעם בחולון. דיווחים על קולות ירי ברחוב דוב הוז בעיר שהתקבלו במשטרה הובילו למרדף אחר שני חשודים במעשה, שנמלטו לכיוון רמת גן ונעצרו לבסוף כשברכבם נתפס האקדח ששימש אותם לביצוע הירי. לא דווח על נפגעים או על נזק. עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אבל עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: אנחנו בשעה ב' של האירוע, 8:04, אנחנו ממשיכים כאן עד 9:30. נגיד שתכף אנחנו שרים בשירה בציבור, שיר שכולנו שותפים לו ושרים אותו ביחד, אפילו יש המהדרין שמצלמים עצמם תוך כדי שירה בווידאו, זאת אומרת לא מצלמים,
1: פותחים
0: את המצלמות וידאו ושרים ביחד.
1: זה בטלגרם, אנחנו ממש מעלים קישור ללייב,
0: ויכולים להצטרף לנו. השאלה היחידה היא איזה שיר נשיר. אם בא לכם לחשוב יחד איתנו, תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם מה בא לכם שנשיר ביחד, נבחר את אחת ההצעות ונשיר. אנחנו גם מציעים לכם לכתוב לנו בוואטסאפ בטלגרם איזה בעלי חיים יכולים לעזור לנו במשימות החיים הפשוטות והקטנות, או משימות המדינה הגדולות והמסובכות, כמו תנינים שיכולים לעזור לנו בכל הקשור לבריחה מהכלא. האם הנקר יכול לעזור לנו בפתיחת תרופיות?
1: התרופית,

0: אלפי אבי כותב את זה בטלגרם.
1: זה נכון, צריך שם לתת את ה...
0: איך לא חשבו את זה עד עכשיו? איך סילמן ובן גביר לא אמרו, אוקיי, תנינים לכלא, אבל נקרים לטרופיות?
1: חכה, הכל יגיע.
0: בבקשה, רק פתחנו את הרעיון, אז אפשר להשתמש.
1: אנחנו נעביר להם אגב את הרשימה הזאת בסוף, את כל ההודעות אנחנו נעביר להם.
0: עם הג'ירפות, עם הינשופים.
1: הכל נעביר להם.
0: תראה, אני לא בטוח שהכל ישים, הקטע עם הינשוף, אני לא יודע אם באמת אפשר...
1: אבל הם כן יחשבו על הדברים, הם באים בראש פתוח מדי. דג שמנקה את האקווריום, הייתי כותב, את הדג נקאי, אתה מכיר אותו? הדג נקאי שנצמד לזכוכית.
0: איך הוא יכול לעזור לנו?
1: הרחובות? אפשר היה טיפה להוציא אותו קצת לחלונות, גם בבית לעשות.
0: אבל גם רחובות. הרחובות שלנו מאוד מלוכלכים. נכון, נכון. דגי נקאי, אתה מפזר בכל הרחובות של ישראל, תוך יממה, הכל נקי.
1: יפה,
0: כן. יפה מאוד. טוב, אנחנו גם מציעים לכם להתקשר אלינו לחידון האקטואליה, היום יותר מתמיד. הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90. אנחנו מחלקים לכם הבוקר גם 100 שקלים לנטו חיסכון. לסניף או בנתניה או בחדר, אתם יכולים לבוא, רשת אמזון, אחת משלוש הרשתות הגדולות והמשתלמות בישראל מקבוצת ספיר, שמובילה כמעט בכל הסקרים.
1: נכון מאוד.
0: כסל הקניות המשתלם והזול ביותר במדינה.
1: ובחדרה, הסניף נמצא ברחוב דוד אלעזר 27 במתחם האלופים, שם מבצעי ענק עכשיו בשבועיים האלה, 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרים.
0: נכון.
1: ובנתניה, הסניף של נטו חיסכון הוא ברחוב הפלדה 13 באזור התעשייה.
0: ממש ככה.
1: נטו חיסכון, תעשו את הקנייה הבאה שלכם שם ותבינו בדיוק על מה מדובר.
0: ואנחנו כבר נותנים לכם 100 שקלים לקנייה, כן. בנטו חיסכון, אז אתם מוזמנים להתקשר ולקחת גם את זה. משהו, אולי מילה לאריאנה גרנדה, ככה מאיתנו אולי.
1: שלקחה בעצם הפסקה מהחיים.
0: ועכשיו היא אומרת, לא לקחתי הפסקה, או שזה לא קשור ל... אני חושב שהיא תסתדר.
1: אהה.
0: אני חושב שאריאנה גרנדה, זה יהיה בסדר.
1: ככה זה מרגיש.
0: אריאנה גרנדה, הכל יהיה בסדר בסוף.
1: כן.
0: כן, כאילו, אסירו דאגה.
1: כן.
0: אסירו דאגה.
1: בסדר, אסירו דאגה. יהיה טוב.
0: יהיה טוב.
1: כן.
0: יש אנשים שמסתדרו כבר.
1: אוקיי.
0: מה, לא?
1: לא הכל זה, אבל בסדר.
0: אני חושב שיהיה בסדר. אני חושב שאריאנה גרנדה תהיה בסדר.
1: אנחנו מקווים ומאחלים שם
0: שיהיה טוב. תראה, טיילור סוויפט, מכיר טיילור סוויפט?
1: מכיר, מכיר.
0: הסתדרה.
1: נכון, בסדר, אבל הנפש היא נפש, הנפש היא נפש, בלי קשר לאוש. נפש ואוש הם לא הולכים ביחד, תמיד.
0: זה נכון, זה נכון, זה נכון. ובכל זאת,
1: יהיה בסדר, יהיה בסדר, יהיה בסדר.
0: לא, גם היה דיון אגב עכשיו.
1: אפשר אגב להשמיע אותה, ואז תמלוגים.
0: עכשיו היה דיון.
1: דווקא עכשיו נשמיע אותה יותר, שיהיה תמלוגים.
0: יאללה. היה דיון עכשיו על האם כסף קונה אושר באלף, ואמרה, מי אמרה את זה עכשיו לא מזמן? בהחלט כן.
1: ראיתי.
0: אמרה בהחלט כן.
1: ראיתי, לא זוכר מי.
0: והייתה בובליל אתמול שהתראינה בפודקאסט ואמרה, לא, ממש לא. הבעיה היא שרק אנשים עם כסף יכולים לענות לנו על השאלה הזאת. אנחנו...
1: כן, אבל אתה יודע...
0: תנו לנו את הכסף ואז נחליט...
1: אתמול אמר לי מישהו, דיברנו על זה בדיוק.
0: רגע, מי אמרה את זה ראשונה? רק...
1: יכול להיות שפאולה?
0: לא, לא פאולה רוזנברג.
1: לא, אז מי אמרה את זה? ראיתי איזשהו פוסט.
0: נו, מה אמר לך?
1: דיברנו על זה בדיוק, על הכסף ועל הנפש ועל זה ועל אושר, וזה עם חבר, וחבר עם אילן, והוא אומר לי,
0: לא צריך שמות, כי אני לא מכיר.
1: שאלת עם מי?
0: עם חבר זה מספיק.
1: אבל אמרתי לך, אמר לי אתמול מישהו.
0: אבל לא יודעת שזה חבר, או אולי מישהו אחר. חבר.
1: סתם עובר אורח ברחוב. גבע, אני יכול להגיד לך משהו?
0: חבר. לא, כי או שאתה לא נותן את המידע, או יותר מדי מידע.
1: שאומר לי, איך אומרים, עדיף לבכות בפרארי מאשר לבכות באוטובוס.
0: נכון. זה מה שאמרתי לך על אריאנה גרנדה, ורמת גבה.
1: נכון, נכון, לא רמתי גבה.
0: רמת גבה.
1: דווקא, העין, פשוט השנייה ירדה למטה קצת, זה לא זה, אבל הכל בסדר.
0: טוב, בסדר, בסדר.
1: מעיין האדם אמרה את זה.
0: נכון, נכון, נכון.
1: ואני אגיד תודה לאורית בוואטסאפ שכתבה את זה, כתבה לנו את זה.
0: כל הכבוד, אורית.
1: ישר.
0: איזה דבר זה, מאזינים שיודעים הכל, הכל הם יודעים.
1: משהו שנייה שוכח או לא יודע.
0: מה שנייה? יש לנו בורות, עילגות, זה אני לא יודע.
1: שכחה.
0: שכחה.
1: נכון.
0: אז שהמאזינים יעשו את התוכנית הזאת, הם יודעים הכל.
1: מה הצורך בעצם בשני אנשים שיושבים ומדברים? אני אומר לך את האמת. סגור את המיקרופון.
0: איזה מיקרופון?
1: לא הבנת.
0: אוקיי. לא, אבל הם לא פה המאזינים. זה לא, עכשיו אנחנו פה.
1: אז הודעות קוליות, רק הודעות קוליות.
0: תקשיב, אז הנה בבקשה, בוא ניתן לאייזנקוט לדבר, הוא יתראיין בפודקאסט ונשאר.

0: דווקא על דברים אישיים שלו, ואחת השאלות הייתה, עד כמה הוא מסוגל להתעצבן?
1: אייזנקוט.
0: אייזנקוט, בוא נשמע.
1: גם הוא...
2: אתה יודע, אתה נתפס כבן אדם מאוד ממלכתי. מה הכללה האהובה עליך?
3: הכללה האהובה עליי.
2: אתה מקלל בכלל?
3: אני ממעט מאוד בכללות. בדרך כלל הדבר שהכי עובד זה שתיקה עצבנית.
2: כן, זה עובד על אנשים?
3: עובד.
2: שמעתי פעם בכזה תמלולים שגנץ כל כך התעצבן באחד הקבינטים שהוא אמר, תנו לרמטכ"ל פאקינג לעשות את העבודה שלו או משהו כזה. היה לך גם רגע כזה?
3: לא.
2: מרוב עצבים דפקת על השולחן, לא קרה לך?
3: עצבים, כן, אבל לדפוק על השולחן אני לא דופק. יכול.
0: לא, אבל תקשיב, יש לו את השתיקה העצבנית. שזה...
1: וואי, שתיקה הזאת.
0: אתה יודע, במקום להגיד כל הכללות וזה, בן של זה, שתיקה עצבנית.
1: שתיקה, לפעמים היא הרבה יותר חזקה מכללה ומעצבים.
0: אולי נאמץ את זה גם ברחוב, מישהו, אתה יודע, בא אליך, מקלל אותך בפקק, מקלל אותך...
1: אתה רוצה מולו, עומד מולו ושותק שתיקה עצבנית, והוא אומר, כן, עכשיו אני אראה לך מה זה שתיקה עצבנית, ואז הוא שותק, סותם את הפה, עומד זועף, ככה אתם עומדים אחד, עד שבא מישהו מהצד, חבר'ה, תירגעו, בלי השתיקות העצבניות האלה, תירגעו.
0: יואו, זה הכי מפחיד שתיקות עצבניות.
1: אבל אני יכול להבין למה אייזנקוט לא מקלל, אתה יודע, הוא רואה את הסקרים. גנץ, אני מבין למה פאקינג ועצבים וכזה. שם יש היגיון למה להתעצבן, לקלל ולזעוף ו... הוא רואה את הסקרים, מה יש לו לקלל?
0: אם ירדו, אז פתאום נשמע קללות, לא שתיקה עצבנית.
1: בנט קצת אולי קצת יותר מקלל בשבועיים האחרונים.
0: גנץ.
1: כן, בנט, אני אומר,
0: טוב, עניין אחר לגמרי, יש ערוץ חדש, ערוץ 16, נאחל לו בהצלחה רבה.
1: מזל טוב לערוץ.
0: גם, אתה יודע, אנחנו צריכים עוד ערוץ, אם יש משהו שצריך, זה עוד ערוץ טלוויזיה.
1: מסחרי שיהיה ושיתווסף, כי לא מספיק.
0: נכון, כי לא מספיק. זה, בקיצור, עכשיו, הוא מגיע עם בשורה חדשה. שים לב, לפחות המנחה הגיע ממש עם משהו ש... אתה יודע מה? טוב שיש ערוץ חדש עם הבשורה הזאת. שים לב במה המנחה הצעירה אתמול ובמה היא התעסקה.
1: טוב.
4: אני מחליטה לנטוש ברגע זה את העקבים ולהצטרף לאותן בחורות שהחליטו לשים לדבר הזה סוף. אנחנו יפות כשנוח לנו, וכן, אפשר גם לשים עקבים יותר נמוכות, אבל עקבי הסטילטו, מי שמכיר, עקבי הסטילטו זה העקבים עם ה...
5: עקבי העינויים, הדקים האלה הארוכים.
4: כן, אני מחליטה לנטוש, אבל בשביל זה אני באתי כאות מחאה היום. חברים, עם עקב סטילטו. סבלתי איתו מ-4 בבוקר ועד 7.
5: הנה, גם קרין תראה לך את זה.
4: קרין ביחד איתי.
5: וואו,
4: יפה מאוד. אני ממש הייתי רוצה להלוות ממנה, אבל אני לא יכולה לקחת בל ואב ועדה אחרי שאני...
5: בדיוק.
4: זורקת את העקב מהארון, ואני עוברת חמודים שלי...
0: סניקרס. אופה. וואו. וואו.
4: די.
0: קודם כל, וואו. קודם כל, וואו. בוא נגיד את זה ככה.
1: לא נתנו לך את זה בערוצים אחרים.
0: ורבים שואלים, אומרים, מה, צריך עוד ערוץ, צריך עוד זה? בבקשה. יש כאן בשורה.
1: בעקיבי הסטילטו, מישהו דיבר איתך ב-11, 12, 13, 14, 15, על הסטילטו.
0: אז עכשיו אנחנו מבינים את האג'נדה של 16. רק לא סטילטו.
1: רק לא סטילטו.
0: הנה, זה יהיה ערוץ רק לא עקבים.
1: יושבים שם, כן, ומנתחים את זה עם קרין, עם כל החברים שם בפאנל. כן, כן. היא גם נשמעת ממש עצבנית על העקבים, כאילו, מה שהיא עברה טוב.
0: כן, תראה, שנים של עקבים, ואיך לא תתעצבן.
1: נכון.
0: אז...
1: אתה יכול להגיב בשתיקה עצבנית, נגיד. אתה מבין, במקום להתעצבן.
0: יפה. יפה, אוקיי, בסדר.
1: בשורה.
0: הנה בשורה. הצהרה ובשורה, ויופי, אנחנו מכבדים מאוד. נלך לזוכה בלוטו, שאתמול התראיין. הוא חזר לעבוד אחרי שזכה במיליונים, לדעתי כמה וכמה מיליונים. הוא חזר לעבוד כ-5 מיליון, כשיפוצניק.
1: 12.5.
0: 12.5 מיליון.
1: כן, הוא התראיין אתמול.
0: אוקיי, והוא סיפר מה הוא עשה ברגע הזכייה. בוא נשמע.
6: מה עשית מיד אחרי הזכייה?
7: דבר ראשון, הוצאתי קרוב ל-250,000 שקל, וסגרתי את החדר, הוצאתי מלא שטרות של 200, כל החבילות, פתחתי אותם, התחלתי להעיף אותם כמו גשם, בתקרה, הכל, והתחלתי לשחות על המזרון עם כל השטרות של 200, לא האמנתי, כי אני 20 שנה, אתה יודע, הייתי כמו חצי מדינה, חי מהיד לפה כזה, מתגלגלים. פתאום בא לך סכום כזה, אז רציתי להרגיש את זה ככה, כמו שצריך.
6: רגע, רגע, אחרי אני מקווה מיד אספת את הכסף.
7: לקח לי שעה לאסוף את זה, מלא שטרות, 250,000 שקל. שקל, תודה. עפים לך בכל החדר.

0: אני לבד, ומעיף אותם, שמח.
1: כן.
2: יפה. אתה יודע, זה כמו בסרטים, זה סצנה כזאת מהסרטים.
1: שלוקחים את הכסף. זה מצולם כזה מלמעלה, מהתקרה.
2: אבל אני חשבתי שזה רק בסרטים, לא באמת זורקים את הכסף.
1: הוא חי בסרט, הבן אדם, אתה לא שומע שהוא חי בסרט.
2: הוא לא...
1: הוא זכה ב-12 מיליון שקלים בלוטו.
2: אנחנו חיים בסרט, לא הוא.
1: כן.
2: הוא חי עם 12.5 מיליון שקלים.
1: יפה, להתחזר בחדר, באוויר, בזה, אחרי שזכית.
2: יפה מאוד, כל הכבוד. כן, אסף בסוף.
1: עשיתי את זה פעם גם, אני פעם אחרי הופעה שרווחתי כסף, כן.
2: כן, יפה.
1: 10 שטרות של 50.
2: ואתה מעיף.
1: 50, כן.
2: וחוגג וזה. קל לאסוף, תראה, תראה את היתרון.
1: היתרון, ברור.
2: קל לאסוף את זה אחר כך.
1: נכון, אז אתה בסוף, סטק, טק, טק, טק, אסף, אתה שלום. אסף,
2: אתה יכול עוד מעט.
1: עוד 200 ועוד 200 ועוד זה, ומתחת למיטה וכזה.
2: יפה, בסדר גמור.
1: יופי.
2: תגידו, איזה שיר נשיר בבוקר הזה?
1: יש פה הצעות באמת מעולות.
2: בוא נחשוב על זה רגע.
1: ברווזים, ברווזים, אנחנו לא נשיר, אבי מציע את זה היום.
2: אני חושב שגם את איש קטה של ריקי גלו נשיר יעקב.
1: נכון, זה שיר מעולה, אבל לא...
2: כן, בלי ציונים לשירים, אבל זה פשוט אנחנו מחפשים משהו שמתאים ל...
1: משהו קטן וטוב של משינה, זה שיר מעולה, אבל עשינו הרבה משינה לאחרונה.
2: בואו נ...
1: אבל מציעים פה את לעולם בעקבות השמש.
2: הדר מציע. לעולם בעקבות האור?
1: השמש את יומי רושמת וליבי ציפור.
2: בוא נגיד שזו הצעה מצוינת.
1: אז בוא ניתן דיווחי תנועה. ואני אספר לך שבחוץ בכבישים, כביש מספר 1, עמוס המחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, וממחלף מוצא ועד מחלף חמד. כביש 2, כביש החוף עמוס עכשיו ממחלף חבצלת ועד מחלף נתניה, וממחלף פולג ועד הכניסה לעודים. כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, ובצפון מצומת אקו ועד הכניסה לכפר מסריק. הצחקוק הזה פה הוא לא לעניין, אני חושב שזה על חשבוני. כביש מספר 5, מחלף התקווה ועד מחלף מורשה, 40, עמוס מהכניסה לבארות יצחק ועד צומת הטייסים, וכביש אחרון, 471, עמוס עכשיו במחלף בר אילן, שם לכל הכיוונים, ואלה דיווחי התנועה.
2: טוב, יאללה בואו נעשה את זה, אנחנו שרים ביחד, נותנים את המילים. ואתם יכולים לשיר איתנו וגם להצטרף אלינו ללייב צ'אט בטלגרם. יום חמים, יום קסמים, יום תמים, הלכנו עם השמש.
3: יום חמים, יום קסמים, יום תמים,
1: כן,
2: הלך

0: השמש את יומי רושמת,
1: השמש את יומי רושמת, וליבי ציפור.
2: אורן פתח מצלמה גם
0: אביב. נרדם.
1: קום נרדם.
0: לא נדם.
1: לא נדם.
0: הרוח שבתחלת.
1: הרוח שבתחלת.
0: ראש הרם.
1: ראש הרם.
0: אור קרב.
1: אור קרב.
0: אור זורם.
1: אור זורם.

0: תודה שהייתם איתנו בלייב הזה ופתחת מצלמות.
1: וואה. מה, קיבית?
0: אהוד מנור כתב.
1: קיבית את המצלמות?
0: קיבית את המצלמות.
1: למה? אני לא ראיתי מי הצטרף.
0: כי נגמר, אמרתי, הכרזתי.
1: אבל אני רציתי לראות את זה.
0: תאזין בספוטיפיי, בהמשך היום זה יעלה בספוטיפיי.
1: אוקיי. טוב, אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר בענייני בעלי חיים שיכולים לסייע לנו, לעזור לנו בכל מיני בעיות החיים והמדינה. כתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-90-539 וגם לטלגרם הבוקר ברדיו 90.
0: כותב עידן, בואש לפיזור הפגנות, באמת בואש לפיזור הפגנות.
1: כן, אבל החיה, לא...
0: כן, כן, כן, מה אתה מביא לי את כל המכתזיות האלה שיורות זה?
1: אני כל השידור מנסה לחשוב על הלמה, למה היא רוקת?
0: למה, אלפקה?
1: אלפקה, איפה היא יכולה, כי בטוח התכונה הזאת יכולה, אנחנו יכולים להיעזר בה. נכון? אני רק לא יודע איפה, כאילו... כן, כן, ודאי, ודאי, כן, ודאי, ודאי, ודאי,
0: ממש עכשיו, ממש עכשיו.
1: ממש לפני, כן...
0: לפני אפילו 20 שניות זה היה צריך לקרות. כן, אבל זה יקרה. עד שזה יקרה זה כבר יהיה 40 שניות.
1: מה זה, זה יקרה? רציתי להגיד לך דבר כזה.
0: הנה, להעביר דפים הספר, בדיוק ליאור כותב על האלפקה.
1: וואו, מעולה.
0: לדפדף, כן.
1: מעולה, מעולה.
0: כן, כן.
1: אתמול אכלתי משהו עם פתיתים, ו...
0: מה זה משהו עם פתיתים? אכלת פתיתים?
1: אני אוכל פתיתים עם טונה.
0: לא יודע.
1: שנייה, עזוב רגע.
0: יש כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות עם פתיתים. ברוטב עגבניות, עם שמנת, להקרים את זה עם בזיליקום כזה וחריף, חריף אש.
1: נכון, אבל אתה מחפש את החלבון, והחלבון נמצא בטונה.
0: טוב.
1: ואכלתי אותם, כאילו אני אוכל עם הזלג, אני אוכל את הזה, כאילו בתחילת ה... אני אוכל צלחת קטנה כזאת, אכלתי.
0: אגב, למה לא עם כף?
1: לא, לא עם כף.
0: פתיתים עם כף.
1: מה פתאום? אוכל אוכלים עם מזלג.
0: תלוי איזה.
1: כף או זה לברק?
0: לא, אני גם סלט אוכל עם כף. סלט קצוץ דק, אני אוהב עם כף.
1: למה?
0: כי כף, יש לך מערום יותר גדול. יש לך לא, אין זליגת התכנים בין הזה. בין המזלוג.
1: אבל זאת השאלה ששאלתי את עצמי. כאילו, לא שאלתי את עצמי, אלא אכלתי את זה רק עם מזלג. אוקיי? וידעתי שיכול להיות
0: אתה לא מערים הרבה, אתה לא מערים הרבה כשאתה לוקח עם מזלג.
1: מערים מספיק.
0: וצריך לייצב את זה ושלא יזוז, שלא ייפול.
1: אבל שאלתי את עצמי, זאת אומרת, לקחתי את המזלג ואכלתי את זה, אבל לקראת הסוף הייתי גם צריך את הסכין. שלום יונתן, סליחה רגע.
0: מזלג זה לנעיצה, זה מה שאני אומר. אתה אוכל שניצל.
1: שנייה יונתן, סליחה.
0: חותך עם הסכין ונועץ את המזלג בחתיכת שניצל. כשיש לך, שנייה.
1: אני אכלתי רק עם מזלג. ובראש לא לקחתי סכין.
0: טוב.
1: אוקיי, כדי לא.
0: גם לא סכין, וואי.
1: רק מזלג. ואם המזלג הספיק לי, אבל לקראת הסוף...
0: אתה חייב עזרה.
1: חייב עזרה. ואז אמרתי, רגע, יש לי פה שני ביסים אחרונים. לבזבז סכין בשביל שני ביסים אחרונים, זה לא, אין פה היגיון.
0: אחרי זה לשטיפה.
1: אחרי זה לשטיפה. וכאילו, וזה בדיוק העניין, איך אתה יודע מראש...
0: מראש תגיע רק עם כף, ואז אתה עוד צריך לא מזלג, ולא סכין, ולא שום דבר, יש לך כף, אוכל את הפתיתים בכיף, ממלא כף יפה תמיד, כמה שאתה רוצה, לא נופל מהצדדים.
1: והוא יכול לקחת את האחרונים?
0: בטח, בזווית של הצלחת, של הצלוחית, שאתה נותן זווית לצלחת יחד עם הכף, אוסף הכל, ויש לך עד זה.
1: וכך לא בזבזתי סכין.
0: כן.
1: לא חשבתי על זה.
0: השאלה שלי, אבל אם אתה כן לוקח סכום נגיד לארוחה.
1: סליחה יונתן שאנחנו מעכבים אותך בדרך.
0: לוקח סכום לארוחה נגיד, אתה בסלון מול הטלוויזיה, לקחת כף.
1: אני לא אוכל מול הטלוויזיה.
0: והמטבח, כף, סכין ומזלג לקחת נגיד.
1: וואו, מישהו פה התפרע עם סכום.
0: כן. ואתה משתמש כמובן נגיד בקף ומשתמש במזלג וכזה, ובסכין לא השתמשת.
1: מחזיר לה...
0: האם אתה כשאתה מביא את הכל אחרי זה לקיור, אתה לוקח את הסכין ומצרף אותה גם היא לשטיפה, כי אתה אומר לה, היית חלק מהאירוע?
1: לא, לא, היא נקייה, מה זאת אומרת?
0: אבל היא הייתה שם, היא הסתובבה שם.
1: לא, מה, על זה שהיא יצאה מהבגירה?
0: הייתה ליד, נגע אולי זה.
1: להפך, אני לא רוצה שהיא תשחק.
0: הבנתי, לא שוטף.
1: לא שוטף. יונתן נמצא על הקו, שלום יונתן.
0: אתה גם יש לך מדיח. מילא אני בלי מדיח, אחד.
1: למה אין לך מדיח?
0: אני אחד, מה אני אעשה במדיח? עד שאני מלא אותו,
1: יש מדיח קטן. יונתן, מאיפה אתה?
0: מדיח קטן,
2: אני מתל אביב.
1: אוקיי, אתה... מה הוא עושה בחיים?
0: יש לך חתיכת קול.
2: תודה, זה בוקר, זה לטובתי.
1: כן, מה אתה עושה בחייך?
2: אני מנגן בפילרמונית, האמת.
0: איזה כיף. על מה אתה מנגן?
2: על קלרינט.
0: קלרינט זה...
1: תגיד, אתה מדבר מטלפון קווי?
2: כן, זה רע, יש בעיות.
1: זה, בחיים לא שמעתי צליל כזה של טלפון קווי. זאת אומרת, לא בחיים, אלא ב-30 שנה האחרונות. מה, יש לך...
2: לא, אני לא מטלפון קווי.
1: טלפון רגע, אוקיי.
2: כן, כן, כן.
1: אוקיי. רגע, אז פילרמונית קלרינט, אוקיי. זה, יש לך נוכחות בכל הסימפוניות? כאילו, אתה לא כינור, אתה לא כינור ראשון.
0: גם לא כינור שלישי. אם הוא קלרינט, הוא לא כינור בכלל.
1: איפה הקלרינט נוכח?
0: משתלב, בטח בסולו, יש לך כזה סולו מגניב כזה, בגוון יהודי כזה.
1: בצ'קובסקי, בזה.
0: פטר והזאב.
1: פטר והזאב, יש לנו קלרנית.
0: וואו.
2: יפה, יפה.
1: איפה עוד אתה נותן?
2: שמע, יש הרבה, כאילו, אני לא אתחיל לזמזם עכשיו, אבל כן, יש הרבה.
1: למה לא? אנחנו רדיו.
2: אוקיי, רפסודי עם בלו גרשווין, אתה מכיר את הפתיחה הזאת?
1: של מי? של מי?
2: גרשווין, מכיר את ההתחלה הזאת?
0: גרשווין מכיר.
2: יש את הדבר הזה, פרו, פרו, פרו, פרו, פרו, פרו, פרו, פרו, פרו, פרו, פרו, פרו, פרו, פרו, פרו, פרו, פרו, פרו,
1: פרו, פרו, פרו, פרו,
2: זה אני, לא, כאילו, כן, לפעמים זה גם אני.
0: אגב, הקלרינט של פטר והזאב, אז זה נשמע ככה, זה מקסים.
2: וואי, אתם מהירים, סמן.
1: זה אתה יכול לעשות את זה?
0: זה רותקה.
2: אני לא ארוך לזה כרגע, אבל אני יכול
1: לעשות את זה. לא כרגע, אבל בעיקרון זה משהו שאתה מסוגל לעשות את הדבר הזה.
0: זה מתאר את הזאב, אני חושב שהוא מתגנב, לא?
1: תקשיב, הפטר והזאב.
2: איזה זאב, את החתול.
0: את החתול, השמן, כן.
1: יש, זה נראה לי אחד ה...
0: וואו, הייתי ילד.
1: רגע, אבל אני עוד לא הסלמתי את המשפט.
0: זה זורק אותי, זה זורק אותי, זה זורק אותי. נו, תמשיך.
1: שיש שם את ה... איך קוראים לזה? סינכרון המושלם בין כלי נגינה לבין דמויות.
0: בטח, כל כלי הוא בעל חיים, וזה מדויק. הנה, החתול השמן. אתה מדמיין את אוהביו מפינוק.
2: יכולתי להסכים.
1: תגיד רגע, אז אתה אוהב את העבודה שלך?
2: האמת שכן, אני גם נגן בעוד כל מיני דברים, אז זה ככה נותן איזה...
1: באיזה עוד אתה מנגן?
2: זה הרכב ברזילאי שאני מנגן בו, יש להקה שאני מנגן, זה שקוראים לה פנחס ובניו.
1: זה להקה פופ או רוק?
2: זה מין כזה פיוז'ן רוק כזה.
0: פנחס ובניו זה לא שם ללהקת רוק.
2: אתה צודק, זה לא אני נתתי את השם, אני טרפתי להרכב, אני מסכים.
0: מה עם הקלייזמרים? קיבלת פנייה?
2: יש נגיעות קלייזמר גם. נדבר אחרי, נעשה השלמות.
1: למה?
0: אבל הם רק בצפת מופיעים, לא?
2: מי?
0: הקלייזמרים בצפת, כאילו, יש להם את ה...
1: לא, יש פסטיבל פשוט, יש פסטיבל.
2: אתה יודע, גם חתונות וזה.
0: וואי, קלרינט זה כלי פשוט מדהים.
1: אבל זה גם נורא קל לתפעול, זאת אומרת, גם לנסיעה. אני פעם הכרתי מישהו שמנגן, הוא היה בבום פעם, והוא ניגן על טובה?
2: כן, אני מכיר.
1: זה ענק, זה אירוע ענק.
0: כן, כן, כן.
2: אתה גם לא צריך להיות קיצוני, בסדר, יש באמצע עוד כמה כלים ש...
0: כן, טוב, עם קרן ים. אבל הבעיה בקלרינט שכאילו עם כל הכבוד, אתה יודע, שחבר'ה וכזה, גיל ההתבגרות וכזה, וים, מדורה, בחורות וכזה, והוא שולף גיטרה, אתה חבר זוזו, יש לי קלרינט. אני לא יודע, מבחינה חברתית...
2: זהו, חיכיתי לזה, חיכיתי לזה.
1: אז מה התשובה שלך לאירוע?
2: תשמע, הייתי צריך למצוא חוזקות אחרות, לא רק קלרינט.
1: בן כמה כבודו?
2: 39.
0: מתל אביב, אתה בזוגיות?
1: שאלה טובה.
2: הרגע לא, כרגע לא.
1: אתה מחפש? רגע, שנייה. אתה מחפש? שנייה.
2: אני, כן, אני לא יודע אם ככה התכוונתי לעשות זה ברדיו על ככה גלי האתר.
1: לא, זה לא ש... א', למה לא?
0: כן, אולי נמצא תוך כדי שידור, זו קרן יער.
2: יפה, אהבתי, כן. רק שהאמת שהכרתי מישהי שקוראים לקרן יער, וזה היה...
0: גדול.
1: אני הכרתי מישהי שקוראים לקרן שמש.
0: מאוחרת?
1: לא, לא מאוחרת, רגילה. רגע, אז מה אתה מחפש? מותר לשאול? מה אתה מחפש?
0: מה הכיוון?
2: וואו, אני לא מאמין שאנחנו עושים את זה.
1: לא חייב, לא חייב, לא חייב. אבל
0: אנחנו רוצים, אתה לא חייב, אנחנו רוצים.
1: מה הגובה בערך?
0: לא, כאילו מה...
2: ממש, בכלליות, משהו...
0: משהו שמישהי שתהיה...
2: לא הייתי הולך לשם, אבל משהו כיפי וזורם, ומישהי ש... מצחיקה יפה ושווה, כמובן, כאילו הדבר הכי קל בעולם.
0: נראה טוב וחמודה, מתיקות, מתיקות.
1: כן, אבל נתת פה בגוון רחב מדי. טוב, אם...
0: להתקרבל כזה ולהיות ביחד כזה. איזה כיף. כמי שיהיה לכם כיף, כזה גורי וכזה, כן, ביחד כזה.
1: דווקא בקיץ אומרים שהרווקים לא מחפשים להתמסק.
0: לא נגני הקלרינט.
2: מי אומר את זה?
0: לא נגני הקלרינט, חביבי. נגני הקלרינט בקיץ פורחים.
1: רגע, ובתזמורת אתם מכירים, זאת אומרת, אין בתזמורת?
2: מה אין בתזמורת? קודם כל...

0: כל יש סוגות בתזמורת, כן, יש.
1: מה החיבורים שם מעניין?
0: תשמע, זה קשה כאילו כמו בכל מקום עבודה, זה לא כזה, לא הייתי אומר ש... בוא נגיד אנחנו בערך 90 מהאיש, יש שם איזה 5 זוגות או משהו כזה.
2: כן? בטח זה עם המצלתיים, הוא הכי פנוי, כי כאילו אין לו עבודה, אז הוא כל היום ב... אולי את.
1: כן, הוא כל הזמן, יש לו פעם בערוץ. מצד שני, אין לו עדיין פנויות, אז כאילו הוא לא יכול לחבק.
0: הוא פשוט התחתן מוקדם.
1: הוא יכול לחבק אותה עם המצלתיים, כן.
2: יפה. אוקיי. רגע, והמנצח של הפילהרמונית הוא החדש?
0: חדש, אבל הוא כבר לא כזה חדש.
2: שנהב, איך קוראים לו שנהב?
1: מי זה היה לפני?
2: להב.
1: שוחט היה גיל שוחט, לא?
2: לא, לא של הפירמול.
0: גיל לא קשור אלינו, אבל להב שני.
2: רגע, והוא בלי ה... נכון? הוא עובד בלי המוט? מקל?
0: לדעתי הוא משלב, אבל יכול להיות שהוא באמת פחות. אני כבר... קשה לי לדמיין את זה כרגע. אבל יש לנו קונצרטים איתו השבוע, אני אסתכל.
2: קראתי עליו הרבה דברים, הוא עילוי.
0: הוא ממש, כן, מוזיקאי מדהים, היינו ביחד בצבא.
2: באמת?
0: כן.
2: וואו, הוא גם היה בחול הרבה זמן.
1: היית במשהו שקשור למוזיקה בצבא?
0: כן, זה מוזיקאי מצטיין, זה נקרא, זה כמו ספורטאי מצטיין כזה.
1: כן, מגניב, תשמע, זה יופי. מאיזה גיל אתה מנגן?
2: תקשיב, אנחנו מתעניינים, כי אנחנו בחיים לא דיברנו עם נגן קלרינט, אז...
0: לא, לכבוד הוא לי.
1: מאיזה גיל זה, איך זה התחיל?
0: התחיל כמו חוג, תמים,
1: בגיל 11.
0: כן, קלרינט לא מתחילים מוקדם כזה, כמו כינור, צריך קצת ריאות בשביל זה.
1: אוויר, כן.
0: בדיוק. ואז זה יידרדר, כן.
2: להידרדר למקצוענות. יפה, יונתן, אז בוא נלך על חידון אקטואליה, לשם כך בעצם אנחנו כאן.
1: יאללה, יונתן, בן כמה אתה רק? תזכיר?
2: 39.
0: 39, אקטואליה, וואי וואי.
1: קצת ידע כללי, מעט אקטואליה, אולי נגיע אחת באיזה שאלת אקטואליה אחת ככה כזה.
2: ממה שקורה, זה... אוקיי. 30 שניות בעצם.
1: אתה תצטרך לעבור פה 5 תשובות של המאזינים הקודמים, סי כל הזמנים הוא 8, ואם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור.
2: ממש ככה.
1: או שתנחש, כאילו, לא יודע.
2: הנה זה מתחיל, בהצלחה. 3, 2, 1. מי הסולן של להקת הברירה הטבעית?
0: עבור.
2: לפי הביטוי, מה צבע הצווארון של בני המעמד הפועלים?
0: כחול.
2: נכון, באיזה שם ידוע כביש 20 בישראל?
0: איילון.
2: נכון. איזה זמר ראפ אמריקאי מפורסם ידוע גם בשם סלים שיידי?
0: מעבור, שיט.
2: איזו חיה מבקש בן גביר לשים מסביב לכלא למנוע בריחות?
0: תנינים.
2: נכון. כמה ימים היו בחודש אוגוסט השנה? כמה היו?
0: 31.
2: נכון. מה המילה החמישית בהמנון התקווה?
0: נפש.
2: נפש זה נכון? זה לדעתי ייכנס.
1: כן, כן, שאלת, ובן אדם צריך
0: לספור. טוב, זמזמתי.
2: כן, אני חושב שזה בסדר.
1: אנחנו 5 תשובות, אתה יכול לבחור שיר, מה תרצה, ברמס?
0: וואי, וואי, איזה סטיגמות, אה?
2: אנחנו עובדים עם סטיגמות. סטיגמות זה לחם
0: אפשר את משהו של הברירה הטבעית שאני ארגיש פחות רע עם זה
1: ששלמה בר הוא הזמור
0: בדיוק, בדיוק, וגם איך לא ידעתי את נו, אמיניאם, נכון? כן, יואו, באמת לחץ זה דבר
1: נכון, תשמע, אתה שם את ילדים זה שמחה, אני מניח
2: לא ניכנס עכשיו לאצלנו בכפר תודרה
0: לא חייב
1: אנחנו כרגע ראש בראש משולש 3 מאזינים עד עכשיו 5, 5 ו-5 יפה מאוד, חמסה, חמסה, חמסה
2: יונתן, היה ממש כיף לדבר איתך
1: נגר
2: לא יודע איך זה היה לך, אבל לנו היה ממש כיף
1: נכון,
0: יונתן לא, היה לי ממש כיף וגם עשיתם חשק לשניצל
1: וואו, תמיד כיף שניצל אבל עם מזלג, זה לתקוע את המזלג לנוץ ולתקוע את המזלג
2: נשמע טעימה מזה רק ולא את כל השיר ברשותך תודה שהתקשרת יונתן
0: תודה לכם, ביי
1: ביי בוא נתקשרו לחידון, צריך לעבור את ה-5 ו-5 הזה.
2: חייבים לעבור את זה. הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90.
1: החלום שיהיו 5 תשובות גם למאזין הבא, ואז אתה בראש בראש מרובה.
2: וואו.
1: שלא היה פה מעולם.
2: וואו.
1: מעולם לא היה פה, אני חותם על זה.
2: בוא נראה מה יקרה.

0: טוב, אני...
1: יש כאן את בן משה, אורן בן משה, שכותב בטלגרם שהוא רוצה להיות תמנון כדי לתת סתירה לשמונה אנשים ביחד.
0: אוי, מגניב דווקא.
1: כן.
0: נכון. תמנון אתה יכול לשים פשוט, זק כותב בשער של נבחרת ישראל, ואולי ככה. אולי ככה.
1: למנוע שערים. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קלה, ותכף אנחנו ממשיכים בהמשך מאזין נוסף לחידון אקטואליה.
2: נטו מהפכה. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: יאללה! עיריית חדרה חוגגת קיץ מוגזם עם פסטיבל מוזיקה של כוכבים, עם הפרויקט של רביבי,
9: הולך מכאן
8: אייל לוי, מרגול ואורנה דאץ. יום רביעי, 5 באוגוסט, החל מהשעה 7:30 בערב בגן קפלן בית אליעזר. הכניסה חופשית, תבלו.
10: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות, תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
13: 95, 95, 95. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: האיש עם הקול שהכי דומה ל... פיל קולינס.
1: נכון? נכון? טוב, הם עבדו ביחד, אז הקולות...
0: אז עובדים, אני ואתה עובדים גם ביחד, שיותר משבע שנים, אז יש לי קול שדומה לך.
1: פיל קולינס לא בטוב, הבנתי.
0: פרסם שכבר באו לי להיפרד ממנו המשפחה, והתאושש.
1: שלום גילי, בוקר טוב.
2: היי, בוקר טוב. קליפ מאוד מגניב יש לשיר הזה.
0: קליפ, נכון, נכון, נכון.
2: אייקוני כזה, כן.
0: שנות ה-90, MTV, לגמרי.
1: מי גברתי, גילי? ספרי לנו מיד.
2: אני גילי, אני מתל אביב.
1: כן.
2: מה תרצו לדעת?
0: למה את צועקת כרגע?
1: מה את עושה בחייך? מה...
2: אני רואה את הווידאו.
0: כן.
1: מה?
0: אני אספר לך.
2: אני צועקת אולי, כי יש פה טעמה מחוץ לדלת שלי.
1: רגע, לא שמעתי. מה את עושה בחיים?
2: אני עורכת וידאו.
0: עורכת וידאו? איפה את גרה?
2: בתל אביב.
0: עורכת וידאו מתל אביב. כשפיטר גבריאל פרש מג'נסיס, חיפשו זמר שהכי מתאים, ואז גילו את המתופף, פיל קולינס. זה הסיפור, זה משה כתב לנו עכשיו.
1: וואלה, וואלה.
0: כן.
1: לא ידעתי.
0: משה יודע.
1: משה יודע הכל.
0: בדברים האלה משה יודע הכל. לא הכל יודע.
1: אז רגע, עוד פעם, עורכת וידאו, אז עושה את זה לטובת חברה זה, או באופן עצמאי?
2: אני פרילנסרית, בעוונותיי אני עורכת בעיקר ריאליטי.
0: ריאליטי?
2: כן, דוקו ריאליטי. האמת שיצא לי בעונה של מחוברים, שדרור הופיע.
0: כן.
1: באמת?
2: אז ערכתי את העונה הזאת.
1: וואלה.
0: וואי, שם בטח היה קשה לערוך, כאילו, מה...
2: קשה מאוד.
0: מה אפשר לשדר? מה אפשר לשדר? מה, אי אפשר להשאיר הכל בחוץ, לא נעים. אי אפשר שרק ארבעה אחרים יהיו משודרים והוא פחות. אז נופי מה שאפשר. הוא יושב עם הקסדה בבית מדבר, הוא הולך בזה מדבר. תגידי...
2: אוקיי, ספונג'ה, אני זוכרת, כן.
1: רגע, נכון.
0: לא ראיתי את העונה הזאת.
1: לא נורא.
0: אני יודע שלא נורא.
1: איזה... אז איזה... עכשיו, עשית ריאליטי עכשיו שמדובר?
2: אני היום עובדת על העונה החדשה של הישרדות.
0: על העונה החדשה של הישרדות?
1: כבר עובדים על זה? כאילו,
0: זה כבר צולם?
2: צולם, צולם.
1: אם היא עורכת הוידאו, היא לא יכולה לערוך וידאו של משהו שטרם צולם.
0: כן, מי בגמר? מי לועק בכלל, אני לא יודע. מי משתף? תגידי, אז...
2: האמת שאני לא יודעת מי פורסם ומי לא, אז אני אסתום את הפה.
1: לא, לא, באמת אין זה. יפה, אז רגע, את למדת את זה?
2: כן, למדתי תקשורת ולמדתי קולנוע.
0: כזה.
1: זה אחד המקצועות הכי מבוקשים.
0: עריכת וידאו היום, וואו.
1: כאילו, הכל סרטונים, הכל וידאו.
0: וה-AI הוא לעזרתך או שהוא קצת פוגע בך?
2: לא, בטלוויזיה לא משתמשים ב-AI, זה שתדעו. וכן, יש המון המון עבודה, אבל בסושיאל, וזה כאילו באמת לא מעניין אותי להתעסק בזה.
1: רגע, מה זה אומר בטלוויזיה לא משתמשים ב-AI?
0: יש פרסומות ב-AI.
2: לא, אבל לפחות ממה שאני יודעת בריאליטי, וזה, אז כאילו אסור, אסור, אסור, אסור, ממש.
0: אין מצב.
2: יש חוקים, מסתבר שיש חוקים, אני לא יודעת.
1: לא, אבל נניח, את, יש מצב שאת כאילו מכניסה נניח איזה 20 דקות של זה ל-AI, ואומרת לו, תוציא לי את ה... כאילו להשתמש בו.
2: לא, לא, אנחנו מה זה אולד סקול אנלוגי?
0: הכי טוב, ממש, כמו פעם.
2: לא, ניסינו פעם לתת ל-AI רק שתמלל. וכיוון שאתה יודע, זה כאילו זה דוקומנטרי, ואנשים מדברים לא ברור.
1: נכון.
2: רק אפילו הדבר הכי בייסיק של תמלול, הוא כאילו, היה כזה 70%. לא, לא מספיק טוב.
0: תגידי, עם מי את גרה בתל אביב שם?
2: בגפי, עם שלושת חתולי.
0: שלושה חתולים שם.
2: המתוקים,
1: איך קוראים להם?
0: מה השמות?
2: יש את פרדי, פולי ואליס. אני קוראת לחתולים שלי כולם על שם שמות כוכבי רוק. זה התחיל

0: מאוזי זל, שהוא כאילו היה החתול הראשון.
1: אוזי אוסבורן, כן?
0: אוזי אוסבורן, כן.
1: ופרדי זה מרקיורי?
0: נכון.
1: ופולי זה?
0: פולי זה קשה. האמת שנורא קשה למצוא כוכבות רוק.
2: נכון.
0: זה פולי, פולי ג'ין. פולי ג'ין ארווי. פי-ג'יי.
2: פי-ג'יי ארווי.
0: כן, פולי ג'ין.
2: היא הייתה נהדרת.
1: מה זה אליס? זה אליס קופר? לא.
0: אליס קופר, יכול להיות גם אליס עם צ'יינס. האמת שזה פשוט כל כך התאים לשם הזה, אז כאילו אני זורמת.
1: את ראית, אמרתי אליס, כן. ומסתדרים כאילו, יש מעמדות, יש קרבות?
0: הם משפחה. אליס היא הבת של פולי ופרדי. אז הם מסתדרים מעולה.
1: פרדי ופולי הורים לאליס.
2: יפה.
0: כן.
2: גילי, אנחנו נלך לחידון אקטואליה. קחי לך חצי דקה לענות על שאלות, אם את לא יודעת מה שתגידי יעבור. שלך בהצלחה, הנה זה בא. 3, 2, 1. לפי השיר, כשהיינו ילדים, אהבנו בסודי?
0: סודות.
2: נכון, בלועזית קופי רייטר, איך זה בעברית?
0: עבור.
2: ראש הממשלה של איזו מדינה היא ג'ורג'יה מלוני?
0: עבור.
2: באיזה חבל ארץ נמצא בעד אחת?
0: בשפלה.
2: אוקיי, בחדורעף חופים, כמה משחקים בכל צד?
0: חמישה.
2: לא, איזו עיר הכי קרובה למצדה?
0: ערד.
2: כן, מה המספר הכי גבוה ברולטה?
0: 72.
1: 72?
2: המצאתי.
1: זה מרגיש לי מרגיש
2: שם,
1: כן, כן, כן,
2: זה אכפת. יפה, 72 זה המצאה יפה. אגב, המצאה נהדרת 72.
1: אם להמציא מספר, אז 72.
2: לא 100 נניח.
1: לא, 100 נשמע
0: שיש. לא 100, לא זה.
1: 100 נשמע שהמצאת. 72 אתה יודע. חשבתי
0: כזה בלק ג'ק.
1: זה את יודעת.
0: כאילו משהו כזה, צריך להיות איזה משהו כזה לא מדויק.
1: נכון, זה 36. 36, כן, זה משהו שם על זה. ובחדורף חופים שניים בכל צד. כן, בעד אחד בנגב, וג'ורג'ה מלוני איטליה.
2: איטליה, נכון.
1: ובעברית קופירייטר זה רעיונאי.
0: רעיונאי.
1: כן, זה רעיון, כן. אז אנחנו בסופו של דבר עם שתי תשובות.
2: גילי, נהדר שהתקשרת, כל הכבוד. תמשיכי כך, ובהצלחה בהמשך, ומה אומרים בסוף שיחה.
1: שיהיה לך מעניין בעבודה, שתראי דברים מעניינים שאת עורכת.
2: נכון.
0: זה יום אסל, יום באסל. סתם, סתם, זה עניין של פרספקטיבה.
2: כן, כן, את מהירה כזה, עובדת על המחשב, תה, תה, תה, גוזרת, הולכת, לוקחת מיקור.
0: לא, זה האמת שהרבה, הרבה יושבים וחושבים, כאילו, הרבה כזה, טוב, איך אני פותרת את הדבר הזה? כן. איך אני גורמת לזה לעבוד? מה מעניין, כאילו כזה, זה המון מחשבה, כן.
2: בטח, זה...
1: את נהנית טילים בעבודה שלך, אבל.
2: בטח, את יוצרת.
0: כן.
2: כן,
1: זה כאילו, נשמע שאת נהנית, בפשן הזה של העבודה.
2: אבל היא אומרת, אני אקח את המשפט של ג'וז'ו מפה, ואדביק את זה לפה, ואז אני יוצר את משהו חדש, וזה,
1: זה גם יצירה בפני עצמה.
0: לעשות ריאליטי זה לא מסות חיי, אבל מדוקומנטרי אפשר להתפרנס, וגם אין הרבה פה בארץ, ומה לעשות?
1: ומה עם סרטים, סדרות, סרטים, דברים כאלה?
0: עוד לא הגעתי לשם, אני כאילו לא מתעסקת בעלילתי. ואני גם מאוד מאוד אוהבת את העולם הדוקומנטרי. שזה בעצם לקחת את החיים ולייצר מהם איזה משהו.
2: נכון,
1: מדהים. ערוץ 8 מומחים בזה.
2: מדהים.
0: נכון.
2: גילי, תודה, להתראות.
1: ממש תודה.
0: בכיף,
1: ביי. לפרדי, לפולי, לאליס, לכל מי שבא. ביי, תודה.
0: ביי,
2: ואנחנו נגיד שאנחנו ניתן לזוכה הבוקר בחידון אקטואליה.
1: אנחנו הולכים לראש בראש משולש בסוף האירוע, זה 5-5-5.
2: הזוכה יקבל מאיתנו 100 שקלים לנטו חיסכון, נטו חיסכון בחדרה, ויש 50% הנחה על מגוון מוצרים. נטו חיסכון, הרשת מזון למהדר, זולה ומשתלמת בישראל, אחת משלוש הרשתות הגדולות והמשתלמות בישראל מקבוצת ספיר, שמובילה כמעט בכל הסקרים כסל הניקיון המשתלם והזול ביותר במדינה. 100 שקלים אנחנו ניתן לזוכה.
1: בנטו חיסכון, שאגב, נמצאים בנתניה ברחוב הפלדה 13 באזור התעשייה, סניף חדש, נפתח אתמול, תעשו את הקנייה הבאה שלכם שם ותבינו על מה מדובר. ונטו חיסכון בחדרה, הם ברחוב דוד אלעזר 27 במתחם האלופים, שם עכשיו 50% הנחה על מגוון של מוצרים במחירים באמת אדירים, זה פרס אחד, ולמקום השני בהגרלה ניתן זוג כרטיסים לקרקס הבינלאומי להובה קובה, מופע מרי וצבעוני לכל המשפחה עם עשרות לוליינים, אקרובטים, רקדנים וליצנים מקובה ומקולומביה, שאינו עושה שימוש בבעלי חיים, נמצאים בקריית השרון כל אוגוסט, הובה קובה, קרקס, אז מישהו אחד יקבל 100 שקלים לנטו חיסכון ומישהו אחר לקרקס, זוג כרטיסים.
2: ראיתי אתמול את הסקר בחירות שהיה בערוץ 14.
1: אוקיי.
2: עכשיו, כל הסקר של הרוב...

0: ערוץ 14, שונה לחלוטין מכל הסקרים האחרים.
1: נכון.
0: גם הסקר של I24 שונה, שונה לא ברמה של זה...
1: כן, דרמטית שונה.
0: דרמטית.
1: אירוע אחר לגמרי.
0: אירוע אחר לגמרי.
1: כן.
0: עכשיו, אתה לא יודע מה יהיה.
1: נכון, זה יכול לדעת מה יהיה.
0: או שזה צודק, ובאמת כולם טועים.
1: או שהם צודקים, והוא באמת טועה.
0: והוא באמת טועה.
1: כן.
0: מה זה טועה? טועה בענק, זה כאילו... ממליך מלכים, הוא, אתה יודע, וזה, זה, זה כאילו יהיה... יש דבר אחד שכולם מסכימים עליו.
1: שגנץ לא עבר את אחוז החסימה?
0: אז יש...
1: ושורף קולות? וצריך להגיד תודה להתראות? אני עוזב את הפוליטיקה? זה לא המקום שלי?
0: אז יש שני דברים.
1: אז מה?
0: גנץ לא עובר אצל אף אחד את אחוז החסימה. לא, אבל גם בקשר לזה, אגב, אצלו נניח גנץ, אני חושב שהוא הכי נמוך בה, לא עוברים את אחוז החסימה.
1: ראיתי, 1.4.
0: אצל פילבר?
1: לא זוכר, אצל מי ראיתי 1.4, שזה רחוק שנות אור מ-3.5 שצריך, 3.70.
0: אז ב-12 הוא היה יותר קרוב ל...
1: כבר היה 1.5. הוא כבר נוסק בסקרים.
0: אבל יש... אז לא, אז הם מסכימים שהוא לא עובר.
1: טוב.
0: רם 5. זה הנתון היחידי.
1: רם 5.
0: זה הנתון היחידי שאין... אני עשיתי השוואה בין כל הסקר שלו לבין כל הסקרים האחרים. אין משהו אחד שהם מסכימים עליו. כלום. רק רם 5.
1: אוקיי, בסדר.
0: שתדע ש...
1: הנה, אנחנו יודעים שרם 5. עם ההצטרפות של סגלוביץ'?
0: לא, לא יודע.
1: אני חושב שעם ההצטרפות של סגלוביץ', בבדיקה, אני אומר, עם ההצטרפות של סגלוביץ', אני חושב שהם עולים במנדט.
0: כן?
1: על חשבון הדמוקרטי.
0: אני חושב שגיא מרגלית יפיק, ושאת השעה הזאת...
1: זה אני לא חושב.
0: אבל את השעה הזאת אנחנו ממש חייבים לסיים, אז בואו נעשה את זה עכשיו.
1: אז השאלה שלי פשוטה. איך אתה מסיים את ה...
0: 70 שניות יותר ממה שצריך.
1: דיאלוג.
0: אבל עושים שני דברים ביחד.
1: נכנס, נכנס. אורי דרוב בפינה אחרי החדשות.
2: מסיימים עם שיר ענק רומנטי, מסיימים עם שיר ענק רומנטי, מסיימים עם שיר ענק שהוא רומנטי.
1: זה רמיקס שגיא עשה.

0: יפו נעל אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעינת תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: נטו מהפכה.
4: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
10: מעיין הגבס.
11: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
12: 100% טעם, 0% פוזה.
11: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
14: בוקר טוב, השעה 9. באולפן ישראל היום יוסי פישר עם החדשות. צה"ל השמיד תשתית תת-קרקעית באורך עשרות מטרים בדרום לבנון. בפעילות ממוקדת במרחב סרבין השמידו כוחות אוגדה 91 תוואי תת-קרקעי באורך עשרות מטרים ששימש את ארגון חיזבאללה. עוד נמסר מדובר צה"ל כי במהלך הימים האחרונים פעלו כוחות צה"ל במרחב ויתרו מחסן אמל"ח שהכיל משגרים ורקטות של חיזבאללה, כמו גם עשרות אמצעי לחימה מסוגים שונים, בהם כלי נשק מסוג קלצ'ניקוב ורקטות נונטט. הקבלן דודי אפל, החבר כנסת לשעבר מהליכוד מיכאל קליינר, שמכהן כנשיא בית הדין של הליכוד, ואנשי העסקים האחים יצחק ויפה דיין, הם הנחקרים על ידי היחידה לחקירות פשיעה כלכלית בלהב 433, בשיתוף היחידה הארצית לחקירות של הממונה על הליכי חדלות פיראון ושיקום כלכלי במשרד המשפטים. הארבעה הוקבו לחקירה בחשד להסתרת זכויות בנדלן ולהברחת נכסים. החקירה עוסקת בעיקרה בחשדות לכך שדודי

0: אפל מבצע הברחת נכסים והונאות נושים בעודו נמצא תחת צו כינוס, וזאת באמצעות שימוש ממקורבים ובסך של מאות מיליוני שקלים. כתב היום אבי כהן מוסר כי הסניגורים דוחים את האשמות וטוענים כי זו רדיפה וחזרה על חקירה ישנה כלשונם. המשטרה חוקרת אירוע של חשד להשלכת רימון הלם בהרצליה שאירע הלילה סמוך לבית עסק בעיר. לא היה נזק ולא היו נפגעים באירוע. הרקע פלילי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אבל עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לך.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.
1: ברוכים הבאים לשעה השלישית למניינם של הבוקר כאן, 9:04. עוד מעט נהיה עם אורי דרור, שים לב גיא, אנחנו נהיה בפינת הספורט ממש עוד מעט, אז נכין את האירוע הזה, תכף אנחנו נדבר קצת על ספורט, למרות שאתה אומר שעולם הספורט לא נורא נורא,
2: יש קצת לא פה, כמרקחה. קצת שם, אבל לאורי כבר ימצא
1: לא מונדיאל, זה לא מונדיאל, כן?
2: אומרים לי פה לקנות מדיח כלים, למרות שאני אחד.
1: כן, תקנה, גם אני אמרתי לך תקנה, בוודאי.
2: כאיש אחד, זה לא ייקח הרבה זמן, כאילו, עד שאני ממלא אותו, לא עדיף כאילו זה?
1: לא, לא. סיר אחד וכלים וזה, תקנה, תקנה.
2: טוב.
1: תקנה. טוב, בוואטסאפ ובטלגרם, אחרי הצעת ההשתמשות, שימוש בתנינים לטובת בתי כלא, למה בית כלא אחד רק? ששימו את זה סביב כל בתי הכלא.
2: אולי זה להתחיל כפיילוט ולראות, לשמוע חוות דעת של התנין עצמו גם.
1: אוקיי.
2: לראות שהוא נהנה או לא נהנה, הוא מתבאס, אולי הוא, אתה יודע, אולי נכנס לדיכאון מזה גם, זה חיה שבסוף פתאום היא בוחה, רק שזה לא יהיה דמעות תנין, אבל ואז אתה לא יודע להאמין לו, לא להאמין לו, גם, סוגיה.
1: אגב, אנחנו, זהו, אומרים, אפשר להשתמש בבעלי חיים לעוד שימושים כמובן, לא רק כלא, אלא כל בעל חיים יש לו את דבר שלו, את התכונה החיובית שלו, ואפשר להשתמש בכל הדברים האלה לטובתנו. הנמלים למשל, העברות סחורה, בטח לא חושבים על זה כדודי, לשני הדברים. אומנם זה כרגע רק הרגירים אפשר, אבל
2: אתה מתחיל בקטן.
1: כן,
2: אבל פיילוט.
1: נכון, נכון מאוד.
2: תתחיל עם נמלים קטנות אולי, נמלי אש כאלה קטנות, ולאט לאט אתה יכול להתקדם ולעבור ולגדול.
1: אוקיי, אז בוואטסאפ, בטלגרם, אתם כותבים לנו את הדברים האלה. הוואטסאפ שלנו 054-90-95-39. אני רואה פה הצעות מעניינות מה נוסעים עם ג'ירפות ועם דגים ועם נשרים, וממש כולם יכולים לבוא לעזרתנו. מה עם קופים? כאילו, אנחנו, לא נראה לי שאנחנו משתמשים מספיק בקופים לטובתנו. קופים יכולים לעשות הכל. קופים זה כאילו כמו רובוט?
2: כן.
1: אנושי, לא אנושי, חייתי, איך אומרים את זה? רובוט.
2: חי, אורגניזם.

0: רובוט חי שיכול לעשות הכל.
1: נכון. אתה מאלף, אתה
0: חושב שזה...
1: כן, יש לך איש בבית, מישהו שעושה, עוזר לך. אבל לא לסנג'ר אותו עכשיו יותר מדי, לא לגמור אותו. תן לו גם את הזמן איכות שלו, אתה יודע. אתה רואה טלוויזיה, שישב איתך.
0: כן.
1: אתה רואה משחק, בוא, שב איתי, עזוב את הכלים.
0: כן, כן, כן. זה רעיון. רק אני כאילו, אתה יודע, זה לא... לא יודע איך תנו לחיות לחיות, יחיו עם הדבר הזה.
1: כמובן, הכל במסגרת ה...
0: הדברים המקובלים.
1: השטויות
0: אוקיי,
1: והקומדיה, הכל כמובן, זה, אנחנו לא מעודדים זה, אבל אם כן...
0: לא מעודדים, ואם אתה עודד, אז מה, אז אנשים יתחילו לקחת...
1: יתחילו, כן, בטח.
0: אורי דרור, בפינת הספורט, נמוך יותר, חלש יותר, איטי יותר.
1: כן.
0: בוקר טוב, מר אורי דרור.
1: היה מודיעל, היה הכל.
2: בשעה מאוחרת יותר, יפה.
0: כן, כן. כן, עשינו, אנחנו מדיניות חדשה עם הפינות.
1: נתנו למגישי הפינות את העוד 20 דקות שינה, ואז הם עולים בעצם אחרי חדשות 9.
0: נכון, נכון, נכון.
2: יפה, יפה, מה שלומכם?
0: בסדר.
1: טוב, אורי.
0: שאלנו את עצמנו מה קורה בעולם הספורט בימים האלה.
1: כי הרבה ספורט אין.
0: דווקא כן. דווקא כן.
1: מה נותנים בספורט?
2: תראו, ברמת הכדורגל של הספורט הפופולרי בעולם, כמו שאמרת, כרגע הקבוצות הישראליות שמשתתפות במפעלים האירופאים נכנסו למעגל המשחקים.
1: נכון.
2: אוקיי, שזה אומר הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב וביתר ירושלים, אלה ארבע קבוצות שמשחקות במפעלים אירופאים. אתמול הפועל באר שבע במוקדמות ליגת האלופות, שזה כאילו המפעל הבכיר באירופה, מנצחת קבוצה סרבית שקוראים לה כוכב אדום בלגרד.
0: למה תמיד אומרים הכוכב האדום בלגרד?
1: זה השם שלה.
2: זה השם.
0: זה כאילו כמו הפועל?
2: כן.
1: כמו כל שם אחר.
0: אבל לאף אין הכוכב האדום ליסבון.
2: לא, אבל יש פרטיזן בלגרד.
0: שם יותר טוב.
1: יש רדבול זלצבורג.
0: מה?
1: רדבול.
0: טוב, שמעתי, אני רק אומר מה בפליאה.
1: אוקיי.
0: הוא צריך לחזור עוד פעם. כאילו זה מסחרי, זה אני מבין.
2: זה לא, זה שם, האם יש כוכב, לא דווקא כוכב אדום ופרטיזן, דווקא לא שמות מסחריים.
0: כן, זהו, אוקיי, טוב.
2: הם שמות באנטיקות כאלה, שמות של פעם, שמות מההיסטוריה.
1: קבוצה קשה, הכוכב אדום.
2: זה השם של המועדון, כן, קבוצה מאוד קשה.
1: סרבים קשים, כדורגל קהל, האצטדיון הביתי שלהם, מכבי חיפה שם, על הקבוצה הזאת, הפילה לליגת האלופות בפעם האחרונה.
2: יפה, זה זיכרון חד.
1: הגזמת, זה הקבוצה שלי מפילה לליגת האלופות, זה קשה לשכוח.
2: נכון, נכון.
1: ועכשיו 1-0 לבאר שבע בראשון, במשחק הביתי של באר שבע, לא באמת ביתי, כי אפשר ללך בארץ.
0: באר שבע מתמודדת מול הכוכב האדום הזה?
1: כן, מי שתנצח תעבור לעוד מפגש נגד קבוצה אחרת, ראש בראש.
0: רגע, ולמה באר שבע דווקא?
1: כי אלופת ישראל.
0: אוקיי.
2: כי אלופה, זה מפגש במסגרת...
1: ומי שתעבור את המפגש הזה, ואת המפגש הבא, תהיה בליגת אלופות.
0: יפה.
1: נגד אלופות הגדולה.
0: אז צריך עוד שני מפגשים כאלה?
1: צריך לעבור גם בסיבוב הבא, בשבוע הבא, את הגומלין מול הכוכב האדום. כרגע 1-0 לבאר שבע, משחק ביתי. המשחק הבא הוא שם, בסרביה.
0: רגע, ומה אמרת? זה ביתי, אבל לא אצלנו בארץ?
1: לא מארחים בארץ, בגלל
0: איפה זה היה?
1: איפה הוא היה? אורי? הונגריה?
0: טוב, באירופה אבל.
2: ברומניה אני חושב, לא, ברומניה ביתר מארחת, ובהונגריה...
0: אירופה, בסדר?
1: שבוע הבא בסרביה, הגומלין, אם יהיה תיקו. ומעלה לבאר שבע.
0: אנחנו שם.
1: אז אנחנו שם.
0: באר שבע שם.
1: נכון. אם אחד הפרש לסרבים, אז הולכים להערכה.
0: ואתה, אורי, אתה לא אוהד באר שבע.
2: לא, לא. אז כאילו... כאילו, לא שונה גם, בכיף.
1: לא, אנחנו מפרגנים לבאר שבע.
0: אז זהו, זאת השאלה. אם בן אדם שלא אוהד את באר שבע, סבבה לו שהם מצליחים.
2: אני חושב ש... לא, בדיוק. זה תלוי בקבוצה, אני חושב, אם להיות אמיתי וכנה. באר שבע לא חושב שיש לה... שונאים, זה לא איזה...
1: זה כאילו...
0: זה לא כמו מכבי חיפה ומכבי תל אביב.
1: נכון, שם היריבות, וביתר והתל אביביות, תל אביביות בינן לבין עצמן וכזה.
0: זה טוב, זה כאילו כמו קבוצה כאילו נחמדה, יענו. היא לא אויבת של אף אחד.
1: כאילו מועדון גדול, אבל לא מועדון גדול. אתה מבין מה אני אומר לך?
0: לא, כי היא אנדרדוג, לא?
1: כן, אבל זה כאילו לא מכבי הפועל תל אביב.
0: כן, כן.
1: ביתר, מכבי חיפה.
0: כן, כן.
2: הם קבוצה שבשנים האחרונות נהיו אימפריה פה בכדורגל הישראלי.
1: נכון, נכון, אבל כאילו...
2: והיו אימפריה בעבר בשנות ה-70, ותמיד מייצגים את הדרום, ומייצגים כאילו... כזה.
0: זה קטע, תכונות של...
1: פריפריה תמיד פחות, יש לה פחות אויבים.
2: אבל זו שאלה טובה מה ששאלת, כי יש דיון שלם סביב זה, האם... של קבוצות שאתה לא אוהד בארץ, האם כשהן משחקות במסגרת אירופאית, היית שמח בהצלחתן, או שמח
1: בתוצאתן. סליחה, אתה לא עצוב, בכל מקרה אתה לא עצוב בסוף המשחק שלה, של היריבה שלך הספורטיבית בארץ, מה קורה איתה בחול, אתה לא עצוב. היא מפסידה, אתה לא עצוב. אם נצחת, אתה גם לא עצוב.
2: השאלה אם אתה שמח, שהיא מפסידה, או שהיא אף פעם...
1: שמחה לעת זה משהו שתמיד נחמד, אבל זה לא, אתה לא צורח ומשתולל כמו גול של הקבוצה שלך. אתה אומר, יאללה, קיבלו בראש קצת שירגעו עם כל הזה שלהם.
0: כן, לא, אני זוכר בכדורסל, שכאילו מכבי תל אביב, שהלכו לכדורסל בעולם, אז זה תמיד היה הקבוצה של המדינה כזאת וזה, למרות שאתה נניח אוהד קבוצות אחרות, אבל עדיין
1: שנות ה-80 כולה מכבי תל אביב, מכבי תל אביב, אולי חוץ מאוהדי הפועל תל אביב, אבל כל המדינה מכבי תל אביב, רואה מכבי
0: חמישי. אני רואה פה שאוהדי נתניה לא אוהבים את באר שבע.
1: כן, כותבים לנו פה.
2: יש להם, נכון, יש להם איזשהו
1: חשבון.
2: גם רע קוראים
1: איזשהו
2: חשבון.
0: תשמחו.
2: אז יש כזה, כן, כן. והיום ומחר ייכנסו, ישחקו גם פה תל אביב, מכבי תל אביב, בית"ר ירושלים, גם נגד קבוצות כל מיני, פחות או יותר בדרג שלהן.
0: שזה גם הכל אירופה, אירופה?
2: כן, כן. יש שלושה מפעלים באירופה, זה ליגת אלופות, הליגה האירופאית והקונפרנס ליג. אוקיי, שזה השלישי בחשיבותו.
0: פחות. מי איתנו הולך לקונפרנס ליג, אתה יודע?
2: יש ביתר ירושלים והפועל תל אביב.
0: מה? ביתר ירושלים ממש טובים, למה שילכו לליגה הפחות טובה?
2: כי זה לפי המיקום בליגה.
1: כשאתה מסיים מקום ראשון בליגה, אתה אלוף, הפועל באר שבע אלופה, הולכת למפעל של ליגת אלופות.
0: זה הבנתי.
1: מקום שני, הולך לקונפרנס ליג, מקום שלישי לקונפרנס ליג, מחזיקת גביע המדינה, שזה כאילו תואר, היא הולכת לליגה האירופית, שזה המפעל השני.
0: קונפרנס הכי פחות.
1: השלישי הכי פחות. שגם, מי אנחנו? בוא, אתה יודע, רמה גם בינונית ומעלה.
2: הלוואי ונצליח. אנחנו לא מצליחים להכניס לשם כל שנה.
1: נכון, נכון, נכון, קשה מאוד להכניס.
2: אנחנו לא ברמה.
1: אז הליגה האירופית על אחת כמה וכמה זה קשה, וליגת אלופות זה פעם בין.
0: כן, כן, ברור, ברור. זכינו פעם?
2: אז
1: לקנות ליגת אלופות? כן. מכבי חיפה עשתה את זה שלוש פעמים, מכבי תל אביב עשתה את זה פעמיים,
2: פעמיים, הפועל תל אביב פעם אחת, נכון?
1: וזהו.
0: טוב?
1: כן.
0: נכון. בסדר גמור.
2: היה גם בזמנו את המסע של הפועל תל אביב בגביע הוופא, שזה היה שינו את השם וזה וזה, זה המפעל השלישי בחשיבותו.
1: כן, הבוקסיס.
2: הם הגיעו עד רבע הגמר.
0: דווקא בא לי שננצח בקונפרנס ליג הזה.
2: כן, כי זה הכי פחות...
1: שם יש סיכוי לעשות דברים יותר גדולים.
0: בואו נתחיל לקונפרנס.
2: אתה אומר, יש לזה גם שם נחמד.
0: כן, האמת היא שכן, קונפרנס ליג.
2: בואו, האוהדים שמזלזלים קוראים לזה קורנפלקס ליג. אז זה במסגרת הישראליות. יש עוד, כן, יש כל מיני שיחים מהמונדיאל.
0: כן.
2: ג'יאני אינפנטינו, מנכ"ל הכל יכול של פיפה. אוקיי.
0: כן, משהו עם כסף.
2: וואו. הוא חשב שהשם מזורחת לו מהישבן. באמת, אחד האנשים, שלא יצטטו אותי, אבל כנראה אחד, לכאורה, אחד האנשים המושחתים.
0: כן. ככה אומרים עליו.
2: היה על גג העולם בסוף המונדיאל, פיפה הרוויחה מיליארדים על מיליארדים.
0: כן.
2: אגב, זה אחד הגופים היחידים בעולם, כאילו שמגלגל כספים, ואין עליו שום פיקוח. זאת אומרת, מין גוף שהוא עצמאי.
0: כן, אבל מה הייתה לו איזו הצעה והוא חזר בה?
2: כן, כן, כן, אז הוא ניסה למכור מניות בפיפה לאיזה קרן הון סיכון שחבר בה ג'רארד קושנר וכל מיני כאלה, אוקיי? בשביל להכניס עוד כסף לכיס מסוים, לכאורה.
0: אה, לכאורה, אוקיי.
2: כן, ובשביל לעשות דבר כזה הוא צריך כאילו בעצם... עדיין יש חברות בפיפה, צריך הרוב של התאחדויות שיהיו בעתו. והוא בטוח שהכל היה סבבה והכל סבבה, וניהל את האירוע הזה, ואז פתאום אמרו לו מתנגדים. ומתנגדים האלה עכשיו פתאום הרימו עוד את ראשם, ועכשיו כבר פתאום יש קולות להדיח אותו, לא רק להתנגדות לעסקה, רוצים להדיח אותו מרשות.
0: הגזמת אחי.
1: כזה כך.
2: כן, כן, כן.
0: מבחינת הכי הגזמת.
1: בוא.
2: זה וגם הבנתי שיש, קראתי היום איזו כתבה שיש ערים מערכות בארצות הברית שטוענות שהובטח להם כסף, מיליון דולר כל עיר מערכת במונדיאל מפיפה, והם עדיין רודפות אחרי הכסף, קצת כמו פה בביטוח לאומי כזה שאתה רודף אחרי הכסף.
1: אולי זה שוטף פלוס 60 כזה, לא יודע,
2: שוטף פלוס 4 שנים, אני לא יודע,
1: יכול להיות, עד המונדיאל הבא.
2: שוטף פלוס מונדיאל. אז כן, איך אומרים, לא כל... הגלגל, חיים עם גלגל, חביבי.
1: חיים עם גלגל.
2: והוא, כאילו, כרגע, הוא מנהל...

0: השמועות הן שהוא מנסה ממש להיעזר בממשל טראמפ, אוקיי? כדי שיצילו את הקדנציה שלו בפיפה, שיהיו בעדו, ולא יודע משהו שיעשו שם.
1: אולי טראמפ יסדר.
0: אולי. דונלד יסדר.
1: הוא ביטל כרטיס אדום, איך תדע.
2: יפה ונאה. עוד משהו ממש ממש לסיום, כי אנחנו ממש ממש מסיימים?
0: לא, הכל סבבה.
1: אוקיי.
2: אורי דרור, חלש יותר.
0: יאללה, שמחתי לחזור, חברים.
1: גם אליך, מונדיאל שלם.
2: זו עוד סיבה.
1: וחול הייתה.
2: עוד סיבה שאני לא אוהב את המונדיאל, כי אין את הפינה של אורי דרור.
0: יאללה, דרור, איזה מחמאה, אני יכול לקרוא.
1: היית בחול עכשיו,
2: היית
1: נפשת.
0: נכון, נכון, נכון.
1: איפה היית? מה עשית?
2: איפה היית?
0: הייתי באיטליה, ואני חייב להגיד יש לי, בחול יש לי רדאר למגרשי כדורגל, זאת אומרת, אני נוסע בדרכים, אני אומר, הנה מגרש כדורגל, תראו מגרש כדורגל.
2: אני ככה עם רדיו, אני אוהב להסתכל תחנות רדיו.
1: במוניות.
0: מה, תחנות רדיו כאילו?
2: לא רק מה הם מאזינים, אלא ללכת לתחנת רדיו כשאני בחול.
0: מדהים.
2: כן, אני אוהב. אורי דרור, תודה רבה.
1: אורי, תודה.
0: ביי. ביי, חבר'ה. ביי, ביי.

0: שימו לב, אנחנו על סף סיום האירוע. תכף נקרא עוד כמה דברים שכתבתם לנו על חיות ואיך אפשר להשתמש בהם בחוכמה לטובת הצרכים שלנו. לא רק בתנינים, בוא נגיד את זה ככה. זה כתבתם לנו בוואטסאפ, בטלגרם, אבל אנחנו רוצים לפני הכל לתת פרס.
1: כן, יש פה ראש בראש, יש לנו שני פרסים לתת לשלושה אנשים, אחד מהם צריך לא לקבל אחרי הגרלה. יש לך דור.
0: כן.
1: דור, ליאור ויונתן.
0: דור, ליאור ויונתן. אז ככה, אנחנו נשלוף שני
1: פתקים. תן לי את שלושת הפתקים, אני אשלוף שניים.
0: כן.
1: ונכריז.
0: כן, ארז, זה די פשוט, לא צריך לעשות את זה.
1: ונספר ש...
0: נו. אתה עושה את זה כאילו אנחנו...
1: היום, בחידון, מי שזוכה...
0: מעביר לך את הפתקים. אוקיי. והפתק הראשון...
1: רבה על זה, ואני מספר לך ש... קודם כל, דור, דור עם חמש תשובות, הוא לוקח לעצמו זוג כרטיסים לקרקס, להובה קובה, מופע מרי וצבעוני לכל המשפחה, עשרות לוליינים, אקרובטים, מרגדנים וליצנים, מקובה מקולומביה שאינו עושה שימוש בבעלי חיים, או אל הקרקס בקירת השרון, כל אוגוסט, זה קרקס הובה קובה,
0: וזה
1: בדרך לדור, ובפתק השני אני מספר לך ש... יש לנו את יונתן מתל אביב עם חמש תשובות.
0: אוקיי.
1: שלוקח לעצמו 100 שקלים לנטו חיסכון. נטו חיסכון, יש את הסניף בחדרה עכשיו עם 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרים. הם נמצאים ברחוב דוד אלעזר 27 במתחם האלופים. יש גם כמובן את הסניף החדש בנתניה.
0: נכון, ברחוב הפלדה 13.
1: נכון, באזור התעשייה. נטו חיסכון. תעשו את הקנייה הבאה שלכם שם ותבינו בדיוק על מה מדובר. 100 שקלים, שובר של 100 שקלים לנטו חיסכון, זה בדרך ליונתן.
0: אגב, זאת רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל, אחת משלוש הרשתות הגדולות והמשתלמות בישראל מקבוצת ספיר, שמובילה כמעט בכל הסקרים כסל הקניות המשתלם והזול ביותר במדינה. נטו חיסכון בנתניה ובחדרה. 100 שקלים הולכים ליונתן, לנטו חיסכון. יפה.
1: יונתן לפילרמונית.
0: כן, כן,
1: זוכר.
0: בטח זוכר. אנחנו נגיד ככה, שעוד דברים ש...
1: נדרוך תנועה קליל כזה, שכביש מספר 1, עמוס המחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש 2, כביש החוף, עמוס המחלף חבצלת ועד מחלף נתניה, ומחלף פולג ועד הכניסה לאודים. וכביש 4, עמוס עכשיו מצומת פרדסיה ועד צומת הדסים, הוא ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל. עדכון אחרון, הוא מגיע מכביש מספר 40, עמוס שם ממחלף רמלות ועד צומת אחי סמך, הוא ממחלף לוד ועד צומת אל על. אלה דיווחי התנועה.
0: ומאוד, למה שתמנון לא ישמש כקלדנית בבית משפט עם יד נוספת שהיא תיתן מדוזה לעבריין? אוקיי, בסדר, זה זק כותב בטלגרם. צפרדעים...
1: פתידים רק עם כף לאכול כותבים פה בהמשך השיחה שלנו.
0: אני פשוט לא עובד עם כף באוכל.
1: בוקר טוב לך.
0: בוקר טוב לך. עשית משהו בשיער?
1: נכון, עשית. לא, יפה. ועשית משהו.
0: לא, בסדר, סתם...
1: אספת.
0: סתם עושים לך? אוקיי. אני לא עשיתי.
1: לא, לא, לא.
0: אתה עשית משהו
1: בשיער? עשית משהו בשיער? אוקיי.
0: בקיצור...
1: אהבת נאורה של שלום חנוך לרדיו, כי אנחנו כבר לא נשיר היום.
0: לא, אבל תשמור את זה למען. רגע, אבל מה אמרת מקודם?
1: פתיתים.
0: אז זהו, שאני לא עובד עם כף לאכול אוכל, אני אכניס את זה כרגע, אני אכניס את זה כרעיון. צפרדעים...
1: יעיל יותר.
0: צפרדעים יכולים בגינות לתפוס זבובים ויתושים.
1: במרפסת שלך.
0: אז למה לא להכניס לבית?
1: זרוק כמה צפרדעים במרפסת, אין לך יתושים, אין לך זבובים, אבל יש לך צפרדעים.
0: זה כותב ABR. בסדר, אבל אין לי זבובים.
1: ABR?
0: לא, ABR.
1: כותב
0: שזה עם הצפרדעים וזה. עם הצפרדעים, אתה יודע, בבית אפשר להסתדר.
1: נחמד, צפרדע זה חיה חמודה.
0: סכנאי לסופר במקום שקית.
1: נדע,
0: באמת,
1: אף אחריך.
0: רמי.
1: אבל אני לא יודע, זה להשלמות. זה לא קנייה גדולה, חומר ניקוי.
0: לא, אתה יכול לקחת קנגרו להשלמות.
1: הקנגרו זה כבר כן, הוא עד האוטו גם מביא לך.
0: אתה שם בכיס שלו כל מיני חטיפים, דברים קטנים וזה, והוא מקפיץ את זה לאוטו. טוב, חבר'ה, הברקתם, כל הכבוד, זה בטלגרם שלנו ובוואטסאפ, אנחנו נהיה פה כבר מחר. תודה רבה לגיא מרגלית שהפיק.
1: גיא, תודה רבה רבה.
0: אילה מלכה היא זו שתהיה פה אחרי 9:30.
1: אנחנו מחר, זה יום חמישי כבר.
0: נו.
1: באים?
0: מה זה אומר? בעצם כן, בטח, 7:00. אנחנו נהיה פה גם מחר ב7:00, גם בטלגרם כל הזמן, הבוקר ברדיו 90.
1: התוכנית הזאת תעלה לספוטיפיי.
0: כן.
1: תעלה לספוטיפיי, התוכנית הזאת בהמשך היום. חפשו אותנו שם.
0: להתראות.
1: ביי, תודה.

0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: עיריית חדרה חוגגת קיץ מוגזם עם פסטיבל מוזיקה של כוכבים, עם הפרויקט של רביבי,
8: הולך מכאן
7: אייל לוי, מרגול ואור נדץ. יום רביעי, 5 באוגוסט, החל מהשעה 7:30 בערב בגן קפלן בית אליעזר. הכניסה חופשית, תבלו.
9: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. ה-9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: 90 FM. הספורט חוזר.
12: הספורט חוזר.
13: הספורט חוזר.
14: הספורט חוזר.
15: הספורט חוזר.
0: כן, הספורט חוזר. העונה תכף מתחילה, וזה אומר שהספורט חוזר. הדקה ה-90, תוכנית הספורט המדוברת של רדיו 90 חוזרת לאוויר. ראשון עד רביעי ב6, הספורט חוזר. רק ברדיו 90. ועכשיו, מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
16: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. כתב אישום הוגש נגד צעיר בן 22 מנתניה בגין עבירות אלימות וגרימת נזק. על פי כתב האישום, לאחר שהתווכח עם אמו, יצא הצעיר אל רחובות העיר נתניה כשהוא אוחז בפטיש שאורכו 33 סנטימטרים, שמשליך אבנים גדולות אל עבר שני רכבים. ניפץ שמשה של רכב ברמזור באמצעות הפטיש, בעת שישבה בו באותה עת קורבן עבירה שהינה בהיריון, וכן השליך לבנה אל רכב נוסע שבו נסו זוג הורים ושלושה ילדים קטנים. בנוסף, ניפץ הצעיר חלון זכוכית בתחנת אוטובוס, וכן איים בהתנהגותו על שוטרים שהוזקו למקום. בחלק מחקירותיו הודעה הצעיר במיוחס לו ומסר גרסאות שונות. לצד כתב האישום מוגשה נגדו בקשה למעצרו עד לתום ההליכים. המועצה הארצית לתכנון ולבנייה החליטה אתמול להפקיד את תוכנית מסילות מנשה שתחבר את העיר חריש, מרחב בקג'אט, יישובי מנשה ואלונה ועמק חפר לרשת הרכבות הארצית. התוכנית כוללת הקמת מסילת ברזל כפולה באורך של כ-50 קילומטרים, לצד שדרוג והרחבת כבישים 574 ו-581, והשלמת המסדרון של דרך האורך

האזורית מספר 444 בין בת חפר לחריש ולכביש 65. המסילה שתעבור לאורך כביש 6 תתחבר בחלקה הדרומי למסילה המזרחית ובחלקה הצפוני למסילת העמק לחיפה ולמסילת הגליל המתוכננת להגיע עד לטבריה. במסגרת התוכנית יוקמו 3 תחנות רכבת חדשות בבת חפר, בבקה אל גרבייה ובחריש, שיאפשרו לתושבי האזור גישה ישירה ומהירה לרשת הרכבות הארצית וישפרו משמעותית את הנגישות למרכזי התעסוקה והמסחר. עיריית רעננה השיקה פחים סלולריים חכמים בהם נעשה שימוש בטכנולוגיה חדשנית שמייעלת את איסוף הפסולת, חוסכת משאבים ותורמת לסביבה. הפחים ששניים הראשונים עוצבו במסגרת שלב הפיילוט סמוך לרחבת יד לבנים ברחוב אחוז המאה, פועלים באמצעות אנרגיה סולארית ומצוידים במערכת חכמה שדוחסת את האשפה ומקטינה את נפחה פי 5 לפחות. על פי העירייה, חיישנים מנטרים את רמת המילוי של הפחים בזמן אמת ומשדרים דיווח לאגף חזות העיר, כך שהפינוי שלו יתבצע רק כאשר הם מלאים במלואם, לצד העובדה כי הפחים החדשים סגורים באופן הרמטי עד כדי צמצום ריחות ומפגעים. בעירייה ציינו כי התוצאה של שימוש בפחים אלו היא עד 80% פחות פינויים, פחות נסיעות של מסעיות אשפה, חיסכון בדלק ובסקי אשפה, הפחתת פליטות ושימוש יעיל יותר במשאבי הניקיון. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

0: porte, c'est l'invité. Je me créerai un jour que je te gâche. Je me créerai un jour que je te gâche. Je me créerai un jour que je te gâche.
1: בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו, אתם על רדיו 90. להיטים ב-90 התחלנו את התוכנית שלנו, אנחנו איתכם עד השעה 12, מוזיקה נהדרת.

0: כן, מביונסה אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, להיטים ב-90, יישארו איתנו.
1: נתום הרפכה.
2: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר, והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
9: עיריית חדרה חוגגת קיץ מוגזם עם פסטיבל מוזיקה של כוכבים, עם הפרויקט של רביבי,
10: הולך מכאן
9: אייל לוי, מרגול ואורנה דאץ. יום רביעי, 5 באוגוסט, החל מהשעה 7:30 בערב בגן קפלן בית אליעזר. הכניסה חופשית, תבלו.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
12: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: 90 FM, 90 FM, 90 FM.

להיטים ב-90, אנחנו פותחים שעה נוספת של מוזיקה טובה. עם פולטראנק ונינט, כמובן. נגנב ממך.

0: כן, מעידן המדיה אנחנו נעבור לאישה משנות ה-90, R&B והיפ-הופ אמריקני.
1: Yeah. You know what?
0: No diggity.

0: כן, עכשיו אנחנו עם נעים עכשיו של לילי בוטנר וילדי החוץ.
1: בכיף מצאתי אושר.
0: והיא שם ב-2012.

0: כן, ריק יגאל איתנו, להיטים ב-90. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך.
1: 90 FM. נטו מהפכה. תושבי נתניה, תתחילו לשמוע.

0: אור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב-6 שקלים ו-90. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב-15 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
9: 95.
0: ועכשיו, מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
10: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן, אילה מלכה. רימון הושלך הלילה בעיר הרצליה עם קבלת דיווח בלילה שבין שלישי לרביעי על שמיעת פיצוץ סמוך לבית החולים מדיקל סנטר. הוזעקו למקום שוטרי תחנת גלילות במרחב ירקון וחבלני מחוז תל אביב שהבחינו בשרידי רימון הלם שהתפוצץ במקום. איש לא נפגע ולא נגרם נזק. הרקע לאירוע פלילי אך נסיבותיו נבדקות. השוטרים החלו בגביית עדויות ובבדיקת המצאות מצלמות אבטחה בניסיון להתחקות אחר משליך הרימון. במשטרה בודקים האם קיים קשר בין האירוע הלילה לאירועים קודמים במקום. צעיר בן 23 נפצע אתמול באירוע התחשמלות בחוף ים בנתניה. עם קבלת דיווח על צעיר שהתחשמל במסעדה סמוך לחוף סירונית, הוזעקו למקום כוחות הצלה שהבחינו בצעיר כשהיה בהכרה וסבל מסימני התחשמלות. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ראשוני ולאחר מכן פינו אותו בניידת טיפול נמרץ לבית חולים לניאד או במצב בינוני עם סימני התחשמלות. בתוך כך כוחות הצלה הוזעקו אתמול לאתר בנייה ברחוב צבי שכטמן בנתניה בעקבות דיווח על פועל שנפגע מחפץ כבד במהלך עבודתו. חובשים ופרמדיקים העניקו לצעיר בן 22 טיפול רפואי שכלל חבישות וקיבועים, ולאחר מכן הוא פונה לבית חולים לניאדו כשמצבו מוגדר בינוני. נסיבות התרחשותם של שני האירועים נבדקות. עיריית רעננה השיקה פחים סלולריים חכמים, בהם נעשה שימוש בטכנולוגיה חדשנית שמייעלת את איסוף הפסולת, חוסכת משאבים ותורמת לסביבה. הפחים ששניים ראשונים הוצבו במסגרת שלב הפיילוט סמוך לרחבת יד לבנים וברחבת

ברחוב אחוז המאה, פועלים באמצעות אנרגיה סולארית ומצוידים במערכת חכמה שדוחסת את האשפה ומקטינה את נפחה פי 5 לפחות. על פי העירייה, חיישנים מנטרים את רמת המילוי של הפחים בזמן אמת ומשדרים דיווח לאגף חזות העיר, כך שהפינוי מתבצע רק כשהם מלאים במלואם, לצד העובדה כי הפחים החדשים סגורים באופן הרמטי כדי לצמצם ריחות ומפגעים. בעירייה ציינו כי התוצאה של שימוש בפחים אלו היא עד 80% פחות פינויים, פחות נסיעות של מסעיות אשפה, חיסכון בדלק ובסקי אשפה, הפחתת פליטות ושימוש יעיל יותר במשאבי הניקיון. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

כן, I will survive, you will, גלוריה גיינור, you will. יצא באוקטובר 78, הפך לסמל עולמי של כוח נשי וחוסן. איזה שיר.

כן, סיפור קטן על השיר הזה. בהתחלה הוציאה חברת התקליטים את השיר הזה רק בבי-סייד, בצד השני של התקליט. היא חשבה שהשיר הזה יהיה שיר פחות טוב ופחות נחשב, ולכן שמה אותו רק בצד השני, בבי-סייד, מה שנקרא. אבל שדרני הרדיו והדי-ג'ייז בשנות ה-70 זיהו מיד את העוצמה של השיר, הפכו את התקליט והחלו להשמיע אותו ללא הפסקה. כן, אנחנו נמשיך מפה עם קרייזי.

מאיר גולדברג כתב את השיר, שיר אותו במגירה להרבה שנים. עד שקורין פגשה את השיר הזה והחליטה להלחין אותו ולהפיק אותו יחד עם יהודית רביץ. זן נדיר.

0: מפה אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, זאת תהיה השעה ים תיכונית שלנו, להיטים ב-90.
1: נטו מהפכה. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעינת תירס מתוק 550 גרם יחין ב-3 שקלים ו-90. קוסקוס 350 גרם הנמל ב-3 שקלים ו-90. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגראנץ', שרחי ישראלי.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: אין אפס מה מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
11: אפס מעיין הגבס.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: תשעה באוגוסט.

מתוקים בתשעים, זו השעה הים תיכונית שלנו. שרית חדד פותחת לנו את השעה הזאת. מפה נמשיך עם שיר חדש, כשהגל נשבר. אבנר הררי, כן, ובתל אדרי.

מפאר טסי לאייל גולן. כן, אייל, מלכת היופי שלי, קצת נוסטלגיה, בשעה הים תיכונית שלנו. לעתים ב-90, לאחר מכן נצא לפרסומות, ואז מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה טובה.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: יאללה! עיריית חדרה חוגגת קיץ מוגזם עם פסטיבל מוזיקה של כוכבים, עם הפרויקט של רביב,
8: הולך מכאן
7: אייל לוי, מרגול ואורנה דאץ. יום רביעי, 5 באוגוסט, החל מהשעה 7:30 בערב בגן קפלן בית אליעזר. הכניסה חופשית, תבלו.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש, החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: 95.
2: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
12: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90, באולפן הילה מלכה. צעיר בן 23 נפצע אתמול באירוע התחשמלות בחוף ים בנתניה, עם קבלת דיווח על צעיר שהתחשמל במסעדה סמוך לחוף סירונית. הוא זכו למקום כוחות הצלה שהבחינו בצעיר שהיה בהכרה וסבל מסימני התחשמלות. חופשים ופרמדיקים של מד"א הניקו לו טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו אותו בניידת טיפול נמרץ לבית חולים לניאדו במצב בינוני עם סימני התחשמלות. בתוך כך כוחות הצלה הוזקו אתמול אל אתר בנייה בנתניה, שבעקבות דיווח על פועל שנפגע מחפץ כבד במהלך עבודתו. חופשים ופרמדיקים של מד"א הניקו לצעיר בן 22 טיפול רפואי שכלל חבישות וכיבויים, ולאחר מכן הוא פונה לבית חולים לניאדו כשמצבו מוגדר בינוני והוא סובל מחבלות בגפיים. נסיבות התרחשותם של שני האירועים נבדקות.

כתב אישום מוגש נגד צעיר בן 22 מנתניה בגין עבירות אלימות וגרימת נזק. על פי כתב האישום, לאחר שהתווכח עם אמו, יצא הצעיר אל רחובות העיר, כשהוא חוז בפטיש שאורכו 33 סנטימטרים, שם השליך אבנים גדולות אל עבר שני רכבים, ניפץ שמשה של רכב ברמזור באמצעות הפטיש, בעת שישבה בו באותה עת קורבן עבירה שהינה בהיריון. וכן השליך לבנה אל רכב נוסע שבו נסעו זוג הורים ושלושה ילדים קטנים. בנוסף ניפץ הצעיר חלון זכוכית בתחנת אוטובוס וכן איים בהתנהגותו על שוטרים שהוזקו למקום. בחלק מחקירותיו הודה הצעיר במיוחס לו ומסר גרסאות שונות. לצד כתב האישום הוגשה נגדו בקשה למעצרו עד לתום ההליכים. עיריית רעננה השיקה פחים סלולריים חכמים בהם נעשה שימוש בטכנולוגיה חדשנית שמייעלת את איסוף הפסולת, חוסכת משאבים ותורמת לסביבה. הפחים ששניים ראשונים עוצבו במסגרת שלב הפיילוט סמוך לרחבת יד לבנים וברחוב אחוז המאה, פועלים באמצעות אנרגיה סולארית ומצוידים במערכת חכמה שדוחסת את ההשפעה ומקטינה את נפחה פי חמש לפחות. על פי העירייה, חיישנים מנטרים את רמת המילוי של הפחים בזמן אמת ומשדרים דיווח לאגף חזות העיר, כך שהפינוי שלו יתבצע רק כשהם מלאים במלואם, לצד העובדה כי הפחים החדשים סגורים באופן הרמטי כדי לצמצם ריחות ומפגעים. בעירייה ציינו כי התוצאה של שימוש בפחים אלו היא עד כ-80% פחות פינויים, פחות נסיעות של מסעיות אשפה, חיסכון בדלק ובסקי האשפה, הפחתת פליטות ושימוש יעיל יותר במשאבי הניקיון. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

יאללה, שעה ים תיכונית שלנו. מיוסי שיטרית לפרויקט של רביבו, כן? מחרוזת רונה.

0: היי, היי, עדת בן זקן, אם תזיזו, מפה נעבור לרינת בר ומלך הקסטות? כן!
1: ברוכים הבאים לחפלה, גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים את ילדת הפלא, רינת בר!
2: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי, אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.
0: כן! בת הילד ובת 3.5

אמיתי, זה מה שאתם הולכים לשמוע עכשיו. עד כאן התוכנית שלנו להיום, אני אילה מלכה, שמחתי לשדר לכם מוזיקה גם היום, נהיה פה גם מחר, 9:30 עד 12.

0: לקסטות שבעולם. תודה רבה לרינת בר.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: הרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
5: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקעות, שני צעצועים ומיקס תוספות. והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% פוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעיני תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: אין אפס מה מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
12: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
13: 90 FM.

0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, 12 ושתי דקות, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, אנחנו איתכם כרגלנו, עד השעה 2, כל החדשות, העדכונים, הדיווחים, כאן באולפן על הביצוע הטכני משה יסטחרוף, בהפקה מיכל בקשי וגיא מרגלית, אני יוסי אדר, תכף נראה לאן הולך האימות המתמשך הזה בין ארצות הברית לאיראן, כמובן שאנחנו כאן באמצע, בהמשך כמובן פוליטיקה לא חסר וגם על החלטה של סולברג יושב ראש ועדת הבחירות למנוע המרצת מצביעים לקלפיות על כל אלה ועוד בהמשך גם השעה המקומית שלנו עם לא מעט עניינים מנתניה וחדרה אבל זה בהמשך קודם כל אנחנו במישור הארצי כמובן שלום לפרופסור איתן גלבוע
1: שלום יוסי
0: מומחה לארצות הברית, לתקשורת בינלאומית ולדיפלומטיה ציבורית, עמית בכיר במכון JISS, מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. אז אתה יודע, כבר באמת לא נשאר עוד מה להגיד על הזיגזוגים האלה של טראמפ. איך רואים את זה בארצות הברית?
1: רואים את זה ברגשות מעורבים, כי מצד אחד לא רוצים שהוא יחזור למלחמה עצימה, יש ביקורת והתנגדות, ומצד שני, איראן עושה צחוק ממנו. אותו, לא מצליח להפתיק שום דבר, אז זה לא נראה טוב.
0: כן. בכל אופן, השאלה היא מה אומרים הדמוקרטים, מה אומרים בתקשורת, וגם בקרב הרפובליקנים.
1: אז ככה, הדמוקרטים מבקרים כל דבר שהוא עושה, ולועגים לו.
0: כן.
1: שהוא משתמש בכל מיני מושגים שאין להם קשר למציאות. תראה, כשהוא אומר, כמו ילד, הוא אומר, אנחנו נפציץ אותם, זאת יד התקפה הכי גדולה שהייתה מאז מלחמת העולם השנייה. מה זה הדבר הזה? זה לא סגנון, זה לא דיבור, זה לא איום. האיראנים לא לוקחים אותו ברצינות, הדמוקרטים לא לוקחים אותו ברצינות, ברפובליקנים יש כל מיני ספקות. אני רואה פתאום כל מיני דוחות שאומרים, הוא לא קשיר. טראמפ לא קשיר להיות נשיא.
0: מי אומר את זה למשל, פרופסור גלבוע?
1: אתה שומע את זה גם אצל המתונים יותר, נגיד, באמצע. כאלה שלא דמוקרטיים ולא רפובליקנים. הדמוקרטיים אומרים את זה הרבה זמן כבר. בעצם כאלה רפובליקנים.

0: אנחנו לא אומרים שהוא לא כשיר, אבל מדברים עליו ביקורת די קשה. אבל עצם העובדה שאומרים על נשיא שהוא לא כשיר, תשמע, זה כמעט חסר תקדים דבר כזה, כי באמת, טוענים שהוא לא יודע לקבל החלטות, או שהוא מקבל החלטות גרועות, או שאין לו בכלל תהליך מסודר של קבלת החלטות, והוא לא יודע מה הוא רוצה מעצמו, והוא לא יודע מה הוא רוצה מאחרים, והזגזוגים שלו, כבר שמעתי הרבה פעמים ששאלו אותי, בעיקר בצד הימני בארץ, זה מתוחכם, הוא עושה את זה בכוונה, להקרות אותם, להרדים אותם, כל מיני דברים כאלה, שזה שטויות מוחלטות, כן? זה הוא עושה בגלל זה שהוא מקבל החלטות גרוע, זה הנקודה.
1: כן, מדברים על היכולת הגבוהה של המסע ומתן של האיראנים, ועל זה שהם כל הזמן מכחישים שכן יש שיחות, אין שיחות, ולא מבטרים, אז יש מי שאומר, כמו שאתה כרגע מציג את זה, שאולי הזיגזוגים האלה של טראמפ גם מבלבלים אותם.
0: לא מבלבלים אותם, הם רואים בזה חולשה שלו שראויה לניצול. כן. הם בטוחים ב-100% שהוא לא רוצה לעשות מלחמה בצימות גבוהה. תשמע, בוא ניקח את הדוגמה הזאת של הדלפות על מלאי
1: הגילים
0: והמיירקים.
1: זאת הייתה השאלה הבאה, כן.
0: כן, אז קודם כל, מישהו מדליף את זה. המישהו הזה הוא בתוך הצבא, כנראה, או נגיד במשרד המלחמה. כן. הוא כזה אחד שהוא לא רוצה שארצות הברית תחזור למלחמה עצימה.
1: כן.
0: אז הוא מוסר מידע. אם אתה רוצה קצת ניכנס לזה לעומק, אבל זה חלק מהבעיה.
1: אז רגע, אז באמת העניין הזה שהמעצמה הגדולה בעולם, ארצות הברית, נכנסת למלחמה יחסית לא ארוכה, בוא נגיד על ימי המלחמה העצימים עם איראן, וכבר אין לה מלאי 80% מהטילים נעלם, על זה צריך להקים גם שם ועדת חקירה.
0: בוא נפריד בין כמה דברים. קודם כל, צריך, תראה, איך יודעים שמלאי חסר? כשיש פער בין מה שאתה מוציא לבין קווי הייצור.
1: כן.
0: עכשיו, אני אגיד לך שקווי הייצור מאוד איטיים. זאת אומרת, לא לקחו בחשבון שיצריכו כמות כזו גדולה של טילים ומיירטים, ובנו פסי ייצור שהם יחסית איטיים. זה דבר ראשון. דבר שני, יש מלחמה באוקראינה של כמה שנים, יש את המלחמה הזאת במזרח התיכון, שזה מלחמה בעצימות כבר, זה לא משנה כמה ימים היא נמשכת.
1: כן.
0: חשוב כמה אתה יורה.
1: כן.
0: אתה יורה כמויות גדולות. אז אני חושב שיש משהו בדברים האלה. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, שהמלאים אינם ברמה גבוהה, אלה שנותנים לך מספרים, 80%, 70%, כן. אני לא חושב
1: סקפטי,
0: על זה.
1: אתה סקפטי בעניין הזה, אתה
0: אומר. אני סקפטי לגבי האחוזים. אני כן. מעריך שמי שבכלל הדליף דבר כזה, הוא מפרסם דבר כזה, אז הוא מתאגד למלחמה. תשמע, גם מפקד פיקוד אירופה. כן? הוא בא ואמר, אני אצטרך לבחור בין להגן על ישראל לבין להגן על אמריקה.
1: כן, הבחירה ידועה. ברורה.
0: אתה זוכר, זה כפי הוא אמר את זה,
1: כן.
0: שזה גם חלק מתוך, אני חושב, מתוך איזשהו ויכוח שיש גם בצבא, ברור שיש ויכוח כל הזמן מסביב לטראמפ, וזו אחת הסיבות שהוא נאחז הרבה יותר במה שקורה בעזה ובלבנון מול מה שקורה באיראן.
1: כן, תכף נגיע באמת לעזה, לפחות גם ללבנון, אבל העניין הזה כרגע, מה עומד על סדר היום? הרי בסופו של יום, לפני המלחמה הזאת, מצרי הורמוז היו פתוחים לרווחה. ועכשיו יש את המאבק הזה על החופש במצרים, ומה כרגע עומד על סדר היום? האם ארצות הברית מסכימה שאיראן תגבה אגרות, אומן תגבה אגרות?
0: נראה, שקודם כל שטראמפ אומר שאיראן מדברת ואיראן מכחישה,
1: כן.
0: ואחר כך שהוא מדבר על זה שהנה יש עומד לחתם איזה הסכם מצוין לגבי
1: כן.
0: ההסדר במצרי הורמוז, אז הוא מתכוון לשיחות שבכלל ארצות הברית לא נמצאת בהן. אלה שיחות בין אומן
1: כן.
0: לבין איראן. שתיהן יושבות משני הצדדים של מצרי הורמוז. הם לכאורה מנהלים מסע ומתן על משטר השייט. בהורמוז, כאשר, אני ניזון כאן ממה שפורסם בתקשורת, אני לא יודע שום דבר מעבר כן. לזה, אבל מה שהם אומרים, בוא נעשה פשרה, איראן תפקח על הכניסה למפרצים, כלומר מדרון לצפון, אומן תפקח על המסלול, זה גם מסלולים שונים, תראי, מסלול שקרוב לאיראן זה יהיה מדרום לצפון, מסלול שקרוב לאומן זה יהיה ההפך, מצפון לדרום.
1: כן.
0: ומדובר על זה שכן תהיה אגב.

0: לא עמלה, הם קוראים לזה עמלה לאיכות סביבה ולשירותים, כאילו שזה, לאיראן בכלל אכפת מאיכות הסביבה, זה היה מזמין את הסביבה כבר כך הרבה שנים. זה מגוחך על פניו. וטראמפ מתייחס להסכם הזה שהוא בקושי שומע עליו מהאומנים. ומה שהאומנים אומרים לו, כן, האיראנים רוצים הסכם, והם הם, הם מוכנים לבטר, וכל מיני דברים כאלה, הוא לא שומע את זה ישירות מאיראן, ואיראן איראן שומעת את זה, הדברים כאלה, היא מכחישה אותם לגמרי. והוא אומר, הנה, זה יקרה, אתמול זה היה צריך לקרות כבר אתמול, והיום זה אמור לקרות היום. וקטר אומר, את ראש ממשלת קטר, שגם בעניינים שם אומר, אומר, זה קרוב לסיכום. הערכה שלי זה שזה לא יהיה הסכם שיתאים למה שטראמפ רוצה, אבל יכול להיות שהוא יגיד שזה מתאים, כדי שיוכל להמשיך הלאה, כי הוא במלכוד אסטרטגי, הוא לא רוצה את המלחמה העצימה, אבל גם הוא לא יודע איך לצאת מהמצב הזה.
1: זאת אומרת, יש מצב שבאמת, כמו שדיברנו בעבר, טראמפ ימשוך וימשוך, כי הוא נמצא אולי בעמדת נחיתות בגלל ההתנגדות למלחמה, לפחות עד אחרי הבחירות, בחירות האמצע שם.
0: אז זה מה שאתה שומע, שהוא מתקשה עכשיו, שהקושי שלו בקבלת ההחלטות זה לא למעשה קושי, אלא זה דחיינות. זאת אומרת, זאת האסטרטגיה. בוא ננסה, ברור לי גם שהאיראנים מושכים זמן, נכון?
1: כן, זה ברור.
0: זה תו העיקר שלהם. אז עכשיו הם אומרים, עכשיו טראמפ גם רוצה למשוך זמן, כי הוא רוצה לעבור את בחירות האמצע קדנציה, שמצבו לא טוב. אתמול דרך אגב היה פריימריז במישיגן, שאולי אני אגיד עליו איזה משפט, כן, כי כן. שם נבחר עבדול אל סייד.
1: כן, עוד פרו-פלסטיני, כן, האנטי-ישראלי.
0: לא, פרו-פלסטיני, מטורף לגמרי, כן. הוא פרוגרסיבי, ושם הדברים מסוכנים מאוד. אז הוא ייצג את הדמוקרטים, כנראה, שם הבחירות עדיין קרובות מאוד, ויש, הם צריכים לספור את המעטפות שבאות מבחוץ, כן. אבל זה מראה משהו לגבי הכוחות שיהיו בקונגרס הבא, אם הוא ינצח את הרפובליקה. זה בסך הכל פריימרי של הדמוקרטים, ושם הנושא של ישראל עלה בצורה מטורפת. אף פעם זה לא עלה ככה. אז אתה שומע דברים כאלה, נחזור חזרה לנקודה, שאומרת שטראמפ, גם טראמפ רוצה להרוויח זמן. אז הוא נאחז בכל מיני מהלכים שישנם או אינם כדי להרוויח זמן. אבל ככל שהאיראנים דוחקים אותו ומשפלים אותו, שזאת הנקודה, ואנחנו רואים בטלוויזיה כמעט כל יום את השלטים הענקיים האלה, שיש, ש-AI, כן, בינה מלאכותית, הם עושים את זה, הם מראים שם שטראמפ לחוץ ומחסלים אותו ופוגעים בצבא האמריקאי.
1: כן.
0: ככל שזה, ומאיימים עליו, על חייו, על חייו של, של מלניה, אשתו, כל זה דוחק אותו לפינה באופן כזה שגם אם הוא לא רוצה מלחמה עצימה וגם הם לא רוצים מלחמה עצימה, בסוף ניצוץ קטן, בסוף יכול להדליק את זה.
1: כן. עכשיו, אני רוצה להתייחס באמת לעניין הזה של אותו הסכם עזה, שטראמפ מגדיר אותו הסכם היסטורי. בישראל כמעט שקט מוחלט בעניין הזה. מה קורה שם? אנחנו נמצאים בסוג של מגננה, לא רוצים לצאת נגד האמריקנים, אבל גם ערב בחירות זה ממש לא טוב לממשלה.
0: בהחלט לא טוב לממשלה, אבל בסופו של דבר נתניהו הסכים למתווה ה-20 הנקודות, ששם כתוב שכתוב שטראמפ יתפרק, שחמאס יתפרק מנשקו, רק לא כתוב איך הוא יעשה את זה. עכשיו, מה הפרשנות? זה להעביר ממחסן למחסן.
1: כן.
0: מה זה פרק נשק? זה לא, שלא יהיה לך הנשק הזה, שלא יהיה לך אפילו גישה לנשק הזה, ולא תוכל לחזור לקחת אותו. אם אתה לוקח את הנשק הזה ממחסן X שבעזה, למחסן Y, ויגידו שיהיה על זה פיקוח, ויהיה על זה, בסופו של דבר זה הכל שטויות.
1: עכשיו,
0: גם כאן, טראמפ נאחז, על הפרטים האלה לא דנו, ולא עסקו בהם, ואני חושב שנתניהו חשב שהדבר הזה לא יעבוד, שטראמפ לא, שהחמאס לא יסכים, ואז הוא יהיה במצב יותר טוב אולי לחדש את המלחמה גם בעזה, אבל עכשיו, אתה אמרת נכון, ישראל לא מגיבה, אין מה להגיד. נתניהו חייב לעשות מה שטראמפ אומר לו לעשות. הוא לא יכול להתמודד מולו, ואם הוא ינסה, אז הוא יקבל בחזרה איזה, בלשון העממית, ולחשוף איזה כף הרציני, מסוג שזלנסקי פעם חטף, ולכן אי אפשר לעשות את זה, והם כבר דחו את ישיבת קבינט, שסמוטריץ' ובנגביר אמרו, יטעו אותנו.
1: נכון.
0: שסמוטריץ' ובנגביר אמרו, יטעו אותנו, מי יטע אותם? ראש הממשלה יטע אותם. וזה לא בפעם הראשונה. כי ניסו איכשהו לסובב את העסק.
1: ואותו דבר פרופסור גלבוע, גם בלבנון מבחינת היחסים שלנו עם האמריקנים, אנחנו מחויבים כמעט הכתבה,

0: גם בלבנון בעניין הזה.
1: לא כמעט יוסי, הכתבה.
0: כן.
1: הכתבות. הכתבות למעשה בכל החזיתות, איראן, איראן, עזה ולבנון, וזה רע מאוד.
0: כן. פרופסור איתן גלבוע, אני רוצה להודות לך על הדברים האלה, תודה. עוד נמשיך לדבר.
1: תודה רבה ושלום. שלום, שלום.
0: אוקיי, אנחנו... עד כאן בעניין הזה של ארצות הברית ואיראן, מטבע הדברים אנחנו כל הזמן עוקבים, כי יש לזה גם כמובן קשר אלינו. ועכשיו אל הפוליטיקה ועוד עניינים, נגיד שלום לחבר הכנסת אביחי בוארון, ליכוד, שלום.
2: שלום יוסי, שלום, שלום, מה שלומך?
0: אנחנו בסדר, אני שואל מה שלומכם אתם, חברי הכנסת של הליכוד וגם השרים, על רקע השריונים האלה, הייתי אומר באמת דבר שלא היה כמותו עד היום, 8 שריונים, אם אני לא טועה אתה לא מזמן התבטאת ואמרת 8 שריונים, זה ועדה מסדרת.
2: לא, אני אף פעם לא אמרתי דבר כזה, וגם כשצופ... כך בידיעות אחרונות, כן. יובל קרני כתב העיתון פרסם שאכן לא אמרתי את המשפט ההוא,
0: אוקיי, אוקיי.
2: לא אמרתי זו ועדה מסדרת, אז צריך להביא דברים על דיוק.
0: אוקיי, כמה, ובכל זאת, כן.
2: אבל אני אגיד לך מה, מה לגופו של עניין. תראה, אני חושב, לא חושב, האלה, צריך להבין שמונת השירונים האלה שראש הממשלה מבקש ושאושרו לו על ידי חברי התנועה נועדו לשני דברים. דבר אחד, באמת לחזק, לטייב, לשדרג את רשימת הליכוד בעוד אקדמאי או בעוד גנרל או בעוד איש עסקים שלא היו מתמודדים בפריימריז, כי הסצנה הפוליטית הכל כך קשוחה הזאת של הפריימריז היא לא לחם חוקם של הרבה מאוד אנשים, יש מתי מעט שמוכנים לעבור את המזוכיסטיות הזאת, אבל ויש אנשים שיכולים לעשות עבודה טובה ולחזק את מועדת הליכוד. דיברו על דובי פרנסיס, דיברו על יוסי כהן, דיברו על הרבה אנשים.
0: אגב, דיברו זה נכון, כי בינתיים על פי הפרסומים לפחות לא ססים להגיע לשם.
2: טוב, אנחנו נראה, אתה יודע, אם אנשים לא רוצים לשרת את מדינת ישראל ואת עם ישראל, אז כנראה שלא מגיע להם הזכות הזאת, אבל אני בטוח שיש אנשים טובים וראויים שישמחו לקבל את הזכות הזאת לידיהם. זה צורך אחד. הצורך השני, ופה צריך להבין מה עושה ראש הממשלה בנימין נתניהו, הצורך הוא צורך לאומי, או לפחות צורך של המחנה הלאומי, לגשת, מחנה הימין, לגשת לבחירות בצורה יעילה ביותר, המקסימליסטית ביותר. ופה אומר ראש הממשלה, אנחנו צריכים לשלם תשלום רוחבי כמפלגת שלטון, כמי שמנהלת את המדינה, לשלם למפלגות כאלה ואחרות כדי שהם להביא אותם לסיטואציה שהם רצות באופן נכון לבחירות. ראינו את זה בבחירות האחרונות כשהליכוד נתן מנדט במתנה למפלגת הציונות הדתית.
0: אז מה זה אומר לשלם עכשיו? למה אתה מתכוון?
2: אני אתן לך דוגמה.
0: בסמוטריץ', בשריון של סמוטריץ' למשל, מישהו ממפלגתו?
2: לא, זה ספקולציה. אני אתן לך דוגמה אמיתית, ריאלית, שקורית בשטח. תשלום לגדעון סער. הנה אנחנו משלמים למפלגת תקווה חדשה עכשיו, שריון, ואנחנו עושים את זה מכיוון שגדעון סער חבר למחנה הלאומי והוסיף לו 4 מנדטים נוספים, וב-68 מנדטים הצלחנו לצלוח את 4 האחרונות, דבר שלא קרה ב-30 השנים האחרונות. ולכן ראש הממשלה אומר, זה הצורך השני, אני צריך לדאוג לכל מחנה הימין. אני לא חושב שיש חבר כנסת או איש ציבור אחראי בימין שיגיד שזה לא מטרה ראויה. אז זה הסיפור של
0: השריונים. כן, אבל 8, אתה יודע, הם יבואו ויגידו לך, אוקיי, זה מטרה ראויה, 3, 4.
2: אני יכול להגיד לך שבמקרה קצה ראש הממשלה אולי ישתמש ב8, אבל יכול להיות מקרים שראש הממשלה לא ישתמש ב8. אני מקווה שזה יהיה המקרה שראש הממשלה לא ישתמש בכל ה8, ישתמש ב5 לכל היותר, כפי שקרה בבחירות האחרונות. ובזה יספיק לו, זה יספיק לו לספק את שני הצרכים האלה, גם לחזק את רשימת הליכוד וגם לסדר את הגוש לפני ההליכה לבחירות.
0: כן, עכשיו...
2: אבל, כן, אבל זה מאפשר לו איזשהו מרחב תמרון.
0: אבל נוצר... כן,
2: אבל לא בהכרח יעשה שימות במרחב.
0: כן, אבל נוצר עכשיו מצב עוד יותר מלחיץ לחברי הכנסת מהליכוד, כי בעצם בית הדין של הליכוד עכשיו פסל את העניין של האפשרות לרוץ במחוזות, אז המצב נהיה עוד יותר חמור. מה אתה אומר על ההחלטה הזו?
2: נכון, תראה, אז מצד שני ראש הממשלה רצה לאפשר, בגלל שיש ריבוי מועמדים לאפשר ויש שריונים כפי שהסברתי, אז ראש הממשלה רצה לאפשר לחברי הכנסת המכהנים לחיים במחוזות, אבל מצד שני אומרים חברי

0: מחוזות. תראו, אתם חברי כנסת נכנים, שמכם הולך לפניכם, ואנחנו כבר שנים ארוכות מתכוננים, 4 שנים מתכוננים לריצה במחוז, ואין לנו את השם שלכם, ולמען האמת גם אין לנו את התקציב שאתם מקבלים מהקופה הציבורית כדי להתמודד בפריימריז, ולנו אין את זה. כן. לכן יש טענה, יש טעם בטענה הזאת.
1: יש טעם בטענה הזאת, אבל זה, אבל זה בעצם סותר את ההסכם של נתניהו וקאץ.
0: זה לא סותר את ההסכם.
1: כאילו חיים כאץ, סליחה על הביטוי, נדפק מהדבר הזה.
0: יוסי, זה לא סותר את ההסכם, זה סותר את הכרעת חברי הליכוד שהכריעו לאפשר לחברי כנסת ברוב ברור, הכריעו לחברי הכנסת לרוץ במחוזות. מצד שני, בא בית הדין ואומר, יש עם זה בעיה משפטית, בעיה חוקית.
1: כן, עכשיו, גם רוב זעום של שני קולות
0: זו,
1: אולי.
0: זו הדמוקרטיה התוססת של הליכוד, והדמוקרטיה כן. הזאת כל כך יפה, כיוון שיש פה 142 אלף חברי ליכוד, של חברים בתנועת השלטון, משלמים 4 שנים דמי חבר, ובעצם הם אלה, הם השורשים העמוקים של העץ כן. הגדול הזה שקוראים לו תנועת הליכוד, שמובילה את המדינה בהרבה שנים האחרונות. ועם כל המורכבות שבדבר, יש בזה צדדים טובים. הנה, אנחנו מפלגת השלטון היחידה בישראל היום, ויש בזה גם צדדים מורכבים של בית דין, ושל חברי התנועה, ושל מפקד, ושל מרכז הליכוד, ושל יושב ראש התנועה. וכן, אפרופו, האמת אגב, תורה דרכה, ובסוף הדברים יתבררו.
1: כן, אפרופו אגב בית הדין, אנחנו שמענו הבוקר שנחקר נשיא בית הדין של הליכוד, חבר הכנסת לשעבר מיכאל קליינר, וזה החקירה שלו הראה ממש בצמוד להחלטות האלה של בית הדין. אתה לא חושב שיש פה איזה טעם לפגם? איך אתם מתייחסים לזה?
0: תשמע, אני אומר לך דבר שהוא הזוי. תשמע, אם כן. נשיא בית המשפט העליון, עננה כבדה של חשדות לפלילים מרחפת מעל ראשו,
1: איזה?
0: מה לך כיתלין על נשיא בית הדין של תנועת הליכוד? אבל אתה לא באמת, עכשיו ברצינות, אתה לא באמת מצפה ממני להתייחס לחקירה שנערכה, חקירה
1: לא,
0: ראשונית.
1: לא, לא מצפה להתייחס, להיכנס לחקירה חלילה, אבל למה, למה להשוות? אתה יודע, מי שהיה שומע אותנו היה חושב שנשיא בית המשפט העליון הבריח עשרות, נחקר בחשד להברחת עשרות מיליוני שקלים. זה לא, על מה אנחנו מדברים?
0: אתה יודע שאצלנו במקורות כתוב שהקדוש ברוך הוא מדגדק עם צדיקים לא אלימה, או בשפתו של אהרון ברק, ככל שבעידן הזה, ככל שאיש ציבור הוא גבוה יותר וחשוב יותר, אז צריך לדקדק במידותיו ובמעשיו יותר ויותר.
1: חשבתי ככל שהוא צדיק יותר, כמו יצחק עמית.
0: הסטנדרט הנדרש ממנו הוא הרבה יותר גבוה, ופה יצחק עמית, אפילו שמדובר רק בעבירות בנייה, הסטנדרט הנדרש ממנו הוא הרבה יותר גבוה. גם עבירות בנייה של נשיא בית המשפט העליון דומה לכהן גדול בבית המקדש שנפל גם במעשיו. אנחנו לא רוצים נשיא בית משפט עליון ש...
1: טוב, מדובר בדיבורים וחשדות, לא בהרשעה או חקירה שאתה יודע.
0: ומה פה אנחנו מדברים על קליינר ועל בית הדין של הליכוד ועל נשיא בית הדין של הליכוד?
1: כן, שאלתי, חשד.
0: לא יותר, זה לא חשד, זה סתם חקירה, אבל נראה כמה...
1: אני רוצה לשאול אותך עוד עניין. אתם לפחות חלקים רבים בליכוד תוקפים את כמובן, מטבע הדברים, את היריב הפוליטי, שכרגע הוא אייזנקוט שנמצא בראש הסקרים. אתם תוקפים אותו השכם והערב, יש גם כל מיני התקפות, טוב, אתה יודע, אנחנו רגילים את זה בבחירות, מתחת לחגורה, לא קורא ספרים, לא יודע אנגלית, כמובן שאנחנו יודעים, אולי אתם, יש מי שחושב ככה, אבל אנחנו יודעים שזה לא נכון, אבל לא משנה. היום, חבר כנסת בכיר, שר, שלכם, אומר שהוא אוהב את אייזנקוט, דוד אמסלם, הוא אוהב את אייזנקוט, אייזנקוט צריך להיות בליכוד, הוא אוהב אותו, הוא חושב שהוא ראוי. מה, משהו פה השתנה בדף המסרים? איך אתה מסביר את זה?
0: תשמע, קודם כל, דוד אמסלם, דודי אמסלם, השר דודי אמסלם, הוא, אתה יודע, אני חייב לו את שליחותי בכנסת הנוכחית, ואם הוא אומר דברים, שזקה עליו שהוא מדבר מליבו.
1: כן.
0: אבל לגופו של עניין, תראה, אני גזרתי על עצמי לעשות כל מאמץ לא לדבר לגופו של אדם, וגם גדי אייזנקוט, אני לא אחרוג ממנהגי, אבל הביקורת היא לא ברמה האישית.
1: אתה מסכים עם אמסלם?
0: אם אני אוהב את גדי איזנקוט, אני לא אוהב אותו, אני מכבד אותו.
1: אוקיי.
0: אני מכבד אותו, מוקיר את תרומתו, אבל לגופו של עניין צריך לשים את הדברים על דיוקם ברמה הציבורית והפוליטית.

0: הפוליטית והלאומית, אם גדי אייזנקוט ייבחר לראש ממשלה, מעבר לזה שאין לו את הכישורים, אין לו מיני ומקצתי של הכישורים שיש לבנימין נתניהו, צריך לדעת עם מי הוא הולך, וצריך לדעת מי החברים שלו, וכשנעמה לזימי אומרת שהיא תהיה שרת החינוך, וכשגילת קריב אומר שהוא יהיה שר המשפטים, וכשיאיר גולן אומר שהוא יהיה שר הביטחון, האנשים ברשימה שלהם הצדיקו, שלחו תנחומים למחבלים שרצחו שני ישראלים ביום שישי לפני שבוע וחצי. זה... עם האנשים כן. האלה, גדי איינקוט הולך להקים ממשלה, אתה צריך להבין את הדבר הזה. מי ש... אם יש גורמי ימין או אנשי ימין מאוכזבים מהמפלגות בימין או מהליכוד, כן. שיבינו, מצד אחד יש אכזבה שלא הכל יקרה כפי שרצו, או שהסגנון הוא כפי שהם רוצים, מצד שני, צריך להסתכל על הצד השני ולהבין ששם לא מדובר באכזבה סמנטית, מדובר בהליכה לכיוון אחר לגמרי ממה שאנחנו הולכים אליו, לכיוון שמאל רדיקלי קיצוני ששולח פרחים למשפחות רוסחים.
1: תראה, אני דיברתי כרגע על אייזנקוט ולא על מנסור עבאס. אבל רגע, אמור לי מישהו תופך, אתה יודע מי חיזר אחרי מנסור עבאס הרבה זמן, זה לא מי שהכשיר אותו בעצם, זה נתניהו.
0: סליחה, קודם כל לא הוכח הדבר הזה, ולא הלכנו,
1: לא הוכח, טוב.
0: רגע, ולא הלכנו, יוסי, תן לי, ולא הלכנו אף פעם עם מנסור עבאס, ובטח לא הקמנו איתו ממשלה, ובטח לא בגדנו בהבטחת הבחירות שלנו כמו בנט, אבל אני לא דיברתי בכלל על מנסור עבאס.
1: כן.
0: לא הלכתי עד לשם.
1: אתה הלך צד הדמוקרטים. בסדר, אבל בכל זאת, סגן רמטכ"ל, שהיה גם בשבעה באוקטובר, הלך בעצמו להציל אנשים, בן אדם שבכל זאת, גם אם אנחנו לא מסכימים עם הדעות שלו, גם אם הוא מחזיק בדעות שמאל, אני מזכיר לך, גם נתניהו הקים ממשלה עם אנשים שהם שמאל, כולל אבי גבאי שהוא רצה מאוד להכניס אותו.
0: אין לי בעיה עם שמאל ציוני, יש לי בעיה עם שמאל רדיקלי ועם יאיר גולן. וזה שהוא היה סגן רמטכ"ל,
1: הוא לא שמאל ציוני, רק תגיד לי.
0: סליחה, יש לי בעיה עם יאיר גולן שהוא שמאל רדיקלי, שאני מזכיר לך, בטעות הבן אדם הפך להיות סגן רמטכ"ל. אני מזכיר לך שהוא זה שאמר לפני כמה ימים הוא יטיל מגבלות על רשתות חברתיות בישראל, על השימוש ברשתות חברתיות בישראל. זה לא ליברליות, זה בולשביזם.
1: אני מסכים שאסור לעשות כזה דבר.
0: הוא יסגור ערוצי תקשורת בישראל, הוא יפטר ראש
1: שב"כ. לא צריך לסגור אף אחד, רק ש...
0: יפטר ראש שב"כ ויפטר ראש מוסד. איפה הדבר הזה?
1: אבל אני רוצה...
0: בגלל שיש לו כיפה, הוא יפטר אותו?
1: רגע, לא מדובר על הכיפה, אבל אני רוצה לחזור רגע לאייזנקוט בכל זאת. אז אם אייזנקוט גם אומרים לנו שהוא מקובל מאוד ומורח להיות גם על ידי ראשי ערים בליכוד, וגם השטח הליכודי, בוא נגיד, גם אם לא אוהב אותו, מכבד אותו. אז השאלה היא, האם תקימו ממשלת אחדות עם אייזנקוט בהנחה שהוא יקבל יותר מנדטים?
0: אני אומר עוד פעם, אם אנחנו נקים את ממשלת ישראל הבאה על בסיס המחנה הלאומי, ואם כפי שקרה בבחירות האחרונות גדי אייזנקוט ירצה להצטרף לממשלת המחנה הלאומי, לממשלה לאומית רחבה על בסיס עקרונות המחנה הלאומי, להתכבד והצטרף כפי שקרה בקדנציה האחרונה, רק חבל לי, נזכיר למאזינים, שהוא יצא כיוון שלא הסכמנו לסגת מרצועת עזה בתמורה לעסקת מחבלים, כיוון שאם היינו יוצאים מרצועת עזה, היינו מפקירים את השטח לחמאס, וחמאס היה היום ברצועה לא חיה רצוצה עם זנב בין הרגליים שאנחנו מכים בה וחובטים ושוב ושוב ושוב, שאנחנו אוחזים ב-70% מהרצועה. חמאס היה היום ארגון טרור פעיל, גדול וחזק, נשאר על הרגליים, לא היינו מחסלים את סינואר, לא היינו מחסלים את הנייה, ולא היינו נמצאים ברצועה עצמה, לא ב-70%, ולא ב-30%
1: נמצאים.
0: ב-100% מהרצועה לא
1: נמצאים. אז מה אתה עונה?
0: אני אומר שאייזנקוט הוא שמאל קיצוני ברמה הפוליטית הציבורית. יכול להיות שאני, עוד פעם, אני יכול לכבד את האיש ברמה האישית, אבל והוא יקריב קורבן גדול למדינת ישראל ואיבד את בנו, צריך לומר את הדברים בצורה כהווייתם, בצורה מכובדת ומכבדת. אבל יחד עם זה, ברמה הציבורית והפוליטית והלאומית, מדובר באיש שמאל קיצוני, שאני חושב שהם לא את שיקול הדעת. שמאל קיצוני שאין לו את שיקול הדעת להוביל את מדינת ישראל, והראיה שהוא רצה לסגת מרצועת עזה.
1: אז רגע, אז מה אתה עונה, אז מה אתה עונה ל... אוקיי, אז מה אתה עונה, חבר הכנסת אביחי בוארון? הטענות האלה שלך נשמעו גם על ידי אחרים, מה שטוענים שם, שא', אם יפתחו את הפרוטוקול, אם יראו שמי שרצה לתקוף ומי שהיה הכי התקפי זה גדי איזנקוט, ועוד הם אומרים ש...

0: בעניין הזה רצו לקדם את לוח הזמנים, אבל ראש הממשלה גרר רגליים, הם רצו לחסל את סינואר, ורצו לחסל את נסראללה, אבל לעשות את זה מהר, ולא לגרור את המלחמה עד שנגיע לארבע שנים למצות קדנציה. זאת הטענה, מה אתה עונה?
1: אמרת עוד פה שני דברים. דבר ראשון אמרת פרוטוקולים, דבר שני אמרת טיימינג. אז לעניין הפרוטוקולים, אני לא יודע מה כתוב בפרוטוקולים, ואין לו לדיין.
0: גם אני לא יודע.
1: אז רק רגע, יוסי, אתה שואל אותי על משהו ששנינו לא יודעים. אין לו לדיין אלא מה שאינו רואה. ומה שאנחנו כן רואים, זה שאייזנקוט על הרקע הזה עזב את הממשלה, ובני גנץ באחריות נשאר בממשלה. ואני חושש שהוא עזב את הממשלה משיקול פוליטי. כיוון שהוא ידע שהשמאל יתמוך בו, ולכן השמאל היום תומך בו. כיוון שהוא היה לעומתי, אפילו שהוא לא היה ענייני, הוא היה לעומתי, הוא היה צריך להישאר בממשלה, כיוון שהראיה שהגענו למקום הרבה יותר טוב ממה שהוא הציע. זה לעניין הפרוטוקולים ומה שראינו בעין, לא בפרוטוקולים חסויים שאף אחד לא יודע מה כתוב בהם, אלא מה שראינו בעין, ולעניין הטיימינג, תראה, יואב גלנט טען נגד ראש הממשלה שכבר בתחילת המלחמה יכלנו לחסל או לפגוע בחסן נסראללה. אז ראינו שלמפרע התברר שראש הממשלה חיכה עם הפגיעה בחסן נסראללה, כיוון שעל פי שיקול דעתו הנכון והמדויק, השלב הראשון היה הפעלת מנגנון הביפרים וחיסול כל צמרת החיזבאללה, אלפי מחבלים שנפגעו, ורק לאחר מכן הלכנו לחסל את הנייה. למה? כי אם היינו מחסלים את הנייה בשלב ראשון, כל אותם אלפי חיזבאלונים, מפקדי חיזבאללה, היו נכנסים למחתרת, מתפרקים מכל מעקב, וגם את מפעל הביפרים לא היינו רואים.
0: אז בוא נלך רגע, הזכרת את חמאס. הזכרת את חמאס, אז באמת שאלה אחרונה לסיום. אגב, היו גם בקשות כך, על פי הפרסומים, לחסל את סינואר הרבה לפני, וזה לא קרה. אבל הזכרת את חמאס.
1: כרגע... רגע, יוסי, אבל הסברתי למה זה לא קרה. זה לא קרה בגלל שבנימין נתניהו...
0: סינואר, לא נסראללה. דיברת על סינואר, לא משנה. נמשיך הלאה רגע ברשותך.
1: לגבי נסראללה, אני דיברתי לגבי נסראללה, שכל הקלפים היו פרוסים לפני ראש הממשלה, ולכן הוא יעדיף קודם כל להפעיל את הביפרים, ואחרי זה לחסל את נסראללה בניגוד לדעתו של גלנט. ולא בכלל, ראינו שזה הצליח.
0: אני רוצה באמת שאלה לסיום. טראמפ אומר לפני כמה ימים שההסכם הזה בעזה הוא הסכם היסטורי, ומה שישראל נדרשת היא בעצם על סדר היום ההסכם שאומר חמאס יתפרק מנשקו וישראל תיסוג מכל עזה בהדרגה. עכשיו, מובן שאנחנו מתקשים להאמין שחמאס יתפרק מנשקו, אבל כרגע אנחנו נמצאים בעימות מול ארצות הברית, אז השאלה היא, אם אנחנו מגיעים לכזה הסכם גרוע, זאת בעיה מבחינתנו.
1: אנחנו לא נמצאים, תראה, גם כשיש הסכמים על השולחן, אתה צריך לבנות לך את האליבי המדיני, שאתה לא בא בחוסר ניקיון כפיים. המטרה שלנו היא, מאז ומתמיד הייתה, להסיר את האיום בדרום ולחסל את את חמאס. ההסכם הזה מדבר על פירוק חיזבאללה, פירוק חמאס ממשקו ופירוז הרצועה. זה מה שיסיר את האיום מתושבי הדרום ומהארץ כולה. Okay. עכשיו בוא נראה, ההסכם הוא באמת הסכם היסטורי, אם הוא יקרה. אם הוא יקרה וחמאס יתפרק ממשקו, אזי השגנו את מטרות המלחמה.
0: אבל להעביר נשק ממחסן למחסן, זה לא יתפרק מלשקו.
1: השאלה אם זה יקרה, ואנחנו סבורים שזה לא יקרה, בטח לא בכזו קלות, ולכן אנחנו נצטרך לעשות את הדברים, ואנחנו מחזיקים עדיין ברצועה, וקיבלנו את כל החטופים, 255 חטופים לידינו. זה מה שהיסטורי פה.
0: זה נכון, אבל עדיין יש שם עשרות אלפי מחבלי חמאס, שנמצאים על הרגליים ושולטים בשטח.
1: אני לא חושב שעשרות אלפי מחבלים, יש שם מחבלים, יש שם מחבלים.
0: לא ספרתי, אני ניזון מהדיווחים, לא ספרתי.
1: רגע, יוסי, יש שם מחבלים חבוטים ורצוצים, גם כשאנחנו משווים ומחסלים עוד ועוד בכירים שלהם, אין ירייה אחת לכיוון ישראל, אין טיל אחד שיוצא, כיוון ששמדנו צבאית את ארגון חמאס, ומה שנשאר זה חוליות גרילה בשטח, שגם בהם אנחנו מכים, כשכל החטופים שלנו כבר כאן, לצערי, גם המתים כמתים, וגם אנחנו אוחזים 70% ברצועה, לא 53%, כפי שהיה בראשית ההסכם, אנחנו מחרסמים יותר ויותר ברצועה, ומהדקים את טבעת החנק סביב צווארו של חמאס. אנחנו גם נרוצץ את ראשו ונשבור את מפרקתו עד שהרצועה תפורז ונביא שלום לישראל.
0: חבר הכנסת אביחי בוארון, ליכוד, תודה רבה.
1: תודה רבה, שלום.
0: פרסומות, תכף ממשיכים.

0: נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
9: עיריית חדרה חוגגת קיץ מוגזם עם פסטיבל מוזיקה של כוכבים, עם הפרויקט של רביב, אייל לוי, מרגול ואורנה דאץ. יום רביעי 5 באוגוסט, החל מהשעה 7:30 בערב בגן קפלן בית אליעזר. הכניסה חופשית, תבלו.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
8: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
14: 95, 95.

0: חזרנו, עכשיו אנחנו אומרים שלום לחבר הכנסת עודד פורר, ישראל ביתנו, שלום.
1: שלום רב.
0: אומר ראש הממשלה נתניהו, כך על פי דיווחים, שמשיחות סגורות, לכאורה או שלא לכאורה, שחוק המעצרים לא הוכיח את עצמו, וצריך לעשות חוק, אתה כבר מגחך, שנייה, צריך לעשות חוק גיוס חדש, ומי שלא יתגייס ילך לכלא.
1: אתה יודע,
0: אתה לא מאמין?
1: אנחנו נמצאים עוד מעט 3 שנים במלחמה. בשלוש שנים האלה חסרים לנו עשרות אלפי לוחמים, אומר את זה הרמטכ"ל, כבר הניף את כל הדגלים האדומים האפשריים בישיבות קבינט.
0: אוקיי.
1: ובמהלך כל הזמן הזה נתניהו קידם חוקי השתמטות במרץ, כולל אגב התקציבים שהוא מנסה להעביר עכשיו כפיצויים ל...

0: לש"ס ויהדות התורה על העובדה שיש להם סנקציות בגלל ההשתמטות של של הציבור שלהם. עכשיו, אתה יודע, אני כבר באמת, הזלזול של נתניהו בציבור, שהוא חושב שהוא כל כך מטומטם, זה באמת כבר מוציא מהדעת. הרי אתה יכול לשמיע את ההקלטה של נתניהו מ-2012, כשהוא מכניס את מופז אז לממשלתו.
1: כן.
0: והוא מודיע שמעכשיו יהיה גיוס חרדים לצבא. מאז ועד היום הוא לא עשה כלום בעניין הזה, ההפך, הוא רק הוביל חוקי השתמטות. כולל את חוק הפטור ממעצרים. מה זאת אומרת לא הוכיח את עצמו החוק? הרי מה מהות החוק? החוק נפסל בבגץ. אנחנו הרגשנו את הבגץ נגד החוק.
1: כן.
0: החוק הזה שקידם נתניהו, כן, כן. החוק שקידם נתניהו, היה חוק שטוען שחרדי משתמט לא יעצר, וחילוני משתמט כן יעצר.
1: כן.
0: אפליה בין דם לדם, הדם של הילדים שלנו כנראה פחות אדום עבור נתניהו מהדם של הילדים של גולדקנופ ודרי, רק בגלל שהם נותנים לו את הכיסא. אז כל האמירות שלו עכשיו פשוט לא רלוונטיות, אין לי אפילו, אני לא מצליח למצוא באוצר המילים בעברית את רמות הגיחוך והאבסורד מהאמירות האלה.
1: אוקיי, אבל אתה יודע, יבואו ויתנו, סליחה, אתם מדברים גבוהה גבוהה, נגייס ונגייס, הייתם בממשלה, בממשלת השינוי בראשות בנט, ולא גייסתם.
0: אתה יודע, קרה כאן משהו בשבעה באוקטובר. אנחנו, ישראל ביתנו, נלחמים על גיוס לכולם, כן, מאבק על ערכים, מאז הקמתה של המפלגה. לא כל המפלגות שהיו איתנו אז בממשלה הסכימו איתנו על גיוס לכולם.
1: מי לא הסכים?
0: גנץ למשל כשר ביטחון, אחרים, אבל קרה משהו בשבעה באוקטובר, שהנושא של הגיוס הוא כבר לא רק שאלה של ערכים וערך השוויון בנטל. השאלה עכשיו בנושא הגיוס היא שאלה של צורך. צהל צריך חיילים. תסביר לי למה החבר'ה האלה, בני 18 ו-19 ו-20, שראיתי אותם מתפרעים אתמול בגסות כנגד מי שבא לעסוק בגיוס בחטיבת חשמונאים, כן. ראינו אותם חוסמים כבישים ומשתוללים. למה הם נלחמים בנו? שיבואו ויצטרפו, להילחם בחיזבאללה, להילחם בחמאס, להילחם באויבים שלנו.
1: כן, אבל אני חוזר רגע, אבל בכל זאת יש פה עניין עקרוני, כמובן שהשיבה באוקטובר שינה הכל, אבל יש פה עניין עקרוני, והשאלה היא, אתם הגשתם הצעה לגיוס חרדים, וגנץ התנגד לזה?
0: אנחנו, בעמדה שלנו בנושא גיוס חרדים, לא השתנתה בשום שלב. לא הייתה לנו תמיכה בקואליציה הקודמת. גנץ הביא חוק יותר רזה, יותר, וניסה כל הזמן להגיע לאיזשהם הסכמות. אתה יודע, אנחנו סבנו כבר מהמסעים ומתנים במפלגות החרדיות לאורך 30 שנה. יש לנו את אביגדור ליברמן, אני חושב, אולי הפוליטיקאי שניהל הכי הרבה מסעים ומתנים קואליציונים. את כל ההבטחות ששס מפזרת היום, כן. גם אגב לחלק מהמפלגות בגוש שלנו, מספרים להם, לא, אנחנו רוצים לגייס את אלה ולא נגייס את אלה, ונגייס חלק ולא נגייס רק את אלה. אני אומר לך, כן. כל הפועל השתיק הזה, זה הכל ניסיון לדחות ולמסמס, כדי לא לגייס אפילו לא אחד. ולכן צריכה להיות פה קביעה מאוד מאוד ברורה. כולם מתגייסים בגיל 18, חרדים, חילונים, יהודים, דרוזים, מוסלמים, צ'רקסים, נוצרים. כל אזרח ישראלי מתגייס. מי שמתאים לצבא יעשה שירות צבאי, מי שלא יעשה שירות לאומי במשטרת ישראל ומערך הכבאות. כן. יש
1: אוקיי.
0: מספיק משימות לאומיות.
1: אוקיי, עכשיו אנחנו עוד מעט בחירות, שעוד 80 יום כמעט לבחירות, ובמקום שנראה מול נתניהו שבגוש השני, בגוש של הליכוד והקואליציה הנוכחית, יודעים בדיוק מי ראש הגוש ומי מוביל, כאן אצלכם בגוש השינוי רבים אחד עם השני בלי סוף. תגיד, מה יש לכם מהדמוקרטים? אתם לא מפסיקים לריב איתם. זאת אומרת, זה נכון ראש מפלגתך מתנה, אנחנו נשב עם הדמוקרטים בתנאי שלא יקבלו את התיק הזה ואת התיק הזה, אתם רבים כל הדרך לבחירות.
0: שיהיה ברור שכל העיסוק הזה במי יעמוד בראש ומי יוביל, זה בדיוק משרת את נתניהו.
1: למה?
0: שמדבר, כי אנחנו עסוקים בפוליטיקה זולה וקטנה שלא מעניינת אף אחד, ואני אומר לך, זה לא מעניין. אנחנו יודעים למצוא את הדרך כדי להתגבש כגוש לקואליציה, כבר הוכחנו את זה בעבר. השאלה היא לא מי יעמוד בראש, השאלה היא מה תעשה הממשלה הבאה, ובזה צריך לעסוק, וצריך להתגבש ולהתגייס סביב הנושא של חוק הגיוס לכולם, סביב ועדת חקירה ממלכתית, סביב חוקה לישראל.
2: אוקיי, אין בעיה.
0: יש הרבה מאוד נושאים,
2: אבל כשהציבור מגיע לבחירות

0: מה הגישה הזאת שלכם נובעת מזה שאביגדור ליברמן גם רואה את עצמו אולי כראש ממשלה בעתיד, וזה נשמע סביר, הכל בסדר, אבל ואתם, אתה יודע, לא כל כך מפרגנים לאיזנקוט. תראה, אפילו דודי אמסלם פרגן הבוקר לאיזנקוט ואמר שהוא מחבב אותו והוא איש טוב. למה אתם לא מפרגנים לו?
1: אני גם מחבב אותו, ואני חושב שהוא איש טוב, ובן אדם, אתה יודע, באמת, שנתן את מיטב שנותיו למען המדינה. אבל אני אומר עוד פעם, כשאני מסתכל, ואני אומר את זה כמי שנמצא בישראל ביתנו, והולך אחרי אביגדור ליברמן כבר שנים רבות, אני מסתכל היום על המפה הפוליטית, ואני אומר לעצמי, מי האיש הנכון להתמודד עם האתגרים שניצבים בפני מדינת ישראל? למי יש כאן גם ניסיון מדיני, כמי שהיה שר חוץ, גם ניסיון כלכלי, כמי שהיה שר אוצר מצוין וחילץ את מדינת ישראל מהגרעון שהשאירו לנו. למי יש כאן גם ניסיון ביטחוני כשר ביטחון, וגם מי ראה את השיבה באוקטובר לפני שהוא קרה. הוא היה הפוליטיקאי היחיד והמנהיג היחיד שהזהיר ממה שחמאס רוצה לקרות.
0: זה נכון, אבל מי שמחליט זה לא אתה ולא אני, אבל מי שמחליט זה לא אתה ולא אני, זה הציבור כולו.
1: נכון, ואנחנו בבחירות, ואני קורא לציבור להצביע לאביגדור ליברמן, כדי שאנחנו נהיה מפלגה גדולה וחזקה, ונמשיך את הממשלה הבאה, כי הוא זה, אני אומר לך, הוא היחיד שיש לו גם את הניסיון והיכולת הפוליטית, לא רק להרכיב ממשלה, אלא גם להחזיק אותה כדי שהיא תמלא את ימיה.
0: שאלה אחת אחרונה ברשותך, אנחנו שומעים על עוד ועוד מצטרפים, החל מרפי בן שטרית שהצטרף עליכם, והיום עוד בימים האחרונים עוד מצטרפים, אני לא זוכר באמת את שמות כולם כרגע.
1: לילי סלע, אחותה
0: של... כן, נכון. לא ספרתי, אבל בהערכה הראשונה, יש יותר מצטרפים מאשר כרגע מנדטים, לפחות על פי הסקרים, יהיה מקום לכולם?
1: אנחנו נביא הרבה הרבה מנדטים, וכולם ייכנסו, וכולם ייקחו חלק, ואני באמת מאמין שאנחנו ננהיג את המדינה אחרי הבחירות האלה.
0: אוקיי, נמתין ונראה. חבר הכנסת עודד פורר, ישראל ביתנו, תודה, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: ועכשיו נגיד שלום לפרופסור יניב אוזנאי, שלום.
2: אלן, שלום רב.
0: שלום לך, פרופסור למשפטים אוניברסיטת רייכמן. אתמול מטיל סולברג פצצה בעצם, ואומר שאסור למפלגות להמריץ בוחרים על סמך המידע שמתקבל בקלפיות. איך לא חשבו על זה קודם? כי קודם זה לא היה.
2: צריך לעשות רגע סדר במה סולברג אומר, ומה הוא לא
0: בבקשה.
2: אומר. כי ראיתי כל מיני פוליטיקאים שנלחצו.
0: אוקיי.
2: אין שום הגבלה על המפלגות להמריץ בוחרים, להתקשר, לבקש מהם להגיע וכולי. מה שאסור זה שכל אותם ממלא תפקידים בתוך הקלפי, להם אסור לסמן, כלומר כשהם רושמים מי הגיע להצביע, אסור להם להוציא את המידע הזה לגבי מי שהגיע להצביע מחוץ לקלפי, לגוף שלישי. זה לא חלק מההגדרה שלהם, אין להם סמכות לעשות את זה. כלומר, האיסור על עצם העברה בזמן אמת, של מידע על נוכחות של אדם בקלפי ועל עצם ההצבעה של פלוני או אלמוני. העברת מידע הזאת היא אסורה. כלומר, אין הגבלה על שימוש באלקטור או לתמרץ מצביעים, פשוט שיפנו לכולם, אבל הם לא יכולים לדעת מי באמת הגיע להצביע. זה חלק מהפרטיות של הבוחר.
0: כן, אבל אוקיי, זה נשמע מאוד הגיוני, פגיעה בפרטיות של הבוחר. אני לא רוצה לדעת, אני לא רוצה שידעו אם אני יוסי הצבעתי או יניב הצביע עכשיו בקלפי כזה או אחר, כדי לדעת מי עוד לא הצביע. אבל יש פה את העניין של אותה, שאלתי איך לא חשבו על זה קודם, אז יש פה את העניין הזה של הפרקטיקה הזאת שנתקבעה במשך שנים לא מעטות, אני לא יודע באמת, אבל בכמה מערכות בחירות כנראה, שמוציאים את המידע הזה לאותה תוכנה שנקראת אלקטור בליכוד, או במקומות אחרים משהו אחר. אז למה דווקא עכשיו, אתה יודע, יש מי שיאמר את מה שכולם אומרים על צעדי ההפיכה המשטרית, לשנות את הכללים באמצע המשחק, למה עכשיו?
2: אז צריך להגיד פה שני דברים. קודם כל, סולברג לא משנה את הכללים, כלומר, הוא אומר, זה הדין הנוהג, זה המצב הקיים. למעשה, השופט סולברג אומר, הפרקטיקה שהייתה נהוגה בבחירות הקודמות, פשוט הייתה לא חוקית, בפרקטיקה לא חוקית. עכשיו, למה עכשיו? כי עכשיו פנו. כלומר, עכשיו הייתה עתירה לגבי הסיפור הזה ספציפי, שבעבר לא עתרו, והעותר שחר בן מאיר, אחרי שהייתה חוות דעת מפורטת של הקליניקה לפרטיות באוניברסיטת תל אביב, הייתה עתירה, והשופט סולברג אומר, הנה העתירה, ושזה היה נועד, זה לא אומר שצריך להשאיר אותו רק בגלל שככה זה יתנהל, זה פשוט היה לא חוקי. אז זאת הנקודה, כלומר, הנועד לא גובר על החוק. יש חוק ברור ומפורש, חוק הגנת הפרטיות.

0: שלא מאפשר הוצאת מידע פרטי, או מידע אפילו פרטי רגיש, וזאת הקביעה. עכשיו, צריך להגיד עוד משהו לגבי התזמון, כי אנשים לא מבינים. העתירה הזאת הוגשה לדעתי בינואר. כלומר, הליכוד או הקואליציה...
1: ינואר, זה חצי שנה כבר, כן, יותר.
0: כן, כולם ידעו שזה שם, הם הגיבו לעתירה הזאת. כלומר, הם א' ידעו שיכולה להגיע החלטה שמגבילה אותם, הם היו יכולים לפנות בינתיים, ואולי לנסות לשנות את החוק וכולי, הם לא עשו את זה, אבל הם ידעו שזה עשוי להגיע.
1: כן, עכשיו, אתה יודע מה, בימינו אנו, עם כל מה שקורה בחברה הישראלית, שאלה, אתה יודע, הם גם יצליחו לאכוף את זה, אני לא יודע איך בדיוק יעשו את זה, אתה יודע, יש וואטסאפים, יש טכנולוגיה.
0: נכון, זאת אני חושב הנקודה הכי הכי מרכזית, ואני חושב, אני כתבתי היום במאמר שבאמת
1: כן, זו החלטה
0: חשובה שנכונה, אבל הכי חשוב זה שימקטו באיזשהם אמצעי אכיפה ויקבעו כללים, כי אחרת מה שיקרה זה שהצד שישמור על החוק הוא ייפגע, והצד שיצפצף על ההחלטה הוא ירוויח. את זה אסור לקבל, ואני מניח שעכשיו הרשות לפרטיות יחד עם ועדת הבחירות יקבעו כללים לגבי מה אפשר לעשות ואי אפשר לעשות ואיך לאכוף את זה בקלפי, אבל בגדול צריך להבין, זו באמת החלטה נכונה שמגינה על החשאיות ועל הפרטיות של הבוחר. החשאיות והפרטיות זה לא רק מה אני מצביע בפתק, אלא בכלל אם הלכתי להצביע, אולי אני לא רוצה שידעו, ואולי אני לא רוצה שאנשים ידעו שאני בבית חולים, במצב רפואי לא טוב, ומצביע שם, או במעון לנשים מוכות. זו החלטה שהיא מאוד נכונה משפטית.
1: כן, עכשיו אני רוצה לנצל את ההזדמנות לשאול אותך עוד משהו, אתה יודע, בסך הכל הבחירות האלה מאוד מאוד טעונות, ויש מי שאומר אפילו הכי גורליות שהיו בתולדותיה של המדינה, גם על רקע כל מה שחווינו בארבע השנים האלה, ועל ועדת הבחירות באמת מוטל עומס כבד מאוד, או בעניין הזה של למשל, משרד הפנים... שלא מאפשר, לפחות עם אותם בוטים שלא מאשרים למשל לדעת מה מצבך לאותם תושבים, לאותם אזרחים מחול שרוצים להצביע, או עניין הטיסות, הדיווחים שדיברו על זה, איך גורמים לדברים האלה להיות נשלטים, לנהל אותם באופן תקין, כדי שלא תהיה השפעה על הבחירות?
0: נכון, זאת שאלת מיליון הדולר באמת. ראינו שמשרד הפנים, המערכת שלו, כמו שציינת בצדק, פשוט קרסה מעומס הפונים. נדמה לי שוועדת הבחירות מסרה אתמול או שלשום שהיו להם בשלושת הימים האחרונים יותר פניות ממה שהיו להם בכל חמש מערכות הבחירות האחרונות.
1: כן.
0: לגבי בדיקת אם אתה מופיע בפנקס או לא. יש פה כמה דברים. ראשית, יש תפקיד מאוד מרכזי לשומרי הסף. לוועדת הבחירות, לייעוץ המשפטי לממשלה, לשבק, וכולי, לפני שהבחירות האלה יהיו תקינות והוגנות. זה אחד. שתיים, מוטלת על החברה האזרחית, על התקשורת, מטלה מאוד מאוד כבדה. לוודא, למשל, אני בהתנדבות מרכז חמל תואר בחירות, בחמל הבחירות.
1: כן.
0: ככל שאני רואה שיש הפרות, אני מנסה להציף את זה לשיח הציבורי. אז אני חושב שמוטלת על כולנו, על כל ישראלי, שהמדינה חשובה לו ושרוצה בחירות דמוקרטיות, לוודא שהבחירות הן הוגנות, והכי חשוב בעיניי זה לא לתת יד לדה-לגיטימציה לוועדת הבחירות. כי אם באמת לא יהיה אמון, כמו שגרמו למעשה כמעט לכל מוסד ממלכתי, ראינו את ההתקפות על בית המשפט העליון ועל היועמ"שית ועל ועדת חקירה ממלכתית, אם חלילה נגיע למצב שלחלקים גדולים בציבור אין אמון בוועדת הבחירות, שזה באמת הגוף המקצועי שאמון על, על, על קיום תקציב
1: כן,
0: הבחירות.
1: כן, ועומד בראשותו שופט, שלכל הדעות נחשב שופט שמרן, כן.
0: שופט וצוות מקצועי ועצמאי, וחייבים לשמור על אמון הציבור בוועדת הבחירות, ולא לתת יד לכל מיני מהלכים כן. של דה-לגיטימציה.
1: אוקיי, הפרופסור יניב אוזנאי, תודה ששוחחת איתנו, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: אוקיי, אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה שלנו, נגיד תודה למשה הסתחרוב על הביצוע הטכני, תודה למיכל בקשי וגיא מרגלית בהפקה, אני יוסי אדר, אנחנו נהיה כאן ממש עוד כמה דקות עם השעה המקומית שלנו.

0: נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בשכירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש, החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה.

0: כרטיסים בקופת תל אביב. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
0: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקעות, שני צעצועים ומיקס תוספות. והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% פוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי. מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעינת תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: 90 FM, 90 FM.

0: שוב שלום לכם מאזינות ומאזינים, 1:03 יומן הצהריים שלנו, אנחנו עם השעה המקומית כהרגלנו, כל מה שקורה כאן באזור שלנו, כאן באולפן על הביצוע הטכני משה יסטחרוף, בהפקה מיכל בקשי וגיא מרגלית, אני יוסי אדר, ואנחנו כבר רוצים לומר שלום לאיתמר רותם. שלום איתמר.
1: שלום יוסי, צהריים טובים.
0: פותחים בנתניה.
1: נכון, לפני כחודש העלינו פה בשידור את בעיית הזיהום לצד תחנת המעבר לפסולת הגושית ברחוב הרכב.
0: נכון.
1: ודיבר פה התוכנית בעל המוסך שמתמודדים מפגעים כבר שנים רבות. אפילו לאחרונה צולם סרטון שממש רואים את הזיהום שבא באוויר, כל מיני חלקיקים. ואני מזכיר שטענו אז מנגד בחברת צבי כהן, כי התלונות זה בעצם חלק מסכסוך מסחרי בין הצדדים.
0: ורק הוא מתלונן, הם אמרו שרק הוא מתלונן גם עד כמה שזכור.
1: גם בעירייה אמרו לנו אז כי התחנה הפועלת ברישיון, פוקחת באופן שוטף, וביקורת האחרונה של משרד הגנת הסביבה,
0: כן.
1: לא למצוא מטרדים, אבל הגיע הסרטון, ובכל זאת, אני שאלתי את העירייה את השאלות הבאות, אם יש פיקוח, כמה דוחות, אם בכלל, קיבלה התחנה דוחות, במתחת השנה, האם הגיעו בכלל דוחות של זיהום אוויר, או ש... לא, אפילו היה אחד. איך בפועל בעצם העירייה מפתחת על כך שיש שם פחות זיהום אוויר? כי, וגם שאלתי, למשל, למה לא דורשים להגדיל את הקירוי מעל התחנה? זאת אומרת, קירוי שהוא יכול לחסום חלק מהאבק שיוצא החוצה, או יותר שימוש במתזי מים, כל מיני פתרונות אפשריים ומהירים יחסית לפתרון המצב של דבר ככה זה נראה בסרטונים. ובכל זאת שאלתי כאילו שאלה גם לעתיד, האם העירייה

0: מתכננת מעבר עתידי של התחנה, מה הכוונה? בונים שם לא, יחסית קרוב, מגדל הייטק של חברת אמזון, ועוד יש שם אזור שלם שאמור להתפתח, לא רחוק. עכשיו, האזור היוקרתי הזה, הוא אמור להיות חשוף לזיהום, כלומר, ברור שצריך תחנה למעבר פסולת, אי אפשר בלעדיה, זה ברור. השאלה אם אפשר, אם העירייה חושבת אולי למקם אותה במקום אחר, אם זה בגבול העירייה, ואם זה מחוץ לגבולות העירייה, אתה יודע מה? מי שיוכל להרחיב לעניין בעומק, הוא תושב נתניה לשעבר, שגם היה בעברו נציג התושבים בוועדה לאיכות הסביבה.
1: כן.
0: בוא נדבר איתו שייתן לו ראייה מרחבית.
1: אוקיי. תודה, תודה איתמר. שלום גיא שחר.
2: שלום יוסי ואיתמר ולכל המאזינים.
1: אתה פעיל סביבתי וגם לשעבר היית נציג התושבים בוועדה לאיכות הסביבה, והעניין הזה של אותה תחנת מעבר לפסולת, גם פה כאן בשידור דיברנו עליה לא מעט, ועשה רושם שאף אחד לא כל כך מעניין אותו העניין הזה, וגם העירייה עוברת הלאה.
2: אוזלת היד של העירייה באופן כללי וספציפית מחלקת איכות הסביבה והאכיפה הסביבתית וגם המשרד, זה פשוט באמת כזה ביזיון, אני אפילו לא יודע להסביר.
1: הם אומרים שהכל בסדר, השאירו את אותו בעל מוסך לבד, אף אחד לא מתלונן.
2: זה לא רק באותו בעל מוסך, זה כל הסביבה שם סובלת, ואני מציע באמת עם כל הצניעות שהפקידים בעירייה יוציאו את האף שלהם וירדו לשטח ויראו את המצב הבלתי נסבל, ש זה לא רק אותו בעל מוסך, זה כל האזור סביב אותה תחנת מעבר נאלצים להתמודד איתו. בית ספר אורט, זה 180 מטר משם, גם התלמידים סובלים. אני בטוח, גם התלמידים נחשפים שם לחומרים מסוכנים.
1: כן.
2: שלא לדבר על המעבר של המסעיות שנכנסות ויוצאות שם מהאזור כל היום. זה מפגע אחד גדול. עכשיו, אני מסכים עם איתמר שהתחנה הזאת היא חשובה, וצריך אותה לתפקוד התקין של העיר. אבל הנושא של גם המיקום, שבדווח ארוך צריך למצוא לו פתרונות יותר נכונים מבחינת מיקום, וכבר מחר בבוקר אפשר לעשות המון המון צעדים שמאוד ישפרו את המצב, ופשוט זה לא מעניין אף אחד.
1: אבל לפני שעושים את הצעדים האלה, לשנות את המצב שהרבה מעידים עליו שהוא בעייתי, השאלה איזה טענות אתם יכולים להגיש, איזה הוכחות יש לכם, איזה נתונים יש לכם?
2: זה לא, אני הייתי גם, אני ביקרתי בתחנה הזאת שהייתי בוועדה לאיכות הסביבה לפני כמה שנים, שאנחנו באנו לשם, תקשיב, זה נראה כמו בית מרקחת, איזה טרקטור קטן עובד, המתזי מים עבדו, הכל נקי, הכל מסודר, שהם יודעים שבאים להם לביקורות, אני לא יודע איך הם יודעים, אבל שהם יודעים שבאים לבדוק אותם, הכל נקי והכל בסדר גמור, אבל ביום יום, ואני אגיד עוד רגע משהו מאוד בזהירות, זה עולם אחר לגמרי, לא צריך הוכחות, זה פשוט לבוא לשטח, אתה רואה את האבק, אתה רואה את החלקיקים, אתה רואה את הזיהום, ומי שנמצא שם באזור נושם וחי את זה כל הזמן. עכשיו, אני אגיד באלף פעמים לכאורה ובזהירות, אבל יכול להיות שיש גורם כלשהו שבכוונה עושה את המצב הזה ואפילו מחמיר אותו, בשביל שהמצב שם יהיה בלתי נסבל, ובעלי עסקים ירצו לפנות ולמכור, ואז גם הערך של הנכסים שלהם ירד, ואוכלו...
1: רגע, זה... מי זה אותו גורם?
2: אני יודע שעסקים מסביב, גם הבעל מוסך שם, וגם עוד מוסך שאני טיפלתי בו בצד השני של המתחם הזה, כל הזמן מקבלים הצעות למכור את הנכסים שלהם, והם אומרים, אין בעיה, אנחנו נפנה.
1: מימי?
2: עזוב, אני לא רוצה עכשיו...
1: כי זאת האשמה לא פשוטה, כן.
2: אבל אני אומר פה, בוא זורק פה משהו לאוויר, בלי להאשים אף אחד ספציפי שאחרי זה יבוא אליי, יכול להיות, לכאורה, שיש פה גם יד מכוונת שבכוונה מחמירה את המצב, ובכוונה לא עושה את הצעדים המאוד פשוטים האלה, שהם גם מאוד צולים, שהיה אפשר לעשות באותה תחנת מעבר, בשביל לשפר את המצב, ובכוונה מקשים על כולם בשביל שיפנו, המגרשים שם שווים הון. אמזון כן. בונה כמה מאות מטרים של כמה רחובות הצידה,
1: כן.
2: במרכז דאטה חדש, מגדל משרדים, עברה טאבה חדשה לכל השטח הזה, נת, אני לא זוכר את המספר שלה, אבל יש טאבה חדשה לכל אזור תעשייה ישן, האטמם אם אני לא טועה, המגרשים שם הם שווים זהב. יכול להיות שמישהו בכוונה עכשיו מקשה את המצב ולא מטפל ומחמיר אותו אפילו בכוונה עוד יותר בשביל לעשות פה איזה מעלה.
1: טוב, אתה דיברת עם העירייה? מה אמרו לך שם?
2: אני לא דיברתי עם העירייה, אבל התשובה שאיתמר קיבל זה, אתה יודע, הפקידים עושים כל הזמן, באמת, זה הזיה.
1: אז בואו...
2: בדקנו הכל.

0: לפי התקן, הכל לפי הכל, ואתה נמצא שם בשטח, אתה כולך מחוסי אבק, אתה מגיע הביתה, אתה צריך לעשות 3 מקלחות בשביל לשטוף מעצמך את כל האבק והדברים האלה.
1: כן.
0: ואנשים שנמצאים שם יום יום ונושמים את הדברים האלה, זה...
1: כן.
0: עם כל הרב,
1: אז תישאר איתנו רגע, גיא. איתמר, מה אומרים שם גם אותו מי שמפעיל את תחנת המעבר לפסולת, וגם מה אמרו לנו אז בעיריית נתניה?
2: לא קיבלתי תשובה מצבי אקולוגיה, אבל אני חייב לציין, שאלתי לו שאלות טיפה אחרות, בניגוד למה שהיה לפני חודש. כן, שאלתי, קודם כל, האם נשקלה האפשרות לעשות קירוי מלא שם, אולי זה יכול לעזור. שאלתי אותו, האם העירייה הציעה לו לעבור? ובמידה והיה אפשרי, האם הוא היה מעוניין לעבור למקום אחר שהעירייה תציע? שוב, התחנה הזו בסוף חשובה, היא צריכה להיות איפשהו, אי אפשר לוותר עליה. השאלה אם אפשר לשנע אותו, זה שאלתי אותו, לא קיבלתי לזה מענה. שאלות דומות, גם שאלתי את העירייה, משום מה עיריית נתניה, החליטה בינתיים לשמור על שתיקה, אם תגיע התגובה של העירייה, עוד לשידור הזה כמובן נצרף. אלה שאלות גם שאלתי את העירייה, גם על האפשרות אולי מעבר עתידי.
1: רק תזכיר לנו, כן, אבל בפעם הקודמת שדנו בזה, העירייה לא בדיוק התרשמה. מה זה היה?
2: לא. כן, זה מה שציינתי גם בהתחלה, אמרו שהם עשו ביקורת והכל תקין.
1: הכל תקין.
2: אבל הראייה היא גם טיפה יותר מרחבית לעתיד. והאזור הזה מתפתח. תחנה הזו יצחה להיות איפשהו. השאלה אם זה המקום או אפשר לשנות.
1: בינתיים אין דין וחשבון לציבור מטעם העירייה, גם לא מטעם אותו... רגע, שנייה, גיא, וגם לא מטעם מי שמפעיל את תחנת הפסולת. מה אתה אומר, גיא?
0: אני מציע אולי לראש העיר החדש לבוא בלי התראה מוקדמת, כן? כי מתי שהם יודעים שיש פיקוח או סיור או משהו, אז הם מפסיקים את העבודות, מטיבים עליהם מים ואין אבק ואין כלום. אבל לבוא באופן ספונטני, שהוא עובר שם,
1: כן.
0: שיעצור לחמש דקות, ואי אפשר לפסס את זה. האבק שנושמים שם,
1: כן,
0: במוסכים מסביב, על המכוניות, יש שכבת אבק תוך יום, כאילו זה כן. פשוט נפגע, ועוד פעם. יש פתרונות קלים וזולים שאפשר לעשות מחר בבוקר, צריך לחשוב למה הם בוחרים לא לעשות אותם ולדרדר אותם, להמשיך למצב הגרוע.
1: חבל שבאמת בעיריית נתניה לא הגיבו. אנחנו נמשיך ונעקוב. גיא שחר, תודה לך על הדברים האלה. אוקיי, מיכאל פוסמושקין, שלום.
3: שלום, צהריים טובים.
1: אז אנחנו עכשיו בעמק חפר ושוב עם תחנות הכוח.
3: נכון, ובאמת הוועדה לתשתיות לאומיות דנה ביום שני השבוע בתוכנית להקמת תחנת הכוח אורות יצחק הסמוכה לאחיטוב. ימים ספורים לפני זה למעשה התברר, או בוא נגיד אושש החשש שהיה אצל המועצות האזוריות עמק חפר ומנשה, על כך שמעבר לכך שהיזמים של תחנת הכוח ביקשו להכפיל את ההיקף של כוח הייצור של תחנת הכוח מ-850 ל-1,700 מגוואט, אז התברר שבאמת ההגדלה של הזאת מקודמת וידועה לכלל הגורמים הרלוונטיים גם בוועדה לתשתיות הלאומיות, וזה לא רק איזושהי יוזמה של היזמים וככה וככה, אלא זה באמת תוכנית שמקודמת בהליכי התכנון הרלוונטיים, ומעבר להגדלה של היקף הייצור, גם התחנה עצמה תתפרס לא על פני 50 דונם, אלא על 100 דונם, לא מדובר ביחידת ייצור אחת, אלא בשתי יחידות ייצור, ובמועצות האזוריות המתנגדות כמובן, גם מנשה, גם עמק חפר, מתארים זאת כמפלצת מזהמת שתפגע בבריאות התושבים, ותהווה באמת מטרה איכותית ואסטרטגית לארגוני הטרור מעבר לקו התפר, שזה ממש סמוך צריך לציין, והם מכנים זאת כמחדל לאומי ביטחוני ובריאותי ותכנוני, סביב התחנה הזאת, כמו גם לגבי יתר התחנות שאנחנו כבר מדווחים לא פעם,
1: נכון.
3: שהם מלינים כנגד הקמתן, ולמעשה גם הדיון הזה שהתקיים השבוע, יצא גם אוטובוס מאורגן של תושבים, שהם גם גורמי המקצוע משתי המועצות, וגם ראשי המועצות שהביאו את התנגדותן במהלך הדיון הזה, והחשש בקרב ראשי המועצות, המועצות מן, שבדרך הזאת יקודמו גם התחנות הנוספות. מה זה בדרך הזאת? שמגישים תוכנית התחלתית בהיקף יחסית מצומצם, שגם אליו צריך לציין שהמוצות מתנגדות, ואז תוך כדי התקדמות התוכנית, פתאום מגישים, לאחר שכבר התחנות מקבלות את אישור ההסמכה, מגישים איזשהו בקשה לעדכון לגבי היקף
1: אותן תחנות. שיטת הסלאמי, כן.
3: כן, בדיוק ככה. וזה החשש גם לגבי תחנת אבשלום שהולכת ומקודמת ליד בית ינאי, ועוד מתקנים תשתיתיים נוספים באזור הזה. אז התקיים עכשיו דיון השבוע, יהיו עוד דיונים נוספים, וצריך לציין שבמקביל יש גם שתי עתירות שהוגשו גם על ידי מועצה אזורית מנשה ספציפית לגבי התחנה הזאת, וגם עתירה נפרדת לבג"ץ של מועצה אזורית עמק חפר, ביחס למכלול של כל התחנות והמתקני תשתית שמקודמים באזור הזה, אז גם בבית המשפט זה יתברר בהמשך. כן. בינתיים הם מנסים להשמיע את זעקתם גם בוועדות התכנון.
1: כן, תודה. מיכאל, שלום לגלית שאול.
4: שלום, צהריים טובים.
1: ראש המועצה האזורית עמק חפר. לפני שנדבר על אותה תחנת כוח, אותה אורות יצחק, אנחנו יכולים לספור כבר כמה תחנות, מתקפת תחנות הכוח על עמק חפר? כמה יש כבר?
4: ממש, אנחנו כרגע מדברים על משהו כמו 7 תחנות שנמצאות במרחב, ויש עוד 2 רחוק יותר, אבל כן, האזור שלנו גם ככה רווי.
1: כולן בתכנון כרגע? 7 תחנות בתכנון?
4: כולן בתכנון,
1: חלקם קיבלו אישורים.
4: אתה אמרת קודם את המילה שיטת הסלמי, אז עוסקים בכל אחד בנפרד, אין שום ראייה מתכללת של הכל, וגם אין אמירה שאנחנו... אתה יודע, מסתכלים, רואים את כולם שועטים קדימה למטרה, זאת אומרת, אנחנו לא רואים שיש אחד על חשבון השנייה או משהו כזה.
1: איפה?
4: קודם דיברתם על הכפלה של תחנה, ואז אף אחד לא יכול להגיד לנו אם ההכפלה זה במקום תחנה אחרת, או בנוסף, או משהו כזה, זאת אומרת,
1: מבחינת...
4: אין שום ראייה כללית.
1: אבל מבחינת ההליך, איפה זה עומד, עד כמה זה מתקדם? זאת אומרת, יש עבודות בשטח כבר? מה קורה?
4: לא, אז יש שלבים שונים, אנחנו לא בעבודות בשטח, אנחנו בשלבים שונים. שכל שלב הוא תלוי במידת הזריזות של היזם איך אני אגיד גם היכולת שלו להשיג קרקע בצורה טובה כזו שאולי מסתירה את זה מהמועצה, זה מה שקרה עם בית ינאי למשל, וכך הם קיבלו את ההסמכה בקבוצה יותר קטנה, 18 איש שהיו צריכים להצביע ולא קיבוץ שלם שהיה יותר מורכב, זאת אומרת זה מאוד מאוד שונה מתחנה לתחנה, אבל כן אני אגיד שכולם תחת אותה שיטה, זאת אומרת בעצם המדינה באה במילים אחרות ליזמים, אומרת להם תביאו את הצט עליה זה, תביאו את האישור שאתם יכולים לעשות ותעשו, דווקא התחנה שהיינו בדיון של השבוע היא תחנה קצת שונה, כי בעצם שם זה מכרז של המדינה, זאת אומרת הקרקע היא של המדינה, לא איזשהו יזם מתקשר עם קיבוץ שלס מושב או בעלים קרקע פרטים.
1: את מדברת על אורות יצחק.
4: אורות יצחק שונה בהקשר הזה, כי זה המכרז של המדינה.
1: אוקיי, אז הם התחילו עם היקף מסוים, בואי תסבירי לי מה קרה בעניין הזה.
4: נכון. בעצם הם פנו לקבל את ההסמכה, אחרי שרמי בעצם יצא במכרז, ואמרה אני רוצה לעשות כאן תחנת כוח, ודיברו על 850, שזה גודל גדול מאוד, זה לא קטן, לשם השוואה אנחנו מתנגדים לתחנה למשל בפארק התעשיות, ושם מדברים על 300, אוקיי? או בעמק ישראל יש 200, זאת אומרת, יש הרבה תחנות קטנות הרבה יותר, זה לא ש-850 זה תחנה קטנה, כן? אבל כן. אמרו 850, ואז פתאום מדברים על פי 2. בישיבה הראשונה אנחנו ככה שמענו שהם מתכננים להגיש, וכששאלנו אמרנו רגע מה זאת אומרת, אז אמרו לא יהיה דיון בנושא הזה, הדיון השבוע כבר התייחסו אליו כעובדה מוגמרת לכך שמדברים על פי 2. עכשיו צריך להבין מה זה פי 2, זה אומר שתי יחידות, כלומר אם דיברו קודם על 70 דונם מבקשים עוד 30 דונם נוספים, ב-100 דונם האלו, שצריך להבין שכשלוקחים 100 דונם זה לא 100 דונם, זה 400 דונם, כי כל ה... דברים מסביב, כל הכבישים והשירות והדברים שצריך לייצר בשביל זה לוקחים 400 דונם. זאת אומרת, שם בעצם יכפילו. זה לא משהו חדש, השיטת הכפלה הזאת. אנחנו רואים את זה גם למשל במתקן ההתפלה בפארק התעשיות, ששם 200 מיליון קוב אמור היה להיות מתקן התפלה, ופתאום לקחו והכפילו אותו ל-400 מיליון קוב, בתמה אחת הוא אמור היה להיות 200 מיליון, והפכו אותו ל-400 מיליון. עכשיו, בכל הכפלה כזאת, הכל כפול. ההשפעה כפולה, השטח כפול, הנזקים כפולים, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, זה, בשיטה יש בזה היגיון, כן? לקחת ולהגיד, אוקיי, במקום לבזבז עוד שטח, אנחנו עושים כפול שתיים על אותו מקום. אבל אף אחד לא אומר לך שזה במקום עוד. בעצם, כמו שסיפרתי קודם, הם נבחנות עוד תחנות אחרות, אחת אחרי השנייה, בכל האזור, כאן, כמו איזה פטריות,

0: בצצות אחרי הגשם, פטריות רעילו צריך להגיד, ואף אחד לא אומר, אוקיי, אנחנו נלך על שתיים פה, כנגד זה שנבטל את בית ינאי,
1: כן, נניח. זה ברור. לא עכשיו, מה בדיוק עומד בעתירה לבגץ שהגשתם?
0: אז בדיוק על זה העתירה שלנו. העתירה שלנו מתייחסת לעובדה שיש ג'ונגל תכנוני. אף אחד בעצם לא מסתכל כמו מבוגר האחראי ואומר, איך ראוי ונכון, איפה ראוי ונכון שתוקם תחנה, כמה תחנות יכולה לספוג מועצה אחת, איך זה צריך להיות, אתה יודע, כמעט לכל דבר שאנחנו עושים בחיים שלנו, אני יו"ר ועדת תכנון ובנייה, אדם רוצה, לא יודעת מה, לקרב את הבית שלו שכן, אז יש מטרים מסוימים שהוא יכול או לא יכול להתקרב לשכן, פארק תעשיות יכול להיות או לא יכול להיות, 50 מטר, 100 מטר, יש הגדרות לאלף ואחד דברים, רוצים להגדיל גדר מ-180 בעוד איזה כמה מטרים, אז צריך לתת הדין וחשבון על זה. ופה אין כלום, בעצם באו ואמרו, מי שיביא לנו צטל שאומרת, או חתיכת דף שבעצם הוא הסכם, או כל דבר אחר שנקרא לו, שאומר, אני נותן לך את הקרקע, ויש יזם שרוצה לעשות, וזה שטח שאפשר לעשות בו, אז בוא נעשה. ואנחנו אומרים בעצם, איפה התכנון? כי התוצאה מראה לנו שחייבים תכנון. אחרת התוצאה היא אנומלית. אין אדם שאנחנו אומרים לו שבע תחנות באזור עמק חפר, שזה המותניים הצרים של המדינה, 13 קילומטר מהים עד קו התפר, שלא מזדעזע.
1: מתי הגשתם את העתירה הזו לבג"ץ?
0: אנחנו הגשנו את העתירה לפני לדעתי חודש, אולי קצת יותר.
1: יש איזה משהו, איזה החלטה? נקבע מועד למה?
0: נקבע מועד לדיון, בשבעה באוקטובר לצערי הרב.
1: וואי,
0: אני מניחה שאנחנו נרצה לבקש לשנות את זה, כן, כרגע זה אירוע לא הגיוני בכלל. והדיון יהיה, אני מאמינה שאנחנו נצליח לשכנע את המדינה.
1: אוקיי.
0: שהיא חייבת להחזיר לעצמה את התכנון לידיים שלה, היא המדינה, בשביל זה היא שמו אותה לתכנן, ואם לא מסוגלת לתכנן, אז שתתפטר.
1: אוקיי.
0: אין לי דרך אחרת להגיד את זה.
1: אוקיי, ויש עוד דברים שקורים או צפויים לקרות בעמק חפר, וזה רכבת, אז הנה, יש גם דברים טובים.
0: יש גם בשורה טובה, באמת. כן. עשינו את הדרך פעמיים ביומיים האחרונים מעמק חפר לירושלים. פעם אחת לדיון הקשוח הזה שעסק בתחנת הפח, ואתמול בדיון שגם הוא היה דיון עמוס והיו בו דברים, אבל הוא היה מאוד מאוד משמח. וצריך להגיד, זה בשורה מעולה, לא רק אני חושבת לבת חפר שזה צמוד אליה וצמוד בינה לבין יד חנה, זה מתוכנן להיות התחנה הזו, זה בשורה לכל האזור. זה אחת משלוש תחנות שמתוכננות במרחב של עמק חפר, וזה כיף.
1: בואי נבין את המסלול כולו, מה זה נותן לאזור, מאיפה הרכבת יוצאת?
0: אני אגיד קודם כל ככה, שאנחנו בהיותנו המותניים הצרים של המדינה, יש לנו את הכל עובר כאן, כביש 2, כביש 4, כביש 6, ומסילה מערבית ומזרחית, עד היום אף תחנה לא עצרה בעמק חפר. צריך להגיד את זה, זה רק עובר דרכנו, כל התנועה עוברת פה ושום דבר לא עוצר. עכשיו אנחנו מדברים על תחנה אחת בפארק התעשיות עמק חפר, שהיא באמת נמצאת כרגע כסימבול ומתוכננת לקרות, אנחנו מקווים שתיכנס לחומש. יש תחנה באחיטוב ששוחחנו עליה הרבה מאוד בעבר,
1: נכון,
0: והיא
1: נכון,
0: כבר
1: נכון.
0: היום עובדה, מתוכננת עכשיו תכנון מפורט, ואני מקווה מאוד שיוצאת לדרך. וזו התחנה השלישית שצמודה בין יד חנה לבת חפר, כמו שאמרתי. זה בעצם מסילה שמגיעה, מסילת מנשה, שמתחברת למסילה מזרחית שלנו, כן? זאת אומרת, היא תחנה אחת אחרי תחנת החיטוב תהיה, ובעצם תחבר את כל הצפון, את כל החלק הנכבד הזה ללוד, לירושלים, לתחנות שיובילו לתל אביב. אני חושבת שזו חגיגה אמיתית.
1: כן.
0: זה יפחית מנפח התנועה, זה יאפשר לאנשים יוממות הרבה יותר קלה,
1: כן.
0: לאזור המרכז, ובאמת האזור שלנו שהוא סופג כמות אדירה, אדירה, אדירה של מכוניות, כי כל מי שנוסע צפון הדרום חייב לעבור בעמק חפר, אתה יודע את זה.
1: כן, אז רגע, התוכנית הופקדה, כמה זמן להערכתך זה לוקח עד שנראה רכבת?
0: קשה להגיד בדברים האלו. תראה, 10 שנים לקח להפקיד אותה. זה אחת הסיבות שגם מקימים את תחנת החיתוב במקביל.
1: אני מקווה שלא 10 שנים שזה יוקח.
0: אנחנו מקווים שזה יהיה מהיר הרבה יותר, אבל זה הכל תלוי במדינה, באיך היא תעשה את זה. אנחנו נמשיך לרחוץ בכל מקום. אבל הרגשתי אתמול לא רק הרגשה טובה, גם הבנה שהמדינה איתנו בהקשר הזה, נתיבי ישראל שמובילים את זה, עשו את זה בדרך מאוד מאוד יפה, עם שיתוף פעולה של כל הרשויות, אני חייבת להגיד שזה היה יפה לראות את זה. אנחנו בעד, אנחנו כן. ממש מעט בעד שתהיה תחנת
1: אוקיי.
0: רכבת באמת
1: בהחלט.
0: תכבד את
1: ראש, ראש המועצה האזורית עמק חפר, גלית שאול, תודה, תודה רבה
0: לכם. תודה לכם על העניין, להתראות.
1: להתראות. פרסומות.

0: נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
7: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספיד סטיק או ליידי ספיד סטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
9: עיריית חדרה חוגגת קיץ מוגזם עם פסטיבל מוזיקה של כוכבים, עם הפרויקט של רביבי,
10: הולך מכאן
9: אייל לוי, מרגול ואורנה דאץ. יום רביעי, 5 באוגוסט, החל מהשעה 7:30 בערב בגן קפלן בית אליעזר. הכניסה חופשית, תבלו.
11: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
0: 90 FM, 90 FM.

0: craqué.
1: אוקיי, ריטה, מחכה. עכשיו אנחנו נגיד שלום לאיתמר רותם כתבנו.
2: שלום יופי.
1: ולפני שנדבר על הבשורה החינוכית באזור שלנו, יש לנו תגובה מעיריית נתניה על אותה תחנת פסולת.
2: נכון. תקשיב יופי, התגובה הזו מאוד מאוד דומה לתגובה שקיבלנו לפני כחודש, וחבל כי אני שאלתי שאלות חזרות לגמרי, אבל הם ענו לנו ככה. תחנת המעבר של צבי כהן קיימת 20 שנה, פועלת ברישיון עסק לאורך מרבית התקופה, זה יפה, לא שאלנו בדבר הזה בעניין. התחנה מפוקחת באופן שוטף על ידי המשרד להגנת הסביבה, ובהתאם למוגדר בתקנות, בבירור שנעשה מול משרד להגנת הסביבה, עולה כי בסיור האחרון שקיימו נציגי המשרד, בתחנת המעבר לא נצפו מטרדי ריח ועבר.
1: מדהים, מדהים.
2: מדהים, מדהים. לא, גם לא מה שאלתי, אבל בסדר. יחד עם זאת, גם היחידה הסביבתית בעיריית נתניה ואגף רישוי העסקים מקיימים ביקורות שוטפות ותכופות בתחנת המעבר במטרה לוודא כי התחנה עומדת בקיום התנאים הנדרשים ומנה למניעת מפגעים ומטרדים סביבתיים. יצוין כי מדובר בתחנת מעבר לפסולת גושית המייצרת פחות מטרדי אבק וריח. יחד עם זאת, התחנה מצוידת באמצעים למניעת מטרדי אבק וריח, ולאחרונה הוספו במקום גם אמצעים נוספים. עיריית נתניה תמשיך לפקח על התחנה ותוודא את עמידותה בתנאי רישיון העסק. כך גם יעשה המשרד להגנת הסביבה, בתוקף תפקידו. ככל וימצא כי ישנה הפרה חמורה של תנאי רישיון העסק, ינקטו פעולות בהתאם. לא ענו לי אם יש כוונה להעביר אותה, מה יקרה במתחם חדש של אמזון, לזה...
1: לא ענו ולא התקדמנו לשום מקום, חבל.
2: כן.
1: עכשיו בעניין הבא, כן.
2: בעניין הבא אנחנו כנראה כן מתקדמים.
1: חדרה.
2: כי עניין של חוסר מורים במערכת החינוך זה לא דבר חדש. אז פה יש שיתוף של מספר גורמים, כמו משרד החינוך של מחוז חיפה, יחד עם עיריית חדרה, ויחד עם האקדמית גורדון לחינוך, והם השיקו תוכנית חדשנית תחת הכותרת צו גיוס לחינוך. בעצם מה המטרה? זה בעצם להכשיר עוד מורים. עכשיו,

0: מורים ומטפלות בגן. כלומר, גם בגיל גן יש מסלול של מחנכות מטפלות לגילי לידה עד גיל 3, ויש מסלול של תומכות חינוך לגילי 3 עד 6, הכשרה יהודית למטפלות בגני הילדים, המעונות. Mm-hmm. אנחנו יודעים מהאייטמים קודמים בעבר בכל האזור עד כמה זה חסר.
1: כן.
0: ולגילי בית ספר, מסלול תואר ראשון שמשולב, בעצם הסטודנטים ילמדו רשמית באקדמית גורדון בחיפה, mm-hmm. אבל הסדנאות וההתנסות המעשית, כלומר הסטאז', יעשה בתוך מוסדות החינוך של חדרה. עכשיו, איך נבנתה התוכנית הזו? מתי זה מתחיל בפועל? מה צריך כדי להצטרף? בואו נפנה
1: ועוד ועוד, כן.
0: פרופסור רננה למברג, נשיאת האקדמית גורדון.
1: תודה, איתמר. אז באמת נגיד שלום לפרופסור אילנה לבנברג, שלום.
2: שלום, אחר הצהריים טובים. לכבוד יחשב לנו השידוך והחיבור בין, בינינו לבין עיריית חדרה. אנחנו באמת באים ממגוון תוכניות מגיל לידה עד התיכון, ואנחנו באים גם עם, באמת כמובילי, המובילים בארץ, בתחום של פדגוגיה חדשנית, משולבת טכנולוגיות מתקדמות.
1: רק נאמר שאתם מכללה לחינוך בעצם, האקדמית גורדון.
2: נכון, אנחנו מכללה לחינוך.
1: איפה אתם יושבים?
2: אנחנו יושבים במקום הכי יפה בארץ, בפסגת הכרמל, בכרמל הצרפתי, על ההר, בפסגה, איפה שהרכבל ואיפה שהמגדל אור של חיפה. אנחנו מוגדרים כמגדל אור לחינוך בחיפה.
1: אוקיי, אז עכשיו בואי תגידי לי, מה זה אומר בדיוק התוכנית הזאת? מה הולך לקרות? אנחנו מבינים שחסר כוח אדם בחינוך, אם זה בהוראה, אם זה במטפלות בגנים. בואי תסבירי לי.
2: אנחנו למעשה לא רק מתייחסים לעניין של חסרים, אלא אנחנו מדברים על התקדמות בכל הנושאים של פדגוגיה חדשנית, משולבת טכנולוגיה, ואנחנו מתחילים החל באמת מהמטפלות בגנים מלידה עד 3, mm-hmm. ואחר כך גני החובה וגני הילדים.
1: מה, זה קורסי? מה זה אומר?
2: כל אלה שהם ללא הכשרה, אנחנו נקנה להם את הכשרה המקצועית. לאלה שהם לא בעלי תואר ראשון, ויש לנו אפשרות לתת להם, ללוות אותם ללימודי תואר ראשון. Mm-hmm. מורים שהגיעו רק עם התואר ללא תעודת הוראה,
1: כן.
2: לעשות התאמה להוראה בבתי הספר, בהתאם למקצועות הנדרשים, mm-hmm. וכמובן פיתוח מקצועי לכל התארים. בתקווה כמובן שהם ימשיכו גם ללמוד אצלנו בתואר השני.
1: אז הייתי אומר,
2: יש לנו את כל העושר הזה אצלנו לכל מי שצריך.
1: אז הייתי אומר שזה יותר השבחה של כוח האדם.
2: לא רק השבחה, זה גם הובלה לדרך החדשה. כלומר, פדגוגיה חדשנית, משולבת טכנולוגיה.
1: מה זה אומר פדגוגיה חדשנית, משולבת טכנולוגיה? תני לי דוגמה.
2: היום המורה למדעים צריכה מעבדה ענקית כדי להכניס שם 30 תלמידים. לנו יש את המכשירים הקטנים והזמינים שאפשר לצאת איתם לשטח, למדוד טמפרטורה, מרחק, גובה, גודל. מיקרוסקופים קטנים, כל דבר שהוא חדשני וטכנולוגי מחזיר אותך לכיתה וגם מותאם לצורכי הילדים. הילדים שהם זקוקים לחינוך המיוחד, הילדים שירצו ללמוד בקבוצות, הילדים שרוצים ללמוד במרחבים חדשים, כיתות של אמרסיביות עם תוכניות חדשות, דברים שלא רואים היום בבתי הספר, וכל הכבוד לעיריית חדרה.
1: אז זהו, איך מתבטא, אז איך מתבטא שיתוף הפעולה באמת עם עיריית חדרה?
2: קודם כל, אנחנו זמינים לכל בקשה שלהם, כבר נפגשנו איתם, ואנחנו רצים איתם כבר עם פתיחת שנת הלימודים לכל מסלול שהם זקוקים. חלק מהלימודים הם אצלם, חלק מהלימודים הם אצלנו, חלק מהלימודים הם בכלל מרחוק. הכל דבר שיקל וגם יצייע לאנשים שכל כך רוצים ללמוד ולהתקדם בכל דרך אפשרית. אנחנו פתוחים לכל תוכנית שהם יבקשו. יש לנו סגל מדהים בכל התחומים שיזמין להגיע לחדרה, ולחילופין כמובן שהם יגיעו אלינו ללמידה אצלנו.
1: כן, אני רוצה לשאול אותך אולי ככה לסיכום, איזו שאלה יותר כללית בכלל על מצב ההוראה בארץ כל הזמן.

0: מדברים על זה שאין מספיק כוח אדם, ואם יש כוח אדם אז הוא לא מספיק מיומן תמיד, ובכלל על זה שמצב ההוראה, בוא נגיד, לא מהמשופרים. מה יש לך לומר על זה?
1: כמי שכל חייה כמעט משרתת בתוך מערכת החינוך, או לומדת בתוך מערכת החינוך, או מובילה סטודנטים, מערכת החינוך שלנו היא טובה, היא רק לא זוכה לשבחים במקומות שצריך. גם כלי המדידה של מה נעשה בתוך מערכת החינוך מתחלפים לסירוגין כל שנה שנתיים, כי שרי החינוך שלנו מתחלפים כל שנתיים, ולכן אין משהו כתוכנית מתמשכת ומובילה. אני יודעת אילו סטודנטים אני שולחת לשטח.
0: כן.
1: ולצערי כשהם מגיעים, את כל מה שאני מלמדת אותם כאן, עם החדשנות ועם הגישות החדשות, הם מגיעים לבית הספר והתנאים האלה לא תמיד עומדים לרשותם. ויש דור צעיר שמגיע והוא מצפה המון המון לתמיכה ועזרה מתוך המערכת כולה.
0: כן.
1: ולכן המערכת כולה צריכה היום להיערך. יש סטודנטים שרוצים להיות מורים, ויש הרבה מאוד נערות שרוצות היום, חולמות להיות גננות. תנו להם את הצ'אנס ותתנו להם את התנאים.
0: כן, חשוב מאוד. הפרופסור אילנה לבנברג, נשיאת האקדמית גורדון, תודה. תודה רבה לך.
1: תודה גם לכם, ונקווה שיצאנו למסע מרתק בחדרה, עם כל מגוון האוכלוסיות שיש.
0: בהחלט, חשוב מאוד. תודה.
1: תודה גם לך, תודה. וצהריים טובים לכולם.
0: צהריים טובים. אנחנו ממשיכים הלאה. שוב שלום, מיכאל פוסמושקין.
2: שלום, שלום.
0: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על עגלת קפה. מה קרה שם? תסביר.
2: נכון, אז ככה, עגלת קפה פוסטורלית, מבוקשת, צריך לציין, בראש העין, עכשיו עומדת במרכז של מאבק משפטי, שמתנהל בבית המשפט, כשלמעשה אנחנו מדברים על עגלה שהוקמה זה מכבר מלפני כשנה, קצת יותר, על ידי שלושה שותפים צעירים, בעלי משפחות, באמת יוזמה מאוד ברוכה.
0: כן.
2: ובאמת צברה גם פופולריות בקרב התושבים, עגלת קפה שהייתה פתוחה גם בשבת, אבל תוך כדי הזמן, במהלך החודשים האחרונים, התברר שיש שם איזושהי מחלוקת על השטח הזה בין העירייה לבין רשות מקרקעי ישראל, ובעקבות כך, למרות שהעגלה הזאת כן קיבלה אישור באמת לקום שם, אם קיבלו צו פינוי להתפנות, התחיל שם הסגה גם ביוזמת העירייה, בשיתוף העירייה, בסיוע של העירייה, לאתר מקום חילופי לאותה עגלת קפה.
0: כן.
2: ביער ראש העין, על מנת שתמשיך לפעול, מאחר והייתה מאוד פופולרית וגם העירייה רצתה אותה.
0: כן.
2: וכמובן שגם התושבים. ובסופו של דבר אושר, נמצא איזשהו מקום מתחת לאחד הגשרים באזור יער ראש העין. והתחילו פעולות מתקדמות להכשיר שם שטח, להכין את התשתיות במקום.
0: כן.
2: אבל אז החל למעשה מאבק או התנגדות של גורמים ירוקים שונים, גם תושבי ראש העין שהם ככה מאוד דואגים לסביבה, לבעלי החיים, גם עמותת מעברים בטוחים לבעלי החיים. למאבק הזה הצטרפו גם החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים, וגורמים נוספים שהעבירו חוות דעת והתנגדות על הבעייתיות לגבי אותו מיקום, שלטענתם המיקום של עגלת קפה הזה יפגע גם במסדרון האקולוגי שנמצא שם באזור הזה, גם בבעלי החיים, בסביבה האקולוגית שם, גם לפגיעה במאגרי המים, ועוד ועוד טענות כאלו ואחרות שעלו. ולמעשה בעקבות עתירה שהם הגישו ממש לפני ימים אחדים לבית המשפט, אז בית המשפט הוציא צו זמני, לפחות לכרגע, לעצור את העבודות להקמת אותה עגלת קפה. ולמעשה התחילה פה סגה משפטית שעברה מסגה ציבורית לסגה משפטית. ואני מציע שנדבר עם אחד ממגישי העתירה, נשמע ממנו למה הם למעשה מתנגדים, כי הם לא מתנגדים לעגלה עצמה, אלא לגבי אותו מיקום, ואז תחזרו אולי לכמה תגובות שיש לנו לגבי הסיפור הזה.
0: כן, אוקיי, אגב, אנחנו יודעים, מיכאל, לא שזה עכשיו

0: אמרת, וכמו שציינו קודם, המאבק שלנו הוא לא נגד עגלת הקפה, בטח לא נגד יזמים צעירים, וכמובן לא מקום שהוא בעצם מאוד מבורך, גם להבאת אנשים ומבקרים לתוך היער, כן. בתור שמטיילים ומכירים את המקום הירוק.
1: כן.
0: אנחנו אפילו, אנחנו עצמנו נמנים עם לקוחות קהל, לקוחות העגלה, אבל יש דבר, יש ערך עליון שהוא חשוב יותר מזה, זה ערך שמירת הטבע. כשאנחנו מדברים על מסדרון או רצועת מסדרון מאוד מאוד צרה, ותבין, תבין יוסי, הדבר הזה משפיע על כל תוואי השטח שבעצם נמצא ממזרח לראש העין בעצם, מדום השומרון, ועד למערב לאזור מקורות הירקון. עוברים שם שני נחלים, שלוש ודיות, שזה נקודת הניקוז שלהם, ממש מתחת לאותו גשר.
1: Okay.
0: הגשר הוא גשר אקולוגי. פר אקסלנס, בלי כל תוכניות.
2: מה זה גשר אקולוגי? תסביר למה הכוונה?
0: גשר שהבנייה שלו היא בנייה בגובה מאוד מאוד מתאים, גבוה, כך שהרעש לא יחלחל, לא יגיע מטה. לבנייה שהיא נמשכת ארוכה יותר לתוך השטח כדי לאפשר את המסדרון הזה, את הרצועה הזאת. יש עוד כמה היבטים, אלמנטים תכנוניים שהושקעו בו.
1: אוקיי,
0: עכשיו. באמת מהכוונה הזאת.
1: עכשיו, אז איפה ממוקמת העגלה? היא כבר נמצאת שם? אני מבין שהם...
0: לא,
1: עדיין לא פועלת.
0: אנחנו, נכון, נאלצנו בעצם, בוא אני רגע אתן לך את הזווית שלנו.
1: כן.
0: בעצם מאחר ולא בוצע הליך תכנון, הליך ניהול תכנוני נכון למאבק הזה, וזה בעצם הרעה החולה, אפשר לומר גם שהשופטת התייחסה בעצם בבוא פסיקתה לאותו צו ביניים שניתן. לא בוצע בעצם, מה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, שיקוף לציבור, ניהול נכון בעצם להגשת התנגדויות. אנחנו פנינו, אנחנו מספר תושבים, כולל זאת בעצם עורכת הדין שהגישה את הבקשה שלנו, שבאמת מגיעה לה הרבה מאוד כבוד בעניין הזה, עורכת הדין שרי סלע,
1: כן.
0: היא פנתה במספר פעמים, מספר נסיבות בפן הציבורי, לראש העיר, ליושב ראש הוועדה לאיכות הסביבה, לפניות לעירייה, בעצם לקבל תשובות. הדבר הזה לא ניתן, הם לא, גם תושבים נוספים פנו, ואנחנו לא קיבלנו תשובות, לא קיבלנו רעיון או רצון להתעניין אפילו בחלופות נוספות שהצענו. גם אנחנו, כפי שמעתי...
1: אז זהו, אז אני רוצה לשאול אותך רגע על החלופות, אורן. איזה חלופות למשל הצעתם?
0: יש לפחות חלופה אחת. כן. אני לא חושב שזה נכון, המקום הנכון לפתוח את הדיון הזה כאן, אבל יש חלופה אחת לפחות שנועדה בתוואי אחר של ה...
1: השאלה אם החלופה הזאת היא מספיק נגישה, אטרקטיבית...
0: כן. כן, היא אפילו בעיני הציבור, בעינינו התושבים, אפילו היא עולה אף על החלופה, כן. אפילו על המצב הקיים.
1: אוקיי, אז אני רוצה רגע, ברשותך, תישאר איתנו. מיכאל, מה אומרים, מה התגובות שאנחנו שומעים?
3: כן, קודם כל צריך לציין שעיריית ראש העין מסרה לנו כך. עיריית ראש העין מכבדת החלטות בית המשפט ותפעל בהתאם לכל החלטה שתינתן בהליך. העתירה התקבלה בעירייה ואנו לומדים את טענותיה. תגובת העירייה תוגש לבית המשפט במסגרת תהליך המשפטי המקובל ולא באמצעות התקשורת. נדגיש כי העירייה פועלת מתוך המחויבות לשמירה על החוק, על הסביבה, על האינטרס הציבורי, תוך איזון בין כלל לשיקולים הרלוונטיים. זאת התגובה הרשמית שקיבלנו. צריך לציין שבבית המשפט, במענה שניתן על ידי העירייה בבית המשפט, אז בין היתר הם טענו שצריך לדחות את העתירה הזאת, וכי העגלה לא תפעל בשעות הלילה, ובכך לא תהיה פגיעה מבחינת זיהום, אור, רעש, פסולת, שיוזמי העגלה התחייבו במסגרת החוזה או המכרז שם,
1: כן.
3: באמת לשמור על הסביבה והכל. בנוסף לכך הם טוענים, טענו בבית המשפט שלא מדובר בתחום ההשפעה או באזור בעל רגישות אקולוגית, מחוץ לקו הכחול של תוכנית היער, כטוענים בעירייה. הם עוד אומרים שמדובר בשטח שכבר אופר זה מכבר במסגרת הקמת אותו גשר שמעל העגלה, כן. וכיוצא בכך. ואם אני ככה בשני משפטים עוד לגבי היזמים של העגלה.
1: היזמים עצמם, כן, הם אומרים, מגיבים משהו או שהעירייה מייצגת אותם בעיקר?
3: אז קודם כל הם פרסמו ככה פוסט מאוד ארוך שהם למעשה מספרים שם על ההיסטוריה של הקמת העגלה, על היוזמה שלהם, על התרומה שלהם למען התושבים וכיוצא בכך. והם גם טוענים שם שהם לא היו מודעים לכל העניינים הבירוקרטיים שבסוף התבררו בין העירייה לרמי,
1: כן.
3: שבעקבותה שהם נאלצו להעביר את המיקום, והם טוענים שגם השקיעו במיקום החדש כבר מאות אלפי שקלים בהסדרת השטח, כן. ואז הם הופתעו לקבל באמת את העתירה הזאת, ועוד הם מוסיפים שם שרוחבו של המעבר האקולוגי הוא כ-425 מטרים, כשהעגלה עצמה היא רק 25 מטרים בלבד.
2: כן.
3: הם באמת טוענים שהם מופתעים, שמגדירים אותם כאיום סביבתי, נוכח העגלה הקטנה הזאת, וכרגע הם נאלצים להתמודד עם המצב.

0: עד שבית המשפט יכריע בסופו של דבר.
1: אוקיי, תודה מיכאל. אז עכשיו אורן, אני בא אליך מצויד עם המידע הזה, ובעצם שני דברים אני רוצה שתתייחס. אחד, לזה שהעירייה אומרת שבעצם לא תהיה הפעלה בלילה, ולכן תהיה פגיעה מינימלית אם בכלל בסביבה, והטענה השנייה היא הטענה של היזמים עצמם, שבסך הכל זה מקום רחב, מדובר בשטח צר מאוד שהם תופסים.
2: אז ראה, ודאי שתי הטענות האלו כמובן פסולות מן היסוד. אני גם
1: אנסה
2: להסביר את זה בקצרה מאוד. בעלי חיים לא משוטטים בלילה, אלא עם שעון, הם לא מסתובבים, עכשיו השעה 11 ואנחנו יכולים להתחיל לטייל פה. הם התרחקו מהאזור הזה בגלל שהם יריחו ריחות מסוימים, בגלל שיש שינוי תשתיתי מסוים. אני לא מדבר גם על הצמחים המסוימים, מיני הצמחים ששתלו שם כדי להפות את המקום, שהם מינים פולשים, שהם אמורים להזיק בסוף לכל מגוון הביולוגי. אנחנו מדברים על השארת פסולת באזור, ועל הרבה מאוד סכנות בעצם שמשאירים גם לבעלי החיים, גם בשעות כביכול לעשות כל אחרי שעות בהפעלת העגלה. בעלי חיים מתניידים בשטח הזה לאורך כל שעות היממה. יש לנו במאבק מומחים אקולוגיים שצילמו את השטח.
1: כן, השאלה היא, אתה יודע, בסך הכל הרבה פעמים מנסים להגיע לאיזשהו איזון מסוים. השאלה אם הפגיעה אולי מידתית, כמו שאומרים, השאלה אם אפשר להגיע לאיזושהי פשרה כדי לאפשר גם וגם.
2: המרחקים שאנחנו מדברים עליהם הם הרבה יותר קטנים מהשטח שציינו היזמים.
1: כן.
2: ממש לא ניתן להגיע לפשרה במקרה הזה. כל מיקום שתוכל להציב שם, שתציב שם בעצם את העגלה,
1: אוקיי.
2: וזה לא כדאי בעגלה גם חניון, הם יפריעו למעבר המאוד מאוד צר הזה של בעלי חיות בר. צריך רק להבין גם, יש פה מנקודת מפגש של שני נחלים נשיתניים.
1: כן.
2: במצב כזה בחורף, אנחנו לא רוצים לדבר על סכנות של הצפה של המקום הזה,
1: כן.
2: או אפילו חלילה רחמנא ליצלן סכנה לשלום הציבור, שגם כן לא הובא בחשבון בבעלי חיים.
1: אוקיי, אז טוב, אנחנו נמתין להחלטת בית המשפט, נמשיך לעקוב.
2: יש לציין כמובן באמת את המאבק שלנו ואת השותפים שעושים באמת כברת דרך מאוד על פעילים נוספים, עמותת
1: אוקיי.
2: מעברים בטוחים, וכמובן עמותה למען חיות הבר.
1: אוקיי, אורן אדר, תודה רבה
2: תודה
1: לך.
2: תודה לכולם. יום מוצלח, ביי.
1: כן, ביי ביי. זהו, אנחנו חותמים כאן את השעתיים האלה שלנו, יום מן הצהריים, רדיו 90 FM. נגיד שוב תודה למשה הסתחרוב על הביצוע הטכני בהפקה, מיכל בקשי וגיא מרגלית. אני עושה ידר, בשורות טובות.

0: 90 FM. נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרקח פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במהלך או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש, החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
11: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
12: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקעות, שני צעצועים ומיקס תוספות. והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
0: 90 FM, 90 FM.

אלופת עולם, קיילי מינו, Better the Devil Enough, שלום לכם, מאזינות, מאזינים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. אנחנו רדיו 90, 90 פלוס מינוס, תוכנית הצהריים של השרון, עם שעתיים של הקלאסיקות הכי גדולות בעולם, הכי טובות, והמוסיקה הכי מושלמת שאפשר לבקש. יוצאים לדרך עם שעתיים של באמת באמת מוסיקה טובה, I love to hate you, Erasure, פותחים לנו את התוכנית, לי קוראים נועם אמיר,

0: Every time. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות. אדל ורובי וויליאמס יהיו איתנו כאן מיד לאחר מכן. אתם, אל תלכו לשום מקום.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו

0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: נטו מהפכה.
4: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בשכירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש, החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
10: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
11: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% פוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
12: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20

0: אוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: 90 FM. ועכשיו, 90 פלוס מינוס. שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

Love, אדל האדירה. חזרתם אלינו חברות וחברים, עכשיו אנחנו עם פרק שירי אהבה הגדולים של כל הזמנים. אל תדאגו, בשעה הבאה נחזור, נקפיץ את הקצב. הנה רובי וויליאמס, Angels.

החבורה הזאת שעושה קאברים באמת באמת מצוינים, Glory of Love כאן במקרה הזה, כמובן להיט הענק של פיטר סטרה מתוך הסרט הגדול קארטה קיד. זהו, אנחנו כאן סיימים שעה ראשונה שלנו, חוזרים מיד אחרי פרסומות, חדשות וטיול קטן ברחובות לונדון. לי קוראים נועם אמיר, אתם אל תלכו לשום מקום, וחוזרים.

0: נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
3: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
0: 95, 95.

בני דייוויס אייס, חזרתם אלינו חברות חברים, שעה שנייה שלנו כאן עם 90 פלוס מינוס, כאן ברדיו 90. ממשיכים עם המוסיקה הטובה, כמובן שאת החלק הראשון של השעה שלנו אנחנו מקפיצים, מרימים קצת את הקצב. אז הנה, ג'רי הלווי, לצלע מתוך להקת הספייס גירלס, מיי צ'יקו לטינו, לי קוראים נועם אמיר, שעה שנייה, אנחנו מתחילים, תהיינו.

0: ליליה, Dark and Diamond. נצא עכשיו להסקה קצרה של פרסומות, נחזור לחלק האחרון שלנו כאן בתוכנית להיום. דילן וולף יהיה כאן, וגם קולדפליי, ונטלי טיילור, וגם מייקל ג'קסון. אל תלכו לשום מקום.
1: 90 פלוס מינוס.

0: 90 FM.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מלוכה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
12: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
13: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
0: 90 FM.
14: ועכשיו 90

אתר זה. Here Without You, כמובן ש-Three Doors Out במקור. אנחנו חזרנו, ואני שמח שאתם חזרתם אליי עכשיו. הרבה אהבה. Speed of Sound, להקת Coldplay. בואו ניתן למוזיקה.

נטלי טיילור עם ביצוע אדיר אדיר לאיריס. אנחנו מסיימים כאן את התוכנית שלנו, חברות וחברים, היה לי כיף, היה לי העונג לבלות אתכם כאן את השעתיים עם מוסיקה באמת באמת טובה. אנחנו כאן כל יום 2-4, מיותר לציין, תבואו, כיף, אחלה מוסיקה שבעולם. זהו, כל שנותר לי לאחל לכם הוא רק אחר צהריים טובים ונהדרים. ביי ולהתראות. הנה מייקל ג'קסון, ארת סונג. לי קוראים נועם אמיר, ביי חברים.

0: נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: Qua qua della Joe della qua qua qua Atzarti and kaniti and kibalti hatava Rotzim lehanot mehatava bahaftaha? Surprise! Chavrei Moadon Joe Delic Konim o metadlikim o matinim BeJoe Delic Burger King o Atar Cafe Joe And mekablim hatava bahaftaha! Joe Delic Moosh li tzvi rain mimush Pratim milayim bahatoria Moadon
4: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במהלך או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר, ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
10: עכשיו במורגרנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. מורגרנץ', הכי ישראלי.
11: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
14: 90 FM, 90 FM.

מה נשמע? מה קורה? איך אתם? איך אתה? איך את? איך כן? אתם אומרים, להיכם בדרכים? איך הזמן אף, מהדורת יום ד' בשבוע שגעת. טוב, זה קיץ, הזמן עובר מהר.

0: ולא רק זה, זו גם עונת חתונות.
1: יש על החוק
0: כל יום חתונה, כל יום.
1: זר של כוכבים יניחו על הראש.
0: כמה בזבזתם הקיץ כבר באירועים.
1: אח שלי מתחתן, אני לא צריך הזמנה. כל כך הרבה שנים חיכה לזאת הנכונה.
0: לא צריך הזמנה, אבל צריך...

אח שלי מתחתן, כן, אח בדרכים עם כל העניינים שלנו, עוד מאוד תבוא, הגברת שירי, גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, היא תבוא, היא תחות חידה, היא תאמר דברה, נראה מה קורה עם העניין הזה, אם תצליחו לפתור סייבת שאת שעוננו, ימשיך כבודו, נראה מה קורה בכבישים, נשמע דברים חדשים, הכל מהכל, מעכשיו עד השעה 6. משה איסטי סחרוב, חדר הפקה ועל הקונצים, אני נראה לכם, אנחנו...

איזה שיר כיפי זה, זה הביצוע של דויד גואטה עם One Republic ל-I Don't Wanna Wait. הנה מה שקורה בכבישי ישראל שקורם לכולנו to wait, להלן דיווחי התנועה.

All right. טוב, כביש החוף הוא עמוס ממחלף קסריה עד מחלף אולגה. כביש מספר אחת עמוס ממחלף לטרון עד שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף ענבה עד בן שמן, ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. בכביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה ועד צומת הדסים, בכיוון ההפוך ממורשה עד מסובים, ממחלף השיבה עד מחלף ראשון. בחמש, ממחלף התקווה ועד מחלף קסם, ב-40, ממחלף רמלות ועד צומת אחי סמך, ב-65, ממחלף עירון עד צומת עררה, בכיוון ההפוך מצומת הסרגל לצומת מגידו, 66, מצומת משמר העמק עד צומת מגידו, ב-471, ממחלף אונו עד מחלף בר אילן, ובדרך, עמוס, מהכניסה לאילת ועד צומת מגדל אפק. זה מה שקורה שם בחוץ. אם אתם יודעים על דברים נוספים שקורים נכון עכשיו בכבישי ישראל, עדכננו בוואטסאפ 054-9090-539.

0: Girl like you, איזה שיר של מרון פייב. טוב, בואו נצא לדרך, בואו נפתח את הקווים, בואו נניע את הגלגל הזה שבו אנחנו רוצים שמדי יום אולי תצליחו להביא לנו שבע משבע במסגרת שצ'ועננו ימשיך כבודו. במסגרת צ'עצ'ועוננו ימשיך כבודו, מדובר בצ'עצ'ועון המוזיקלי שלנו, שבו אנחנו מעלים אתכם לשידור, ומשמיעים לכם שישה שירים בסך, שישה שירים ישראלים מוכרים מאוד, שאתם בטוח מכירים כל אחד ואחד מהם. הפורמט הוא פשוט, אנחנו מעלים אתכם, מנגנים לכם שיר, השיר נעצר, ואתם צריכים להמשיך מאיפה שהשיר נעצר. אם ידעתם, קיבלתם נקודה. חמישה שירים יהיו במסגרת הזו, חמישה שירים ישראלים מאוד מוכרים. חמש נקודות אפשר להשיג במסגרת הזו. השיר האחרון שווה שתי נקודות, כי בשיר האחרון אנחנו שמים לכם התחלה של שיר ישראלי מאוד מוכר, מאוד ידוע. בואו, אין מצב שאתם לא מכירים. ואנחנו בסך הכל מבקשים את השורה הראשונה בשיר. אם תדעו, זה שווה שתיים, אפשר להגיע לשבע משבע. בכל שלב, פעם אחת אתם יכולים לבקש עזרה מהאיש והאגדה, מגלגל ההצלה, מאיסטה, שמי הכל, קוקוריקו תרנגול, שינסה לעזור לכם ולהביא אותנו לשבע משבע. הוא יהיה פעם אחת, יכול לעזור לכם. עזרה שלו שווה נקודה, גם בשיר האחרון. בואו נראה, בואו נראה. בואו נדגים לכם גם איך עובד העניין הזה. איסטה, שלום. איסטה? או, הנה, זהו, לקח לו זמן להצטרף אלינו. איסטה, בואו נדגים להם איך עובד הצ'עצ'ועוננו. אתה מוכן? אפשר להתחיל עם העניין הזה?
1: Yes.

0: אוקיי, יפה, אני שמח שאתה רגוע ושלב. כך, נגיד ששמנו את השיר הזה.
1: אמרת רגוע, אמרת איסטה.
0: כן, ואז זה הכי רגוע שיש.
2: יום בעיר שמש, את שום עננים.
1: אני וכל החבר'ה.
0: כן. זהו, רק את זה.
2: אני וכל החבר'ה.
0: אל הים.
1: אל הים נוסעים.
2: אל הים נוסעים.
0: מה, אז איפה היית עם החלק השני?
1: אני יודע את החלק השני.
0: אז למה לא שיתפת?
1: לא צריך לתת אותו יותר.
0: שורה שלמה קרה, מה אתה מתקמצן עליי במילים?
1: מספיק.
0: בוא נדגים עוד אחד, בסדר? עוד אחד.
1: בסדר.
0: בסדר, עוד אחד. נגיד ששמנו את...
1: את
2: אחלה ואת חמודה.
1: את אחלה חמודה.
0: אני?
1: כן.
2: את אחלה חמודה.
0: היית בסדר, כל הכבוד.
1: קמפרי.
0: כאילו היית סביר. היית עכשיו זה.
1: קמפרי.
0: או, יופי. היית סביר, תודה, הדגמת את
1: זה. מה?
0: כן. סביר. הקווים שלנו נפתחים עכשיו ממש. המספר שלנו באולפן, 1-2-1-2-90-90-90. כמו שזה נשמע, ככה מחייגים. 1-2-1-2-90-90-90. זה המספר שלנו כאן באולפן לצ'אצ'ואננו ימשיך כבודו. בואו נראה מה אתם יודעים ולאן אפשר להגיע. האם נצליח להגיע היום לשבע משבע? It's a big שאלה, סלוי אך ורק בכם.

0: טוב, הגיע הזמן לעבור לעניין השני שלנו, לפני שנלך ולשחק, בהמשיך כבודו, וזה, אתם יודעים, זה הזמן לגברת הראשונה של התוכנית, לגברת שירי, שבעוד רגע היא תבוא, היא תיכנס לאולפן, היא תחוד חידה, היא תאמר את דברה, ואנחנו ננסה להבין מה היא רוצה. איסטה בדרך כלל מאוד מתקשה בלהבין מה היא רוצה, אבל הוא ינסה, הוא ינסה, אתה רוצה, אתה תנסה. לא, תהיה זה.
1: אני אגיד לך מה,
0: כן. אז תשמע רגע, תשמע.
1: אתה כאילו עושה לי מהלך עכשיו שאתה אומר לי מה החידה כבר מעכשיו שאחרי זה אני לא אוכל להגיד לך
0: איזה שמעתי אותה. לא, ידעתי, אתה מבין? הבנת את התחקור.
1: טוב, אז אני שנייה הולך.
0: אז לפני זה, אני אגיד לך למה, כי יש לנו משחק מקדים, אתה מכיר את זה?
1: מה זה?
0: אז זהו, בדיוק.
1: מה זה? מה? מה?
0: אני אסביר.
1: מה?
0: אבל אני מסביר.
1: אה, אתה מסביר?
0: בקיצור, אז מיד תבוא הגברת הראשונה, היא תחות החידה שלה, הגברת שירי.
1: היא הגברת הראשונה?
0: היא הגברת הראשונה. לא, אתה הגברת הראשונה.
1: לא, היא
0: הגברת
1: הראשונה.
0: היא ולא אחרת. היא ולא החלון.
1: אוקיי.
0: כן. אז היא תחות חידה, רגילה לחלוטין, והמאזינים צריכים להיות הראשונים, ראשונה, התפקיד שלכם באמת להיות הראשון ששולח תשובה נכונה על החידה של צ'ירי. יפה, עד כאן פשוט.
1: אוקיי, סבבה.
0: פשוט.
1: לא נשמע מסובך.
0: לא, אבל הרי בגלל שמדובר בגברת הראשונה ומדובר באירוע גדול.
1: הגברת הראשונה, בוא נגזיק.
0: אירוע חשוב, כן. אירוע שלא משתמע לה.
1: שלא...
0: הוא לא משתמע לה. מה קורה לפני כל אירוע גדול?
1: מה?
0: מה קורה לפני כל אקט רציני? יש את הדבר הזה שבא לפני.
1: מה זה?
0: אני מדבר כמובן על לא אחר מאשר...
1: מה?
0: כמובן, בוא נעשה את זה ביחד. אחת, שתיים, שלוש, ו... המשחק המקדים!
1: כל הכבוד.
0: יפה.
1: רגע, אבל...
0: כן.
1: מה זה?
0: במסגרת המשחק המקדים, במסגרת המשחק המקדים, אנחנו נותנים למאזינים 30 שניות לבוא ולומר לנו מה התשובה לחידה של צ'ירי לפני שהיא חד החידה בכלל.
1: וואו, זה המון זמן.
0: כן, זה מלא זמן. מי כמוך יודע שמשחק מקדים לא חייב 30 שניות.
1: לא 30 שניות.
0: נכון. אבל אנחנו כאלה מפרגנים. ואנחנו נותנים לכם 30 שניות במסגרת המשחק המקדים לומר לנו מה התשובה לחידה של צ'ירי. כי אנחנו מאמינים בכם, ואנחנו יודעים שאתם יכולים להיכנס לראש שלה, ובאמת, הרבה פעמים הייתם ממש ממש קרובים, אולי גם היום, אולי היום אפילו תביאו את זה, ואז
1: היום,
0: אנחנו,
1: היום זה היום,
0: אנחנו
1: זה
0: לא
1: היום.
0: נותנים פרס אחד, אנחנו נותנים שני פרסים בשווי מאות שקלים, באמת, בשווי מאות שקלים למי שיצליח להגיד לנו,
1: אני אומר לך, היום, היום זה
0: מה
1: היום.
0: מה התשובה לחידה לפני החידה.
1: היום זה היום.
0: אמן, אמן בכותל. אז תוציאו טלפונים, כנסו למה נשמע, לוואטסאפ שלנו, 054. וואטסאפ, מה נשמע? What is up?
1: למה אתה, למה משחקי מילים האלה?
0: זה בתרגום לעברית. תפתח מילון עברי-עברי. ותראה.
1: אני אבדוק בפרצוף ספר ואני אחזור אליך.
0: בפרצוף ספר. בכל מקרה. אז 054-90-90-539, זה מספר המה נשמע שלנו באולפן. אתם יכולים לשלוח כל תשובה שעולה לכם לראש. אם תקלעו שני פרסים בשווי מאות שקלים יהיו שלכם. פשוט, פשוט, פשוט. יאללה, כולם מוכנים לעניין הזה, כולם מגוננים. כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו.
2: 5, 4, 3, 2.
0: אוקיי. טוב, מה יש לנו? יש לנו מחשב, יש לנו החופשה של איסטה בראש העין על חשבון אייכל התימני, אני לא הבנתי את זה. שניצל זה לא, AI זה לא, גם לא מהדק, מטריה, חלון, מפתח, פלטה, קוף, שמש, שמשייה, חתול, מכונת כביסה, סימניה, במבה, ארטיק, ראיתי, מספריים, ראיתי, רמזור, ראיתי, מדריך טיולים, אוטובוס, זה עקבי, המדריך טיולים, אפונה, אוטו, לוח שנה, מעטפה, פרה, דלק. מה? מגבת, מגבון לך? לא. זהו, לעצור גם לא חצוצרה. זה יפה שבתשובות היה מגבת ואז היה מגבון לך, ישר אחרי ממישהו אחר לגמרי. וזה לא זה, זה לא אוטו או משרד או חופשה. זהו, לעצור. אין לנו את זה במסגרת המשחק המקדים. אני לא יודע איך זה קרה שאין את זה. אני האמת, היום הייתי בטוח. הייתה לי באמת, I had a feeling. אבל זה לא קרה, זה לא קרה. טוב, בואו נראה מה היא רוצה מאיתנו, כי אין דרך אחרת להגיע לסוגיה הזאת. אם לא דרך החידה עצמה, כן, רק שתדעו, אני מעדכן. בכל מקרה... זה הזמן לחידתה של הגברת, להלן החידה של צ'ירי, להיום.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא עובד רק כשהוא מסתובב, ולכל כיוון שנסובב אותו התוצאה תהיה שונה.
0: מה? וואי, זה נותן מה...

0: יש לי כמה רעיונות, אני לא יודע מה מהם זה כאילו מה שהתכוונה, אבל יש לי כמה וכמה אפשר אפילו לומר. הנה שוב החידה, תקשיבו.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא עובד רק כשהוא מסתובב, ולכל כיוון שנסובב אותו התוצאה תהיה שונה.

0: 90 FM. נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון,

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: עיריית חדרה חוגגת קיץ מוגזם עם פסטיבל מוזיקה של כוכבים, עם הפרויקט של רביעי אייל לוי, מרגול ואורנה דאץ. יום רביעי 5 באוגוסט, החל מהשעה 7:30 בערב בגן קפלן בית אליעזר. הכניסה חופשית, תבלו.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון, מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות, תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: 95. הספורט חוזר?
8: הספורט חוזר?
9: הספורט חוזר!
10: הספורט חוזר!
8: הספורט חוזר!
2: כן, הספורט חוזר! העונה תכף מתחילה, וזה אומר שהספורט חוזר! הדקה ה-90, תוכנית הספורט המדוברת של רדיו 90 חוזרת לאוויר! ראשון עד רביעי ב-6, הספורט חוזר! רק ברדיו 90!

0: Big Mountain Baby, I love your way, you know, you know. איסטה, you know, שהייתה חידה.
1: Don't speak me English.
0: אוקיי, אוקיי. איסטה, בקיצור, אתה יודע ש...
1: Yes, I understand.
0: למה אתה עונה לי בשפת אם? תקשיב, הייתה חידה.
1: Because only me can speak English.
0: היום אתה לא יכול לבוא ולהגיד שלא הייתה חידה.
1: אני באמת לא הייתי מרוכז.
0: די עם זה. די, היית פה, הקשבת, לקחת חלק.
1: לא, לא, הייתי במשחק המקדים, ואז כזה הלכתי רגע לקפוץ רגע לקיוסק.
0: משחק המגניב.
1: לקיוקס.
0: הלכת לקיוקס?
1: הלכתי לקיוקס וחזרתי.
0: טוב, טוב, הייתה חידה של צ'ירי, ואני רוצה לדעת האם יש לנו תשובה כבר לעניין הזה.
1: בטח.
0: בטח, יש לנו את התשובה הנכונה?
1: בטח.
0: אתה זוכר את החידה?
1: במעורפל.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא עובד רק כשהוא מסתובב, ולכל כיוון שנסובב אותו התוצאה תהיה שונה.
0: נו בוודאי, מה הבעיה, מה הבעיה?
1: אוקיי.
0: נו, בבקשה.
1: כן. יש לי שעון.
0: שעון? שעון זו תשובה טובה.
1: שעון, אני אסביר.
0: רגע, אוקיי, תסביר, כי זה דורש הסבר. יש פה עניין הסברי.
1: אז אני אסביר.
0: אוקיי, בבקשה.
1: איך קוראים לדבר הזה שהוא מסתובב?
0: הוא עובד רק כשהוא מסתובב.
1: הוא עובד רק כשהוא מסתובב.
0: ולכל כיוון שנסובב אותו, התוצאה תהיה שונה.
1: נכון.
0: פה יש בעיה.
1: למה?
0: אם אני אסובב ל...
1: אם צובב קדימה, השעות יהיו קדימה. אם צובב אחורה, השעות יהיו אחורה.
0: ככה זה עובד?
1: כן. מה חשבת?
0: אבל אם זה שעון דיגיטלי?
1: אבל אמרו שעון...
0: שעון. אמרו מחוגים.
1: לא, הוא ספציפית, אבל גם אמרו שעון מחוגים.
0: בקיצור שעון, הבנתי אותך, הבנתי, הבנתי.
1: אל תתחכם.
0: לא, אני...
1: זה דיגיטלי. אל תחכם.
0: בקיצור.
1: אומר לך שעון, מתכוונים לנו מחוגים.
0: אולי תנוח דעתך. אולי...
1: עדי נחלה.
0: אני מקווה. בכל מקרה, זו תשובה פפאו, באמת.
1: פפאם.
0: פפאו.
1: מה זה פפאו?
0: זה...
1: אני יודע פפאם.
0: אתה, כי אתה מאולגה, אני מן... זה פפאו. לא משנה, בכל מקרה...
1: די.
0: בכל מקרה זה לא זה.
1: זה לא שעון?
0: לא, שעון. יש לי... איך נתעורר?
1: יש לי שעון.
0: די עם זה. די עם כבר. תן לי תשובה טובה. נו.
1: אוקיי,
0: אוקיי.
1: אוקיי.
0: הנה.
1: אם זה לא שעון.
0: אם זה לא שעון.
1: אז זה מצפן.
0: מצפן. תראה בכלל שיש לך. תקשיב, בוא רגע. הוא מוחא כפיים, עושה קולות, הולך,

0: חוזר. איסתא.
1: כן.
0: אתה אל תגיד סתם דבר בלי הסבר.
1: אז אני אסביר.
0: או, אז אני אסביר.
1: אז אני אסביר.
0: כן, בבקשה.
1: מצפן.
0: מצפן.
1: עובד כשהוא מסתובב. אם המצפן שלך לא מסתובב, הוא כנראה לא עובד.
0: הוא לא עובד, יש מצב.
1: ואז איבדת את הכיוון, ואיבדת את הדרך, תסתכל על הכוכבים.
0: לכל כיוון שנסתובב, נסובב אותו, התוצאה תהיה שונה.
1: נכון, בטח. מה זה, ברור.
0: וואו. הלם, הלם תרבות.
1: Thank you, thank you.
0: איזה
1: אנגלית. I was me, you was you, you was them, and I was yes.
0: מהמם, מהמם, מהמם.
1: Thank you.
0: לא נכון, אבל מהמם. עמית, מה אתה? למה אתה בהלם?
1: אין בעיה.
0: מדובר בתשובה שאינה נכונה.
1: לא, לא, לא.
0: לא, לא.
1: לא, לא.
0: הנה.
1: אין בעיה.
0: אז תמיד היא נכונה, תמיד נכונה, תמיד נכונה.
1: אין לך עכשיו תשובה נכונה.
0: הנה, עכשיו, עכשיו זה בא.
1: יויו.
0: הא?
1: יויו. יויו.
0: הבנתי, הבנתי גם ביויו הראשון.
1: לא, כי אולי צריך להסביר לך בפקידים.
0: אז לא, אולי תעשה ניקום.
1: אתה רואה את זה? יו.
0: יו.
1: יו.
0: יו, יו.
1: לא יו.
0: לא, לא זה.
1: לא,
0: לא זה. איך קוראים לדבר הזה שהוא עובד רק כשהוא מסתובב?
1: יו.
0: יו, יפה. ולכל כיוון שנסובב אותו, התוצאה תהיה שונה?
1: כן, בטח.
0: לא הבנתי את זה.
1: אם אתה מסובב אותו למעלה, לא יקרה כלום.
0: זה ייפול לך על הראש, אתה תקבל מכה.
1: בדיוק, ואם תסובב אותו למטה, הוא יחזור אליך.
0: הבנתי.
1: אתה מבין?
0: לא הבנתי.
1: אלא אם כן אתה מקצוען ואתה יויואיסט.
0: יויואיסט.
1: איזה מקצוע. ואז אתה עושה כל מיני פעלולים.
0: חלום שלי להיות יויואיסט.
1: אתה, אני יודע שיש לך לוק של יויואיסט.
0: של יויואיסט, כן.
1: אתה יש לך את זה.
0: כן, בטח. אני רק עושה ככה עם
1: כמו יויו אחד גדול.
0: אתה רוצה רגע? אולי תנוח דעתך?
1: הגלגל, זאת הכוונה.
0: הגלגל, הגלגל, בסדר, שמענו.
1: ועם חוט.
0: עם חוט.
1: חוט מחשבה שברח לו.
0: איסתא, מה נשמע? מה קורה? מה? אתה רוצה להתחרחר פה?
1: מה קורה, אנשים?
0: אני רוצה תשובה נכונה. תביא תשובה טובה, די.
1: יויו, זו לא התשובה נכונה?
0: זו לא התשובה, נו.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי. שבשבת.
0: שבשבת.
1: שבשבת.
0: זה שעל העמוד וזה מסתובב לו. אתה יודע מה? זה אפילו לא עבר לי במחשבה.
1: אני גם לא. לא חשבתי על זה, לא זכרתי שדבר כזה קיים.
0: פה חשדתי.
1: עכשיו, אני אסביר.
0: עכשיו אני אסביר.
1: הדבר הזה עובד כשהוא מסתובב.
0: כן, כן.
1: הוא עובד
0: רק כשהוא... לא, אבל כאילו, אם... אוקיי, כן.
1: אתה מבין על מה אני מדבר?
0: על החוט?
1: איזה חוט?
0: זה שהתנתק מה...
1: החוט מחשבה שלך?
0: כן.
1: אין לך כזה.
0: אוקיי.
1: צא מנקודה אחר שאין לך מחשבה.
0: איך קוראים לדבר הזה שהוא עובד רק כשהוא מסתובב?
1: בדיוק.
0: אוקיי. ולכל כיוון שנסובב אותו, התוצאה תהיה שונה, הוא מסתובב לבד עם הרוח, מה?
1: כן, אבל...
0: אבל למה אבל?
1: אבל...
0: למה יש אבל?
1: אם אתה תסובב אותו...
0: הנה. אם ככה תשאיר בבר מצווה שלך...
1: אז הוא לא יסתובב לך כמו שהוא צריך להסתובב. אתה מבין? אז התוצאה תהיה שונה.
0: תהיה שונה.
1: כי הוא לא מסתובב כפי שהיצרן...
0: לכל שאלה תשובה.
1: תכנן אותו.
0: מעט, כן, מעט ממיסטה. תשמע.
1: Thank you. Peace.
0: Peace and love, אבל זה לא, גם לא, זה גם לא התשובה
1: הנכונה.
0: לא נורא, אתה יכול לחפש לי את הנכונה, אתה יכול כאילו לעשות מאמץ בעניין הזה.
1: אני מביא לך מלא תשובות נכונות, זה שזה לא מתאים לך, זה שלך.
0: זה שלך, בסדר, אני רוצה...
1: שב עם זה עם עצמך, תחשוב, תבין מה אתה רוצה.
0: אני רוצה את הנכונה...
1: לאן אתה הולך עם זה? עם הראש שלך, אבל בסדר.
0: אני רוצה את הנכונה...
1: טוב, אני הייתי אני...
0: אתם הייתם אתם, אני רוצה את התשובה הנכונה שעליה אנחנו נותנים פרס. זה מה שהיה זה.
1: אני על זה.
0: על זה, אז תהיה על זה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא עובד רק כשהוא מסתובב, ולכל כיוון שנסובב אותו התוצאה תהיה שונה.
0: 054-90-90-539, אם אתם יודעים מה התשובה לעניין הזה, תעזרו לנו בוואטסאפ.

0: יאללה, בואו נשחק, נמשיך כבודו הסיבוב ראשון להיום. בואו נגיד שלום לעדן ומשה, שלום.
1: שלום.
0: מה קורה חברים, מה העניינים?
1: הכל טוב.
0: יפה, איפה אתם? איפה אתם עכשיו? באיזה שלב?
1: אנחנו בכביש המהיר, כביש 6 לכיוון רמלה, פקוק אלוהים שמו.
0: די. מה אומר הוויז? עוד כמה זמן יש לכם בזה, או שהוא לא אומר, שהוא לא רלוונטי?
1: אנחנו מנתניה לכיוון רמלה, היה לנו שעה ב-25, נשאר עוד 23 דקות.
0: לא נורא, בסדר, שעה כבר עברתם, הכל בסדר. כאילו, רוב הרע מאחוריכם, נשאר החלק האחרון. בסדר, בואו, אני אעביר לכם אותו ביחד, ניסע ביחד. איפה אנחנו? לא, לא, איפה אנחנו עכשיו בכביש, רק שאני כאילו יהיה מסנוכן? כביש 6 איפה, באיזה אזור?
1: באזור בן גוריון כרגע.
0: בן גוריון אוהב, בן גוריון מכיר. היה עושה עמידת ידיים על הראש. תקשיבו, יש לנו שישה שירים לפנינו ויש לכם גלגל הצלה אחד. פעם אחת הוא ינסה לעזור, הוא לא כזה מועיל, אבל הוא ינסה לעזור.
1: הוא מועיל.
0: אתה מבין, הנה הם מרימים לך בשביל שלא תאכזב אותם. הבנת את הגישה? יאללה, אנחנו מתחילים. שקבלו שיר מספר אחת.

0: ככה אליי.
1: למה התחלת בככה אליי? ואז ירדת כאילו לנמוכים. כאילו, הלכת לגבוה, הלכת לה, ואז כאילו... לא, תן לה, את פחד.
2: תן לי פתח.
1: למה אתה לא עושה חימום לפני? יאללה, יש לנו אחד. קבלו את שיר מספר 2.
2: לנתיב ללא כלום.
1: לא, הנתיב פקוק, בוא. טוב, יש לנו 2-2 המצב שלכם, סבבה, בינתיים בואו נמשיך עם הכיוון הזה. הנה שיר מספר 3.
0: אתה, אני, אולי, נראה לי.
1: מה, גם את הולכת על הנמוכים כאילו? אתה, אני, למה לא בא? מה זה? לא, אני שם לב. אוקיי, יש לנו 3-3, הנה שיר מספר 4.
2: היא הייתה חזקה מהכל.
1: הייתה חזקה מה... בוא רגע.
3: היא הייתה חזקה מסופה.
1: מסופה? למה מהכל? מה זה הייתה חזקה

0: מהכל. מה היא וונדר וומן? מה זה?
1: כנראה.
0: יש מצב.
2: די, נותבטא.
0: לא,
1: חצי נקודה
0: אני נותן, בסדר. מה זה תוותר? מה זה נראה לך פה? מה זה פה? אוקיי, 3.5 מתוך 4, זה מה יש בינתיים. אנחנו הולכים לשיר מספר 5, קבלו את זה.

0: אם בא לך לעוף.
1: אני מת על הנמוכים. אם בא לך לעוף. עדן, לגבוהים, לגבוהים אלה.
2: אל תביא.
1: יפה, יפה, יש לנו...
3: ונשאר רבה בית ספר, שתבין, היא בלהקה של הבית ספר.
1: ומה קרה מאז, אני שואל את עצמי, שהיא עברה לה
3: אותה? החופשה נותנה אותה.
0: ככה זה שהמורה נותנת רק את הנמוכים.
1: בבקשה, צריך לדבר איתה, בכל זאת. חבר'ה, תקשיבו, 4.5 מתוך 5 זה נהדר. עכשיו אנחנו הולכים לשיר האחרון, אני שם לכם התחלה של שיר, שיר ישראלי מאוד ידוע, מאוד מוכר, אתם בסך הכל צריכים להגיד לי מה השורה הראשונה בשיר, זה לא אמור להיות מסובך מאוד, זה אמור להיות אך ורק בידיים שלכם, מאוד מקווה שתצליחו, תתרכזו, בסדר, תהיו מרוכזים, שימו לב, קבלו את השיר הזה.
3: מה?
1: גלגל הצלה? אתם רוצים? זה הזדמנות שלכם.
3: אוקיי,
1: הזדמנות, הזדמנות. איסטה, שלום, היי, את שמע, הם מקודם אמרו, איסטה עוזר, איסטה עוזר,
3: איסטה... איסטה, הבן זוג הכי אידיאלי שלך. הכי אידיאלי.
1: תראה, בן זוג אידיאלי, אני לא בקטע שלו,
4: זה אומר שאני הכי טוב שיש.
1: לא, זה לא מה שזה אומר.
4: אתה מבין את זה?
1: עזוב,
3: אבל אתה אחרי פעמיים שלוש של
1: ניסויים,
3: אולי אתה עובר
1: חד,
3: הכל
1: יפה. זה, לא הייתי בונה על זה, בכל זאת. אבל אוקיי, תקשיבו.
3: אם לא ניסית, לא ידעת.
1: תגיד את זה לעצמך לפני שאתה פונה אליי, סבא?
3: אין בעיה.
1: תקשיב שנייה.
3: אני גם פונות.
1: אז משה ומשה, אולי תעשו... תקשיבו רגע.
4: לא, אני בסדר, תודה רבה.
1: אוקיי, הנה השיר, איסטה.
4: עם מגבת על החוף.
1: עם מגבת על החוף?
4: כן.
1: מעניין. תראה, אני...
2: עם מגבת על החוף.
1: תקשיבו, אבל זה שווה נקודה אחת, כי איסטה עזר, אבל יש לכם 5.5 וזה יפה ממש. ככה זה הפורמט, מה זאת אומרת? מה זה למה? אני אשלח לך את התקנון אחר כך.
3: איפה זה כתוב?
1: כתוב בתקנון. תקשיב, משה, יש לכם 5.5, אני מאמין בכם. מצב טוב שאתם תנצחו היום, בואו נראה מה יהיה.
3: אני מקווה.
1: אני גם מקווה. משה ועדן, היה כיף גדול שחק איתכם, תודה רבה שיחקתם איתנו.
3: תודה רבה לכם.
1: יאללה, אוהבים אתכם. ביי, אוהבים אתכם ממש. אם אתם חושבים שאתם יכולים יותר מאזינות מאזינים, זה הזמן. 1-2, 1-2, 90-90-90, זה המספר שלנו כאן באולפן.

אנחנו סוגרים את השעה הראשונה, אבל לא לפני שאתמול, אתמול דיברנו איתכם על הפתיחה שהייתה לנטו חיסכון בנתניה. במהלך השבוע גם סיפרנו לכם על מה שקורה בחדרה בנטו חיסכון. שם יש לכם בימים האלה ממש 50% הנחה על מגוון ענק, ענק, ענק של מוצרים. וחבל, ממש חבל לפספס את ההזדמנות הזאת. אז 50% הנחה על מבחר ענק של מוצרים בנטו.

חיסכון בחדרה, אז חברים, לא יפספס את ההזדמנות הזאת ולהגיע לנטו חיסכון שם בחדרה, ליהנות מהמבצעים, ליהנות מהמחירים האלה שאתם יכולים ליהנות מהם עכשיו, וגם בסניף חדש בנתניה, אז בכלל, אתם יודעים, אנחנו סוגרים שעה ראשונה, חוזרים ממש עוד מעט.

0: encore.
1: DGMFM.
2: נטו מהפכה.
3: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב-3 שקלים ו-90. קוסקוס 350 גרם הנמל ב-3 שקלים ו-90. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
9: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות
6: 09-866-6602. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: תשעה באוגוסט.

כביש החוף עדיין עמוס באותה סיטואציה, ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה. כביש מספר אחת, ממחלף לטרון עד מחלף שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף ענבה עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה ועד צומת הדוסים, בכיוון ההפוך ממורשה עד מסובים, ממחלף השיבה עד מחלף ראשון, ממחלף אשדוד עד הכניסה לגן יבנה. ב-5 ממחלף התקווה ועד מחלף קסם ב-40, ממחלף רמלוד עד צומת אחי סמך. 65 עדיין נשאר כזה, ממחלף עירון עד צומת עררה. ב-66 מצומת משמר העמק עד צומת מגידו. ב-446 מצומת שלו ועד הכניסה לחשמונאים, מהכניסה ללפיד ועד צומת שלו בכיוון ההפוך. 471 ממחלף אונו עד מחלף בר אילן. ובדרך עמוס מהכניסה לאלעד ועד צומת מגדל אפק. וזהו, זה מה שאנחנו יודעים שקורה נכון עכשיו בכבישי ישראל. אם אתם יודעים על דברים נוספים, ספרו לנו, וצפו לנו, 054-9090-539.

0: אמרתם איסטה, איסטה? אני אוהב את ה... תקשיב, שומע רגע, שומע שנייה.
1: אתם יריב איתך.
0: אתה גם ככה עושה את זה על בסיס שעתי בחייך. נו, תפסיק כבר. מספיק,
1: אמא. ואז יהיה פורים.
0: נו, בחייך.
1: ואז יהיה פה בלגן.
0: לא, מה פתאום, מה פתאום.
1: וקטטור.
0: לא, לא.
1: ובלגן.
0: לא, מה פתאום. איסטה, תקשיב, אני...
1: וכיסאות באוויר.
0: חמודה, שומע, תקשיב רגע. אני פניתי אליך לא סתם, נכון?
1: ברור, ממתי אתה פונה סתם? רק שיש לך איזה אינטרס מסוים.
0: לא, מה פתאום? מה זה אינטרס? אני רוצה תשובה נכונה לחידה. זה אינטרס, אינטרס. אופה, הוא שם משקפיים. אני לא מאמין, זה המשקפיים של שמשון ויובב. תקשיב רגע. מה עם תשובה...
1: היית רוצה משקפיים כאלה, אלק של שמשון ויובב.
0: מה עם התשובה לחידה של צ'ירי?
1: מה? יש לנו... מה?
0: מה? יש לך תשובה נכונה?
1: יש לנו תשובה נכונה.
0: מה החידה?
1: שלום לכם.
0: כן.
1: בני אנוש.
0: כן, לא.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים ומתקים ויפים שכמוכם. איך קוראים לדבר הזה שהוא עובד רק כשהוא מסתובב, ולכל כיוון שנסובב אותו התוצאה תהיה שונה.
0: איך התערערת?
1: ממש.
0: טוב, תן לי תשובה נכונה, בחיי דייך.
1: התשובה הנכונה היא פטיפון!
0: פטיפון?
1: כן.
0: אוקיי, עכשיו אתה צריך להגיד...
1: אני אסביר.
0: תודה. אוקיי, תסביר.
1: איך קוראים לדבר הזה שעובד שהוא מסתובב?
0: אוקיי, הוא עובד שהוא מסתובב, פטיפון כשהוא מסתובב, אז כן.
1: כן, אז הוא עובד.
0: אוקיי. ולכל כיוון שנסובב אותו, התוצאה תהיה שונה.
1: בטח.
0: עכשיו, אתה יודע, פעם, אם כבר אתה אומר את הסוג, פעם...
1: אוקיי, פעם, בתקופתך, כן.
0: לא, תקופתך, מצחיק. היה, כשפטיפון עובד על מהירות מסוימת...
1: אפילו בתקופתך עוד לא ייצרו את הפטיפון, אבל יאללה, אוקיי, נו.
0: היה גרמופון, תקשיב, הפטיפון היה עובד על מהירות מסוימת...
1: מספיק מדברת כמו גרמופון.
0: או על מהירות של 33 או על 45, שתי מהירויות שונות היו לפטיפון, כן. עכשיו, כשהיית מנגן את השיר רגיל, הוא היה מתנגן, לא, לא, לא, לא, לא, נכון?
1: והפוך.
0: עכשיו, הפוך, היו עושים פעם ברוק כבד, אם אתה עושה הפוך, פתאום אתה שומע כל מיני משפטים מוזרים. או שאנשים המציאו את זה, אבל זה מה שהיה, כן, כן.
1: מה זה אומר, זה בתקופתך היה.
0: זה לא ברור כזה, זה כזה...
1: ברוורס. ברוורס.
0: אבל זה לא זה.
1: זה לא רוורס?
0: לא, זה לא רוורס. לא, זה לא פטיפון. זה לא גרם מספיק מדברת כמו גרם.
1: אוקיי, אוקיי. עוד תשובה טובה.
0: נו, נכונה גם?
1: שיש לי.
0: נכונה גם?
1: שהיא ממש יכולה להיות נכונה.
0: יכולה להיות, פה חשדתי, נו.
1: היא ברז.
0: ברז? ברז זו תשובה טובה.
1: עכשיו אני אסביר.
0: אני, אוקיי, עכשיו אני אסביר. כן, תסביר.
1: ברז עובד כשהוא מסתובב.
0: כשהם סובבים,
1: כן,
0: יוצאים
1: כן.
0: מים, סמוד. עכשיו תחשוב בתקופה שלי, לא היה ברז מסתובב ויוציא מים. כאילו...
1: היית צריך את הדבר הזה, את המשאבה הזאת, שגם זה, אני לא יודע אם...
0: תקשיב, ברז...
1: עוד יצרו את זה בתקופתך.
0: ברז, אתה מסובב.
1: הולך לנער עם דליים על הראש.
0: סיימת. אני כאילו מרים לך, אני לא מבין למה אני עושה את זה. תקשיב שנייה.
1: אוקיי.
0: אוקיי, ברז, אתה מסובב, נפתח, יוצא מים.
1: נכון.
0: יופי, אתה מסובב לצד שני.
1: יוצא מים חמים.
0: לא, אבל אם זה האיגוד לי,
1: אני מדבר על שתי הסוגים של הברזים.
0: אתה מערבב ביחד.
1: אני מערבב, עשיתי מיקס.
0: זה כללי, אוקיי, אוקיי. תשמע, אם אתה מסובב מצד שני, אין מים, אוקיי? זה כאילו אמור להיות פתוח, סגור, אוקיי.
1: ברז זו תשובה מעולה.
0: נכון, נכון, האמת שכן.
1: ובגלל זה, אני אומר שזו התשובה הנכונה.
0: זה שאתה אומר, זה האם זה באמת הופך את זה לנכון.
1: לא, יש את השירי הזאת.
0: בדיוק. אנחנו שמים את הדברים שאתה אומר תמיד בתוך איזה מסגרת של... אולי.
1: למה ככה?
0: ככה יצא. למה אתה עם המשקפיים באולפן? בכל מקרה, זה כאילו המשקפי דיסטנס, אני רואה.
1: מסתנבר מהפלורסון.
0: מהיופי שלי.
1: איזה יופי שלך.
0: אתה מסתנבר מהיופי שלך. עכשיו אני מבין.
1: אני לא יכול להסתכל עליך שלא ישרפו לי העיניים, אתה אומר לי.
0: טוב, תקשיב, זה לא...
1: אתה אומר לי יופי.
0: זה לא זה, רק שתדע. ראית? בבקשה, זה עבד.
1: וואי, זה בידור.
0: תשמע, תגיד לי, זה לא ברז.
1: זה לא ברז. רגע, רגע.
0: נו, תן לי תשובה טובה, נו, בחייך.
1: קובייה הונגרית.
0: קובייה הונגרית?
1: כן, כן, כן, כן, כן.
0: עכשיו,
1: אני אסביר.
0: אוקיי.
1: אני אסביר.
0: תסביר.
1: איך קוראים לדבר הזה?
0: כן,
1: שהוא... קובייה הונגרית.
0: שהוא עובד רק כשהוא מסתובב.
1: כן.
0: אוקיי, למה, מה זה עובד? אוקיי.
1: הוא פועל רק כשהוא מסתובב. אתה לא יכול, קובייה הונגרית לא תקועה. היא עובדת שהיא מסתובבת.
0: אבל לא אמרו שהוא עובד.
1: ולכל כיוון שאתה צובב אותו, אתה תקבל תוצאה שונה. צובב אותו אחורה, האדומים והכתומים יהיו ככה, עם הצהובים והירוקים יהיו ככה, והלבנים והכחולים יהיו ככה.
0: היא לא אמרה עובדת, היא אמרה פועל.
1: כמה צבעים?
0: היא אמרה שזה עובד רק שזה מסתובב. אתה עכשיו מסתבך עם עצמך, תקשיב, זה פינה אחרת. זה לא זה. זה לא קובייה הונגרית, בסדר?
1: אני אשאל את שט.
0: מה?
1: כמה צבעים יש לקובייה הונגרית?
0: תחשוב לבד, כמה צדדים יש לקובייה? כך כמות הצבעים.
1: רגע, אחד, שתיים.
0: כמה יש בשש בש, בקובייה של שש בש?
1: שש.
0: אז כמה יש בקובייה הונגרית?
1: רגע, אחד, שתיים.
0: טוב, יאללה, תן לי תשובה אחרונה.
1: שש.
0: יופי, תן לי תשובה אחרונה.
1: הוא אומר שישה צבעים.
0: וואו, אתה יכול לתת לי
1: תשובה. צהוב, אדום, כחול, ירוק ולבן. וכתום. וכתום.
0: אני לא רוצה להמשיך איתך. אני לא רוצה לדבר איתך יותר. אחרון.
1: מעברר תקרה.
0: זה מעניין.
1: זה לא רק מעניין, זו תשובה נכונה.
0: לא, זו תשובה טובה. אני לא אמרתי אם היא נכונה או לא.
1: אני אסביר.
0: אני אסביר. אוקיי, הוא עובד רק כשהוא מסתובב.
1: עובד רק כשהוא מסתובב.
0: נכון. לכל כיוון שנסובב אותו, התוצאה תהיה שונה. נכון? יש את האלה שאם כאילו זה מסתובב קצת שזה כאילו אמור להוציא חום או משהו כזה, נכון? יש את השטות הזאת? לא,
1: אני חושב שלצד השני הוא לוקח האוויר, ומהצד על זה הוא...
0: הוא לוקח האוויר? אתה אי פעם הפעלת מאוורר שלקח לך את האוויר? זה לא ונטה.
1: לך האוויר.
0: לא מדברים על ונטה, אתה אמרת מאוורר, בוא נפריד.
1: אז אני אמרתי גם ונטה.
0: עכשיו, אני לא רוצה לדבר איתך, זה לא זה. ממציא לי שטויות.
1: רגע,
0: לא, תגיד לי רגע. אם אתם יודעים מה התשובה לעניין הזה, תעזרו לנו, 054-90-90-539.
1: יש לי פינת חמותי.
0: יש פינת חמותי?
1: כן.
0: אוי ואבוי.
1: יש לך אתה.
0: אוקיי, אוקיי. אז בוא רגע.
1: זה היום בפינתנו.
0: נחזור לחידה.
1: חמותי ואני אסביר.
2: בבקשה. כמותכם, כן. איך קוראים לדבר הזה שהוא עובד רק כשהוא מסתובב, ולכל כיוון שנסובב אותו התוצאה תהיה שונה.
0: בבקשה, תסביר.
1: אני לא מוצא כל כך היגיון, אבל בסדר.
0: אנחנו עושים את זה?
1: אנחנו אוהבים את פינת החמותי.
0: אבל אם היא לא הגיונית...
1: ובכן, מדובר בברגים הרופפים שיש לה בראש.
0: אוקיי.
1: תלוי כמה תסובב.
0: תוצאת.
1: ואז היא תפנה למקום אחר.
0: אני לא...
1: אחרי הכל מדובר בתופעת טבע לא מוסברת. תודה רבה, שבת שלום, מועדים לשמחה.
0: הכל זה הוא כתב? אני
1: הייתי עמי, כפיים. הוא ממש כן.
0: טוב, הוא מדגים את כל העברות שלך. תקשיב רגע, בוא...
1: היום הייתה פינת חמותי קצת חלשה, אבל אל תפסיק.
0: אוקיי.
1: לא נפסיק לשיר.
0: טוב, תעשה לי טובה. אנחנו נחזור אליך בהמשך, ותמצא לי תשובה נכונה, אם אתה יודע, אם אתה יכול, אם זה לא קשה. 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו באולפן. 054-90-90-539, זה המספרשן שלנו כאן באולפניישן.

0: טוב, בסיבוב הראשון של המשיך כבודו, הגענו עד 5.5 תשובות נכונות בסיבוב הזה. השאלה אם אפשר לעבור את זה, והכל תלוי בשני. שלום, שני.
1: שלום.
0: מה העניינים?
1: ברוך
0: הוא, שמש. בסדר, האמת שלא רע בכלל. מאיפה שני?
1: מכפר יונה.
0: מכפר יונה. למה? כזה כאן הולכת וזה. מה עושה בחיים שני?
1: אני ספרית.
0: ספרית? עכשיו את במספרה כאילו? עכשיו את תוך כדי עבודה? מה?
1: לא, את האמת שהיום יצאתי קצת יותר מוקדם, ושמעתי אתכם, ואמרתי, יאללה, אני רוצה.
0: לא, כי אמרתי, אם את עכשיו תוך כדי שאת ספרת, ואת מחזיקה וזה, אז אולי זה לא יצא ישר, אז בואי, אוקיי. מבסוטית בחלקך, זה מה שחשוב.
1: ברוך השם.
0: יפה, יפה. טוב, תקשיבי, אם תעברי את 5.5 תשובות נכונות, את היא הזוכה שלנו, ואולי תספרי את איסטה, הוא צריך תספור, אתה צריך, אתה חייב אחי.
1: יאללה, תבוא, נפדר אותך.
0: אנחנו ניקח אותך, נשלח אותך לשני, כן? איך שיצא אני מרוצה, איסטה, אל תהיה, מה קרה? אני לא מבינה מה אתה...
2: מה באתי? למה אתה מנדב אותי ככה?
0: לא, אני לא מנדב, אני עוזר לך.
2: אתה יודע כמה שערס?
0: אתה יודע איזה ספרית שאני? אתה יודע איזה ספרית?
1: תבוא, נסדר אותך, אל תדאג.
0: תבוא, נסדר אותך.
2: יאללה, בסדר, אני מודיע, תפי לי טוב.
0: אני מודיע בזאת. טוב, תקשיבי, יש לנו 5.5 תשובות נכונות שצריך לעבור. יש לך גלגל הצלה אחת, יכולה לעזור באיסטה, הוא ינסה לעזור כמה שהוא רק יכול. הנה השיר הראשון, קבלי את זה.
1: תמיד הוא בא אליי במכונית עם גג פתוח. ביולי אוגוסט מרימים לי את המצב רוח.
0: כשאת צודקת, את לא טועה.
1: ביולי אוגוסט מרימים לי את המצב רוח.
0: יאללה, אחד יש לנו. מתקדמים הישר אל השיר השני. הנה שיר מספר שתיים.
3: אני אלוף העולם, לי פה זה לקור כמו גדול.
1: את תראי כמו אוף חול, אני נלחם על זה.
3: את תראי כמו אוף חול, אני נשרף אבל...
0: אני, כן, פה זה כבר, אבל לא נורא, אני אקח את החלק הראשון, זה נכון. מגיע לך נקודה. יש לנו שתיים, יש לנו שתיים, אנחנו הולכים לשיר מספר שלוש, קבלי את זה.

0: עוד ניגון אחד נגמר. רגע, עוד ניגון אחד ודי, נגמר החשמל.
1: עוד ריקוד, לא עוד ניגון. עוד ריקוד. חצי, חצי. חצי, בסדר. חצי נקודה על זה. יש לנו 2.5 מתוך 3, זה בסדר, זה לא רע בינתיים. בואי, הנה שיר מספר 4.

0: קחי גלגל הצלה אם את לא סגורה.
1: רגע,
0: הנה, יש עוזר, יש עוזר, נו.
1: בין מה?
2: השביל הזה מתחיל כאן, וכביש מהיר למעיין.
0: בין סניף בנק למעיין. חצי, אני אתן חצי גם על זה, בסדר.
1: יאללה,
0: בסדר, יש לנו 3 מתוך 4, המצב עדיין סביר. אנחנו הולכים לשיר החמישי, קבלו את השיר הזה.

0: כן. יש גם את הגרסה של השם מפרחן אותך, אבל בסדר, יש לנו ארבע מתוך חמש. ארבע מתוך חמש, זה לא רע. תקשיבו, אנחנו הולכים לשיר האחרון. הוא שווה שתי נקודות אם אתם עושים אותו לבד, אם תיקחו עזרה, זה יהיה שווה נקודה. בואו נראה, אני שם לכם עכשיו...
1: רגע, רגע, יש לי עדיין גלגל הצלה, נכון?
0: יש לך גלגל הצלה, אבל עכשיו הוא שווה רק נקודה, כי ככה זה. אבל אם תדעי לבד, זה שווה שתי נקודות, ואז תהיה מקום ראשון, מאוד פשוט. אני שם לך התחלה של שיר. את צריכה להגיד לי מה השורה הראשונה בשיר הזה.
1: אפשר לשמוע אותה?
0: בוודאי. חמש, ארבע.
1: גלגל הצלה.
0: גלגל הצלה. איסתה, תשמע, הכל בסוף מתגלגל אליך, אני לא יודע איך זה קורה, הדבר הזה. איזה שיר זה נגיד, אתה יודע?
2: כן.
0: כן, איזה?
2: בוקר טוב.
0: בוקר
2: שבוע
0: טוב. שבוע טוב. ומה השורה הראשונה, אתה יודע להגיד לי?
2: למה את עושה לי דמעות?
0: טוב!
1: היי, זה רגע טוב שאני אצלח.
0: לא, זה לא...
2: קיבלת נקודה.
0: זהו, זה לא אומר שניצח, זה הבעיה. זה כאילו, הגעת לחמש, היית צריכה שש פה.
2: מה, היום?
0: מה, היום מגיעים פה?
2: מה זה? גם רק את הקשים נתנו לי.
0: מספרים טוב. בוא, מה היית רוצה שיתנו לך את הדברים הקלים? הם יודעים. קשיבי, שני, קודם כל, היית ממש טובה עד שנהייתם. זה פגע
3: לנו
0: בעוד
3: אחד, יאללה.
0: אבל יש פורמט, יש חוקים. מה זה?
3: הכבוד של בונוס.
1: תבוא לבן יהודה.
0: יאללה, חבר'ה, מה זה כיף לשחק איתכם. תודה רבה רבה רבה, שיחקתם איתנו. בוא, חמש. חמש זה לא רע, זה ממש לא רע.

אז כמו שאמרנו לכם, אחרי הפתיחה החגיגית אתמול של הסניף של נטו חיסכון בנתניה, ואחרי שבאמת בימים האחרונים אנחנו מספרים לכם על מה קורה בסניף בחדרה, שבאמת נהיה עמוס בכם, ויש על מה, כי יש מבצעי ענק של 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרים בשבועיים הקרובים, יש גם חנייה חינם ובשפע, וכל זה קורה בסניף של נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין בחדרה, ברחוב דוד אלעזר, 27 במתחם האלופים שם בחדרה, אז אל תפספסו את ההזדמנות הזאת, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים, הזדמנות שלכם גם לחסוך כסף וגם ליהנות ולחזור הביתה עם עודף בכיס, וזה כאמור בחדרה ברחוב דוד אלעזר 27 במתחם האלופים.

0: FM. נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-39 שקלים ו-90 ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
0: 95. 95.

0: Backstreet Back, לא נראה לי שהם כאילו באמת חזרו בשלב הזה של החיים, הם כבר, האמת שהם די כאילו צעירים וחתיכים, הם כבר פחות לדעתי, אני לא יודע שראיתי אותם לאחרונה, אבל תחושה, תחושה, כל זאת עבר זמן מאז השיר הזה. בכל מקרה, אני רוצה שנבוא יחדיו ונבדוק מה קורה עם התשובה לאחידה של צ'ירי. אני רואה פרצוף על איסטה שאני לא יודע מה לומר על הדבר הזה. איסטה, מה קורה? אתה משמיע לי? לא עונים לך כרגיל, מסננים אותך כרגיל. אין מה לעשות, ככה זה איתך. אני מבין אותם, אני מבין אותם, באמת. זה לא זר לי ולא מוזר לי, ואני מבין את הרעיון הכללי שבכאילו לא לענות לך ולסנן אותך, זה ברור לי.
1: אני לא משתף פעולה, אני מנסה לחייג עד שיענו.
0: לא, תקשיב רגע, תקשיב.
1: לא.
0: תכף תוכנית ספורט, תקשיב. אני אגיד לך מה, הרי אנחנו יודעים שאם לא עונים לך זה אומר שיש תשובה נכונה.
1: יש תשובה נכונה, אבל מה נשים הדבר הזה כבר?
0: מספיק, מה הסנקציות? תקשיב. זה שלא עונים לך, וזה מבחינתי משמח באיזשהו מקום. לא כי לא עונים לך ומסננים אותך. לא. זה שלך, אני מבין אותם. אבל עצם זה שלא עונים לך, זה אומר שיש תשובה נכונה, וזה משמח אותי. ולכן...
1: שקרן, זה לא מה שמשמח אותך.
0: אתה אומר
1: ש... שמח אותך שמסננים אותי.
0: גם, כן, האמת שגם. מודה. מודה, מתוודה, בסדר.
1: לא משתף איתך פעולה מבחינתי, שאף אחד לא ידע מה התשובה נכונה להיום.
0: לא, אל תהיה כזה.
1: תודה רבה, אני הייתי אני, אתם הייתם אתם. I was I.
0: You were you. תשמע רגע, אחידה, בוא נעשה את זה, בוא נעשה את זה. אחידה הייתה זו.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא עובד רק כשהוא מסתובב, ולכל כיוון שנסובב אותו התוצאה תהיה שונה.
0: מה הבעיה? אני לא ראיתי שום בעיה בדבר הזה. זה אמור להיות מאוד פשוט. למה אתה עושה קולות של ייאוש? איסטה.
1: כי ספיר לא ענתה.
0: ספיר, אז עכשיו אתה כאילו משתף. אני אוהב, אנחנו דולים מידע. אתה משתף שספיר היא הזוכה.
1: כן.
0: זה מה שאתה אומר. אוקיי. והתשובה לחידה, אתה רוצה לשתף אותנו גם שנדע?
1: ספיר תגיד לך.
0: אבל היא לא עונה לך, היא סיננה אותך בפנים.
1: זה לא בעיה שלי.
0: זה בעיה של כולנו.
1: אני מפסיק להגיד את התשובות.
0: אתה חייב, אין ברירה. מישהו חייב לעשות את זה, וזה יצא שזה אתה. הנה, בוא נשמע את החידה וישר תן תשובה. מוכן?
1: לא.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שהוא עובד רק כשהוא מסתובב, ולכל כיוון שנסובב אותו התוצאה תהיה שונה.
0: בבקשה, והתשובה הנכונה היא...
1: מברגה.
0: למה אתה ממורמר?
1: לא רוצה לשתף פעולה עם הדבר הזה.
0: מרמורית 2000 כזה, למה?
1: זה לא בסדר, כי זה לא בסדר.
0: לא, אבל שנייה. התשובה היא טובה. מברגה זה התשובה הנכונה, והתקבל מאיתנו פרס, פנק אותה, שלח אותה לקיר.

0: פרגן, פרגן.
1: מה, נפתח בנתניה כבר?
0: כן, נפתח, אתמול, עשינו פתיחה
1: נכון,
0: פה.
1: נכון, אתמול.
0: בוא הנה, אתה היית פה, אתה
1: לא,
0: היית פה.
1: לא, אני מעופף.
0: מה זה, אתה?
1: שמה, אני מעופף
0: אתה
1: היום.
0: באמת, אתה, וואו.
1: מה זה, זה עפיפון בליחות.
0: וואו, וואו, וואו. איסטה, תודה.
1: יש
0: אין על מה, אין על מה.

דיון זניים, דנס מנקי, זהו, עד כאן אנחנו עליכם להיום, עד כאן היחד בדרכים, מהדורת יום דלת בשבוע, מחר, יום חמישי, נעשה את חגיגות הסופה שלנו כאן, כרגילנו בקודש, מיד אחרינו, תוכנית הספורט, הדקה ה-90, עם הרבה עניינים מעניינים, לקראת משחק של נתניה, גם הערב, ועוד הרבה עניינים נוספים, נגיד תודה רבה למשה איסאי, סחר רוב, לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם, לי קוראים נראה חלוב אתכם על מלא, באמת, אנחנו נשוב ונשתמע מחר, בין 4 ל-6, יאללה, שיהיה לנו אחלה ערב, ביי להתראות, ניצחון לנתניה גם אמן, חשוב.

0: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: כל מוביל חוגגת 110

0: 20 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-39 שקלים ו-90 ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
5: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% פוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: 90 FM, 90 FM.

0: שלום וברוכים הבאים לדקה ה-90, תוכנית הספורט של רדיו 90. יום רביעי היום, בחוץ, קיץ, חם, גביע הטוטו ברקע, אבל כולנו מחכים למשחק הליגה הראשון ב-22 לשמיני. הערב עוד מחזור בגביע הטוטו, נתניה עם שני ניצחונות והפסד תפגוש את הפועל פתח תקווה. אבל עכשיו אנחנו קופצת לנו ידיעה שאחרי טבריה, גם במכבי נתניה נחקרו מספר שחקנים ואנשי צוות בפרשת האירועים.
1: אירועים.
0: ביניהם גם מאמן הקבוצה, גיא צרפתי ומקסים פלקוצ'נקו. מעניין, מעניין, אנחנו ננסה לדבר גם על הדבר הזה היום במסגרת התוכנית שלנו.
1: אז אם זה נתניה וטבריה, יכול להיות שזה גם כל הקבוצות עושות את זה.
0: יכול להיות שלום לך פודי חלפון, בהחלט יכול להיות שזאת תופעה. תראה, כשהיה הפרשייה בטבריה, אז השחקן שהיה במכבי נתן שבירו,
1: אמר שגם בנתניה קיבלנו אירועים, גם בנתניה קיבלו אירועים.
0: ואז בקבוצת הוואטסאפ שלנו, של הספורט, המאיה טאגה כתב, כן, גם בזמני היה. אז היום הוא בליינאפ, נשאל אותו את המאיה טאגה.
1: אבל אם זה נתניה, אם זה טבריה, סביר להניח שזה היה טרנד של משהו שהמציאו אותו חדש, ועשו את זה בכל הקבוצות, זה לא...
0: תראה, להערכתי, מה שקורה פה, לא המציאו שום דבר חדש, אלא פשוט זה הליך רפואי, שמן הסתם יש עליו מגבלות, לא יותר מ-100 מיליליטר, לשים רק סי-ליין, שזה... בטוח יש כללים.
1: יש כללים. אז סביר להניח, אם אנחנו מדברים על זה כבר, סביר להניח... שכל הקבוצות ידעו את הכללים, וכולם עשו את האירועים האלה, כנראה שזה, אולי היום זה משהו שהוא, לדעתי, זה בכלל לא מהתקופות שלנו, זה משהו חדיש, שנותן כאילו רעננות לשחקנים.
0: לא, תראה, יש בזה, תשאל, למה זה מוגבל ל-100 מיליליטר, אתה יודע?
1: כי זה כמו סמים.
0: לא. הרי זה, לא, זה בסך הכל מלח. אם אתה עכשיו חס וחלילה תתייבש,
1: כן.
0: הדבר הראשון שיעשו לך, יתנו לך חצי ליטר מי מלח.
1: נכון, באינפוזיה.
0: אבל, באינפוזיה.
1: כן.
0: אבל אם אתה כדורגלן, ולקחת ממריצים כאלה ואחרים, ונכנסים לך לתוך מחזור הדם כמות של מי מלח, כמות הסם בדם מדלדלת, ובבדיקה זה לא יעלה. לכן, שמו את הגדר הזאת שאומרים, אם אתם רוצים, עד 100 מיליליטר.
1: אבל מה זה עושה לגוף של השחקן?
0: זה מרענן, זה עוזר, מגביר את הנוזלים
1: בגוף. אז אם נותנים יותר, אז כאילו זה כמו סמי מרץ כאילו כזה?
0: לא, לא, לא. אם שמים יותר, פשוט הסכנה להבנתי, אנחנו נדבר על זה ונחי, שזה פשוט יכול לטשטש ממצאים של...
1: של סמים.
0: של...
1: או אולי למוטט את השחקן עצמו.
0: להוסיף לעוד נוזלים, זה לא ממוטט.
1: זה לא ממוטט.
0: זה נוזלים, זה מים.
1: כן, אבל אם יש שימוש יתר, אז כנראה שזה, כנראה זה מסוכן, אני לא יודע.
0: תראה, שוב,
1: אני לא יודע.
0: בוא נאמר ככה, גם אתה, גם אתה,
1: צריך לבדוק את זה.
0: גם אתה וגם אני זרקו אותנו בבית ספר לרפואה.
1: כן, אבל צריכים לבדוק את זה.
0: צריך לבדוק. אז כמובן, אני אחזור לפתיח שעמלתי עליו. אז בין השאר, אנחנו נתעדכן על מה קורה בבית הדין בעניין של טבריה, וזה קושר אותנו עכשיו עם נתניה. פודי, אתמול, הפועל באר שבע, ניצחה את הכוכב האדום. תשמע,
1: אני משחק הירואי, אני ראיתי אותו. משחק הירואי, מלחמת עולם, שחקנים נתנו 200%.
0: הלוואי וזה יספיק להם.
1: אני לא חושב. נראה לי שבבית שלהם זה...
0: גם מכבי חיפה בזמנו סיימה ב-2-2 בבית שלהם.
1: בוא נגיד, אני מקווה בשביל קבוצה ישראלית, אבל אם אתה שואל אותי את הסיכויים, אני לא נראה לי שיש
0: סיכויים. בינתיים...
1: אבל הלוואי.
0: בינתיים כבוד. אז ביום חמישי...
1: כבוד וגם...
0: ביום חמישי גם מכבי תל אביב, הפועל תל אביב וביתה ירושלים ישחקו באירופה.
1: אבל אפשר לתת מילה טובה פה באמת למאמן קוז'וק שבא מנתניה, שבאמת עושה עבודה הירואית שם בבאר שבע, והוא גם מתאים את עצמו, לקחו לו את קנגווה, ואחר כך היה שחקן מורחק, ועם כל זה הוא ידע איך לנהל את המשחק בצורה הכי נכונה, והביא את הניצחון עם השיניים.
0: למרות שהרחיקו אותו עם הרחקה די, די מוזרה.
1: לא, לא די מוזרה.
0: מוצדקת.
1: מוצדקת, אבל, מוצדקת לחלוטין.
0: אבל אני בחיים לא ראיתי דבר כזה.
1: אומרים שבאירופה זה היה, בארץ זה לא היה.
0: אני בחיים לא ראיתי.
1: בארץ זה לא היה פעם, אבל אומרים שבאירופה זה היה.
0: אין לי טענה, מאוד הגיוני.
1: מאוד
0: הוא
1: הגיוני.
0: הוא עשה שני צהובים בהפרש של 10 שניות, נכון, אבל בסדר.
1: לא, אתה יודע, וגם במשחק היום נותנים קצת את ה...
0: כן, נותנים את הזמן לראות את לאן זה התפתח.
1: בדיוק, אבל... נותנים את הזמן לאן זה התפתח, והוא בזמן הזה עשה את העבירה השנייה. אני שמעתי שבאירופה היו מקרים כאלה, בארץ, לשחקנים, כאילו לקבוצות מהארץ, זה פעם ראשונה שזה קורה.
0: כן, אז אני בהתחלה לא הבנתי מה אני רואה, אחרי זה אמרתי, וואלה.
1: שופט צדק ב-100%.
0: שופט צודק.
1: כן.
0: אז פודי, בוא נחזור, אנחנו נדבר היום על מכבי נתניה, וכמובן נשאר הליגה.
1: יש היום משחק, דרך אגב, אתה יודע.
0: מיד, נגיע.
1: אוקיי.
0: אם היית שומע את הפתיח שלי מהתחלה, היית שומע שאמרתי.
1: הבנתי. יאללה, אז קדימה, תגיד.
0: אבל טכנאי השידור שלנו, בוא ניתן קרדיט, אבי מרום, מאחורי הזכוכית, משה הסתחרוב, האחד והיחיד. מי שרוצה לראות את יופיו והדרו של פודי מרום, מוזמן להיכנס לפייסבוק לייב שלנו.
2: פודי חלפון.
0: אמרתי פודי מרום, זה בסדר, זה ייחוד ביניכם.
1: זה פודי ומרום.
0: זה פודי ומרום, את יופייכם ה...
1: זה אשכנזי והטריפולטאי. יש שילוב.
0: ומי שרוצה מוזמן גם לכתוב לנו בוואטסאפ, 054-90-95-39, אני קורא את הכל, לעתים גם מתייחס, אז הדקה ה-90 התחלנו.

0: אז כאמור, התחלנו עכשיו עם הסיפור הזה על ה...
1: אירועים ואירועים,
0: כן. מעניין.
1: באמת זה סיפור מעניין. תשמע, זה יכול לפתוח פה קופסת פנדורה לכל הקבוצות, ואני חושב שתפסו את ורה סעיר להזזל ורוצים ככה להפחית כל הקבוצות, אבל נראה לי שזה לא רק טבריה וזה לא רק נתניה, נראה לי שזה כל הקבוצות השתמשו בזה.
0: הנה, באמת, אם אני חוזר לכתבה של בוואן, של גידי ליפקין, אז באמת הוא מצטט את שבירו.
1: כן.
0: לאורך הכתבה, זאת אומרת, הוא בהחלט...
1: שבירו הפיל את נתניה, כן.
0: אני לא יודע אם זה הפיל, הוא...
1: הוא אמר, תשמע, הוא ציין גם את נתניה. תשמע, שחקנים אחרים מקבוצות אחרות, כנראה אמרו להם לא לדבר על זה בכלל.
0: יכול מאוד להיות.
1: הם צריכים לעשות בדיקה יסודית בכל הליגה. או לעזוב את טבריה, או לעשות בדיקה לכל הקבוצות. אני לא רואה מצב שרק טבריה או נתניה עשו את זה.
0: לא, תשמע, אם הם עבדו לפי הכללים...
1: אין בעיה, שיבדקו.
0: אז בסדר.
1: בסדר, שיבדקו.
0: אבל פודי, לפני... בוא נאמר ערב טוב לחברנו רונן גבאי.
2: ערב טוב חברים,
0: ערב טוב לך חבר יקר, מה שלומך?
2: אני בסדר גמור, ברוך השם. בקשר לדבר הזה שדיברתם עכשיו עליו,
1: בדיוק, אתה מאמן, מה זה האירועים האלה?
2: אני אגיד לך, אני לפני 6 שנים שעבדתי עם רוני במכבי חיפה, היה לנו משחק ביום שבת נגד מכבי תל אביב, הפסדנו 6-0, וביום שלישי היה אמור להיות לנו גמר גביע.
0: זוכרים את השבוע הזה טוב.
2: ואז נשארנו בבלומפילד, פודי, ועשו לשחקנים אינפוזיה.
1: אתה מבין?
2: לפני 6 שנים, אני מדבר איתך.
1: נו, אז אתה רואה.
2: אני מדבר איתך לפני 6 שנים.
1: אז מה נפלו על טבריה, מסכנים?
2: הרי בסוף, אתה לא יכול לעשות את הדבר הזה עד גבול מסוים. יש לך כמות מסוימת שמותר להחדיר לגוף. זה לא חומרים
1: אסורים. כן, אבל מי יכול לעקוף את זה? ברגע שעשיתם לשחקנים בחיפה, מישהו בדק כמה הכניסו להם שם בעירוי? מעל 100 סיסי, פחות מ-100 סיסי.
0: אבל כנראה שכן. אתה יודע, יש...
2: מי מבקר את זה? זה בעיה.
1: בעיה, ברור שזה בעיה. לא, אני כואב לי שמתנפלים על הקבוצות הקטנות כל הזמן. אתה מבין?
2: אבל אני אתגיד, טבריה, שיהיו בריאים, שמה שעברה היה להם חוזים כפולים, אחרי זה היה להם זה, ועכשיו...
1: אבל אתה אומר לבד שכל הקבוצות עושות את זה, תראה, אם חיפה עשו את זה, כנראה שזה נכנס מהעולם, זה לא בא מהארץ, כנראה שזה נכנס, אתה יודע, מהרפואה הספורטיבית מהעולם, הגיע לכל הקבוצות בארץ.
2: פודי, זה מלאכים, אתה יודע מה זה, זה מלאכים.
1: כן, אז מה הבעיה? אז מה הבעיה?
0: אבל...
2: הבעיה, אם אתה נותן 100 מיליגרם מלח, זה חוקי, ואם אתה נותן 500, זה לא חוקי.
1: אז בסדר, אז קודם כל אני אגיד לך, קשה לעקוב אחרי זה, ודבר שני, אני בטוח שכל הקבוצות עשו את זה, ומתנפלים רק על...
0: לא, רגע, פודי, תראה, עם כל הכבוד...
1: הנה, גם הוא אומר, גם מכבי חיפה לפני 6 שנים.
0: בסדר, אבל אם עובדים לפי פרוטוקול רפואי מסודר, בפיקוח רפואי, מוקפד וידוע, אז זה בסדר.
1: נו, אז מה הבעיה?
0: זה כמו... אבל
2: הם לא עשו את זה ככה, פודי, הם לא עשו. גם מי שיזריק להם, זה איזה מישהו חפר שיגיע אליהם למועדון. הם עשו את זה בצורה...
1: בסדר, אתה יודע למה? כי אין להם כסף, ואין להם את הרופאים שישלמו להם, אין להם זה. אז הם עשו, אמרו להם מה לעשות, אמר, יאללה, נעשה גם. עושים כל הקבוצות בצורה מסודרת, נעשה גם אנחנו. אני חושב שמחמירים איתם פה, זה דעתי, זאת דעתי.
0: אני, ברשותך, פודי, אנחנו לא יודעים מספיק, בוא נחכה ונמתים, אבל אנחנו פה מדברים עם רונן קצת על כדורגל. איך אתה מתרשם ממכבי נתניה עד כה, על סמך משחקי המבחן, רוצה לומר גביע הטוטו?
2: תראה, אני רוצה להגיד את האמת, אני שיקסתי לקחת את המועדון, אני לא אהבתי כל מה שקרה בחודשים הראשונים, לא אהבתי את ההשתלשלות, לא אהבתי את הפגיעה בקצת צעירים, לא אהבתי. אבל, לזכותו יאמר, השנה הוא הביא סמנכ"ל, הוא הביא את אירון גלאד, שהוא אנליסט נבחרות, איש תותח, אני אומר לכם, אני מכיר אותו באופן אישי,

0: אשת אותה. אני רואה קצת תפייה.
1: תסביר לאוהדים, מה זה אנליסט למעשה? מה התפקיד שלו? מה התפקיד של אנליסט?
0: אנליסט עובד באופן צמוד מאוד למאמן של קבוצת הבורים. אנליסט, הוא מצלם לך את האימון, פודי. אני יכול להתרכז על שחקנים. להגיד לי, תיתן לי את יוסי ויצחק, מה הם עשו באימון, כמה הם רצו, איך הם התנהלו, איך הם משחקים. אני גוזר מתוך המשחק שלהם פעולות שהם עושים באופן אישי, וזו עבודה שהיא חשובה מאוד. היא לא הכל, היא לא המרכיב המשמעותי, אבל היא נותנת כלים למאמן להכיר את הקבוצה שלו יותר טוב. וזה היום תחום שמתפתח. הבעיה באנליסטים במדינת ישראל, שהם אוכלים את המוח, שהם באים, זה לא מאמני כדורגל, לא לשכוח. הם חושבים שאם הם יודעים לנתח, אז פה נגמר הכדורגל. ואני מסביר לאנשים, האנליסטים זה אנשים שעוזרים למאמן, נותנים לו עוד בונוס קטן של אינפורמציה, ומפה זהו, לא להגזים עם אנליסטים, אבל הגיע למישהו פודי תותח. אני אומר לך מנבחרות ישראל.
1: אתה אומר מצד אחד זה, אוקיי, תותח, שיהיה תותח הכי גדול בעולם, אין בעיה. הוא תותח בתור אנליסט. בינינו עכשיו, אני ואתה, מסתכלים אחד על השני. אם אני עכשיו מאמן על המגרש, אני צריך שמישהו יגיד לי על שחקנים, אני לא מספיק רואה מה הולך עם השחקנים, בתור מאמן, או בתור, אפילו בתור אוהד, או בתור אחד שמבין כדורגל.
0: אני חייב לעשות איתך איזה יום אחד, אני מבטיח לך, אנחנו נעשה איזה יומיים, שלושה, אנחנו נלך, אני ואתה, נשב, אתה תראה כמה הכדורגל, פודי, הוא קצת השתנה. זה לא התקופה שלכם.
1: זה ברור שהשתנה.
0: הכדורגל השתנה, הכדורגל היום, אתה רואה צוותים. פודי, אתה לא מאמין, מכבי נתניה היא קבוצה קטנה. כלומר, אתה רואה שני אנשים שמנהלים, אנליסט אחד, במכבי חיפה, שאתה בא בבוקר לעבוד במועדון, יש לך 50-70 איש שעובדים למען המועדון, אם זה אנליסטים, אם זה סקאוטרים, אם זה המועדון פועל, חי נושם. אז נכון, מכבי נתניה התחילה קצת צנוע, עכשיו היא זזה טיפה יותר טוב, תקציב מאוד גבוה, פודי, 53 מיליון, לא היה בחיים במכבי נתניה תקציב כזה, בחיים לא היה. שחקנים שמרוויחים 130, 140, 150 אלף שקל בחודש, לא היה במכבי נתניה.
1: זה התקציב טוב... שאתה אומר עליו, זה תקציב עתידי שיהיה, או שהוא, לא, כבר, שהוא כבר קיים עכשיו? כאילו, לא, כאילו זה... הצוות שנמצא עכשיו בתוך הקבוצה הזאת שווה לא, 53 יש... מיליון שקל?
0: לא, התקציב שמועדון כדורגל מכבי נתניה 53, תגבור ממנו שכר שחקנים, תזכור...
1: אז אני שואל אותך טוב. שאלה, אני רוצה לדעת שאלה. כרגע, כל העמדות שתפוסות, כל השחקנים, כל הצוות, כל הזה, מגיע כבר ל-53? או שעדיין הם צריכים להביא שחקנים בשביל להגיע ל-53? שחקנים רציניים.
0: כן, הם קבעו את
1: הסכומים,
0: הם כבר...
1: אם אני רואה את הקבוצה כמו שאני רואה אותה היום, עם הצוות ועם השחקנים שיש, אני לא רואה שם 53 מיליון שקל.
0: אבל אני אגיד לך למה, כי אנחנו, הענון הגדול שמכבי נתניה היה וישאר חוסר אינפורמציה. אנשים לא יודעים בדיוק מה קורה במכבי נתניה. פודי, זה קל, זה קל. יש, אתה הולך היום לבקרה, זה קל. זה דברים שאתה צריך לדעת, להיות שקוף מול האוהדים. השאלות האלה שאתה שואל, בטח גם האוהדים שואלים.
1: ברור, אבל שזה אני שואל.
0: נכון, כי אנשים רוצים לדעת באמת מה זה החמישים, מה זה מגלם בתוכו. אבל אתה חייב לדעת מה היה לנו. ומה יש לנו עכשיו? זה טיפה יותר טוב, בודי. זה טיפה יותר טוב. זה מרגיש עכשיו שאתה רואה את הליגה, ואתה מסתכל על ירושלים, ועל סכנין, ועל טבריה, ועל מכבי פתח תקווה, ועל הפועל פתח תקווה, ויסלחו לי כולם. זה לא הקבוצות שלנו, אנחנו יותר טובים בקבוצות האלה.
1: אבל אמרנו שאנחנו בחמישייה הראשונה. כאילו, אחרי החמש הראשונים, אנחנו מספר שש.
0: אנחנו לא מספר שש, אנחנו רוצים להיות מספר שש. אנחנו לא מספר שש, גם שנה שעברה רצינו להיות מספר שש.
1: וזה לדעתך מספר שש, זה יכול להסביע את רצונם של האוהדים של נתניה?
0: אז בוא, קודם כל, אם יש אוהדים, הנה פה פוד אחד, קצר. מכבי נתניה לא יכולה לעשות יותר מחמש, שש, וזה בעונה הכי טובה, בהשקעה הכי טובה, ועם מלא שחקנים, אתה תפגע אולי בעונה גדולה במקום חמישי, רביעי, עשית עונה של אליפות. לא יקרה משהו אחר. תתעוררו, זה הקבוצה שיש לנו, זה היכולות שלה. היא לא תיאבק עם הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, בירושלים, על אליפות המדינה. זה לא יקרה.
2: אתה נחץ, אתה נחץ, רונן.
1: אבל האוהדים חולמים, האוהדים חולמים, האוהדים עוזים, האוהדים רוצים.
0: גם הילד שלי חולם, והילדים שלי חולמים, ואני חולם חלומות. בסוף יש מציאות שמכה לנו בפנים. אני לא אמרתי שלא נהיה טובים, אני לא אמרתי שלא נסתכל, אבל אם אתה

0: עולל, בוא נצלול מקצועית, אתה רוצה לצלול מקצועית?
1: אני, הגיע הזמן באמת. עשינו שעה קלה על כלכלה, בוא נדבר כדורגל.
0: נכון, אז בוא נצלול מקצועית. השוער הגיע, לא ראיתי, ראיתי משחק אחד, עושה רושם טוב.
2: מצוין.
0: בוא נחכה לו, נראה שאין לנו בעיה, שם כולי תקווה שאין לנו בעיה.
2: אין לנו בעיה עם השוער, הלאה.
0: בכל הרביעה של ההגנה, כל הרביעה יש לנו בעיה.
2: יש בעיה,
0: כל הרביעה.
2: נכון, אמת.
0: אין לנו מגן, אין לנו מגן ימני.
2: אין מגן שמאלי.
0: הביאו הזוגי, שאתה לא יודע אם הוא יותר טוב מג'אבר או פחות טוב מג'אבר, את זה נצטרך לראות.
2: שתי בלמים.
0: אין בלמים, יש את הילדים שלנו נהדרים, נהדרים. פלדמן, קוליקוב נהדרים, הם שלנו, הם איתנו, הם לא יחזיקו את ההגנה.
1: אבל רגע, רונן, פסק זמן, הגולים מול הפועל רמת גן בשבת, זה גולים של בלמים.
0: חד משמעית.
2: וגם של המגן, הגול הראשון.
1: הרמות המרכז.
2: הגול הראשון, מורוזוב עומד שם ותופס את הראש. מה אתה, תיגש את הכדור. לא משנה, הגנה אתה אומר, הגנה אין. אז מה עושים?
0: אני אגיד לך למה אין, יש הרבה בעיות. עכשיו, מורוזוב אחרי משחק רע מאוד, אני מעריך שהוא שחקן ליגה טוב. אני מעריך שהוא שחקן, הוא יכול לסגור את זה. אבל אם אין לך שני בלמים, ואתה לא סגור על הבלם שלך הזר, ועל הקשר האחורי הזר, ויש לך עוד את הדמיין הזה, סטריאן הזה, בוא נה, יש לך עוד להביא לפה שחקנים, שאם אתה שולח אותם, אתה יכול לייצר פה סגר.
2: כן, אבל זה הבעיה, הם מחזיקים הרבה כסף, ספיריאן ואיך קוראים לו, הוואטרה, זה מחזיקים להם שם טונה של כסף, והם רוצים להיפטר מהם, אז מה עושים?
0: מנסים להיפטר, אתה זוכר שרצית להיפטר גם משחקנים לפני שנתיים, לקח לך שנה להיפטר משחקנים? אתה זוכר שהם ישובו אפילו בבית ולא חזרו להתאמן?
2: ועדיין יש אחד כזה אני חושב, עדיין.
0: אני לא בטוח, כי יש לך את הספריאן הזה, ובאוואטר אתה צריך להחליט מה איתו, ואתה צריך לדעת אם אתה מביא עוד בלם על הבלם שיש לך.
2: על הקונטה.
0: כי רוני לא סגור על הבלם שיש לנו. הוא לא סגור עליו.
2: אתה יודע מה, אני בהתחלה חשבתי שהוא בלם גדול, אבל לאט לאט אני רואה שהוא...
0: הוא משהו שהוא בינוני, יכול להיות אם תביא את תותח על יתרת גדרני, שהגיע בביתה ירושלים, הוא הקפיץ את הקלוע הזה, את הבלם, את הבקר, הוא הקפיץ אותו מתי, לפעמים...
2: אני רוצה בלם כמו של הפועל תל אביב.
0: אני רוצה בלם, יש בלמים טובים בארץ, ובלם זה תפקיד חשוב מאוד. אני מקווה שרוני לא יוותר בקטע האחורי, כי בקטע של הקישור וההתקפה, אנחנו שחקנים...
2: אנחנו עוד בסדר.
0: אנחנו בסדר, אני מסתכל בסדר, פודי, אתה לצערי מסתכל על מכבי חיפה, אני מסתכל על סכנין, אנחנו הרבה יותר טוב מכל הקבוצות האחרות, ואנחנו קצת פחות טוב, אני לא בטוח שאנחנו נהיה פחות טוב, אם נהיה קבוצה טובה, אנחנו יכולים לגבור גם חמישי. אבל מכבי נתן לצחה לבנות ההגנה שלה, פה עכשיו, כי אם לא, אנחנו מתחילים לחזור על אותו בעיה, וזה יפגע במכבי.
2: אבל תראה מה קורה, יש היום באמת בעיה יסודית וקשה בכדורגל הישראלי. הכדורגלן הישראלי היום הבין, וגם יודע שאם הוא יעבוד קשה, ויצליח, קבוצות מעולם ירצו אותו, גם קבוצות הגדולות של הארץ ירצו אותו. ותראה מקרה זערורה, למשל. אף אחד לא בכלל חשב עליו, וזה פתאום אתה רואה, גודל לך... שחקן ברמה טיפ-טיפה הרבה יותר גבוהה מכל השאר. ואתה רואה ש... ועכשיו פתאום זה ארור האף שלו בשמיים. אני רוצה לפתוח חוזה, יש קבוצות שרוצות אותי, חייבים עכשיו להחתים אותו חוזה. מה קורה? הקבוצות לא יכולים להשתלט על השחקנים. תראה מקרה רוי רביבו במכבי תל אביב. אתה מבין? בא פיורנטינה. לא, אני מסביר לך, אני מסביר לך על המצב של הכדורגל.
0: זערורה שחקן שלא יתלבש במכבי נתניה.
2: זה מה שאני אומר, תראה.
0: בא רוני לוי, ובזכותו של רוני לוי יאמר, הוא לקח את הבחור הזה, שם אותו בפנים וזרק אותו והלך איתו. והצליח בגדול.
2: אתה יודע למה? אתה יודע למה היום הכדורגלן הישראלי יש לו ביטחון, אתה יודע למה? כי פעם, בוא נגיד, היה קשה מאוד לצאת לאירופה. היום נפתחו שתי שווקים גדולים, גם אירופה וגם ארצות הברית, ה-MLS.
0: אודי, הוא עשה 3-4 חודשים טובים, לאן אתם רצים איתו?
1: זאת
2: הבעיה, זה מה שאני מנסה להזכיר לך.
0: איתו לבי נתניה, את השנה-שנתיים שלו, ושאילך...
2: אבל זה מה שאני מסביר לך.
0: אני רוצה ליהנות.
2: אבל עכשיו אתה רוצה ליהנות. בוא נגיד, עכשיו אני רואה את ירין אבו חציר, אתה רואה שהוא כישרון. אני רוצה ליהנות ממנו 2-3, אפשרי? אי אפשר. אני כבר רואה שהשנה כבר יעיפו אותו לקיבינימט כבר. הוא יעוף גבוה מאוד בכסף. אתה מבין למה? זה הכדורגל הישראלי נהיה, זה הבעיה היסודית שיש היום לכל הקבוצות בארץ.
0: בגלל זה, אבל אני אומר שאני

0: הטיפול פה הוא חשוב. אני שם את הרגליים האחוריות שלי, ואני אומר, אני משחרר בשביל לקנות שחקנים למכבי נתניה, אבל אני לא כל מי שעושה חודשיים טובים, אני זורק אותו. אני נותן עוד שנה...
1: אבל אם בא לך פתאום סכום ענק על זערורה, מה, אתה לא תשחרר? אין לך ברירה, אתה לא מבין.
0: אם יבוא לי סכום ענק, אני אשחרר. אבל...
1: אז זה מה שקורה, זה מה שקורה.
0: תראו פה במכבי נתניה, לא תרמתם כלום למכבי נתניה. שתתרמו למכבי נתניה, אני אתן לך לצאת החוצה להתפרנס ולהרוויח כסף, אבל קודם תתרום למכבי נתניה. לא ישחק אצלי שלושה...
1: אבל בגלל זה, אתה יודע, בגלל זה צריך בעל מקצוע במחלקת הנוער, שרואה את השחקנים... לטווח ארוך, ועושה איתם חוזים ל5-6 שנים, ואז השחקן הוא בידיים של הקבוצה. היום אני אומר לך, אני מסתכל, היום יש לך, סתם תן לך דוגמה, יש לך שחקן נוער אחד, שאני אומר לך, שהשחקן הזה, תזכור את השם, גלי גורדון, תזכור את השם.
0: אני מכיר את השם,
1: תוך 3 שנים, השחקן הזה ימכר, בכמה מיליונים של יורוים. למה אני אומר לך את זה? אם מכבי נתניה, לא תדע, לראות את השחקנים האלה בגיל צעיר ולעשות איתם חוזים ארוכי טווח, היא תפסיד אותם כמו שהפסידה את ליאם דן.
0: אודי, וזה הטענה שלי שאתם דיברתם על אדון בעל הבית של מכבי נתניה גילן, זה הטענה שלי שהייתה.
2: אז הנה רגע רונן,
1: אז ברור שזה הטענה. מה אני אמרתי לגיל לב? אמרתי לו, אתה מנהל טוב,
0: הוא לא נעל אותם, אתה צריך לנעול אותם.
1: אז זה הכל, אבל גיל לב לא מבין כדורגל. גיל לב אמר לי במפורש, בודי, אני דיברתי איתו, אתה יודע, היה לי דיבור איתו, הוא כועס עליי שאני כל הזמן מעביר ביקורת. הוא אומר לי, תראה בודי, אני מבחינה אדמיניסטרטיבית מסדר את הקבוצה מה שאני צריך, אני לא איש מקצוע. הוא אומר בעצמו, הוא אומר, אני לא מתערב מבחינה מקצועית. מה צריכים לעשות? אז מה צריכים לעשות? שימי איש מקצוע רציני לידו, שיבוא כל יום, כמו שאומרים על כל המנהלים המקצועיים של כל הקבוצות, שיבוא למחלקת נוער, שיסתכל כל משחק של נוער, של נערים, שיבדוק את השחקנים מהיסודות, אחד בעל מקצוע, עם חדות עין.
0: מחלקת נוער של מכבי נתניה בשנתיים האחרונות כן מצליחים לייצר שחקני בוגרים.
1: נו,
0: עכשיו, זה שהם מייצרים, אתה צריך להתחיל לקחת אותם לבוגרים ולגדל אותם ולבשל אותם ולקדם אותם. עכשיו, מכבי נתניה יש כישרונות במחלקת הנוער. היא צריכה להיות החלטה של המועדון שצריך, בסוף פודי אני אומר לך, צריך למנות מישהו שילווה את הילדים בין גיל נוער לבוגרים. שמה הנפילות.
1: כמה
0: נופלים.
1: הרי אני אחד הדברים שאני הצעתי לסגל, בזמנו, אמרתי לו, אני מתנדב, אני בא להיות האיש המקשר בין מחלקת הנוער למחלקת הבוגרים. אתה לוקח את השחקנים האלה לפני צבא, ואתה מנהל אותם. חלק אתה מעלה לקבוצה הבוגרת, חלק אתה שולח לקבוצות אחרות, אתה מפגיש אותם פעם בחודש, יושבים, מנתחים את כל המצב, אתה רואה מי מתקדם, מי לא מתקדם, אתה נותן להם ביטחון, אתה בונה, ככה בונים קבוצה, ככה בונים שחקנים.
0: אז בגלל זה בסוף המסקנה שלי ושלך ושל משה, מה המסקנה? בסוף אם תכניס עוד מנהל מקצועי, ותכניס עוד איש יובד, בסוף המועדון, פתאום אתה רואה שהפיגומים שלו חזקים, השורש שלו חזק, יש אנשים שדואגים לעתיד שלו, יש אנשים שדואגים, וזה הדברים שהמועדון הזה, המועדון, הקבוצה שלנו היא קבוצה טובה, היא קבוצה שיש לה אוהדים, היא קבוצה שיכולה לעשות דברים יפים, אבל המועדון שלנו הוא עוד לא מספיק גדול, הוא עוד לא קופץ את הקפיצה קדימה, והקפיצה קדימה זה אנשי מקצוע, הקפיצה קדימה, תראה מחלקת הנוער מצליחים לייצר עכשיו שחקנים, כי תראה את הצוותים שם, אתה רואה שפתאום מכבי נתניה משקיעה באנליסטים, בעוזרי מאמן, בהרבה מאמנים שעובדים במחלקה, וזה מקפיץ את הדרגה. לא תעשה את זה, אתה תישב עם גילה, והוא צודק, הוא לא איש מקצוע, הוא יודע, עם פלדמן, צריך לנעול אותו לחוזה לארבע שנים, הוא כל כך טוב, הוא לא יודע. צריך לבוא מישהו, יגיד לו, אתה רואה את פלדמן, סגור לי, אתה רואה את קוליקיוב, סגור לי, אלה אנחנו רוצים, אלה העתיד שלנו. אני מקווה שיצטרפו עוד אנשים שיוכלו לעזור, להזיז את מכבי נתניה, לקפוץ איתה דרגה קדימה.
2: רונן גבאי, אנחנו עוד נדבר, העונה עוד לא התחילה, תודה רבה שהיית איתה.
0: עוד לא התחילה, ויש לנו הרבה
2: לפעמים. ויש כבר מה לדבר, תודה רבה רונן.
0: תודה לכם, תודה.
2: פודי, עמוד דום, אנחנו מעלים עכשיו לשידור את סגן ראש עיריית נתניה ושחקן עבר עמי התגה, ערב טוב לך.
3: ערב טוב, אני רגיל לפגוש את פודי ברעיון של יום שישי.
2: אז הנה, אנחנו מקדימים לך ליום רביעי. אני רוצה להגיד שפודי ורוב

0: ורונן, דיברתם על גיל לב, הפייסבוק של, לא הפייסבוק, לך, הוואטסאפ של הרדיו מלא באוהדים, שמבקשים גיל לך, ורזיאל כותב, אם גיל ילך, יהיה לפחות עוד 1,000 מנויים, הרבה מנויים לא חידשו מנוי בגללו.
1: כן, יש, תשמע, לא, יש שנאה תאומית כלפיו.
0: אני
1: אומר עוד פעם, כל זמן שהוא לא יתערב, הוא עושה הרבה טעויות, גיל לב, בגלל שנותנים לו יותר מדי סמכויות, והכל נופל עליו. מבחינה אדמיניסטרטיבית, לסדר את המשכורות, לסדר מול ההתאחדות, לסדר את הדברים האלה, הוא בסדר. הוא עורך דין, הוא יכול לסדר. מבחינה מקצועית, הוא לא מבין כדורגל, אין מה לעשות. מבחינה מקצועית צריך להביא אחד כמו טאגה שישב להם שם על הראש, במקום שהוא יבזבז את הזמן בעיריית נתניה, הוא היה בא לשם, היה יכול לסדר את הקבוצה.
0: טוב, רגע, טאגה, דבר איתנו.
2: אני אוקי פודי מדבר עם רגש כל הזמן, ורואים את האהבה הגדולה שיש לו למכבי נתניה, והוא לוקח את זה באמת לתוך הלב, ויפה לראות את זה. עכשיו בנושא של גילב, גילב בסופו של דבר הוא לא מנהל מקצועי. יש בעל הבית שאומר לגילב מה לעשות, איך להתנהל ועל מה להיות אמון. אז גילב הוא לא מנהל מקצועי. ברגע שיהיה מנהל מקצועי למועדון, אני חושב שהמועדון יתנהל בצורה אחרת, אנחנו נראה דברים אחרים, ואז גם אנשים ידעו להפריד את העבודה של גילב בין העבודה, מה שנקרא המשרדית, מאחורי הקלעים, לבין העבודה על הדשא. בסוף שיש מנהל מקצועי, שיש סדר, אז באים לגיל ואומרים לו, זה השחקן שאנחנו רוצים.
1: אבל תגע, למה בנתניה מפחדים לקחת כדורגלן עבר, מישהו אחד שמבין, מישהו רציני, יחסית צעיר, אחד שהיה בתוך המערכת, ולא להביא אנליסטים וכל מיני שמות מפוצצים שלא היו בכדורגל, שלא מבינים את נפש הכדורגלן. למה הם מפחדים משחקני עבר?
2: אני אומר את זה לצערי הרב, זה לאו דווקא, זה לא רק היום. זה כמו שאנחנו בסופו של דבר מגדלים, יש לנו מחלקת נוער, תמיד אנחנו מתפארים במחלקת הנוער הטובה שלנו, אבל בסופו של דבר, אם השחקנים האלה הם לא חלק מהסגל, הם לא חלק מה-11 שחקנים בהרכב, אז לא עשינו מזה כלום. אז גם כאן אפשר לשאול את השאלה הזאת, למה אנחנו מפחדים לעשות את זה. ואם תסתכל, תיקח אחורה.
1: כי אין לך אדם מקצועי, זה הבעיה.
2: אתה ותיק ממני בספורט, ואתה יכול לראות שתמיד מכבי נתניה, ואני אומר את זה בצער רב, בסדר? כי בסוף אתה, אנחנו שיחקנו, אנחנו תמיד נשאר עד יום האחרון אוהדים של מכבי נתניה. תמיד מכבי נתניה העדיפה להביא אנשי מקצוע מבחוץ, מאשר לשאת את המושכות לאותם שחקני בית שגדלו, צמחו, שיחקו, הכירו.
0: אדון, עורך הדין טאגה, אתה עכשיו בעל תפקיד בעירייה, ויש לך...
2: אני קודם כל, לפני שאני בעל תפקיד, אני קודם כל עוד של מכבי נתניה.
0: לא,
2: אף אחד לא
1: ייקח
2: ממני.
1: את מה שאמרת, דרך אגב, אתה יכול להגיד גם על כל המחוזות של נתניה.
2: בברצלונה לצורך העניין, קחו ברצלונה, בסדר? יחיה הבדל הקטן. שחקני העבר שם תמיד נמצאים חלק מהמועדון.
1: ברור, איזה שאלה.
2: ולאורך זמן, ובסוף המאמנים האלה שהתחילו לאמן בילדים א', הם גם מאמנים את הקבוצה הבוגרת.
1: נכון. כן, הם עולים איתם ביחד. אבל מה שאמרת, זה נושא שגם אלי אורגד דיבר על זה כל הזמן. למה לא ממנים נתניהטים לתפקידים בנתניה? יש משהו פה שהוא אנטי, שאני לא מבין אותו, למה זה צריך לקרוא? אני חושב שנתניה זה שפה נתניהטית, הקהל של נתניה זה רק נתניה, זה כאילו מדינה בתוך מדינה. אנשים זר לא יבין זאת. ועד שהם, כשבאים הזרים האלה אלינו פה לנתניה, עד שהם מבינים את העניין, כבר מפטרים אותם. למה? עד שאתה הופך, אתה צריך להיוולד בנתניה, בכדי להבין את הנפש הנתניאתית, ואת הקהל הנתניאתי, ואת האנשים. וזה לצערי לא קורה.
2: למה אני לא יודע להגיד לך, אבל אחד הרגעים אולי שהסבו למקומיים, גאווה מאוד מאוד גדולה, ולאו דווקא בגלל התוצאות במגרש, זה אותה שנה כמדומני של בני לק, שכל הצוות, ושבני חזר למועדון, אז כולנו התרגשנו, כי זה מישהו משלנו, מישהו מהמערכת, מישהו שגדל וצמח.
1: כן, אני מכיר הצהוב בזה, תאמין לי, בכי ביציע.
2: וגם הצוות שלו, כולם היו מורכבים.
1: אני רוצה להגיד לך שאני הייתי ביציע, במשחקים מסוימים, התחלנו לבכות. כאילו הרגשנו, כאילו הוא מחזיר אותנו לימי הזוהר. אתה מבין? התחלנו לבכות עם הקיר הצהוב, ועם הזה, ועם הנתניה, ועם הזה. תשמע, קהל הנתניה תירעב, רוצה משהו. אתה, תראה, רונן גבאי וזה אומר, תשמע, אין על מה לדבר, ומה מקסימום אנחנו מקום שישי, וצריך ללחם על המקום השישי. אז אני אומר, מה, בשביל זה אנחנו צריכים קבוצת כדורגל, ללחם על המקום השישי?
2: לא, הוא דיבר כרגע,
1: צורה... לא, אבל זה נכון, מה, אתה יכול לקחת, אתה יכול ללחם על המקום הרביעי, שלישי, ראשון, שני, אתה לא יכול.
2: רגע, עם הסגל שיש לך, אתה לא יכול ללחם על הסגל, על המקום
1: הרביעי. אתה לא יכול. אתה יכול להתמודד, אתה יכול להתמודד עם בית ירושלים, אתה יכול להתמודד עם הפועל באר שבע, אתה יכול להתמודד עם ביתר, עם מכבי חיפה, אתה יכול להתמודד עם הפועל תל אביב, אתה לא יכול להתמודד עם הקבוצות האלה.
2: כרגע לא.
1: כרגע לא, נו, אז מה, ועד מתי, עד מתי האוהדים של מכבי נתניה יחכו? עד מתי?
2: אנחנו סומכים על רוני לוי, מקווים שיבנה לנו קבוצה טובה.
1: הלוואי, תשמע, אבל רוני לוי לבד, תבין, רוני לוי אולי הוא יכול לבנות את הקבוצה הבוגרת.
2: רוני לוי הוא התורית
1: המקצועית.
0: תגיד לי משהו, אמיה.
1: אבל רוני לוי אין לו זמן להתעסק גם עם מחלקות הנוער וללכת לראות במי ומה. אלא אם כן יעשו איתו חוזה ארוך טווח לעשר שנים.
2: תראה, זה מדיניות של מועדון, אני תמיד חוזר לזה. מדיניות של מועדון צריכה להיות לטווח ארוך, וככה גם אתה נותן את הבמה והאפשרות לתת לאותם שחקנים להיות חלק מהמערכת, לבנות אותם ושהם יובילו את הקבוצה בשנים לאחר מכן יצידו אותה קדימה. זה גם מה שיחסוך לך כסף בעתיד, כי אתה לא תצטרך להביא שכירי חרב.
1: נכון.
2: ואתה מסתמך על שחקנים שלך, שאני אומר את זה במיליון אחוז, לא יעזור. שחקני בית, שחקנים שצמחו אצלך במערכת, הרבה יותר ויהיו שם לטובת הקבוצה גם ברגעים הפחות טובים. כאן שמגיע מבחוץ, נסיים חוזה עם כל הכבוד, אתה יודע, אתה יכול למחוא כפיים לקהל, אבל אני ממשיך לתחנה הבאה. בסדר, אבל זה בסוף צריך להיות מדיניות של מועדון.
0: אמיה, בוא נלך לתפקיד שלך כסגן ראש העיר, מה הקשר בין העירייה למכבי נתניה? יש שינוי לעומת ימים עברו?
2: לא, הייתה פגישה, היו כמה פגישות, פגישה האחרונה שאני נכחתי בה, זה היה בביקור הקודם של טסטין, דיבר, הוא דיבר, אני... כן, יצאנו לפרסומות פה?
0: לא, לא.
2: אני אומר, קסטין אמר משנתו, אנחנו אמרנו את משנתנו, הבהרנו מה אנחנו רוצים, מה אנחנו מצפים, דיברנו על השנה הקודמת שהייתה שנה לא פשוטה לכולנו, בכלל לאו דווקא רק בכדורגל. מבטיח שהשנה ישקיעו וישקיעו לא מעט כדי שהקבוצה הזאת
0: תגיד
2: ברמה אישית הוא גם
0: אמיה אני אוהב אותך בלי דף מסרים עזוב תתקדם
2: לא, איפה דף מסרים?
1: בוא, בינינו...
0: רגע, רגע, רגע, תגיד לי, רגע, רגע, פודי, רגע.
2: לא, לא דף מסרים.
0: טוב, לא דף מסרים. אבל רגע, רגע, שנייה, נוסף. רגע, מה, יותר חשוב. יש איזשהו פיקוח על מכבי נתניה, על ההתנהלות שלה, או רק מדברים בישיבות, שותים מיץ ואוכלים בורקס?
1: שום דבר.
2: לא, בורקס לא אוכלים אצלנו בישיבות.
0: סליחה,
1: סושי, סושי.
0: ירקות חתוכים.
1: לא, הם עברו לסושי, הם עברו לסושי.
2: סושי זה בקנטרי, סליחה.
1: הם עברו לסושי.
2: לא, אבל תהיה לנו איזושהי בקרה, בסופו של דבר אמרתי, זה כספי ציבור, והעברנו גם את הנקודה הזאת, ובכספי ציבור צריך לנהוג בזהירות רבה, ואנחנו כמובן נרצה שהכספים האלה יושקעו בוודאי במחלקת נוער, להבנתנו המחלקת הנוער של מכבי נתניה היא אחת המושקעות שמשקיעים בה הרבה כסף, לדעתי מספר 4 או 3 אפילו, המועדון כאילו קסטי משקיע במחלקת נוער, אנחנו נהיה, בוא נראה את השנה הזו ונהיה הרבה הרבה יותר חכמים, כאמרתי, אתה יודע, שנה ראשונה הייתה שנת מבחן, מלחמה, כל מיני אירועים שלא צלחו, אבל לצד זה גם שמחתי לשמוע את קסטין, שהוא אמר בוודאי, אני מאוכזב מאוד מהעונה הזאת, לא זה ציפיתי, והשנה הזו לא תחזור. בסדר? אז אם אני לוקח את הדברים החיובים, אני לוקח את הדברים האלה.
1: אבל בינינו, תכלס, ראש העיר אמר, אתה אמרת, כל אמרו שיהיה ביקורת, ושיכניסו בן אדם שהוא יהיה דירקטור בתוך הקבוצה, ואחד, אתם הרי למעשה היחידים שנותנים כסף מהבית. אז איפה הדירקטור שאתם מכניסים שם?
2: פודי, לא, לא אמרנו שנכנס דירקטור.
1: חייבים, אם אתה נותן 5 מיליון שקל, לא לבדוק, לא משנה, לא לבדוק את החמש מיליון לאן זה הולך?
2: כל עת שהרשות, בסוף אתה יודע, אנחנו לא נכנסים לציציות וזה.
1: מה זה לא נכנסים לציציות? אוי ואבוי אם לא.
2: תן לי. בסוף, כל עת, כל זמן מסוים שהעירייה תרצה לראות, קדוחות, אגב, גם את זה הם הציגו, בסדר? הם לא מסתירים

0: שום דבר, אני אומר את זה בצורה הכי גלויה, הם לא מסתירים, הם אדרבה, בוודאי, אני רוצה לראות משהו, לשאול משהו, אנחנו שם, וזה יקרה גם.
1: אבל תגיד, תגיד לי, בינינו, הכסף הרי שצריך ללכת למכה בנתניה, כן, הכסף שצריך ללכת למכה בנתניה, רוב הכסף הרי צריך ללכת לילדים שלנו, למחלקות הנוער, אז למה שיש לך מחלקת נוער, למה שיש לך מחלקת נוער טובה בנתניה, יש לך מחלקת נוער טובה מאוד במכה בנתניה, ויש לך מחלקת טובה מאוד בטוברוק נתניה, למה אלה צריכים לקבל סכום כזה של כסף, ואלה מקבלים אפילו לא, אפילו לא 5%, אבל למה, למה, למה, למה האפליה הזאת, למה?
0: לעניין של תבחינים, זה עניין של תבחינים, קבוצה בוגרת, קבוצה ייצוגית, זה תורה בפני עצמה, תקדיש לי שעה בתוכנית,
1: אבל זה גם צריך להיות, גם צריך לחלק את העוגה, צריך לחלק את העוגה גם לכדורגל נשים, גם לטוברוק, למחלקת נוער. מה צריך?
0: זה הרבה הרבה יותר עמוק, אני אשמח.
1: אוקיי.
2: אני אז... אמאיה, תשמור משהו, תשמור משהו ליום שישי בבוקר.
1: בדיוק, תעבוד, תעבוד על זה חזק, תעשה לי טובה.
2: תשמור משהו, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תעבוד בשביל הילדים שלנו, של נתניה,
2: תודה רבה לך, סגן ראש עיריית נתניה, נעמת לנו כתמיד. אנחנו נצא לפרסומות.
3: נטו מהפכה.
4: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש, מתחם המגדלים החדש עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
9: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.

0: עד דקה 90 חזרנו לכם. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות הפוך, לשתוק בזמן השידור ולעלות לשידור את זמן הפרסומות. תאמינו לי, יהיה לכם הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה יותר מעניין. פרודי חלפון.
1: נו?
0: פרודי חלפון, חזרנו לשידור. מה, איך אתה מסכם את שתי השיחות שהיו לנו קודם?
1: תשמע, השיחה הראשונה עם רונן גבאי, אתה מבין שאני מבין מזה שכל הסיפור הזה של האירועים זה היה...

0: היה כבר התחיל לפני הרבה הרבה שנים, אם הוא מדבר איתך על סיפור שלפני שש שנים, עם מכבי חיפה, זה אומר שזה היה וזה כל הקבוצות, ואני, מבחינתי אני לא רואה מה ההתנפלות על טבריה, ועכשיו חקירות מכבי נתניה, צריכים, אם אתם רוצים לעשות חקירת עומק, תעשו חקירת עומק על כל הקבוצות. איך מבקרים את זה, אני גם לא יודע. איך מבקרים את זה, אני גם לא יודע. בשיחה השנייה עם טאגה, אני, מה שאני שומע ממנו, מה שהיה בעיריית נתניה הוא מה שיהיה גם היום. מה שהיה בתקופתה של מרים, זה גם בתקופתו של אבי סלמה. אין ביקורת על התקציב שנותנים למכבי נתניה. עדיין הם לא שמו איזה דירקטור שם שיפקח על מה הולך הכסף הזה שהם נותנים. לטעמי, המחלקה היחידה שמביאה כסף למכבי נתניה, זה עיריית נתניה במשך כל השנים האלה. אני חושב שמהתקופה של סגל להיום, כבר שמו בקירוב של איזה 70 מיליון שקל, ואני לא רואה לא פיקוח ולא שום דבר. אני גם מצר על זה שהכסף שלנו, של התושבים, שהוא הולך לעסקים שכביכול זה עסקים פרטיים, ולא הולך ישירות לכיוון הילדים שלנו בנתניה, וזה דבר שמעציב אותי מאוד.
1: כן, זה מה שקורה, אבל בוא נתעדכן עוד לעומק מה שקורה עם מי שערוץ הספורט מוטי פשחסקי, ערב טוב לך.
2: ערב טוב.
1: מה התחדש במכבי נתניה שאנחנו לא יודעים, כי אתה יודע הכל?
2: תשמע, היום לא נראה לי שיש סודות. אני כבר באצטדיון, מחכים למשחק הזה. זה משחק קריטי למכבי נתניה, שחייבת לנצח בו כדי להשאיר לעצמה את הסיכוי לעלות לשלב הבא. ושלב הבא זה אומר כסף מצד אחד, ומצד שני, מן הסתם, עוד ביטחון לקראת ההמשך. היום יש לא מעט שינויים בהרכב של מכבי נתניה, ומעניין לראות גם שחקנים שאולי על הנייר זכו לאחרונה לדקות משחק פחות משמעותיות, מראים את עצמם יותר. וזה עוד משחק מבחן למכבי נתניה, לצעת העונה שבפתח. נתניה לא מוכנה, נתניה עוד חייבת להביא שחקנים בכירים כדי
0: להיות... באיזה תפקידים? באיזה תפקידים?
2: שמע, אני חושב שמכבי נתניה חייבת בלם, בקרי קונטה, אולי שחקן נחמד, הוא לא מספיק טוב.
0: כן.
2: מכבי נתניה חייבת שש אמיתי, נידם שחקן נחמד, עזיז ואתרה לא שווה את הכסף בעיניי.
0: מגנים?
2: מגנים, אני חושב שגם מורוזוב וגם הזוגי הם שחקנים טובים. מורוזוב במשחק רע מאוד במשחק האחרון שלו.
0: אמת.
2: היום אגב הפתעה ענקית, אני לא יודע אם הסתכלתם על ההרכבים, אבל עמית כהן עונד את סרט הקפטן.
0: למה?
2: כי גם האור לוי וגם אוס בילו וגם קרם ג'אבר לא פותחים. יש פה סימן שאלה מאוד גדול, פרסמתי השבוע שקרם ג'אבר נכנס עם אבא שלו לחדר של גיל לב, וביקשו לדעת את המעמד שלו, כמה יעלה על מנת שהוא יוכל לעזוב את הקבוצה ולעבור הלאה. וזה מסר מאוד ברור. צריך לזכור, קרם ג'אבר 5-6 שנים במכבי נתניה, אף פעם לא היה צריך להתמודד על הרכב בצורה רצינית, תמיד היה לו את המקום ב-11, פתאום יש מישהו בגב שלו שקצת דוחף אותו כמו הזוגי, והוא ישר בא ומתלונן, פחות אוהב את זה, פחות נראה טוב, בטח מקפטן של מועדון, בטח בסדר גודל כמו של מכבי נתניה, והיום הוא פותח על הספסל, כשעמית כהן לא רק פותח לפניו, הוא גם עונד את סרט הקפטן.
1: מוטי, ואתה יודע מה גיל לב אמר לקרם ולאבא שלו, או שזה נשאר בדלת אמות?
2: הוא שאל אותו, יש הצעה? אמרו לו לא, כמה תרצו. אז הוא אמר, קודם תביאו הצעה ולשם נדבר. תראה, מכבי נתניה לא תפחד לאבד את קרם ג'אבר היום. אני חושב שיש איזושהי תחושת מיצוי אולי, גם מהצד שלו וגם מהתחושה מהצד של נתניה. אני לא רואה את המועדונים הגדולים קופצים עליו, אני לא רואה שהוא הולך לשכר גבוה יותר במועדון אחר חוץ ממכבי נתניה.
0: אבל אתה חושב שגיל לב, אתה חושב שגיל לב הוא האדם הנכון שיכול לדבר מבחינה מקצועית ולקבוע עתיד של שחקנים? הוא בעצמו אמר שאין לו מושג מבחינה מקצועית.
2: אני חושב שאתם נותנים לו יותר מדי קרדיט, וסופו של יום הוא מקבל את ההנחיות, גם מהצוות המקצועי וגם מהצד המנהלי, שזה רוס קסטין מן הסתם, הוא צריך א', לשמור על התקציב, ב', לחלק את ההוגה נכון,
0: וג',
2: לנסות להגיע לסכומים הכי נכונים מבחינתו לשחקנים מסוימים, כדי שהשחקנים האלה באמת יישארו חלק ממכבי נתניה. זה התפקיד שלו. לשים עליו עוד כתרים, ועוד כתרים, אני חושב שזה לא נכון.
0: הסעיף האחרון שאמרת,

0: סגל, מה היה המשמעות של הפרסום הכתבה הזאת?
1: מה הכוונה?
2: אני גם לא הבנתי.
0: אתה פתאום הוא קנה איזה 6 מנויים, 7 מנויים, אתה יודע, אני יכול להביא לך רשימה של אוהדים שקנו איזה מנויי כבוד בסכומי עתק של כסף.
1: דניאל יאמר, אלי סגב זיכרונו לברכה, ובעלים אחרים שהיו במכבי נתניה, כולל אשר אלון וכולל אבא של אורי אוזן, ולהוציא את דובה ללנד, אף אחד לא רכש מנויים אחרי שהוא עזב את המועדון. זה א' ב', אתה רשאי, רגע תן לי רק לסיים, כי אמרת פה, שאלת שאלה שהיא מרוחה קצת בביקורת, ואני אענה עליה בשמחה רבה ובכיף. אני חושב שבשורה התחתונה האחרון שאפשר לבוא ולהגיד שהיה איזשהו יסמן של אייל סגל.
0: לא אתה, אני לא מדבר עליך.
2: רגע, פודי, הרמת להנחתה, תן לו לענות.
0: אין בעיה, אבל אני לא התכוונתי אליו.
2: אז תן לו לענות.
1: אבל אתה יכול לשים רגע נקודה, פודי.
0: כן, בוודאי. בטח, איזה שאלה.
1: אז תן רק לסיים את הדברים שלי, ואז יהיה לי יותר קל, כי ככל פעם שאני ממשיך לדבר, אתה אומר כן, בוודאי אין שאלה, אבל אתה לא שותק.
0: אוקיי.
1: שנייה, תן לי רק להסביר לך. אף אחד לא יכול להגיד שאני הייתי איזשהו חומת מגן עבור אייל סגל. אתה מכיר אותי הרבה שנים ויודע שלא פעם ולא פעמיים אפילו נטבעתי על ידו. אז ככה ש
0: גם אתה נטבעת על ידו.
1: אז ככה שהדברים האלה לא נכונים. צר לי גם שאתה אומר משפט כזה מבלי לבדוק בכלל.
0: לא, אני מדבר על משהו אחר. אתה לוקח זה למקום אחר.
1: לא, אני חושב שבעלים של מועדון כדורגל שהשקיע כ-40 מיליון נקודה 200 אלף שקל על פי בקרת התקציבים, ממשיך לרכוש מינויים על אף שהוא מבקשים ממנו לקחת מינויים על חשבון המועדון ליציאה הכבוד, והוא בוחר שלא לעשות זאת אלא להמשיך לקחת את השורה שלו. זה מבורך. אני חושב שעם כל הטענות שהיו ליאל סגל, יש לו חלק גדול בהצלת המועדון הזה של מכבי נתניה, שהיה רגע מעלמות, ואני בכלל לא...
0: אתה טוען, רגע.
1: לא חושב שהידיעה הזו היא לא ידיעה במקום, היא מאוד במקום.
0: אוקיי, אתה חושב שאתה, הסכום הזה שאתה אומר, שהוא השקיע שם 40 מיליון, אתה חושב שהוא פיזית השקיע 40 מיליון שלו ולא לקח אותם בחזרה? או שזה השקעות שחזרו אליו בכל מיני כיוונים? כי בסופו של דבר...
1: מה אני יודע? מה, אני בלש?
0: לא,
1: אני יכול להגיד לך רק את העובדות.
0: לא, כי אתה אומר, הוא השקיע 40 מיליון.
2: אבל אנחנו בשיעור היסטוריה, אני...
0: לא משנה, זה מעניין אותי.
2: אותי מעניין אותי העתיד
0: של... אבל אני לא התכוונתי לשאול את השאלה לכיוון הזה שאתה לקחת את זה.
1: אני חושב שאת הריבים שלך עם אנשים מסוימים...
0: לא הבנת,
1: אני... אתה צריך לראות אותם בעצמך ולא להפילה.
2: נעצור רגע. שכה התפורסם היום באתר המתחרה שלך, אבל אתה בטח יודע על אירועים כמו בטבריה שנעשו גם במכבי נתניה. אתה מכיר, יודע?
1: קודם כל, זה לא היום.
2: כן, זה היה... כן, שבירו
1: אמה. צריך לתת את הקרדיט לחשיפת התרואן על הסיפור של האירועים. מכבי נתניה אכן הוזמנו, ולא היום, ולא אתמול, ולא שבוע שעבר. אנשים מסוימים, בין היתר... אנשים שהיו חלק מהצוות הרפואי, וכמובן שגם גיא צרפתי שהיה זה שראה את הדברים בכוכב האדום בלגרד, והוא זה שביקש גם להעניק את האירועים האלה. מי שמכיר את דוקטור אחמד פיאצה, הרופא של מכבי נתניה לשעבר, הוא מעבר להיותו רופא מצוין, הוא גם בן אדם מאוד אחראי, והכל אצלו לא רק כתוב אלא גם מצולם. אז ככה שמכבי נתניה היא לא הבעיה פה. הניסיון של טבריה לנסות אולי להפעיל איזה שהם קשקושים אחרים ולא לדבר לגופו של עניין שלהם, אני חושב שהוא נואש, ובנושא הזה מכבי נתניה, ממה שאני מבין, צחק כשלג.
0: אתה יודע שעכשיו דיברנו עם רונן גבאי, והוא אמר שלפני 6 שנים כשהוא היה מאמן במכבי חיפה יחד עם רוני לוי, גם שם הם עשו אירועים. זה התחיל כבר עוד לפני 6 שנים. אז מה קרה פתאום כל ההתפרצות הזאת?
2: לא, דיברנו על זה. אם זה לפי הפרוטוקול...
0: אז אני שואל אותו, יכול להיות שהוא יודע משהו מזה.
1: אני לא סיכרתי את מכבי חיפה בתקופה הזאת.
0: לא, אני מדבר, אם אתה יודע שכל הקבוצות... תראה, אני מתאר לעצמי שאם עשו בטבריה, אם עשו בטבריה ועשו בנתניה ועשו במכבי חיפה, סביר להניח שכל הקבוצות כבר ידעו על הסיפור הזה. כל האירועים האלה.
1: הבחירות באירופה ממשיכות להשתמש בעניין הזה, יש להם את האישורים ואת כל הפרוטוקולים הנדרשים.
0: אוקיי.
1: ואני מתאר לעצמי שזה נעשה במועדון בסדר גודל של מכבי חיפה. אוקיי?
0: אז זה מסודר.
1: יכול להיות שזה נעשה גם בסדר גודל של מועדונים אחרים, בוודאי.
0: כן.
2: פשחה, לסיום, תן לנו את התחזית שלך, איך אתה רואה את מכבי נתניה בעונה הזאת, כמובן

0: שפלייאוף עליון זה המטרה המוצהרת.
1: אוי ואבוי אם לא, מכבי נתניה עם תקציב גבוה חייבת לסיים בפלייאוף העליון אחרי שנה שעברה. אם יגיע בלם וקשר אני אוכל לדבר איתך גם על מקום חמישי, אבל אם יש אוהדים ששומעים אותנו וחולמים על 1-4, נתניה עדיין לא במקום הזה, לא מהבחינה התנהלותית, לא מהבחינה המקצועית, לא מהבחינה הפיזית, מהרבה מאוד בחינות נתניה עוד כושלת. ואם הדברים האלה יסתדרו, נדבר אחרת. זה לא יהיה נכון מצידי וגם לא מצידכם לבוא היום ולהעריך או לנחש באיזה מקום מכבי נתניה תהיה. אני מעריך שחודש אחרי פתיחת הליגה, 4-3 משחקים אחרי, כבר נהיה הרבה יותר חכמים לקראת ההמשך.
0: מוטי פשחצקי, ערוץ הספורט, המון תודה שהיית איתנו ושתהיה לנו עונה טובה.
1: אמן, תודה.
2: חזק וברוך.
0: תודה רבה, אנחנו נצא לפרסומות.
3: נטו מהפכה.
4: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש, מתחם המגדלים החדש עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
9: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרקח פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.

שגדלך, גדלך. שימי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית שכולם יחשו.

0: השעה 7:02, הדקה 90, שעה שנייה.
1: אתה יודע מה שכחנו, משה?
0: מה שכחנו, פודי?
1: אני בכל אופן שכחתי, כי אני הבנתי שאני לא יודע איך, לא ידעתי בכלל, שאבא של רונן גבאי נפטר.
0: כמובן.
1: ואנחנו, אני באופן אישי לא ניחמתי אותו, אז אני אומר לו, תנוחה מהשמיים, יהי זכרו ברוך, של אבא של רונן גבאי. לא אמרנו לו את זה, אבל אני אומר
0: לא, אני אמרתי לו אישית, הלכתי לניחום אבלים, אז...
1: כן, נכון.
0: פגשתי אותו שם, אז באמת, אז בואו נעשה את זה גם רשמי, שיהיה נוחם מן השמיים. אז בהחלט...
1: אתה רוצה את ההרכב של היום?
0: בוא, תגיד לנו, למרות שבשך אמר קטעים ממנו, אבל בוא נשמע.
1: השוער הוא סמו דה סילבה, המגן עמית כהן, שהוא גם הקפטן, דניס קוליקוב, בקרי קונטה, גרגורי מורוזוב, עזיז וואטרה, מספר 32, אבל הוא משחק את השש, נדב נידם, בסם זערורה חוזר להרכב אחרי הרחקה, אייזיק צ'קונה, ירין אבו חצר הפותח ודור חוגי. זאת אומרת, דאבו לא משחק אחרי כל הגולים שהוא מפקיע. בוא נראה, ירין אבו חצרה יפה מאוד, זה דור חוגי. יפה, זה הרכב של נתניה היום. אם הם ינצחו היום, יש להם סיכוי להגיע לחצי גמר.
0: כן.
1: זה מאוד חשוב היום המשחק.
0: יהיה מעניין.
1: כן, זה יכול לעניין.
0: כן.
1: תשמע, מכבי נתניה ממשיכה בקמפיין המינויים שלה. היא רוצה השנה לשבור סי מנויים, רוצה להגיע למספר גדול של מנויים.

0: נותנת פריבילגיות לחיילי מילואים, 50% הנחה, מעל 100 ימים, כל מי ששירת, לחיילים בסדיר היא נותנת 25%, היא דוחפת קדימה, ואני מקווה שהם באמת ישברו את השיא שלהם, שימשיכו לקנות מנועים.
1: אנחנו בעד, כן, אנחנו בעד כמה שיותר, אבל ברשותך פודי, בוא נעלה קצת לעיר הבירה שלנו, ירושלים, ננסה להבין מה קורה שם, בתר באירופה. ערב טוב מישל דיין.
2: ערב טוב חברי היקרים, ברוך
1: שובנו. בהחלט כן, עונה חדשה בפתח, נקווה שתהיה עונה טובה לכולנו.
2: הייתה לנו בעונה שעברה עונה טובה, נהננו, מאבקים בצמרת, כן. מאבק על איכות הדתות, מאבקים בתחתית,
1: כן.
2: נהננו,
1: כן.
2: לא
1: כן.
2: היה רק כלל.
0: כן, אבל הוא בתור רועד הפועל ירושלים, רוצה עונה יותר טובה.
2: ברור, מי, כל אחד רוצה.
1: כל אחד רוצה.
0: כן. כן.
2: ברור, כל אחד רוצה עבור ביתה שלו, גם אתה רוצה עבור נתניה.
0: ברור.
2: וזה.
1: אבל... בוא נתחיל בביתר ירושלים, עברה שלב באירופה, יפה.
2: נכון.
1: יש לה משחק נגד אוסטריה וינה, לא פשוט. איך אתה, מישל, רואה את הסיכויים?
2: נכון שזה לא פשוט, אבל בוא נזכיר דבר אחד, זה לא אוסטריה וינה של שנות ה-2000 שזכתה באליפויות, באמת הייתה ביחד עם זלצבורג. מעצמת כדורגל מבחינת גם באירופה וגם בטח ובטח בכדורגל האוסטרי, אלא רצף של זכיות. היום היא כבר לא מעט שנים לא משתתפת במפעלים האלה, סיימה במקום הרביעי, הגיעה לקונפרנס ליג, זה מעיד על הכל. מנגד ביתר ירושלים, שמה שנקרא סבלה מהרבה כישלונות באירופה, מגיעה מאוד מוכנה, מגיעה מאוד מאוזנת, מגיעה, אולי אני חושב שחסר לה עוד שחקן אחד ואז היא משלימה את הפאזל, אבל בגדול בגדול אני חושב שהמאבק הוא צמוד, ומחר במשחק הבית ביתר תצטרך לעשות הוצאה טובה כדי לתת לה משחק בשבוע הבא בווינה. ואנחנו רואים ביתר ירושלים, תשמע, אני באמת חושב שאלמו כהן עושה דברים בכדורגל ובכלל בביתר, רק להסתכל על הילד הזה דניאל וורקו ולהבין איזה אומץ יש להביא שחקן בכלום כסף מהפועל רמת גן ולתת לו את המפתחות ולהפוך אותו לשחקן מפתח בביתר ירושלים. ואני כל כך מתפעל מהמהלך הזה שלו, כי אני רואה את דניאל וורקו, אני חושב שמדובר באחד השחקנים המובילים שיהיו לנו בכדורגל הישראלי בשנים הבאות. כל מה שאתה רוצה כמאמן יש בשחקן הזה, אינטליגנציית משחק, דריבל, ביתה, הולך כל הזמן לתוך הרחבה, מחפש כל הזמן את הכדור, ובטח ובטח כושר גופני, וכמה שהוא מבחינת המבנה שלו, אבל אתה רואה שהוא גם יודע לחלץ את הכדורים בגלל האינטליגנציה שלו. וזהו, ואני חושב שאולי נקודת התרופה, ואני אומר את זה, השבוע אמרתי את זה בפעם, איזה יום אנחנו רביעי, בפעם הרביעית, שאני חושב שנקודת התרופה זה השוער שלהם, ועל זה לטעמים לא נתנו את הדעת, אבל מחר חוזר שואה, חוזר גדרני לסגל, צרפו את שום ויצמן שעדיין לא יכנס לכושר, ג'ון אנסה שהגיע מאשדוד ביחד עם קלו, עם הצילי שבכושר טוב, המגן הימני מצוין עם שני הבלמים, ביתר קבוצה טובה, חבר'ה, ביתר
1: תתפוצה. אתה דיברת על סילבה שוער, אני חושב שהטרגדיה של ביתר זה שהוא עצר את השני פנדלים האלה והוא קיבע את מקומו, למרות ש...
2: לא, אני לא חושב, אני חושב שגם בביתר מבינים את העובדה הזאת, ואני יודע שהם מבינים את העובדה הזאת, אבל אתה יודע, איך אומרים, אולי לתת לו את הימי חסד של פתיחת עונה.
1: לא, אבל מישל, זה כבר שנים שהוא
2: שוער
1: של
2: עוד צלש או טרש. הוא שוער של אחד על אחד מצוין, שוער כף טוב, הוא לא שוער גובה, עושה הרבה טעויות עם הרגל, מסכן יותר מדי את משחק הבילדאפ של ביתר ירושלים. ראיתם את הכדור שהוא בעט על הראש של החלוץ וכמעט זה הלך לתוך השער. אז ביתר ירושלים, לא, אני חושב שהם עשו טעות שהם, לטעמי עוד פעם, לדעתי המקצועית, הם עשו טעות שהם לא עשו שם.

0: שינוי בעצה הזו, אבל זה שלהם, ונקווה שההגנה תוכל לחפות על זה, ושהוא יהיה גם בכושר טוב.
1: תן לי מילה על הצילי.
0: אין מילה על הצילי. הצילי כשבריא, אין שני לו. תשמע, זה שחקן... שחקן עם יכולות בלתי רגילות, הוא כוכב כדורגל. יגיד לך, פודי יושב לידך, הוא שחקן של הכרעות, ראינו מה עשה במכבי חיפה, מכבי תל אביב, אתה רואה את היכולות שלו, כשהוא בריא, הוא בזון, תקשיב, הוא עושה דברים, ובאמת, הגול שהוא עשה...
1: מדהים.
0: ה-3-2 מהמקום, עם הטעיה, רגל שמאל, ביתה מהמקום, פשוט לראות את זה ובאמת להתענג. וזהו, עכשיו שואה חוזר, אחרי שהוא היה פצוע. אני לא יודע אם הוא יפתח מחר, אבל לאלמוג כהן מחר יש מה שנקרא בעיה טובה, כאב ראש טוב של מאמן, שכל הסגל עומד לרשותו, ועכשיו אני לא יודע אם הוא יפתח מחר עם גדרני, שעדיין לא שיחק, יכול להיות שהוא יפתח עם גילי כהן, מצד קרבלי, אבל בסוף גדרני יחזור, ואולי למשחק הבא. לגומלים בווינה, כבר הוא יהיה בכושר משחק, אבל ביתר ירושלים יש
2: לה... לפי איך שאתה מדבר, ביתר ירושלים השנה הולכת הכי חזק שאפשר, הולכת עד למעלה, למעלה, למעלה.
0: אודי, בשנה שעברה היא עשתה מקום שני, נכון?
2: נכון.
0: היא לא הייתה רחוקה, אם היא לא הייתה עושה פה את הפשלה במשחק,
2: את הפשלה. נכון.
0: אז היא לא הייתה רחוקה מהאליפות.
2: נכון.
0: והיא שיחקה לטעמי את הכדורגל הכי אטרקטיבי שיש.
2: אמת.
0: אבל ספגה שערים שטותיים.
2: אז השנה אתה חושב היא תעשה עוד צעד קדימה. ככה אתה רואה.
0: הם הביאו, שמע, תראה מה שיש לאלמוג כהן השנה, מה שלא היה, יש לו הרבה מאוד עומק. יש לו בחוץ את מוזי ואת בן שימול, ולפעמים קלו, ולפעמים אנסה.
2: יש צוות, צוות לעניין.
0: תומר יוספי שהגיע, ואנחנו מכירים את היכולות שלו, לכן אני חושב, חברים, שבביתר ירושלים מאוד מאוד עמוקה, אולי תצטרך עוד קשר באמצע, אבל בגדול, עם שני מגינים שמאלי, עם שני מגינים, אנטוי שפתח את העונה בצורה מצוינת, אני חושב שהוא אחד המגינים הטובים שיש לנו בכדורגל הישראלי, מהיר, טכני, באמת, אולי טיפה לוקה במשחק ההתקפה, אבל מה שאנחנו רואים זה ביתר ירושלים מאוד מאוד מאוזנת,
2: וגם יש להם עוד פלוס אחד גדול, זה קהל האוהדים שלהם שרץ אחריהם לכל מקום.
0: אודי, ביתר שברה את שיא השיאים של השיאים, 20,000 מנוי למכור,
2: מדהים.
0: זה בחיים, ביתר השיא שלה לפני שהגיע אברמו היה 7,000, 8,000. היום, באמת, זה לזכות...
2: תשמע, היום שמעתי את הספונסר של באר שבע, שהוא אומר, זה בושה לאוהדים שלא נסו עם הקבוצה, כן. ואני אומר, ואני רואה כמה אוהדים שיש לביתר ירושלים שנוסעים כל משחק, זה כבר אומר חדר שני.
0: בודי, בשבוע שעבר בבוקרשט, בגומלין, 3,000... עכשיו, תשמע, זה הוצאות כספיות.
2: זה הוצאות, בדיוק.
0: זה פתאות... והשבוע נסור עוד 2,200 ו-20,000 מנוי, ותשמע, מהרגע באמת, זו מילה טובה, צריך לומר לה...
2: האמת, האוהדים נותנים כתף לקבוצה.
0: כן, אבל מילה טובה צריך לומר, לתת ל... אתה יודע, יש משפט בזה, בחיים בכלל, הסימן להצלחה זה הצלחה.
1: נכון, נכון.
0: כשאתה מצליח, אז הקהל מגיע.
1: לא, אבל מי של שנינו ירושלמים, אנחנו רואים את השיווק, את הסחיפה שביתר ירושלים עושה. הלוואי ובנתניה היו עושים רבע מזה לחבר את האוהלים, רבע מזה.
0: אתה בדיוק, אתה מתפרץ את זה תקופה. כשקבוצה משחקת כדורגל טוב, לצורך העניין בעונה שעברה, אז ברק אברהם הוא היה יכול לומר, מה, אני לא צריך להשקיע עוד כסף העולם. אני אשאר במה שיש, אבל מה הוא עשה? הוא הלך הביא עוד שחקנים, הביא שון וייסמן, הביא תומר יוספי, הביא... זאת אומרת, גם יגיד לך גם פודי וגם אני וכל אחד. גם האוהדים רואים שבעל הבית, מהשנה שעברה, את הכסף שהוא מקבל מהזה, הוא משקיע בתוך הקבוצה.
2: אין ספק.
0: אז הם עוזרים לו לעזור להם ליהנות מהכדורגל.
2: נכון, אמת.
0: זה בטח שלהם יפגע כדורגל טוב. אז כיף, היום תשמע, היום להשיג כרטיס למשחקי ביתר, זה משימה בלתי אפשרית, אני אומר לך, או מנויים, זה פשוט 20,000 מנוי. תחשוב מה, ביתר ירושלים בשנה שעברה עשתה איזה 8-9 משחקים של סולד אאוט, של הצטדיון הכי גדול בכדורגל הישראלי. לכן אני חושב, חברים, שזה עזוב את הכדורגל ועזוב את מה

0: באמת את ה...
1: אתה יודע, כל הזמן, אתה יודע, כל הזמן מדברים על אלמוג, על הקבוצה, על זה, אני חושב ש... אני חושב שברק אברמוב...
0: ברק, וכי אדרי, וכל...
1: כן, כל הצוות, אבל אני חושב ש... תשמע, עם הלחצים שברק אברמוב עובר לאחרונה, אתה יודע, ועם כל הדברים האלה, וברק אברמוב, כל הראש שלו זה בית ירושלים, ואתה רואה שהוא אוהד אותה. הוא נותן את הנשמה שם. זה בעל הבית אמיתי שנותן את הלב ואת הנשמה.
0: באמת, יש לנו זיכרון קצר. הוא לקח את הקבוצה המחוגקת, הקבוצה הזו עמדה לפני פירוק, אם אתם זוכרים.
1: נכון, נכון.
0: לקח אותה בחובות של 40 ומשהו מיליון שקל. הקבוצה היום, עם 20 אלף מנוי, עם כדורגל, עם אצטדיונים מלאים, עם קהל...
1: חבל הזמן. מגיע לו שפו, צלש, תאמן לי.
0: מגיע לו שפו, לצד כפיר אדרי שלידו ועושה עבודה...
1: אין ספק, אני הייתי נותן לו להדליק מסועה, אני אומר לך, ביום עצמאות הבא.
0: אף אני לא האמנתי שברגע שהוא נכנס שביתר ירושלים תוך שלוש עונות תהיה במצב הזה 20 אלף מנוי, והיו פה עונות, פודי, שהיו אליפויות וזה, לעולם לא עברו את ה-6,000, 7,000, 8,000, יגיד לך משה.
2: נכון.
1: נכון, אני שמעתי אותו.
2: יש בירושלים טרפת.
1: אני שמעתי אותו באחד על אחד, מאיך הבן אדם הזה, מאיפה הוא הגיע ולאן הוא הגיע. ואיך זה, תשמע, מגיע לו צלש, אומר לך את האמת, צריך לפרגן. בן אדם כזה צלש. כל מילה, תאמין לי, צריך לפרגן לו ברמות שאין דברים כאלה.
0: לכן הקהל, אתה יודע, זה פידבק.
1: נכון.
0: יד רוחצת יד. הוא משדרג את הקבוצה, מביא שחקנים, הקבוצה משחקת כדורגל טוב, הוא יכל לנוח על זרי הדפנה השנה, להגיד אני לא, הלך השקיע כסף.
1: והוא לקח סיכונים, הוא לקח סיכונים כשהוא הביא את הצילי, אם אתה זוכר מה היה שם עם מכבי חיפה, לקח הרבה סיכונים.
0: ברור, מה זאת אומרת, בוודאי. שכחת עם שואה את השדרוג שהוא עשה.
1: ברור.
0: וזה לזכות ברק יצחקי, אנחנו זיכרון קצר, אבל ברק יצחקי הייתה לו תרומה גדולה מאוד במה שקרה בביתר ירושלים.
1: באמת.
0: הוא שתל את הזרעים ביחד עם אלמוג, ועכשיו, תשמע, אנחנו רואים ביתר ירושלים, חזקה, עוצמתית, ואתה יודע מה מעיד על מועדון חזק וגדול? זה כשאתה יכול למכור 20 אלף מנוי. ככה מכבי תל אביב ומכבי חיפה עשו את העונות הגדולות שלהם כשהם היו כמעט עם 20-22 אלף מנויים, וביתר ירושלים שמה, היא צמצמה את התארים מהר מאוד מהקבוצות הגדולות.
2: אם נסתכל, כל הקבוצות המובילות, שזה קבוצות שמנית, אני מוסיף גם את הפועל תל אביב, זה קבוצות עם קהל מנויים גדול מאוד.
1: נכון.
0: מעל 15,000.
2: כן, תשמע, זה מראה על עוצמה.
0: וכל הקבוצות האלה, יקירי, וכל הקבוצות האלה, עברו את השלב הראשון באירופה, ולקראת המעבר של השלב השני.
1: יפה.
0: זה לא כבוד רק להם, זה כבוד לכל הכדורגל הישראלי.
2: אין ספק.
0: זה מעלה אותנו ברמת הניקוד. לגבי השנה הבאה להגרלה, זאת אומרת, איפה אנחנו נשתבט? ולכן אני חושב שהנה באר שבע אתמול ניצחה את הכוכב האדום. הכוכב האדום זה קבוצה עם תקציבים מטורפים, ראית אתמול את הספסל שלה. את ירושלים אם תעבור, והמכבי תל אביב והפועל תל אביב. חבר'ה, כדורגל שלנו לא היה הרבה זמן עם ארבע קבוצות שעוברות שלב ראשון בצורה כזו, אתם יודעים, באמת.
1: תשמע, כשאני רואה את ה... ואני גם חושב קצת, כל הזמן אני משליך את זה על מכבי נתניה, ואני רואה שכל כך הרבה מינויים, אני חושב שגם כשאני מסתכל מה המכנה המשותף שלהם, עזוב שזה קבוצות מצוינות והבעלים מביאים שחקנים והכל, יש להם גם פוטנציאל של מגרש, כאילו מגרש שלהם סגור, יש לך הרבה מקום למכור, הרבה. אני חושב שאם מכבי נתניה תסגור את האצטדיון סופי גם בשני הצדדים, זה יכול לתת עוד אווירה ועוד עניין לכל האוהדים של נתניה.
0: אודי, אני חושב שאתה קפצת שני מדרגות, אני אגיד לך למה.
1: למה?
0: כי מכבי נתניה קודם כל צריכה להגיע למצב שהיא ממלאה את האצטדיון בכל משחק.
2: בדיוק.
1: אבל הלוואי והיה לנו, אתה יודע, בעל הבית באמת שחי את הכדורגל הישראלי וחי את האוהדים.
0: תשמע, ללכת עכשיו להגדיל את האצטדיון, וכשאתה מדבר על מה שאתה מדבר, שלא יהיה בעל בית והקהל רק ילך להתמעט, אז זה יראה עוד יותר גרוע. אתה יודע, קודם כל, במדינת ישראל, אתה יודע, שבוע שעבר אני הייתי ברחובות. הלכתי לראות את האצטדיון החדש, הלכתי לראות משחק.
1: נו.
0: מגרש של 7,000 צופים. מגרש מודרני, עם VIP, עם מה שאתה רוצה. אתה יודע, באמת, אתה נהנה מצפייה בלתי רגילה. הכל, אתה רואה את המגרש. עכשיו, הרבה קבוצות.
1: הוא סגור קומפלט מסביב?
2: לא. שני יציאים.
1: שני יציאים גם.
0: אבל תקשיב, קח את נתניה, שהיה הקופסה, כן? אבל עם שני יציאים, שני הצדדים.
1: אבל תראה למשל את האצטדיון שאשדוד בונה. היא בונה אצטדיון סגור מההתחלה.
0: מה זה סגור? לא הבנתי.
1: סגור, כאילו.
2: הכוונה מארבע יציאים?
0: נו, בסדר, ומתי אתה מעלה אותו?
1: לא, אתה יודע, אבל זה נותן יותר...
0: לא נותן כלום, זה לא נותן כלום. תמלא את סטדיון של 14,000, ותתחיל להטביע איזושהי מסורת והצלחות, ואז גם העירייה וגם הזה יבנו לך. זה אותו דבר מה שהיה פה. למה, תגיד, זה טדי בהתחלה סגור? הוא היה יותר קטן מנתניה.
2: נכון.
0: הוא היה 12,000. ברגע שביתר התחילה לקחת אליפויות וזה, התחילו לסגור אותו, סגרו אותו, ואותו דבר עשו בבלומפילד, עכשיו. לכן אני אומר, פודי, זה לא חוכמה להביא עכשיו פילים לבנים, מגרשים ענקיים לתת לקבוצות. להפך, צריך לבנות מגרש. תראה, הפועל חיפה משחק בסמי עופר, הפועל ירושלים בטדי, כל שבוע, עזוב שמגיעים דרבי או דברים כאלה, אבל מה היא משחקת? 30,000 צופים עם 2,000, זה אין אווירה של כדורגל.
2: כן, אבל אתה יודע... רגע, להפועל חיפה ולהפועל ירושלים, היה מתאים אצטדיון ברחובות כזה, כמו ברחובות, שאתה מרגיש אווירה.
1: אבל בנתניה, תבין, בנתניה, בוא, אני אסביר לך, יש פוטנציאל ענק. עכשיו, עזוב, גם ראשי העירייה אומרים שהם לא מייעדים את המגרש הזה רק לכדורגל. הם רוצים להביא לפה אומנים גדולים, והם רוצים... אז האצטדיון בנתניה, נתניה, לסגור את שתי... לעשות אותו ביצה יפה, אתה יודע, עיגול יפה, זה משהו מדהים.
0: אודי, זה לא הדיון, הדיון הוא קודם כל שבאמת שהקבוצה מתייצב עם מסורת, עם הצמרת כל הזמן, תיקח תואר.
1: בסדר, מה, יותר מהמסורת שאנחנו הבאנו לנתניה, זה שהמסורת
2: הזאת... אתה מדבר איתי נכון לפני 50 שנה.
1: בסדר, מה אני יכול לעשות? מה זה, אני רוצה להחזיר את זה, מה?
0: אז אתה רוצה להחזיר את זה לא דרך לבנות עכשיו, לסגור את המגרש.
1: אז דרך מה?
0: דרך שחקנים טובים, דרך תקציב טוב, להגדיל תקציב, להביא שחקנים, להתמודד, להיות כמה שנים בפלייאוף העליון, להתמודד על אירופה, ואז לקחת גביע.
1: עם בעלבטים, עם בעלבטים.
2: אבל המודל זה בדיוק מה שקרה.
1: עם בעלבטים, כמו שבאו לנתניה כל השנים, שכל אחד חשב רק על עצמו וחושב על עסקים, קשה מאוד להצליח.
0: זה אתה נגולת, אבל אתה רוצה קודם כל שיבנו את המגרש, קודם שזה אחר כך שירכיבו את השחקנים, זה לא עובד ככה.
1: לא, אני אומר גם וגם.
0: לא, אין גם וגם. קודם כל, צריך שתהיה הצלחה. ברגע שנתניה פתאום... אתה יודע מה,
1: שתביא 10,000. בסדר, אבל איך תהיה הצלחה, אחי? איך, מה? מכבי נתניה צריכה לשנות דיסקט לגמרי. זה לא יכול להתנהל בצורה כזאת.
0: אבל זה לא קשור לאצטדיון, יש לכם בומבונירה של אצטדיון.
1: ברור.
0: אז אין לכם, אז הקבוצה כרגע היא לא מצליחה.
1: בסדר, כבר 50 שנה אנחנו מחכים, מחפשים את הקבוצה הנכונה, את הבעלים הנכונים, מחפשים את הדרך הנכונה. הבעיה פה מישל,
0: אנחנו בפתיחת עונה ואתה נשמע לי מה זה ממורמר.
2: לא, לא, מישל, מבחינתו העונה לא נסתיימה אותו דיסקט.
1: לא, לא, אני, תראה, אתה יודע מה מעצבן אותי?
0: ננסה לראות את הטוב, את חצי הכל.
1: אבל איזה טוב, תגיד לי, אני ואתה שיחקנו כדורגל.
0: אני בעל בית, יש לך בעל בית.
1: רגע, אני ואתה שיחקנו כדורגל, נכון? אתה פעם ששיחקת כדורגל לא שאפת לטופ? לא רצית לנצח כל משחק, לא רצית להגיע למעלה, לאליפות, לגביע, לזה?
0: אבל זה לא דומה, היום קבוצות שייכות לבעלי בית, אין מה לעשות.
1: אז
0: מי שמחוץ עד לכיס יותר עמוק. אז אתה לא יכול עכשיו לבוא בטענות למי אתה רוצה שהעירייה תשים כסף בקבוצה?
1: אז אם זה בעלי בתים פרטיים, אז אני אומר, עיריית נתניה לא צריכה לתת אפילו לא שקל לאף אחד.
2: טוב, זה כבר עניין אחר, מי של...
0: זה משהו אחר, פודי, הפכת אותי לרואה חשבון.
2: בדיוק, ממש.
1: אני חייב להכניס אותך.
2: אז מי של לפני...
1: אני רוצה להעביר אותך לנתניה בכלל, וזהו.
2: מי של לפני... לפני שניפרד, בוא נעבור רגע את הכביש, תן למילה על הפועל ירושלים. היית ברחובות, ראית אותה, מה אתה אומר?
0: תשמע, קודם כל נהניתי מהמשחק, היום גם נראה אותה מול הפועל רמת גן, אבל זה לא אינדיקציה, כי ראיתי את מכבי פתח תקווה מאוד מאוד מאוד חלשים, באמת מאוד חלשים, אני הופתעתי מהחולשה שלהם. הפועל ירושלים וליאור זאדה קיבל את המושכות בצדק, מגיע לו, הוא עשה, באמת עשה את הביטי.
1: תשמע, אבל לפי מה שאתה אומר, אריה זיו, בסכנת...

0: גביע טוטו, שני המשחקים, חכה.
1: חלש. אני לא פרסם של פתח תקווה עכשיו, זהו, אני אריה זיו עכשיו שעשו לו משחק...
2: משחק פרדה.
1: לא, לא, טקס הוא קרה, מגיע לו, עשה שנים יפות בהפועל ירושלים, צריך לכבד את מה שהוא עשה, היום הוא בפתח תקווה, היום יש את ליאור זאדה, זה ילד שגדל לידי, אני מאוד מעריך אותו, אוהב אותו, אבל צריך לתת לו יקירי את המפתחות להצליח.
2: ומה הם המפתחות?
1: אני אגיד לך, הם מכרו שחקנים בהרבה מאוד כסף.
2: אוקיי.
1: הרבה מאוד כסף, הם מכרו עכשיו שחקן שהם הביאו אותו לנוער, והוא עלה באמצע העונה שעברה בדרבי, ג'ון יוטמאו, מכרו אותו ב-1,800,000 יורו לפורטוגל, לרנס, סליחה, הצרפתים, ואני אומר, ואת צדריק דון מכרו ב-1,300,000, הם עשו זה 4 ומשהו מיליון יורו. עכשיו, אם ליאור זאדה לא יעמוד על הרגל וידפוק על השולחן כדי להביא, אתה יודע מה זה בכדורגל השדרה, אמצעית פודי?
2: נו.
1: להביא בלם, להביא קשר טוב.
2: קשר שש.
1: חלוץ ליד המשכן, בדיוק, חלוץ ועוד שחקן כנף. עם השחקנים האלה, שחקנים
2: בסדר. אתה רוצה את כל האמצע שיהיה חזק, כולל השוער.
1: אני לא רוצה, זה צריך ככה להיות בכדורגל. זה לא אני לא המצאתי, אני מה שנקרא טמבל בכדורגל, בהבנה, אוקיי? אבל כל עוד ממוצע יודע שאם יש לך את העוגן הזה של השדרה המרכזית, שוער...
2: הציר המרכזי.
1: הציר הזה, אתה יודע, פודי זה לא תורה מסיני, ככה גדלנו וככה ינקנו כדורגל, הציר הזה אם הוא טוב והוא חזק, ולידו אתה משלים את מה שצריך, ויש להפועל מסביב את ההשלמות, כן, אם לא הפועל ירושלים תהיה בבעיה, כי החלק האחורי שלה הוא מאוד מאוד מאוד עדין, מאוד לא פיזי. בטח בקישור, חוץ מחיימוביץ' שיש שם. אבל הם הביאו את דמשקן, הם צריכים עוד חלוץ, שחקן כנף, קשר ובלם, והם יכולים לעשות עונה הרבה יותר טובה ממה שהם עשו בעונה שעברה. אני בטוח במה אתה חוזים.
2: יאללה, לבד.
1: והדבר שהתעודדתי לראות במשחק, ואני חושב, משה, גם אתה ראית, זה לא אותו כדורגל שראינו בעבר.
0: בוודאי, לא אחורה.
1: בדיוק, כדורגל שכל הזמן משחקים לעומק, ראית...
0: תראה, אידוקו, היה לו 3 הזדמנויות שיכול לעשות שער, וזה דבר שלא ראינו.
2: אז אתם מעבירים פה ביקורת על זיו אריה, על השנים שהוא שיחק אחורה.
0: העברנו גם בעונה שעברה.
1: מה מעבירים? למה אנחנו בבית משפט, פודי?
2: לא, אתה אומר צריך להכין לו...
1: היית שואל אותי שאלות, תגיד לי איך אפשר לראות כדורגל כזה? עכשיו אתה... אני יש לי כתפה...
2: לא, לפי מה... אני כבר חשבתי שאולי יעשו לו פסל שם, לאריה זיו.
1: הכדורגל היה בלתי ניתן לצפייה. יגיד לך גם משה.
0: נכון.
2: ובכל זאת אתם אומרים שהוא היה מצוין וצריך לעשות לו פסל.
0: עשה גדולות.
2: איזה גדולות אם הוא מצחק אחורה?
0: אלא אותו נליגה, אבל מספיק.
1: אודי, אתה אוהב להתאפס על דקויות, ואני אסביר לך מה. אני אומר שבשבע שנים היו לו גם עונות, העלה את הקבוצה, עשה פלייאוף עליון.
0: ניצח בדרבי, מישל, ניצח בדרבי. בשבילי זה גדול.
1: הכל בסדר, ניצח בדרבי, זה לא, אתה יודע, זה לא...
0: אני יודע.
1: יש עודי הפועל שאומרים, נצח בדרבי וירד ליגה, אני לא... אבל אני אומר לך, פודי, אז היו לו, כשהגיע לו, הוא קיבל את המחמאות, הוא מאמן טוב, אבל בשנים האחרונות, יגיד לך גם משה, עשה הרבה הרבה מאוד טעויות, מתוך אגו, שחקנים שבאמת היו צריכים, והפועל הוא שם ששחררה חבר'ה שחקנים עם מספרים, זה חוזה, זה בדה, זה... אני לא רואה מי יכול עכשיו להשלים את המספרים האלה, לכן, עזוב עכשיו, זיו אריה עוד פעם, כבודו...
2: מישל, בואו אני אשאל אותך רגע שאלה על כדורגל, שנייה.
1: יאללה.
0: לסיום, כי הזמן שלנו...
2: תשמע, אני רוצה לקחת אותך לרוי רביבו. האם ההחלטה שלו לא לנסוע איתם היא נכונה בגלל שהוא רוצה לעבור לפלורנטינה, או שהוא היה צריך לנסוע איתם ול... מה? יש...
1: עם מכבי תל אביב?
2: עם מכבי תל אביב, כן. הוא החליט שהוא לא רוצה לנסוע לשחק את המשחק, הוא רוצה לעבור לפיורנטינה, מכבי תל אביב שמו שם סכום של 3 מיליון זה יורו נטו, והוא החליט לא לנסוע.
1: זה לא הרבה, קודם כל הסכום
2: של שם מכבי
1: תל אביב,
2: זה לא הרבה בכלל, לגביו זה לא הרבה.
1: הוא מגן שמאלי בין
2: הטובים. הכי טוב בארץ.
1: מזכיר לי בהרבה מאוד, זה הוא מזכיר את השיער הזה, את ציון מרילי, אתה זוכר.
2: כן.
1: מאוד מזכיר אותו, אבל תשמע, הוא מבש... דור פרץ הפכו להיות העוגנים של מכבי תל אביב.
2: נכון.
1: תשמע, שחקן רואה, אם...

0: חביב הקהל שלהם, הוא חביב האוהדים.
1: ברור.
0: אז זה שהוא לא נסע, זה לא יכול לפגוע בו?
1: אני לא יודע, תשמע, אולי העסקה כבר סגורה והוא פוחד להיפצע.
0: כן, אני מתאר לעצמי שזה אחד הסיבות.
1: לא כדורגל, אנחנו לא יכולים להיכנס לנבחי נשמתו של שחקן החלטות כאלה. אני מאמין שהוא עשה את השיקולים שלו ב... תשמע, יש לו אבא עם כל כך הרבה ניסיון.
0: כן.
1: שהיה כדורגלן הענק ועשה קריירה מפוארת באירופה.
0: נכון.
1: אז אנחנו, מי אנחנו שנוכל...
2: בדיוק ככה.
1: אבא שלו היה שם, במקומות האלה, יודע לתת לו את ההחלטות. ואני מקווה מאוד, אני מאחל לו בכל מקרה שאצליח, מאחל למכבי תל אביב שיעברו, מאחל לכל הקבוצות
2: הישראליות. לכל הקבוצות, בדיוק.
1: שימשיכו, ברור, לכל הקבוצות, אני איש של כל הקבוצות, אל תדאג. וזהו, ושתהיה לנו עונה באמת, אופוריה, עם כדורגל טוב, אתה יודע, אני מתרגש, פודי, אני מתרגש לקראת, אנחנו שבוע הבא ביום שישי חוזרים לתוכנית. אני היינו בפגרה, וואלה, אני מתרגש כאילו אני פותח עונה כמו שהייתי שחקן. היה מונדיאל. היה המונדיאל, היה הכל, אבל בדם שלי זה כדורגל.
0: כדורגל ישראלי שלנו.
2: נסיים במה שאמר יונתן כהן, ששידר את גמר המונדיאל, אומר, ממשחק הגמר, אני הולך לשדר את הדרבי של פתח תקווה, וזה הדבר האמיתי.
1: ויונתן עשה מונדיאל גדול, באמת. והתברכנו בשדר, באמת, בבית היוצר של ירושלים.
2: הוא משלנו, מישל.
0: הפועל ירושלים, הוא אחד הזה, לא?
2: כן.
0: יש לו מניה גם? יש לו מניה כמוך?
2: כן, בטח.
0: מה אתה אומר?
1: הוא מבית היוצר של הפועל ירושלים, וזו גאווה גדולה. וזהו, שיהיה לנו רק כדורגל טוב, בעזרת השם.
2: אמן ואמן, אנחנו עוד נדבר העונה, מישל, היה לנו לעונג, תודה רבה.
0: תגיד לו שימסור דש לזה, לעמיחי.
1: אני שומע, פרודי.
0: כן.
1: וקצת לראות את חצי הכוס המלא, אל תתחיל את העונה במרמור.
0: לא, מה פתאום, אני בכלל לא, ההפך, עד רבה ועד רבה.
1: אם אתה ממורמר ואם תעשין, תבוא לירושלים, אני אוריד לך את הכוס.
0: יאללה.
2: תודה רבה, מישל. נצא לפרסומות.

0: 90 FM. 90 FM.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו הרובע החדש, מתחם המגדלים החדש עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עיריית חדרה חוגגת קיץ מוגזם עם פסטיבל מוזיקה של כוכבים, עם הפרויקט של רביבי,
9: הולך מכאן
8: אייל לוי, מרגול ואורנה דאץ. יום רביעי, 5 באוגוסט, החל מהשעה 7:30 בערב בגן קפלן בית אליעזר. הכניסה חופשית, תבלו.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: מקצועי לקירות, פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
1: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
0: להזמנות 09-866-6602.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: 90 FM, 90 FM.

0: הדקה ה-90, חזרנו אליכם לפרק האחרון של התוכנית שלנו. כאמור, אנחנו במשחקי טרום עונה, גביע הטוטו, עוד מעט כאן לידינו, עוד 7 דקות כאן לידינו, מכבי נתניה מול הפועל פתח תקווה. אז שם, סליחה,
1: פודים
0: תקן אותי שזה במושבה, אז לא נוכל להגיע.
1: כן.
0: אבל...
1: במושבה, משחק במושבה.
0: כן, טרום עונה, מעניין.
1: משחק מאוד מעניין, משחק מאוד חשוב מבחינת גביע הטוטו. יש אפשרות פה שאם אנחנו מנצחים, מתקרבים לחצי גמר, וזה
0: מה,
1: לא פשוט.
0: מה, אני זוכר את השמחה שהייתה, שמכבי נתניה
1: זכתה בגביע הטוטו. בגביע הטוטו,
0: כן.
1: זה גם משהו.
0: מול הפועל באר שבע.
1: קודם כל זה תנועה כספית גדולה יחסית. מקבלים פרס כספי טוב.
0: גביע הטוטו, זה אם אתה זוכה בו זה וואו, זה תואר. אם אתה אף בדרך, אתה אומר כולה גביע הטוטו. אבל אתה זוכר במה התחלנו את התוכנית שלנו?
1: במה?
0: באירועים של טברי. אז היום היה בבית הדין בתל אביב הדיון הראשון. בוא נשאל את עומר שרבי, איש ערוץ הספורט, מה היה שם? ערב טוב, עומר. אהלן
2: חברים, ערב טוב. אהלן. מה היה? היה סוער, היה מעניין. שניכם מבינים דבר או שניים בדיונים בבתי דין. אז זה לא היה לתחושתי ההליך הזה של טבריה, הוא הליך תקדימי מאוד בכדורגל הישראלי. וגם מה שהיה היום בדיון, זה בכלל היה אמור להיות דיון. אתמול דיברנו, משה, ודיברנו שהולך להיות דיון פרוצדורלי בעיקר, תקדימי, שאנחנו נראה בעיקר, אתה יודע, מדברים על ענייני לוח זמנים, קצת מציגים איך ההליך עומד להיראות. אבל מהר מאוד, ההליך הזה נהיה סוער, הדיון שהיה היום אפילו הופסק בהוראת הדיינים אחרי שעורכת הדין של ממסמך אשדוד התערבה, ועורכת הדין של עירונית טבריה.

0: דפבה, וראינו היום באמת הרבה מעבר לתיקים הרגילים שאנחנו רגילים לראות בבית הדין, הזכיר אפילו את העולם הפלילי.
1: וואלה.
2: ואיך זה נגמר, הדיון כל...
0: אז הדיון מסתיים למעשה אחרי קרוב לשעתיים, כשהדיינים מבקשים בעצם מהצדדים לנסות להגיע להסכמות לגבי המועד שבו יתחיל שלב ההוכחות, שבו יתחילו לזמן את העדים לבית הדין. בטבריה טענו עם פתיחת הדיון שההתאחדות לא העבירה להם את כל החומרים. בהתאחדות טענו מהצד השני שטבריה מנסה למשוך זמן על הגב של הליגה, על הגב של הכדורגל הישראלי, והנפגעת העיקרית לטענת ההתאחדות גם, הם שם מחשדות שכרגע פשוט נשארת בליגה הלאומית. כבר לא מדברים על ירידת ליגה אוטומטית, אלא באמת על הפחתת נקודות. זה מה שצפויים לדרוש בהתאחדות. מצד שני בטבריה אומרים, לא נסכים לשום הפחתה, אנחנו הולכים עם זה עד הסוף, ואם צריך גם נערר לבית המשפט.
2: זה אומר, כמי שמכיר חלק מבתי המשפט בארץ, הדיון הזה יגיע להכרעה שכבר העונה תהיה בעיצומה.
0: כן, לגמרי. שלב הוכחות צפוי להתחיל שהעונה כבר תהיה באמת...
2: כן, ושלב הוכחות עשוי, עלול לקחת המון זמן.
0: חד משמעית. בטבריה היום מצהירים שהם קודם כל ירצו לחקור את התובע בפרשה דין פרגר שיש כלפיו הרבה טענות. אנחנו מפרסמים באתר רוץ ספורט היום בבוקר שבטבריה גם צפויים לדרוש ממש לזמן את יושב ראש ההתאחדות שינו זוארץ לתת עדות בעצם להגיע לחקירה בבית הדין. מבחינת הזמנים אין ספק, אנחנו נראה איזה נמשך. עורך דין ציון אמיר גם היום עורך...
2: כן, הביאו תותחים כבדים.
0: לגמרי. מצד אחד יש את עורך דין עמית חדד שאנחנו מכירים מהמישור הפלילי והתקשורתי דווקא בערוצי המיינסטרים, מייצג את אשדוד, הוא לא הגיע היום לדיון, נשלחו עורכי דין אחרים. מהצד השני, עורך דין ציון אמיר, אנחנו מכירים גם אותו, עורך דין מאוד מאוד מוכר במשפט הפלילי, וזה ההעסקה שלו בעצם בתיק שכזה, מלמד שטבריה כבר רואה את העתיד מעבר לבית הדין של ההתאחדות לכדורגל, כשהיא תצטרך להגיע להליך פלילי, לשם מכוונים. יוכלו לעבוד עם עורך דין מתאים ושם מאוד מאוד גדול במשפט הישראל.
2: תראה, עומר, אנחנו פתחנו את השידור פה בידיעה שהיום פורסמה כבר קודם, אבל היום בוואן לוטה שוב לכותרות, שגם במכבי נתניה נתנו אירועים כאלה, ודיברנו עם...
1: רונן גבאי.
2: רונן גבאי, ואמר כשהוא היה עוזר מאמן במכבי חיפה...
1: לפני גם, שש שנים כבר.
2: גם שם עשו את זה, זאת אומרת זה... טבריה לא המציאה כלום.
0: כן, האמת שטבריה לא המציאה כלום, משיחות שגם אני עורך עם שחקנים, אנשי מועדונים אומרים, מכירים את העניין הזה של האירועים, זה לא דבר שטבריה המציאה. מה שכן, הטענה של ההתאחדות וגם הסוכנות למניעת סימום, מה שאנחנו מכירים כוואדה, הם טוענים שלא היה דבר כזה בעניין הארגוני, זאת אומרת שקבוצה עכשיו מחליטה לשלוח מספר נכבד של שחקנים לקבל עירוי, לקבל בעצם עירוי כדי לתת להם, שוב, על פי החשדות, יתרון לא ספורטיבי, זה מה שטוענים. גם נושא מכבי נתניה ושבירו עולה היום בבית הדין, כשבטבריה מעלים את הטענה הזו, אומרים, למה אתם לא חוקרים את מכבי נתניה? והתובע מנגד אומר, כל מה שאתם עושים זה רק לשבש חקירה, אתם לא יודעים מה אנחנו חוקרים ומה אנחנו לא חוקרים. בעצם רומז שגם מכבי נתניה בטיפול, ולכן... פרסום
2: לא, לפי הפרסום של בוואן היום, אז מכבי נתניה נחקרו מספר בעלי תפקידים שם. זאת
0: אומרת, כן, אני מניח שברגע שהגיע המידע גם להתאחדות, אסור לשכוח שיש עוד גוף, הגוף הזה שהזכרתי קודם, הסוכנות הלאומית למניעת סימום, זה גוף שמין סתם מאוד מאוד מעורב בפרשה, אנחנו לא שומעים אותם כל כך מדברים, אבל זה גוף עם סמכויות מאוד גדולות, עם סנקציות שהוא יכול להטיל, ויכול מאוד להיות שהחליטו להטיל סנקציות גם על מכבי נתניה, למרות שכרגע לפחות, לפי מה שאני מבין לפחות, הסיפור הזה נבדק ונמצא כי לקבוצה היה את האישורים המתאימים לכך, מה שבטבריה לפחות טוענים שאין.
2: תגיד, לסיכום, עומר, על מה למעשה תובעים אותם? על שימוש במינונים לא נכונים, או על עצם השימוש באירועים האלה?
0: תראה, על פי תקנון וואדה ותקנון בעצם הספורט הבינלאומי, כל ניסיון לבצע שימוש באירועים בכמות של מעל 100 מיליליטר, נוע ממש כמו ביצוע עבירה. זאת אומרת, ההתאחדות ווואדה הצטרפו להוכיח ש... בוצעה עבירה של שימוש מעל 100 מיליליטר, והם טוענים שהראיות מצביעות על כך שבוצעה עבירה, ולהצטרפו להוכיח את זה גם בבית הדין. וגם בבית המשפט...

0: לסימום. מצד שני בטבריה אומרים, חולקים כמובן על ה...
1: איך אפשר להוכיח דבר כזה? אבל איך בדיעבד אתה יכול להוכיח דבר כזה? אני לא מבין.
0: נכון מאוד פודי, וגם אין, ככל הנראה, לפי מה שאני מבין לפחות, לאף אחד מהצדדים הוכחות באמת חותכות, מתבססים על תמלול לחקירה, מתבססים על כל מיני, מה שנקרא, ראיות פורנזיות, אבל אין הוכחה חד משמעית איך שאני רואה זה לפחות, אבל עדיין יש תמלולים שמצביעים על כוונה לבצע את האירועים. השאלה זה באמת עניין הכמות, ולכן בטבריה בטוחים שהם צריכים לצאת מההליך הזה כאילו בלי הפחתת נקודות ועם נזק מינימלי. מצד שני, בסוכנות אנחנו רואים אותם מאוד מאוד נחושים, ראינו את כתב הצביעה שלהם, שיכול להגיע להשעיה לצמיתות למעורבים, לאלירן חודד המאמן הקבוצה, כך שבסופו של דבר בית הדין ובית המשפט יצטרך להכריע אם זה מספיק חזק, האם הראיות האלה מספיק מוצקות, או שטבריה תזוכה.
1: תשמע, היגיון הבריא שלי אומר שאם זה נעשה בארץ, זה נעשה גם בחול. זה הרי מגיע, כל דבר מגיע, מגיע מאירופה.
2: זה נעשה, כי גיא צרפתי, שהיה עוזר מאמן בנתניה, הוא אמר שהוא למד את זה כשהוא היה בפרטיזן בלגרד.
1: אוקיי, ובנוסף לזה אומרי, גם רונן גבאי מעיד על זה שהוא היה מאמן במכבי חיפה, עם רוני לוי, שגם שם עשו את זה. סביר להניח שכל הקבוצות בארץ עשו את זה. עכשיו, אני רוצה לדעת, איך אפשר בכלל לעקוב אם זה 100 מיליגרם או 100 סיסי או שזה 120 או שזה 150? כן. מי מוסמך להגיד את הדברים האלה? איך אפשר לבדוק את הקבוצות האלה? אני לא מבין.
0: פה אנחנו נכנסים באמת לשאלה שהצטרכו לענות עליי בהתאחדות לכדורגל. הם טוענים שיש להם את ההוכחות.
1: איזה הוכחות יכול להיות להם? אני אגיד לך מה קורה. בקבוצות הגדולות, נגיד מכבי תל אביב, מכבי חיפה, כנראה שהשתמשו בזה, אז הם עשו את זה על סמך, הביאו את המומחים, את הרופאים, כי יש להם את הכסף הנכון בזה. אבל לשים אינפוזיה, גם אחות פשוטה יכול לעשות, או אח פשוט יכול לעשות, לשים אינפוזיה של מי מלח. עכשיו, בטבריה, כנראה, הדבר היחידי שיכול קצת להיות באוכריהם, זה שהם לא הביאו איזה רופא מוסמך, או מישהו שיעיד על זה, שזה בדיוק הכמות הנכונה. אז אני לא רואה פה בכלל שום... אני לא מבין איך ההתאחדות, ואני לא יודע מי שמתנפלים דווקא רק על הקבוצות הקטנות האלה. אתה מבין? ועכשיו רוצים לחקור גם את מכבי נתניה, הם צריכים לחקור את כל הליגה.
0: כן, אחד הדברים שגם ההתאחדות וגם הסוכנות מצביעים, זה שבטבריה ביצעו את ההליך הזה בצורה קצת מפוקפקת, נקרא לזה. לרוב כשמבצעים הליך רפואי שכזה, צריך לכתוב תצהיר תרום האירוע ולנסות, כן,
1: ולנסות
0: להסביר את הדבר הזה, שיהיה מה לשלוף אחר כך כשיצטרכו לתת הסברים. טבריה מגישה תצהיר, אבל רק אחרי שבעצם כל הפרשה הזאת נחשפת. ואתה יכול לבוא באוכריה, קבוצות עושות את הדבר הזה. הדבר הזה נעשה, טבריה לא המציאה את הגלגל, אמרת שזה הגיע מחול. כן. גם באחד מתמלולי החקירה, מיקי ביטן, מבעלי המועדון, אומר לאלירן חודד, שוב, על פי התמלולים, שזה איזשהו רעיון שהוא שמע עליו בארצות הברית, שניסיון להושש את השחקנים, וזה חוקי וזה מותר. זאת אומרת שבטבריה גם אומרים, לא המצאנו את הגלגל, אבל יצטרכו להוכיח שבאמת זה נעשה בצורה חוקית על פי התקנונים. מצד שני, כמו שאמרנו, ההתאחדות צריך להוכיח שבוצעה עבירה וניסיון לפחות לבצע עבירה של מעל 100 מיליליטר.
2: אז הדבר הזה, אם כך, ילווה אותנו עוד הרבה זמן. לסיום, בוא נדבר טיפה כדורגל. אתמול הם התארחו טבריה בחיפה. הייתה להם צורה של קבוצת כדורגל, יש הרכבים, יש שיטה, כי אני מבין שחודד המושעה.
0: כן, חודד המושעה, גם ארבעה שחקנים, שחקני הקבוצה מושעים, שחקנים מאוד מאוד מרכזיים, אחד מהם למשל זה הקפטן, גיא חדידה, אבל המזר סמבין, יש שחקנים שכמעט לא החמיצו משחקים בעונה שעברה. צריך להגיד על טבריה, אתם זוכרים אותה בשנה שעברה, שורדת בליגה, שהפחיתו לה 8 נקודות. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהקבוצה מסוגלת להתעלות, השחקנים בסגל באמת חסר, קצר מאוד, מצליחים להתעלות, אבל כן, אתמול נתקשו מול מכבי חיפה, זה נפתח רע, כבר נכנסו לפיגור 3-0, אחר כך חזרו לעניינים עם קייס גנם שכבש צמד, בטבריה מבינים שלא הצליחו להחזיק אחר הרבה זמן, יצטרכו לבצע רכש, יצטרכו להחתים שחקנים, להחתים מאמן, אבל כל עוד העננה הזאת מרחפת מעל, כל סוגיה משפטית והפחתת נקודות, זה קצת מקשה על אנשים חדשים להצטרף לשם, כי הם באמת חוששים לקשורת עצמם למועדון שלא יודעים אם יישאר בליגה.
1: בוא נתקן שהשעיה היא למעשה לא בגלל האירועים, זה השעיה זה בגלל אחוזים הכפולים.

0: אם הם לא יכולים להשתתף בפעילות של הקבוצה, וכך גם אלירן חודדה, המאמן שכבר תקופה ארוכה לא יכול לאמן את הקבוצה הזו.
1: וואו. כן, אנחנו מסתבכים. עומר, בוא נקווה שפעם הבאה שתעלה, נדבר על כדורגל נטו ולא על...
0: אנחנו חייבים.
1: לא על הפינה המשפטית. תודה רבה שהיית איתנו ובשורות טובות. הסתיימו על התוכנית הספורט של יום רביעי, הדקה ה-90 של יום רביעי. הסתיימה לה, דיברנו על מכבי נתניה, רצינו לדבר על הפועל באר שבע, אבל מי שתאמנו איתו לא עלה לשידור, אבל אנחנו נמשיך לדבר על הפועל באר שבע בהמשך, ונאחל להם בהצלחה, כמו שנאחל בהצלחה מחר גם לשאר הקבוצות הישראליות שהולכות להתמודד בליגה, בית"ר ירושלים, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב. תודה רבה למשה הסתחרוב, שהיום היה בצד ההפקתי שלנו, אבי מרום, שהיה למכשירים. פודי חלפון, יש לך איזה מילה לסיום?
2: אני יכול להגיד רק שיהיה בהצלחה למכבי נתניה, קדימה מכבי, ולקנות כמה שיותר מנויים.
1: כן, למרות שאתה יודע, לפי קבוצת הוואטסאפ שלנו, אז האוהדים...
2: קצת ממורמרים.
1: קצת ממורמרים, אבל בוא
2: ניתן להם צ'אנס. אני אומר לכל האוהדים, בואו עד המשחק הראשון ניתן צ'אנס, יש לנו מאמן טוב, משתדלים, בוא נראה בוא נראה לאן פני הקבוצה, ובינתיים כולם צריכים לעשות קצת מאמץ ולקנות מנויים.
1: לפני שאנחנו אומרים שלום, בוא נעדכן במושבה, דקה 7, עדיין 0-0, מכבי נתניה הפועל פתח תקווה. תודה רבה שהייתם איתנו.

0: הערב בחדשות, צהל בשורה של תקיפות בלבנון אחרי שחיזבאללה הפר את הפסקת האש. בפעם הראשונה זה שבועות, הודעת פינוי לכפר בדרום לבנון. מיד הביקורת של צהל על צבא לבנון. דיווחים, איראן ואומן קרובות להסכם על מצר הורמוז, האם זה יספק את טראמפ? רצח עורך הדין ארבל פלדמן, שיחת הצעקות של החשוד ברצח עם עורך הדין נחשפת. בחירות 2026, ארדן ואדלשטיין צפויים להכריז מחר על רשימה.
1: נכון?
0: מיד עמית סגל עם חבר הכנסת מהליכוד שמצטרף לליברמן, דפנה ליאל עם המהלך שעשוי להביא להגדלת כוחם של המתפקדים החרדים בפריימריז בליכוד, והאמירה יוצאת הדופן של השר אבסלם.
1: גדי בסך הכל באמת הוא כבן אדם, עכשיו בוא נגיד הוא בן אדם טוב, ככה אני חושב.
0: פרסום ראשון, מתקפת הרמטכ"ל נגד הממשלה, אחרי שבג"ץ הקפיא את החוק שימנע מעצר עריקים חרדים. ביד ירון אברהם עם הציטוטים מפורום מטכ"ל. תיעודים חדשים, כך תקפו קיצונים חרדים משתתפים בכנס לעידוד גיוס חרדים, והעימות עם אופר וינטר.
2: אופר וינטר, אין לך מחילה! אתה נוגע בתור!
0: כמה עולה להזדקן בישראל?
3: תגיד, להזדקן בישראל זה יקר?
4: יקר מאוד.
3: כן?
4: כן.
0: מעיין פרטי עם המספרים הגבוהים במיוחד, ומה אפשר לעשות כבר היום?
5: אני רוצה לחיות עד 120, אבל לא יספיק לי הכסף עד...
0: אפקט ממדני, עוד מועמד אנטי-ישראלי מתקדם לשורה הראשונה של המפלגה הדמוקרטית.
6: Our job is not then to go subsidize a military that is conducting genocide.
0: ברוכים הבאים לצהל, סדרת כתבות מיוחדת במהדורה.
7: רק שיחזר בשלום.
0: והערב ניצן שפירה עם הלוחמים החדשים של ההנדסה הקרבית. וחופשה ברגע האחרון, בישראל או בכלל בחול, איפה תשלמו פחות על חופשה בסוף אוגוסט.

0: שלום לכם וערב טוב. אחרי כמה שבועות של שקט יחסי, היום מתחדשת הלחימה בלבנון. חיזבאללה הפר את הפסקת האש, ובשעות האחרונות צהל מוציא התראת פינוי חריגה מכפר בדרום לבנון, ומטוסי חיל האוויר תוקפים באזור. על רקע ההסלמה הזאת, המסע ומתן בין ישראל ללבנון היום הסתיים מוקדם מהמתוכנן. ניצן שפיר, כתבנו הצבאי, אנחנו פותחים איתך. אתה מפרסם שצהל מבקש מהדרג המדיני להגביר את האש.
1: נכון, בשעות האחרונות, כפי שציינת, קרן, גל תקיפות של צהל במספר מוקדים בדרום לבנון. זה קורה לאחר הפרה בוטה, על פי הצבא, של הסכם הפסקת האש על ידי מחבלי חיזבאללה. הערב אנחנו יכולים לדווח שבצהל המליצו בשעות האחרונות לדרג המדיני להשיב בתגובה נחושה, תגובה חריפה יותר על ההפרה הזו של חיזבאללה, וכרגע מחכים להחלטת הדרג המדיני איך לפעול אל מול ההמלצה הזו של הצבא. במקביל, לראשונה זה שבועות, צהל מודיע היום על פינוי של כפר בדרום לבנון, הכפר אל מנצורי. הוא נמצא, צריך לומר, במרחב שנמצא בשליטת צהל בתוך שטח לבנון, והטענה של הצבא של צהל היא שצבא לבנון למעשה הכניס והפר את הסכם הפסקת האש ואפשר לאזרחים בלבנון להיכנס לתוך הכפר הזה בניגוד גמור להסכם. על רקע הדברים הללו והשיחות שהתקיימו היום בין ישראל לבין לבנון ברום, שצריך לומר, הסתיימו מוקדם מהצפוי על רקע ההסלמה בלבנון, אני שומע ביקורת חריפה בשעה האחרונה מגורמים שונים במערכת הביטחון על ההתנהלות של צבא לבנון באזורי הפיילוט, שהוא אמור וצפוי בזמן הזה כבר לנקות לגמרי מתשתיות של חיזבאללה. כרגע זה פשוט לא קורה, וזה מה שאומרים לנו אותם גורמים. צבא לבנון לא עושה כמעט כלום כדי לנקות את השטחים אליהם נכנס. הם עושים עבודה למראית עין, מחרטטים. זה לא נעלם מעיניהם של האמריקנים. כל זה קורה, והביקורת על צבא לבנון במקביל להסלמה בצפון.
0: מחרטטים. תודה רבה לך, ניצן. ועוד על הלחימה בלבנון היום בכתבה של ירון שניידר.
2: הפסקת האש בלבנון הופרה היום. צהל הודיע כי בתגובה להפרה בוטה מצד חיזבאללה, החלו תקיפות ממוקדות בדרום לבנון. אחר הצהריים דווח בכפר טיבנין מצפון לבינג'בל על הרוג ופצועים לבנונים כתוצאה מתקיפה אווירית. במקביל פרסם דובר צהל בערבית אזהרה לתושבים הלבנונים השוהים בכפר אל מנסורי מדרום לצור. עקב הפרת הסכם הפסקת האש על ידי חיזבאללה, נאמר בהודעה, צהל נאלץ לפעול נגדו בכוח. למען שלומכם, עליכם לפנות את בתיכם ולהתרחק קילומטר מהכפר לכיוון צפון. העיתוי רגיש במיוחד. אמש וגם הערב נפגשו ברומא צוותי המסע ומתן של ישראל ולבנון כדי לדון בהרחבת תוכנית הפיילוט בחסות מנגנון התיאום שמובילה ארצות הברית, ניסיון לייצב שליטה של צבא לבנון בתוך כפרים ועיירות בשטח שבו עדיין פועל צהל בדרום לבנון. רק בימים האחרונים השמיד צהל תשתית תת-קרקעית באורך של עשרות מטרים בדרום לבנון ואיתר משגרים ורקטות של חיזבאללה. לחיזבאללה עדיין יש תשתיות ומרחבי פעילות בכפרים שלתוכם חזרו לבנונים מדרום לבנון עם יישום הסכם הפסקת האש. עד הערב חיזבאללה לא פרסם התייחסות כלשהי לאירועי היום, אבל אתמול נעים קאסם נשמע נחרץ בסירובו להשלים עם המציאות החדשה שיצר ההסכם בין ישראל לשלטון הלבנוני בדרום לבנון.
3: ما زلنا نعتبر ان مسار مذكرة التفاهم هو الذي سيحقق الانسحاب الاسرائيلي ولولا صمود المقاومة في الميدان لما كان لنا امل بان نحقق الانسحاب الاسرائيلي في المستقبل القريب جدا.
2: וזה רק מחריף את טון הדברים של מי שמצדדים בהסכם נגד האיומים של חיזבאללה ושל איראן לסכל בפעילות טרור את המשכו של המסע ומתן ואת המשך העברת השליטה בחלקים של דרום לבנון לצבא הלבנוני.
4: نزع سلاح حزب الله هو لحمايه لبنان وليس لحمايه اسرائيل. اما الان مع هذا الكلام المجنون الصادر عن نعيم قاسم اقول لك ليس هناك من امكانيه لاستعاده الجنوب اللبناني بوجود فكره حزب الله.
2: הערב דווח בבירות כי במסגרת השיחות שעדיין מתנהלות ברומא בתיווך ארצות הברית, לבנון ביקשה מישראל לדחות את ביצוע התקיפות שתוכננו להמשך כדי לאפשר את המסע ומתן ולמנוע הסלמה.
0: מלבנון לאיראן, התקדמות משמעותית במגעים בין איראן לאומן על מצר הורמוז. שליחנו בוושינגטון ברק רביד. ברק, עד כמה הצדדים קרובים לחתימת הסכם?
5: כן, קרן, הם קרובים מאוד. בעצם ארצות הברית, איראן ואומן, חלק גדול מהפערים ביניהם בדרך לחתימה על הסכם לפתיחה מחדש של מצר הורמוז, למה שיהיה בעצם סוג של הסכם ביניים. בכירים אמריקנים ומקורות שמעורבים בתיווך בין הצדדים אומרים שהחתימה על ההסכם עשויה להתקיים עוד הלילה. ההסכם בעצם נועד לפתור את הבעיה המרכזית שהייתה בין ארצות הברית לבין איראן בשבועות האחרונים, ושהביאה כמעט לחידוש של מלחמה מלאה, וזה הפתיחה מחדש של מצר הורמוז. במידה ויחתם הסכם, זה גם יתניע מחדש מסע ומתן על הסכם גרעין. ההסכם המתגבש בעצם נותן לאיראנים לא את כל מה שהם רצו, אבל לפחות חלק מה שהם רצו, וזה שליטה מסוימת על תנועה במצר הורמוז, דבר שלא היה להם לפני המלחמה. בואי נראה מה הם עיקרי ההסכם המתגבש. אז כמו שאמרנו, זה הסדר זמני ל-60 יום בין אומן לבין איראן על פתיחה מחדש של מצר הורמוז. אפשר יהיה להאריך אותו ב-60 ימים נוספים. הפסקת האש בין ארצות הברית לבין איראן תחודש, תנועת כלי השייט במצר הורמוז למפרץ הפרסי תעבור דרך המרחב הימי של איראן, התנועה היוצאת מהמפרץ הפרסי דרך המצר אל הים הערבי תעבור דרך המרחב הימי של אומן בתאום עם איראן. במהלך תקופת 60 הימים לא יגבו אגרות או תשלומים כלשהם מספינות שיעברו שם. הצדדים יפעלו לפינוי מוקשים מהנתיב המרכזי במצר, שיש לפי הערכה בין 70 ל-140 מוקשים בנתיב הזה. זה ייקח הרבה יותר מ-30 יום. לאחר שאותו נתיב מרכזי יפונה ממוקשים, כל התנועה במצר תעבור אליו, אבל אני בספק אם זה יקרה. אומן ואיראן ינהלו במהלך 60 הימים האלה איזשהו מסע ומתן לסדר קבע לפתור את נושא עכשיו הסיפור התנהלו בין אומן לאיראן, אבל האמריקאים היו מעורבים מכל השיחות בין ויטקוף לבין שרי החוץ של אומן ואיראן. הקטרים היו מעורבים, הפקיסטנים, הסעודים, לחץ גדול מאוד על כל הצדדים להגיע להסכם. בעצם הרקג'י, שר החוץ האיראני, כבר בסוף השבוע נתן לאומנים ולאמריקאים אור ירוק, אמר אנחנו מסכים בעקרונית, אבל צריך להעביר את זה במערכת קבלת ההחלטות, כולל אצל המנהיג העליון מוג'תבה חמנאי. ובעצם בכירים אמריקאים אומרים שאתמול הרקג'י חוזר ואומר אנחנו אישרנו את הכל. עכשיו למה עדיין אין הסכם? כי באמת באמת עדיין כנראה לא כל הפרטים סגורים. וצריך להגיד עוד דבר אחרון, ההסכם הזה בסוף יחזיר את ארצות הברית ואת איראן לנקודת האפס אחרי החתימה על מזכר ההבנות. בין הנקודה הזאת לבין הגעה להסכם גרעין כולל הדרך ארוכה מאוד.
0: ההסכם הזמני שאחרי הסכם הביניים, תודה רבה לך, ברק.
5: כן.
0: החוק למניעת מעצר עריקים חרדים גרם לצהל להטריע שוב ושוב ולצלצל בכל הפעמונים. ירון אברהם כתבנו, אתה חושף הערב את המתקפה של הרמטכ"ל על הממשלה, אחרי שבג"ץ החליט להקפיא את החוק.
6: נכון, העמדה של אייל זמיר הרמטכ"ל בנוגע לחוק שמקפיא את המעצרים, החוק שעבר בקריאה שנייה או שלישית בכנסת, אנחנו יודעים אותה. הוא שלח מכתב גם לראש הממשלה, גם לשר הביטחון, גם ליושב ראש ועדת החוץ והביטחון, ואמר צהל לא יחתום על פטורים המוניים. אבל הערב אנחנו מפרסמים שגם אחרי שהחוק עובר, וגם אחרי שבגץ מוציא לו צו על תנאי שמקפיא את החקיקה, הרמטכ"ל משמיע ביקורת חריפה על החקיקה הזו, ועל ההחלטה של הממשלה לקדם את החקיקה ולדחוף אותה חרף האזהרות שלו. זה קורה בפורום מטכ"ל לפני שבועיים וחצי, אל מול אלופי צהל, והרמטכ"ל אומר את הדברים הבאים, כך הובא לידיעתנו. זה הדברים של הרמטכ"ל. הצגנו את עמדתנו בנושא פעמים רבות בוועדות השונות, אבל אף אחד לא הקשיב. החוק הזה מעוות מיסודו, בגץ כבר הקפיא את כניסתו לתוקף, אני לא בטוח שזה יעבור אותו, אני מנחה לעקוב אחר ההתפתחויות השונות בנושא הזה. עכשיו, במילים אחרות, הרמטכ"ל אומר, גם אחרי שבגץ עוצר את החוק, בעצם הוא משמיע ביקורת על הכוונה, גם של נתניהו, גם של קץ, גם אולי של כל הקואליציה, להמשיך בקידומו. אגב, יש מי בחדר שפרש את דבריו, שהוא אומר שצריך לעקוב אחר ההתפתחויות בנושא, לשים לב, וזו פרשנות בלבד, שהמשטרה בעצם מסייעת למשטרה הצבאית, ולא פתאום עוצרת כל מה שקשור במעצר עריקים, אבל בשורה התחתונה, הרמטכ"ל בביקורת חריפה, גם אחרי שהחוק עובר, הוא אומר לדרג המדיני, זה חוק מעוות מיסודו.
0: עוד סוגיה שבאף אחד לא יכול להגיד, לא ידענו. בדיוק. תודה לך, ירון. מכאן לרצח עורך הדין ארבל פלדמן אתמול בראשון לציון. החשוד, אחמד אל-רג'ו, בן 23 מרמלה, היה לקוח של פלדמן ושומר מאז מעצרו על זכות

0: השתיקה. ברנו טגניה, אתה מביא כאן לראשונה הקלטה של שיחה בין החשוד לעורך הדין פלדמן.
1: נכון מאוד, קרן. מסתבר שעורך הדין פלדמן, זיכרונו לברכה, והלקוח שלו, החשוד ברצח, רג' איוב, מכירים לפחות 3 שנים. במהלך השנה האחרונה אנחנו מבינים על פי חומרי החקירה שעורך הדין פלדמן היה נתון למסכת של איומים, גם פיזית וגם בשיחות שרג' איוב היה... לא היה מוכן למעשה לרדת מכך שהוא רוצה את הכסף שלו, היה מגיע למשרד שלו, היה מאיים עליו. משום מה אנחנו לא מצליחים להבין למה פלדמן לא הגיש תלונה, אבל אחת מלא מעט שיחות שהיו, הגיעו אלינו שיחה אחת שהתקיימה לפני כשבועיים, שבה אפשר להבין על המסכת, על האיומים שהיה נתון בהם עורך דין פלדמן. בואו נשמע.
2: אני כבר חשן, 3 שנים שחכה. מה זה? מה קורה? יאללה, תסיס גדיד, אני 3 שנים מעתיק המסדר הזה, אני חושב שתעתקים לזה. ואני צריך לשחק את כל הטענות, אני לא צריך לשום דבר, אתה אמרת לי בבדאות, אתה אמרת לי בבית משפט, 30 יום, אני צריך לצלך בבן. אמרת לי, גם שלחתי את החשבון שלך, אמרת לי, שלחתי את החשבון שלך ליעקובן, וכל אחר כך תראו לפנים שלי בבית משפט. לא, אתה אמרת לי ככה, 30 יום, יש, תמיד את הפרמידה. נו, היום אתה צריך לי בבית משפט הזה.
1: כן, זו הייתה שיחה שהתקיימה לפני כשבועיים, על פי מה שאנחנו מבינים מידי יחידה חוקרת, יש לא מעט שיחות כאלה שמלמדות אותם על כך שלמעשה עורך דין פלדמן היה נתון כל הזמן למסכת התעללות. על מה המחלוקת? 15,000 שקלים שעליהם טוען החשוד ברצח. החברים של פלדמן אומרים לנו שפלדמן לא חייב כסף לאף אחד, ומצד שני עורך הדין של החשוד ברצח, עורך הדין אורן שושן, מתעקש לשלוח את מרשו להסתכלות פסיכיאטרית.
0: תודה לך, ברנו. ועוד על חקירת הרצח וגם שיחה עם אביו של החשוד בכתבה של ברנו טגניה.
1: זהו אחמד אל-רג'וב, בן 23 מרמלה, החשוד ברצח של עורך הדין ארבל פלדמן, זיכרונו לברכה.
3: 27,000 שקלים שווה.
1: כמו בבית המשפט, גם בחדרי החקירה אל-רג'וב שומר על זכות השתיקה, למעט מילה אחת שהוא חוזר עליה שוב ושוב: אני פסיכיאטרי.
3: כרגע אין מידי אף אחד אינדיקציה לגבי המצב הנפשי שלו בזמן לביצוע לכאורה, אבל אנחנו, הצוות ההגנה יוכיח בעתיד את האינדיקציה הראשונית על מנת לשלוח אותו לבדיקה פסיכיאטרית מקיפה.
1: אבל אתמול עת הסגיר את עצמו לידי שוטרי משטרת אשדוד, הוא דווקא סיפר גרסה מסודרת כשאמר: יריתי בפלדמן כי הוא חייב לי 15,000 שקלים. מצלמות ההבטחה תיעדו אותו מגיע אל משרדו של עורך הדין פלדמן רגע לפני שירה בו לפחות 4 כדורים ורצח אותו.
4: חשוד התוודה באירוע שהוא עשה. אנחנו כרגע, עד שלא נאתר את האקדח שבו הוא השתמש ואת כל הפרטים המזהים האחרים, לא עוצרים כרגע את הפעילות שלנו.
1: אביו של אל-רג'וב פונה היום לאלמנתו של פלדמן ומתנצל על מה שעשה בנו.
5: אסון, אני משתתף בשער המשפחה. אני לא יכולתי לראות את תמונה בפייסבוק שזה עכשיו של המשפחה של הרוכבים ילדים. אני לא יכול לראות את זה, אני לא יכול, אמרתי שתצחקי, אני לא יכול לראות את זה. אנחנו משפחה לא בעייתי, משפחה רגועה, אין לנו את המקרים האלה. ומה שקרה זה כמו ירידת אדמה כבר. אני הבאתי את השכל עכשיו, אני לא במקום.
3: אנחנו מדברים על קשירות לדין, אבחון מקיף של פסיכיאטר מחוזי בתנאי אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי. שם אין לי ספק שיוכח שהוא לא כשיר לעמוד לדין.
1: חוקרי ימ"ר שפלה של משטרת מחוז המרכז ממשיכים לחפש את האקדח שאימו רצח אל-רג'וב, את עורך הדין פלדמן.
5: אני ומשפחתי משתתפים בצער המשפחה, שיהיו חזקים, ילד לא בריא בנפשו.
1: בית המשפט השלום בראשון לציון האריך היום את מעצרו של אל-רג'וב ב-12 ימים. החקירה נמשכת.
0: עכשיו בחירות 2026. 83 ימים לבחירות ואנחנו איתכם, עמית סגל, דפנה ליאל ואלי

0: הרשמן, עמית, תחילה אליך, אחרי שבועות של מסעים ומתנים, תמונת המצב בגוש השלישי מתחילה להתבהר. גלעד ארדן יודיע מחר על הקמת מפלגה חדשה.
1: כן, הפאזל המורכב הזה בין אלף חתיכות הולך ומסתדר אל מול עינינו. זה לקח הרבה זמן, אבל אחרי שטרופר הקים את המפלגה שלו, ארדן מקים את המחר, את המפלגה של בראשותו, הוא מגדיר אותה מפלגת ימין, מפלגה במקום השני יהיה יולי אדלשטיין, היא תחתור לממשלה בלי החרדים ובלי יאיר גולן, יהיו שם דמויות כמו אליזה בלוך ואחרים, עד כאן אין חידוש. המשמעות היא בכל זאת, ועל מה שזה נשען, ההנחה, שבכל זאת, אם רוצים למשוך את הקולות של האנשים שהצביעו לקואליציית נתניהו ב-2022, שהצביעו או לליכוד או לסמוטריץ' ובן גביר, אז מצע ימני הוא הדרך הנכונה, ובוודאי לא להגיד שבסופו של דבר ישלימו לאייזנקוט, כמו המפלגה של טרופר והנדל, שאומרת מעדיפים אחדות, אבל ככלות כל הקיצים נלך לשם. זה בעצם העניין, לא תהיה פסילה של נתניהו, כן תהיה פסילה של הקואליציה הנוכחית של נתניהו בהרכב הנוכחי ושל החוקים שהמפלגה הזאת חוקקה. זה משאיר את בני גנץ במצב הרבה יותר בעייתי, הוא קיווה להקים מפלגה עם גנץ, שמחי, שקד, אדלשטיין עצמו, זה לא קורה, הוא יצטרך להתכנס להחלטות בהמשך, אבל שוב, ההנחה היא שכל זה נכון לאוגוסט. בספטמר לפני סגירת הרשימות, כל השחקנים האלה יעשו שוב את החושבים שלהם.
0: אתה מספר לנו על מעבר מהליכוד לגוש השינוי.
1: נכון, לא קורה הרבה. למעשה זה לדעתי היחיד. דן אילוז, חבר הכנסת, שעזב את הליכוד בחודש שעבר, מצטרף לישראל ביתנו, הוא ישובץ במקום ריאלי ברשימת המפלגה לכנסת. אילוז הצביע נגד חוק הגיוס, חוק המעונות, חוק המעצרים, דרכו שמהליכוד נפרדה במשך תקופה ארוכה. אבל כן עכשיו הוא חוצה את הקווים ומצטרף לישראל ביתנו בגוש השינוי, וכמובן מתייצב מאחורי הדרישה של ליברמן להיות ראש הממשלה.
0: תודה. עמית, מכאן הפריימריז בליכוד. לפני חודשיים דיווחנו כאן לראשונה על המפקד הגדול של חרדים בליכוד. דפנה ליאל, את מספרת לנו על מהלך שנועד להגדיל את הכוח החרדי במפלגה אפילו יותר.
2: נכון, אז לפני כמה חודשים כבר התחלנו לספר על המהלך הזה, מהלך שככה הלך וצבר תאוצה של מפקד חרדי גדול לליכוד. אנחנו אומרים על המפקד של יוסי רוזנבוים, הוא הגיש אלפי תפסים, הערכה היא שהוא ידע להביא לפחות 1,000-2,000 אנשים לקלפי ביום הבוחר, שזה המון במונחי הליכוד. אם תראו איך חברי כנסת ושרים רודפים אחרי קבוצות עם 100 ו-200 איש, אפשר יהיה להבין את סדרי הגודל של האירוע הזה. והערב יכולים לספר שאותו יוסי רוזנבוים נפגש השבוע עם מוטי בבצ'יק. את שואלת, מה למוטי בבצ'יק, האיש החזק בחסידות גור, בכלל מאגודת ישראל, לשבת עם מוטי רוזנבוים על הפריימריז בליכוד? והתשובה היא שגם חסידות גור מארגנת מהלך גדול של התפקדות לליכוד, וגם איגוד של אנשי גור שלאורך השנים התפקדו למפלגה לקבוצה אחת, ועכשיו שתי הקבוצות האלה בוחנות שיתוף פעולה יחד בבחירות, זאת אומרת לגבש רשימת מומלצים של הפוקדים החרדים לליכוד. את יכולה להניח, קרן, מה זה עושה במפלגה מהסוג הזה? אני חושבת שגם ראינו לאורך הקדנציה את שינוי הטון, את שינוי האווירה, את האופן שבו חברי הכנסת בליכוד התייחסו למשל לחוק הפטור מגיוס, ודיברו על החשיבות של לימוד תורה. מלביצקי למשל אמר שלא צריך לימודי ליבה. אז הכוח החרדי בליכוד הולך ועולה, ואם יהיה באמת שיתוף פעולה בין שני הגופים האלה, זה יהיה חיזוק, עוד חיזוק לאותו מפקד שכבר ממילא הלך וצבר כוח גדול.
0: בצד אחד הם אומרים שהם גמרו עם הליכוד ועם גוש הימין, ובצד השני מנסים...
2: אגב, זה יכול להיות קשור, כי אם יהדות התורה למשל לא בפנים, צריך דרך אחרת להשפיע, וראינו את זה גם בחודשים האחרונים, השפיעו יפה מאוד גם מתוך הליכוד.
0: תודה, דפנה. מועד סגירת הרשימות מתקרב, ובמערכת הפוליטית מעלים הילוך. גדי איזנקוט מתחייב להקים ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר. בליכוד מפריחים אמירה מפתיעה לכיוונו, ופליטי כחול לבן מתבססים במפלגות אחרות, חלקן חדשות. ענבר טוויזר עם תמונת מצב.
3: יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט התחייב היום להקים ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר, על פי עקרונות המתווה שהציע שורד השבי, גדי מוזס.
4: כדי שהשיקום של ניר עוז יהיה אמיתי, הממשלה הבאה חייבת להקים ועדת חקירה.
5: הוועדה תבחן עשור לאחור, תבחן שנה לאחור, חודש לאחור, ואת היום הנורא הזה, וגם תהליך קבלות ההחלטות בממשלה.
3: והיום קריאה מפתיעה מכיוון הליכוד. השר דודי אמסלם בריאיון ל-103 FM אומר שישמח לראות את איזנקוט ברשימת הליכוד לכנסת.
6: אני חושב.

0: מפעיל בוודאי מאיפה שבא גדי אייזנקוט במקור שלו, בוודאי שהוא באופן טבעי, אני הייתי שמח שהוא היה מצטרף לליכוד, אין שאלה כזאת.
1: אתה תעזור לו לבחר ברשימה?
0: לליכוד בוודאי, בגלל שבסך הכל אני באופן אישי מאוד מסמפת אותו, אבל אני חושב שהסתברות היותר גבוהה הייתה שהוא היה משתלף בתוך הליכוד.
2: בזמן שיושב ראש כחול לבן בני גנץ נמצא כבר תקופה מתחת לאחוז החסימה, פורשי המפלגה שלו מצאו בית פוליטי חדש. חבר הכנסת איתן גינזבורג הודיע היום שהצטרף למפלגת ביחד של בנט, והערב חילי טרופר ויועז הנדל משיקים את המפלגה שהקימו, בית ציוני.
3: אנחנו עדיין בזמן מלחמה. איך לכל הרוחות אפשר להסביר שלתמוך במוסדות חרדים שמעודדים השתמטות זה הכי חשוב רגע לפני הבחירות?
4: אנחנו גם מודיעים שבממשלה הציונית שתקום נדרוש כי התיק לביטחון לאומי יופקד בידיו של יועז הנדל.
2: פעילי שמאל קיצונים של ארגון עומדים ביחד חסמו הבוקר את הכניסה למטה מפלגת הציונות הדתית באקט פרובוקטיבי של דם על הידיים כמחאה על טרור יהודי ביהודה ושומרון.
5: הגענו היום למשרדי מפלגת הציונות הדתית. מכאן מעבירים כסף לטרור המתנחלים שבגדה.
2: יו"ר המפלגה, שר סמוטריץ' הגיב, אני מזועזע מהאלימות שהופנתה כלפי מטה הציונות הדתית, ודורש מהמשטרה לחקור את האירוע. נותרו חודשיים וחצי עד ליום הבוחר, וחודש לסגירת הרשימות לכנסת, ובהתאם המערכת הפוליטית כולה מעלה הילוך.
6: יוצאים להפסקה ראשונה ואחריה תיעודים חדשים מתקרית תקיפת המשתתפים שביצעו קיצונים חרדים בכנס לעידוד גיוס חרדים בירושלים. פרויקט מיוחד, כמה עולה להזדקן בישראל, מעיין פרטי עם המספרים, ומה תוכלו לעשות כבר היום. וברוכים הבאים לצהל, והערב כתבנו הצבאי ניצן שפירה עם המתגייסים החדשים להנדסה הקרבית, וגם חופשות של הרגע האחרון בישראל או בחול, איפה תמצאו את הדיל הכי משתלם לפני שיגמר החופש הגדול.

0: 90 FM.
1: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-39 שקלים ו-90 ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
10: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז

0: סמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
1: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגראז, שרחי ישראלי. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.

0: שמזיזים את הלב, יש שירים שמזיזים את הראש, יש שירים שמזיזים מתחת. אני רוצה הכל ביחד, לכתוב לי פחד, להשתחרר.
1: שנה, עזב את המפלגה, הוא דח מהמפלגה ב-2013, הוא כרגע במגעים עם המפלגה החרדית החדשה שנקראת מפלגת הציבור החרדי. זו מפלגה שבאה לעזור לחרדים עובדים, היא תומכת באמת בגיוס לצה"ל למי שלא לומד, היא תומכת בממלכתי חרדי, בחינוך ועוד דברים. אני יכול לספר לך שהתקיימו מספר פגישות בין הצדדים, ויש גם חשיבה שם לפנות גם למאוכזבי ש"ס. אנחנו רואים את הירידה של ש"ס בסקרים, והעמדות של אלי ישי, ממה שאני מבין, שונות ממה שאנחנו שומעים היום בש"ס, גם על נושא גיוס וגם בנושאים עוד אחרים. אני יכול להזכיר לך שב-2014, וואץ במפלגה עצמאית, הוא ניסה כבר פעם, הוא לא הצליח לעבור את אחוז החסימה, הוא קיבל 125 אלף קולות. בכל מקרה עכשיו, בסקרים פנימיים הם רואים שהוא דמות אהודה בציבור החרדי, ההחלטה עדיין לא התקבלה. אני פונה מקודם גם לאלי ישי, גם למפלגת הציבור החרדי, שואל אותם, הם בוחרים לא להגיב.
2: אנחנו מתקרבים כבר לסגירת הרשימות, אז אין עוד הרבה זמן להחליט. תודה רבה לך, אלי. כמעט שבועיים אחרי הפיגוע הקשה בכפר תל, צה"ל מפרסם את ממצאי התחקיר המבצעי, והתמונה שעולה ממנו מורכבת. לצד גילויים של גבורה וחתירה למגע תחת אש, התחקיר מצביע על שורת כשלים חמורים, היעדר התאום מראש, דרך תמונת המצב החלקית בשטח, ועד למחדלים בפינוי הפצועים. כתבנו הצבאי ניצן שפירא עם הפרטים.
3: כמעט שבועיים לאחר הפיגוע הקשה בכפר תל, בצהל מפרסמים את ממצאי התחקיר המבצעי שמציג תמונה מורכבת של גבורה לצד שורת כשלים מבצעיים ופיקודיים.
4: נסה לחטוף את הנשק! הוא חטף את הנשק!
3: על אף שמידע מקדים בנוגע לטיול, התקבל בחטיבת שומרון כמה שעות לפני שהחל, התחקיר קובע כי הטיול במקום נערך ללא תאום ואישור של גורמי הביטחון. הטיול החל סביב השעה 5:30 בבוקר מהיישוב הר ברכה. קצת לפני השעה 7:30, תצפיתניות זיהו שפלסטינים החלו לידות אבנים לעבר הישראלים שנכנסו לתל, והקפיצו כוחות אל הכפר. כוח הכוננות המצומצם שהוקפץ למקום התקשה להבטח את המטיילים מפני התוקפים בשל התפרסות הקבוצה על פני שטח רחב. זמן קצר לאחר מכן הגיעו לזירה גם מפקד הפלוגה רב סרן יובל עזרא ובנייה ומלט זכרם לברכה.

0: הרווחה ורכז הביטחון של חוות גלעד, שפעלו להפריד בין הפלסטינים למטיילים ולהדוף אותם בחזרה אל הכפר. קצת אחרי השעה 8:15 נחטף נשקו האישי של רכז הביטחון של חוות גלעד. על פי התחקיר, רב סרן יובל עזרא חתר למגע, הסתער לעבר המחבל וחיסל אותו, אך נהרג במהלך חילופי האש. עוד עולה מהממצאים כי לא ניתן לקבוע חד משמעית את נסיבות מותו של בנייה ומלט, ועם מפגע מירי של מחבל או מאש כוחותינו. בצהל מדגישים את גבורתם של יובל עזרא, בנייה ומלט ורכז הביטחון של חוות גלעד, שפעלו תחת אש כדי להגן על המטיילים ולהדוף את המחבלים. התחקיר קובע כי הכוח הראשון שהגיע לזירה היה קטן ביחס להיקף האירוע, למספר המטיילים ולכמות התוקפים. עוד נקבע כי הכוחות במרחב לא הצליחו לגבש בזמן תמונת מצב מלאה, מה שפגע בהקפצת כוחות נוספים ובהזנקת כוחות הרפואה כנדרש. נמצא חמור נוסף שעולה מהתחקיר נוגע לפינוי מהזירה. בזמן שרב סרן יובל עזרא ושאר הלוחמים שנפצעו פונו לקבלת טיפול, בנייה ומלט נותר פצוע במשך דקות ארוכות בשטח כשהוא מטופל בידי חובש אזרחי בלבד ללא נוכחות של כוח צבאי. לצד מעשי הגבורה שנחשפו באירוע, התחקיר מצביע גם על שורת כשלים מבצעיים ופיקודיים שבצהל יידרשו לתקן וליישם בהקדם, כדי להיערך טוב יותר לאירוע הבא, בגזרה הנפיצה של יהודה ושומרון.
1: ובזמן שחמאס מצהיר כביכול על פירוק מנשק ברצועה, במהלך הלילה סיכול יוצא דופן בגבול ישראל-מצרים של הברחת אמצעי לחימה. אלמוג בוקר, אתה עם הפרטים.
2: כן, זה לא חריג שמנסים להבריח אמצעי לחימה מגבול ישראל למצרים לישראל ולרצועת עזה, אבל התפיסה הזאת של צהל בהחלט חריגה. תסתכלי קרן על התמונות האלה, זה קורה במהלך הלילה, כאשר צהל מצליח לסכל הברחה של רחפן אחד בסך הכל, אבל על הרחפן הזה, שימי לב למספר ה-M16 שיש עליו, יותר מ-20 M16, נשקים מסוג M16, 21 כלי נשק מסוג M16 על רחפן אחד, זה כמובן מובן מסוכל במקרה הספציפי הזה על ידי כוחות צהל, אבל ההבנה של גורמי ביטחון שאני מדבר איתם שכלי הנשק האלה עלולים היו להגיע לידיים של חמאס. ובשורה התחתונה, בזמן שישראל נוצרת את האש ברצועת עזה, לא תוקפת גם במהלך היום הזה, כאמור על רקע הסכם, אותו הסכם שבוצע יחד עם ארצות הברית וחמאס, וחמאס לעומת זאת ממשיכים בניסיונות שלהם להתחמש, לא לעמוד בהסכם, ובמקרה הספציפי הזה ניסיון להבריח הרבה מאוד אמצעי לחימה. אנחנו מדברים הרבה כמובן על קלצ'ניקובים ברצועת עזה. חמאס כל הזמן מנסה לשקם עוד יותר את יכולותיו להשתדרג ולהכניס לרצועה גם M16 רק ברחפן אחד, 21 כלי נשק. התפתחו שם גם...
1: כן, אנחנו ננסה לחדש את הקשר מאוחר יותר. זאת כאמור התפיסה של הרחפן הענק הזה. תודה לאלמוג. צעירים חרדים שרוצים להתגייס לצהל הגיעו אתמול לכנס שנערך עבורם, אלא שחרדים קיצוניים ששמעו על הכנס מיהרו להגיע למקום ותקפו באלימות את המשתתפים וגם את תת-אלוף במילואים אופר וינטר שנאם במקום. כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
3: התמונות האלה של המון אנשים שתוקפים באלימות שני בני אדם בצעקות וביטות, רק משום שהמתפרים חשדו שהם מעודדים גיוס חרדים, צולמו אתמול ברחוב המרכזי של ירושלים. כמה שעות קודם לכן הגיעו כ-100 צעירים ליריד למתגייסים חרדים, שבו הוצגו בפניהם מגוון המסלולים היהודיים לחרדים בצהל. תת-אלוף במילואים אופר וינטר אף נשא דברים בפני המשתתפים. כשנודע לפעילים הקיצוניים על קיום האירוע, הם הפיצו הודעות טלפוניות וקראו לחרדים להגיע ולהפגין.
4: שוב הם פורסים את כנפיהם במה שנקרא יריד גיוס רחמונא ליצלן. חזית המאבק והמלחמה בכבישים במלחמה ומרד שממש בשלטון הרשע.
3: כשמארגני היריד שמעו שהמפגינים בדרכם למקום, הם סיימו את האירוע מעט מוקדם מהמתוכנן. כמה מהאורחים עדיין התעכבו במקום. במקביל החלו המפגינים להגיע והתנפלו על האחרונים שטרם הספיקו לעזוב. וינטר שיצא מהמקום הותקף גם הוא.
5: עושה וינטר, אין לך מחילה!

0: אתה נוגע בתור?
1: אני בלחץ מה שאתה אומר.
0: אפיקוירס, כופר! כופר! כופר! כופר! כופר ווילדר, אין לך חלק ביהדות!
1: גם לך!
0: אין לך חלק!
1: לך בטוח!
2: בלבלתם, לא מפחד מכם, התמודדתי מול איומים גדולים יותר, זה רק מעודד אותי לפעול יותר.
3: שני אנשים נוספים נחשדו על ידי המפגינים כמי שמעודדים גיוס חרדים, והם התנפלו גם עליהם. השוטרים הכניסו את השניים לתוך מונית וביקשו מהנהג לקחת אותם מהמקום.
4: דפקו על המונית ופתחו את הדלת וירקו ונתנו לי ביתות.
3: אולם המפגינים לא הרפו, אחד מהם נעצר.
4: המבט בעיניים, הטירוף הזה, בעיקר עצוב לי האלימות. היה שם בחורצ'יק צעיר, נכד של אחד מגדולי האדמו"רים. הוא מכיר אותי אישית, ירק לי בפרצוף. האלימות הופכת להיות שפה לגיטימית.
3: הקואליציה וההנהגה החרדית לא גינו את האירועים. נדמה שבישראל של 2026 יש מקומות שבהם מסוכן להסתובב אם אתה מעודד גיוס חרדי.
5: יואב אליאסי, הצל ששימש כמפקד כיתת הכוננות בתל אביב, זומן היום לחקירה בהזהרה במחש בעקבות החשדות שניצל את קשריו במשטרה לטובת מתחם בילוי שהיה שותף בו. יולן כהן, כתבתנו, עם פרטים חדשים וגם עם האפשרות שהוא יודח סופית מהמשטרה.
6: כן, קרן, מחר הוא צפוי להגיע לשימוע במשטרת ישראל במחוז תל אביב, ואז יוחלט האם הוא יורחק לצמיתות מהמשטרה. נזכיר שהוא מפקד כיתת הכוננות בתל אביב, והוא קיבל את הדרגות שלו מלא פחות מאחר השר לביטחון לאומי תמר בן גביר, שנחשב גם למקורבו, אלא שבימים האחרונים פורסם תחקיר בהארץ שהראה איך הוא למעשה ניסה לקדם ולמנוע את הסגירה של המועדון בבעלות של אחיו, איך הוא התרברב בקשריו במשטרה. נאמר שלאחר מכן הוא זומן לחקירה במחש יחד עם עוד שלושה שוטרים שגם כן הוזכרו באותו תחקיר, והורחקו לשלושה ימים מהמשטרה, ומחר יוחלט האם להרחיקו לצמיתות גם כן מתפקידו וגם מכל תפקיד במשטרת ישראל. נאמר שבתגובה עורך דינו מסר שהוא הגיע לחקירה במחש, הוא הראה לחוקריו שמעולם לא ביקש ולא קיבל שום טובת הנאה, ושמדובר בהתרברבות מקובלת בשיחה פרטית, ושהוא התנהל כאדם פרטי.
5: תודה רבה לך, יולן.
6: תודה.
5: סגן ראש עירייה מכהן בעיר במרכז הארץ נעצר בחשד שביצע עבירות מין. החקירה החלה בתלונה שהתקבלה מעובדת בעירייה, ובמשטרה בודקים אם יש נפגעות נוספות. הבוקר נעצר החשוד בידי חוקרי יחידת ההונאה של מחוז המרכז, בתום חקירה שהחלה כסמויה והפכה היום לגלויה. שלושה חודשים בדיוק לבחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית, וכשברקע עלייה בהיקף האירועים האנטישמיים, אבדולה סייד, מועמד אנטי-ישראלי, נוחל הצלחה בפריימריז של המפלגה הדמוקרטית, הפעם במישיגן. אבל כדי להגיע לסנאט, הוא צריך לנצח את המועמד הרפובליקני, הכתבה של אסף יחזקאלי.
7: הגל האנטי-ישראלי בארצות הברית בכלל ובאגף הפרוגרסיבי של הדמוקרטים בפרט קיבל הלילה חיזוק.
8: This America of ours is more than a flag, it's more than a set of colors. If you're a patriot, then you better fight for an America that is America for all of her kids.
7: אבדול אל סייד נבחר כמועמד הדמוקרטים לסנאט במישיגן, וסיכויו להצטרף בקרוב לסיעה הדמוקרטית בקונגרס גבוה, עם מסרים נגד התאגידים, נגד המיליארדרים וגם נגד ישראל.
9: We should not be fighting stupid wars that APAC wants us to fight in the first place.
10: Our job is not then to go subsidize a military that is conducting genocide and apartheid at baseline, trying to annex southern Lebanon, pulling us into wars we don't need to fight.
11: Shouldn't be this hard to pay your taxes and know that that money is going to be spent on you rather than to drop bombs on somebody else and their kids.
7: בן 38, יליד דטרויט, דוקטור לרפואה בהשכלתו, ניצח על גלי אהדה מהצעירים וגם מהקהילות המוסלמיות והערביות הגדולות של מישיגן.
12: My story in America is about as unlikely as it gets. But for an accident of history that allows my dad to immigrate to Detroit to go to Wayne State University, I was supposed to

0: be a cab driver in Egypt, like my cousins.
1: On principle, then, are you against ethno-religious states writ large?
2: On principle, I absolutely am.
3: He equivocates. He will not recognize Israel's right to exist as a state.
4: מי שהפסידה לו בקרב צמוד הייתה היילי סטיבנס, שנתמכה בעשרות מיליונים בידי ארגונים הקשורים לשדולה היהודית איפאק, מה שכצפוי הפך גם את זה לנושא, לדיון ולעוגן לאל סייד, להיראות דרכו מגן החלשים.
5: Abdul and I do differ. I believe in a two-state solution. The prime minister of Israel has attacked me by name. They both represent the extremes.
6: The difference between us is $46 million of APAC spending. They've set a record in this race.
4: סטיבנס תומכת ישראל וחברת בית נבחרים ותיקה שכבר לא תחזור לשם, סיפרה בזמנו כאן לשליחתנו יונה לייבזון על הקשר לישראל, במיוחד אחרי 7 באוקטובר.
7: Following event 10/7, I wrote a resolution condemning Hamas.
4: אומנם היו אמש מועמדים דמוקרטיים אחרים שנתמכים בידי איפאק ודווקא כן זכו בפריימריז, אבל אלה היו מרוצים פחות חשובים, ואת המגמה הכללית אין להכחיש. אשר לאל סייד, ההשוואה בינו לבין זוהרן ממדני מתבקשת, בהבדל גדול כי יליד מישיגן, אל סייד יכול בעתיד להתמודד גם לנשיאות.
0: My commitment to Jewish safety is the same commitment that I have to the safety of my own daughters.
8: I stand with Judaism and I stand with the Jewish people. Dangerous thing that they tried to tell us is that somehow they can extend the definition of anti-Semitism to include a foreign government and its leaders. I call bullshit. No.
4: מישיגן, מדינת מפתח חשובה ומתנדנדת לא רק בבחירות האמצע הקרובות, אלא גם לנשיאות בעוד שנתיים. אל סייד הצליח אם כן להביס כסף גדול, את הנהגת המפלגה וגם את איפאק, וכשלצידו מתנגדי ישראל אחרים שכבר זכו בפריימריז הדמוקרטיים, פני ישראל לקונגרס מאתגר מאוד. גם אם טראמפ יצליח לשמור על רוב רפובליקני בשני הבתים בגבעת הקפיטול.
0: When we come through this, inshallah.
9: היום נערך בהר הרצל טקס קבורה לסבו וסבתו של בנימין זאב הרצל, רבקה ושמעון זיכרונם לברכה, שעצמותיהם הועלו מסרביה בידי ההסתדרות הציונית העולמית. באירוע השתתפו נשיא המדינה, ראש הממשלה ובני משפחה של חוזה המדינה. הנשיא הרצוג התייחס בדבריו גם למערכת הבחירות ואמר, בחירות אין לא מלחמת אזרחים. ואחרי המהדורה רוקדים עם כוכבים בשידור חי, שלום לוסי איוב.
10: ערב טוב קרן, אנחנו כאן בתוכנית סופר מסקרנת, כי הערב בשידור חי הזוגות שלנו הופכים לרביעיות והם פתאום תלויים אחד בשני, אז גם הרקדן הטוב ביותר עלול ללכת הביתה. וזה לא הכל, יש לנו גם מישהו או מישהי מאוד מפורסמים שמגיעים להפתיע את אחד המתמודדים שלנו. מנחשים מי זה יכול להיות? בקיצור, ערב מפתיע שיכול להפוך את הכל פלוס הדחה בשידור חי. רוקדים עם כוכבים מיד אחרי החדשות.
9: אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ואחריה פרויקט מיוחד, כמה עולה להזדקן בישראל, מעיין פרטי עם המספרים ומה תוכלו לעשות כבר היום. והמרוץ לדיל האחרון של הקיץ, איפה תמצאו את החבילה המשתלמת לפני שמסתיים החופש הגדול. וגם ברוכים הבאים לצהל, סדרת הכתבות שלנו במהדורה, והערב ניצן שפירה עם המתגייסים החדשים להנדסה הקרבית.
11: רק שיחזור בשלום.
12: אמא, חיים שלי.

0: נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש, מתחם המגדלים החדש עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים

0: הדים שלא כדאי לפספס. דימרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
1: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
2: 100% טעם, 0% פוזה.
1: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: תשמע פעם, תשמע פעם.

0: ננצח פה אם זה לא נפסק. אני פשוט מצחק.
1: כבר אמרנו, החבל דק.
0: הייתי טוב עם הילדה, טוב באהבה, טוב בעבודה, טוב בכביש, ואני איש של איש, אבל עדיין לא הצלתי את העולם.

החיים זה לא דבר פשוט. אבל אולי יש דרך לעשות אותם פשוטים יותר. אז בואו תחזרו אחריי.

0: אני משקרת? אין שקרנית ממני.
1: עושה לי את זה שכל הסצנה בזעזוע, הקהל צריך לשתות כוס מים, הוא לא רגוע, יצאתי מהריבוע, ראה באבו אבו, תופס את המיקרופון ויורק עליו, הקוע, הללויה, פא, פא, פא, פא, תינני רומי גבר בו, תוריד את האף, אף, אף, שיחקת עם הקרמה כי חשבת שאתה יכול, קרמה איזה ביץ' והיא הייתה

אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע

원래 주방 주방 주가 된 아시메 라헨 레미 테말레 리에텔레 주방 주방 주가 된 아시메 라헨 מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות להצטער לצחוק לבכות לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן מקום

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם.

0: נתומה רפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: נתומה רפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
4: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב-6 שקלים ב-90. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב-6 שקלים ב-90. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב-15 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגראנץ', הכי ישראלי.
9: 90 FM, 90 FM, 90 FM.

Thank you. Thank you.